היה לאברהם, לתרח היו שלושה בנים. היה לו את הרן, היה לו את אברהם אבינו להבדיל, והיה להבדיל את נחור. נכון, קראו לו נחור, כי בלילה שהוא היה יושן הוא היה, לא, מלשון נחירה זה מלשון עבודה זרה, היה עובד עבודה זרה. היה עובד עבודה זרה פוליטית, כן? אהב את נמרוץ, משתחווה לנמרוץ, כן? שלטון החוק. כן? אז האדם יש לו נפש בפנים, כי אדם הוא בנפש, מתלבש בתוך הנפש, בתוך חלל הגוף. הרוח, אנחנו אומרים, בידך אפקיד, רוחי, פדית אותי השם אל אמת. הרוח נמשלת באמצע, כי הנשמה למעלה, הרוח בתוך הגוף, הרוח באמצע. ואז גם כוח המדמה של האדם למעלה. וכשהוא חוזר, הנשמה חוזרת, אם הוא זוכר, זה החלום. מלשון חולם חסר, שהוא מעל, כמו נקודה, מעל הוו, מעל הגוף. אז אם כן, כשאדם ישן, יוצא שהמרכבה האנושית קצת מתפרסת ונפרדת. הנשמה למעלה, רק שהשם יתברך, הוא פוקד על הרוח, מחזיק את הרוח, שלא יהיה ניתוק לגמרי. ונשאר רק נפש בפנים, לכן אדם נרדם, ויפל, השם אלוקים, תרדמה, לשון ירידה על האדם, וישן, נהיה שניים, גוף למטה, נשמה למעלה. לכן זה נקרא שינה, מלשון שניות, מלשון שניים. עכשיו נהיינו שניים, הנשמה למעלה, גוף למטה. שהנשמה תנוח מהגוף, מצמצומי הגוף, שהגוף מאוד מגביל את הנשמה, הנשמה רוצה לעשות את הרבה דברים, הגוף אומר, רגע, רגע, עכשיו לישון, עכשיו לאכול, עכשיו זה, עכשיו זה. כן, אז הנשמה כבר היא התעייפה, רוצה קצת לנוח למעלה, בבריכה העליונה. והגוף גם רוצה לנוח מהנשמה, כי הנשמה כל הזמן אומרת לו מה לעשות, אומר, נו, מה, קצת חופש. אז גם הוא רוצה לנוח ממנה. אחר כך חוזרים ביחד, יותר רעננים, כמו שהרמ"א אומר בשולחן ערוך, שבאה רעננה, כן, ויותר יותר התאוששה, רגועה, כתוב הנשמה רגועה. אז אם כן, כאשר אדם ישן, הנשמה למעלה, גוף למטה, נהיה לשון שינוי ולשון שניים. נכון? זה נקרא שינה, השינה שינה. וכאשר הנשמה חוזרת, גם ההכרה חוזרת לתוך הגוף. אז הוא אומר שצריך לקדש את ההתחלה. הנשמה העירה את הגוף. התוכן העיר את המסגרת, את הבקבוק. אז עכשיו מה קורה? פתאום נופלת מחשבה. מחשבה ראשונה, למה צריך להתעורר? למה לא להמשיך לישון? כן? מי אני? מה אני? איפה אני? אז הוא אומר שצריך לקדש את המחשבה הראשונה. ואחר כך צריך לקדש את הדיבור הראשון של היום. ואחר כך צריך לקדש את התנועה, את המעשה הראשון של היום. למה? כי הדבר הראשון נקרא אב ואם לכל התולדות. כל שאר המחשבות יהיו בנים ובנות של המחשבה הראשונה. כל הדיבורים האחרים, אחרי הדיבור הראשון, יהיו בנים ובנות של הדיבור הראשון, נקרא אבא ואמא. או בכור, קורא לזה. דיבור בכור, מחשבה בכורה. וכל המעשים, אחרי המעשה הראשון, יהיו בנים. וההורים, בהתחלה, לפחות בשנים הראשונות, מכוונים את הילדים, נכון? אומרים להם את הכיוון. אחר כך הילדים מראים להם את הכיוון להורים. והשיב לב אבות אל בנים, ולב בנים אל אבותם. לא סתם זה שייך לגאולה. השם ירחם עלינו. ועל כל ישראל. שנחת רוח יהודית מכל הצאצאים. אז אם כן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, ראשית אריסותיכם. מה זה אריסה? מיטה. התחלה של המיטה. איך שאתה מתעורר במיטה שלך, הראשית תקדש. יקדש כל התחלותיו. ראשית אריסותיכם תרימו תרומה להשם. אז אומר, המחשבה הראשונה צריכה להיות שם א', ל', ו', ה', מעל הראש. אלוקה. שזה שם של הנשמה. זה שם ליבוש נשמתו. הנשמה היא חלק אלוה ממעל ונחלת שדיים ממרומים. לכן, איך שאתה מתעורר, לפני שאתה פותח את העיניים. ככה, עם עיניים עצומות, מעל הראש, א', ל', ו', ה'. אין תומה על זה, על מחשבה אין תומה, הדיבור כן. אז אתה לא מוציא שם מהפה, כי עדיין לא נטלת ידיים. אחר כך צריך לקדש את הדיבור הראשון. מה הדיבור הראשון?
מודה אני לפניך, לשון של הודיה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אתה מאמין בנו, משקיע בנו. בדיבור. והתנועה הראשונה, הפעולה הראשונה, המעשה הראשון, שהוא אב לכל המעשים, נטילת ידיים על יד המיטה. לכן אומר הרמו, בסימן א' באור החיים, בשולחן ערוך אור החיים, לא יטלטל דלת תומה דלת אמות. לא ללכת. כלומר, שאתה על המיטה, אתה עושה ככה אקרובטיקה, ויש לך פה על יד קערה עם נטלה, ועם מגבת יפה, ככה עם כל מיני צבעים יפים, ואתה נוטל ידיים שלוש פעמים, ואז מברך על נטילת ידיים, ומכסה את זה, שלא יהיו מים, כן, טמאים מגולים, רוח רעה חלילה. אז זאת אומרת, יוצא שאתה מקדש את המחשבה הראשונה, יקדש כל התחלותיו, ראשית, הריסותיכם תרים ותרומה להשם, המחשבה הראשונה, שם אלוקה. אותיות לבנות, גדולות, שמנות, מהירות, כמו חלונות. הביאני המלך חדריו, אותיות עם חדרים להשם יתברך, לאור השכינה. מחשבה ראשונה, קדשת את כל של המחשבות של היום. דיבור הראשון, הבנים אומרים מודה אני, הבנות אומרות מודה אני, חושבות כבר על הסייל, כן? אבל לזכור את השער פי שלמדנו, לחבר את עולם המחשבה, עולם הדיבור. כן, מודה אני לפניך, מקדשים את הדיבור הראשון, ראשית הריסותיכם, לכל היום. והפעולה הראשונה, פעולה של טהרה, מעשה של טהרה, מתאר את הידיים, נטילת ידיים, שקוראים בלעז נייגל וסר דייקה. אז נוטל ידיים ככה, מברך, מכסה, ואז קם כמו אריה, כן? או כמו נמר, כן? מן המיטה. למה כמו נמר? מה כתוב? מה תחילה של של השולחן ערוך, של הטור? איך התחלה? כמו נמר, שהוא יקום כמו נמר. אז כנמר, יהיה אז כנמר. לקום לעבודת בורו. ויש עוד שלוש חיות שצריך להשתמש בחיות, בעולם החי שבאנו לעבודת השם. ואז הוא מקדש את כל כוחות החיות שבו. יוצא מזה שמגמתו ושמירתו הוא על ידי ראשית הריסותיכם. אז לכן הבעל שם טוב אמר לו, לאותו יהודי, פתגם אחד, מי שזורע מוקדם, קם מוקדם, עושה את הפעולות הראשונות לפרנסה גם כן. אחרי התפילה, כמה שיותר מוקדם, הוא יכול לקצור את השפע, כן? שזה גם מהשם יתברך, חסה התורה על ממונם של ישראל, השם יתברך גם מנהיג את האדם בפרנסה, ככל שעושה את זה יותר מוקדם, השם מברך אותו יותר מוקדם. מי שזורע מוקדם, קוצר מוקדם, והכוח של האדם לקום בבוקר מוקדם, זה לפי מה? לפי ראשית הריסותיכם, שהוא מקדש את ההתחלות שלו. מתי יהיה לו כוח לקדש את ההתחלות שלו? אשכם, כתוב, אשכמת ערב בבוקר, כתוב. מה זה אשכמת ערב? אשכמת בוקר, אני מבין, משכים קום. לא, צריך להשכים, לישון. איך שהוא מכין את השינה, ככה יקום. לכן אומר הרמו בשולחן ערוך הקדוש, וכאשר שוכב, ידע לפני מי הוא שוכב. כפי שאתה הולך לישון, ככה אתה קם. אתה צריך להכין, אתה צריך להתחנן. תרים אותי שאני אתעורר מוקדם בבוקר. יהיה לי כוחות שלא אקום יותר עייף. כן? ולכן צריך קריאת שמע על המיטה, שהוא גם כן יכוון היטב, לסלוח לכל מי שצריך, שלא יהיה כל הזמן הנשמה עולה, כל הלילה נמצאת בבתי משפט, בתי דין. בטח, כל הלילה היה בבתי משפט, הוא קם יותר עייף. מה שהיה ככה, כל הזמן רב עם כל מיני עורכי דינים וכן הלאה, סנגורים וקטגורים ואלה, מלאכי השרת, מלאכי חבלה, מה? תמחל וזהו. יאללה, הריני מוכל וסולח, כמו שכתוב בקריאת שמע שעל המיטה, ועל ידי זה הנשמה עולה חלק ישר, יכולה לנוח, לא מעכבים אותה בשום בתי דין וכן הלאה. ועל ידי זה הוא מבקש, הוא מתחנן בקריאת שמע על המיטה, תן לי, בתוך המעט שעות שיש לי לישון, תקפל לי איזה 9 שעות טובות שינה. אפילו בתוך 3-4 שעות,
שאני אנוח 9 שעות, אתה לא יכול, מה, אין לך אקורדיון? אתה יכול, אתה כל יכול. השם יתברך יכול לתת 9 שעות מנוחה, אפילו בתוך 4 שעות שינה, נכון? לנשמה ולגוף. ושיהיה לי כוח לקום בפניך לעשות את העבודה. על ידי זה, כפי שהוא קם, השכם ערב, ערב בבוקר, יש השכמה לערב, ללכת לישון, על ידי זה הוא יכול לקום ולקדש את כל התחלותיו, המחשבה הראשונה בראיית שם אלוקה, שהוא שם הנשמה, שם ליבוש הנשמה, הדיבור הראשון מודה אני לפניך, והמעשה הראשון נטילת ידיים, ועל ידי זה, על ידי ראשית הריסותיכם תתנו להוויה, לשם תרומה לדורותיכם, אז יש לכם שפע ברוחניות ובגשמיות. ככה בירך בעל שם טוב הקדוש את אותו יהודי על ידי פתגם ותורה, ועלתה לו. הוא קיים את זה, הוא קידש מלחמה על זה, זה לא פשוט. לפעמים זה שינוי הרגלים, לא כולם רגילים בזה. אם היו נותנים לאחד ברחוב ככה עם ראש, לא של תורה, ראש אנושי, תכתוב אתה שולחן ערוך, יאללה. תופסים מישהו מהרחוב, אומר בוא מותק בוא. אתה יודע מה, תכתוב איך צריך לחיות, הרי קראת העיתונים, נכון? אתה שמעת רדיו, ראית את כל החוכמולוגים, תכתוב אתה לכל העולם איך צריך לחיות. אז הוא מתחיל, קם בבוקר, 9 בבוקר, כן, ככה קפה בוץ, יגיד בדיוק הפוך מהשולחן ערוך. בדיוק הפוך, הוא גם לא ישים לב לפרטים, כן? לא יודע אם צריך לנעול ברגל ימין או שמאל, איך לקשור, זרים חסר משמעות בשבילו. כי יש לו שכל גשמי, שכל של הרחוב, לא שכל אלוקי. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לשכל האלוקי. לא לקדש את השכל שלנו שכל הזמן מתחלף, יש לו כל מיני אינטרסים, נו? כל שעה יש לו איזה 18 מחשבות מתחלפות לפי אינטרסים, נו? ואל בינתך אל תשען. מה, אתה סומך על זה? הרי אתה יוצא לך מהפה את החדשות. אז לכן, ראשית הריסותיכם תיתנו תרומה להשם, על ידי זה באה פרנסה בשפע, ברוחניות, בגשמיות לכל ישראל. אמן, כן יהיה עמנו תמיד. אני רוצה להודיע כמה הודעות לפני שאנחנו נתפלל ערבית, עם ספירת העומר. אז אנחנו מזכירים בעזרת מלך יחיד חי עולמים, שיצא ספר במדבר, חומש במדבר על פרשיות השבוע, פרשיות התורה של מורנו הבעל שם טוב הקדוש, הכל תורות מהבעל שם טוב הקדוש. כן, מכל 5 ספרי היסוד, יצא קצת יותר עבה, ואנחנו כבר עובדים על דברים, מכניסים את זה עוד מעט לסדר. מי שרוצה לעזור להוציא את הספר, את דברים, ואחר כך בראשית ושמות, אז אנחנו שמחים לקבל תרומות, כל מי שרוצה להנציח, את המשפחה שלו, וכל מי שרוצה לעזור, בשמחה, כן, אנחנו נכתוב את שמו בספר. והתוועדות ראש חודש יוצא באיזה יום? ביום שני הבא עלינו עוד שבוע. מה זה, זה הזמן? יפה. אז ביום שני בחוות מסועות, שבגוש עציון, מרכז הארץ, לא החופים והחולות, מרכז הארץ, ביום שני בשעה 8 כולם מוזמנים. הכשרה למורים ומפיצים בתורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש, ללמוד תורה על מנת ללמד ולהפיץ את תורת הבעל שם טוב שמקרב את הגאולה ומידת הרחמים. המחזור ג', מחזור השלישי, נפתח. אז מי שרוצה להירשם, המכשרה מתחילה כאן בירושלים במר חשבן, תחילת מר חשבן. אז כולם יכולים, כל מי שרוצה יכול להירשם. חג השבועות ממשמש ובא, חג מתן תורה, צריכים לקבל את התורה מחדש, לשחזר את הברית שקראת עמנו אלוקינו בחורב, ולקבל את התורה מחדש, ולכן כל מי שרוצה לעשות את זה איתנו, וגם עם הרב מיכי יוספי והרב הראל חצרוני, אנחנו עושים זאת בצפון, בחיספין, במדרשת הגולן, יכולים להירשם ישירות שם, נשארו כמה חדרים בודדים. דבר נוסף, יום ראשון הבא זה יום ירושלים, וכל הרחוב הזה יהיה קצת תפוס, הודיעו לנו, לכן אין לנו שיעור ביום ראשון הבא. יום ראשון לאחר מכן זה שבועות, כבר שבועיים חופש יש לכם, ויש לכם עוד
עוד חופש נוסף, ויום ראשון לאחר מכן אנחנו מקיימים פה את ההכשרה, רק לנרשמים בלבד, לאלה שנרשמו, ולכן יש לנו חופש, לכם יש חופש, 3 שבועות, ויהיה לכם עבודת געגועים, ויכולים לחזור על התורות הנלמדות, וגם כן לראות באתר את השיעורים על פרשת השבוע וכן הלאה. לכן החזרה שלנו של השיעור המרכזי בתורת הבעל שם טוב הקדוש בימי ראשון, זה בכף בסיוון. אז בינתיים יש לנו גם כן התוועדות ראש חודש, יש לנו חג, יש לנו הכשרה, והשם יברך את כל בני ישראל בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו מקווים ומצפים שלשמוע על תשובה חיובית שמרגישים טוב, זאת השם. זהו, לחצת מוזיקה ברצף, הגיע הזמן לשיעור הבא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושמו שאומרים לתועלת מרובה. שערו עמנו, ספרו לחברים על הרדיו הנפלא הזה, מלא וגדוש בתוכניות יפות, מגוונות, שירים טובים, חלקם גם שירים חדשים, שתודו שאף לא שמעתם. אנחנו, זהו, נעבור לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי, ואחר מכן נמשיך קצת עם מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה. המשך הזנה הרבה הרב לכולם, ונשתמע לאחר השיעור. מיכי יוספי, הרב מיכי יוספי, סליחה, בכבוד.

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו היו אומרים חסידים שהוא סנגורם של ישראל. סנגור זה אחד שיכול לראות את הנקודה הטובה שיש בזולת, גם אם האחרים רואים בו רק את הפך הטוב. וגם חסידים היו אומרים שאם מישהו יש עליו כתרוג או איזה משפט, שידיק נר לכבוד נשמת רבי לוי יצחק בן שרה סשה. זה השמו ושם אמו מברדיצ'ב. וגם היו אומרים שמי שלא זוכר את השם המלא שלו, שיגיד רק את העיר ברדיצ'ב, שזה כבר פועל את הפעולה. ביום ראשון היינו בסדנה בברדיצ'ב, ועדיין נותר הרשימו, הזיכרון, הרושם של הנוכחות בציונו הקדוש, ששם התפילה היא שנזכה כל אחד לראות את הנקודות הטובות שבזולת. אצל רבי נחמן העניין של לראות את הנקודות הטובות בזולת זה עבודה רבת משמעות, כי הוא טוען שאם אתה עושה קלוז-אפ על הטוב שבזולת, אתה מצליח להעלות אותו אל הטוב. נר, אפילו מישהו רשע גמור בהתאם לשיפוט שלך, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ועל ידי ההתבוננות וההתמקדות במעט טוב הזה, אתה מצליח לגרום לו התעלות אותו בן אדם. אחד המקומות הכי אולי מהפכניים או מיסטיים שרבי נחמן מדבר עליהם, שאתה יכול לגרום לזולת שינוי רק על ידי עבודה רוחנית שאתה עושה בינך לבין עצמך. זה מפתיע ומשמח שאנחנו יכולים לעזור בתיקון העולם, לעזור לאנשים להשתפר, להתקדם באופן מועיל. עכשיו, שלראות את הטוב שבזולת, אנחנו צריכים גם להימנע משיפוט. בפרקי אבות יש משנה שאומרת, ונפרעין מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. שלפעמים מענישים את האדם, מדעתו ושלא מדעתו. אז שאלו חסידים, מה זה הביטוי מדעתו ושלא מדעתו? אתה יכול להגיד מדעתו או שלא מדעתו. או שזה מדעתו או שזה לא מדעתו. אבל מה זה הביטוי מדעתו ובמקביל ביחד עם זה ושלא מדעתו? אומר רבי נחמן בשם הבעל שם טוב הקדוש, שלפני שיש דין על האדם,

שואלים אותו בעצמו אם הוא מסכים שיגזרו עליו את אותו דין, אם הוא יהיה חולה, הוא יפסיד כסף, או חס שלום, דברים לא טובים. אבל אם ישאלו אותו ישירות, יגידו לו שמדובר בו עצמו, בוודאי שהוא לא יהיה בעניין. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא מזמן ומגלגל לאדם שהוא ידון על הזולת, על מישהו אחר. שואלים אותו, מה אתה אומר על ההתנהגות של הזולת? מה לדעתך ראוי שיהיה לו או שיעשו לו? זה נקרא מדעתו, שהוא באופן מודע שופט את הזולת. זה מדעתו. ושלא מדעתו, שהוא בעצם לא יודע שברגעים האלו את מי הוא שופט, על מי הוא גוזר את הדין, עליו בעצמו. לכן, אומר הבעל שם טוב, רבי נחמן מביא את זה, אומר להיזהר מאוד מאוד לא לשפוט את הזולת, כי בסופו של דבר אתה שופט את עצמך. אם היית יודע שזה מדובר כלפי עצמך, היית הרבה יותר סובלני, היית הרבה יותר רך. רואים את זה שלדוגמה, אם הילד או חבר קרוב הבטיח לנו משהו והוא לא עומד בזה, אנחנו כועסים. לעומת זאת, כשאנחנו מתחייבים לעצמנו בהתנהגות לעשות משהו ולא עומדים בזה, אנחנו נורא סלחניים עם עצמנו. זה בכלל יצא טובה שאת הסלחנות הזו להעביר לזולת גם כן. ומאידך, לנסות להגיע למצב הזה שאנחנו מתרגלים לעמוד בדיבורנו, שהכן הוא כן והלא הוא לא. תראו, משחרר בבית המקדש פסקו אנשי אמנה, זה אנשים נאמנים שנאמנים בדיבורם. היום זה כמעט ולא דבר חריג שאנשים הם לא נאמנים. מה הכוונה נאמן? נאמן זה שאני מבטיח דבר מה, וגם אם אחרי זה יש לי הצעה יותר מפתה או תוכנית יותר מעניינת, עדיין אני נאמן למילתי. אבל איך היום המציאות פועלת? שכשמגיע פיתוי, משהו שהוא נותן תמורה יותר מיידית ויותר משתלמת, אז אנשים מתעלמים מדיבורם, מתעלמים מהמילה שלהם. עכשיו אני אחזור לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב שאיתו פתחתי. מסופר שנפטר עשיר בעיר, ואותו עשיר היה אדם קמצן מאוד, לא נתן פרוטה לצדקה. אז חבר קדיש אמרו, כל ימיו הוא לא נתן פרוטה לצדקה, אז נתחשבן איתו עכשיו, וביקשו מחיר מופרז על חלקת הקבר. אמרו בני המשפחה, בשום אופן, מה פתאום? שישלם כמו כל אדם. הם ככה רבו ביניהם, חבר קדיש עם בני המשפחה, והחליטו ללכת לדין תורה אצל רבי לוי יצחק, שהיה הרב של העיר ורדיצ'ב. הגיעו אליו, הוא אמר, לא רק שתבקשו מחיר רגיל כמו מכל אחד, אלא אני מבקש בעצמי להשתתף בהלוויה שלו. תודיעו לי באיזו שעה זה שאני אוכל לבוא. כולם היו באלם, ומי כל אחד בעיירה שמע שרבי לוי יצחק בעצמו הולך להגיע ללוויה, כולם הגיעו, קהל מכובד מאוד. אחרי שחזרו מלוויה שהייתה מרשימה וגדולה, פנו אליו ואמרו לו, רבי, מה מצאת בבן אדם הזה שככה כל כך כיבדת אותו? אז הוא אמר, שלוש פעמים היה לי דין תורה איתו, הוא הפיע אצלי לדין תורה, ושלושת הפעמים הוא זכה. והוא סיפר להם שפעם אחת אחד הסוחרים בשוק איבד סכום כסף גדול מאוד שהוא חסך תקופה ארוכה בשביל לעשות את מסחרו. אותו אדם שהוא הבין שהוא איבד את הכסף, הוא ממש התעלף מרוב צער, וכל פעם שהעירו אותו והוא נזכר שהכסף איננו, הוא לא יכול היה לשאת את זה, כנראה שהוא לקח הלוואות וזה היה כל החיות שלו, חזר והתעלף. אז אותו בן אדם, אותו עשיר שראה שם את המצב, מיד צעק ואמר, אני מצאתי את הכסף, אני מצאתי את הכסף. באמת הוא לא מצא, אבל הוציא כסף מכיסו וסידר את זה כמו שהוא נתן סימנים, אמר, הנה כך. וכמובן הרזיר אותו לחיים, הוא נורא שמח, הודה לו. שם בקהל עמד גם כן הגנב האמיתי, דהיינו אותו אחד שמצא את חבילת השטרות ולא רצה להחזיר את זה. ואחרי שהוא ראה את המעשה האצילי של אותו עשיר, חשב על זה שעות ארוכות, בלילה לא הצליח להירדם. למחרת בבוקר הוא הלך אל אותו עשיר ואמר לו, תשמע,
האמת היא שאני מצאתי את הכסף, ולפחות עכשיו תיקח ממני את הכסף, כי אתה לא נתת את הסכום כסף מכיסך. והעשיר בשום אופן לא הסכים. התווכחו, הלכו לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, והעשיר אומר, מה? אני זכיתי פה במצווה של הצלת נפשות, ראיתי בן אדם כל כך אומלל, ונתתי מכל הלב. מה הוא רוצה ממני? הוא עכשיו שרוצה להביא את הכסף, אני לא מכיר אותו בכלל. אמר רב לוי יצחק, אתה צודק, אתה לא צריך לקבל ממנו את הכסף, המצווה היא שלך. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא זכה בדין. פעם אחרת היה לי דין תורה איתו, מספר רב לוי יצחק, שהיה בחור בעיירה שהחליט לצאת לחול לעסקים, היה אדם עני, רצה לנסות את מזלו במסחר במרחקים. אשתו אמרה לו, מה יהיה, מי יפרנס אותי? אז הוא המציא, ממש המציא לסיפור, שהעשיר פלוני הוא עובד אצלו, הוא שולח אותו בתור נציג המשרד שלו לעשות עסקים עבורו, והוא גם הבטיח שפעם בשבוע היא תוכל לבוא אליו, אל אותו עשיר, ולקבל שם מהפירמה מזכורת, כסף, שיספיק לה לאותו שבוע. הגיע יום חמישי, היא הולכת שם לבית העסק. המזכיר אומר לה, מה את רוצה? אני לא יודע בכלל מה את מדברת. אבל היא אומרת, מה קרה לך? בעלי הוא לא שקרן. היה קצת צעקות, והעשיר יושב במשרד, הוא שומע את זה. יצא החוצה, אומר למזכיר, כן, כן, אני ממש מתנצל, שכחתי להתקן אותך, אבל הוא יצא בשליחותנו. ועכשיו, כל יום חמישי, תיתן לה את הסכום. וככה, במשך כמה שנים, כל שבוע הייתה באה מקבלת את הסכום. בינתיים בעלה עשה חיל בעסקים, באמת הצליח. כשהוא חזר הביתה, הוא שמע משתו שברוך השם היה בסדר, שהעשיר דאג לה. הוא הבין שהוא בעצם היה אציל יותר ממה שהוא חשב. עשה חשבון כמה כסף הוא נתן לה במשך כל התקופה הזאת, ובא להחזיר לו. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא מכיר אותך בכלל. אני במצווה זכיתי. אין לי שום עסק איתך, אין לי שום עניין איתך. והבעל מאוד רוצה להחזיר את הכסף. הלכו לרב לוי יצחק, והוא אמר, אתה לא צריך לקבל את הכסף. זה היה הפעם השנייה שהוא זכה בדין. הפעם השלישית אני לא זוכר. גם סיפור ככה באווירה הזאת. אולי בהמשך נזכר. אבל גם סיפור מעין זה, להבין את הנקודה הזו של אדם כל כך אציל. מה זה אומר אדם אציל? זה אומר שהוא רואה שיש מצוקה בעולם, והוא רוצה לעשות טוב. אדם עשיר, בסיפור במעשה מחירה שרבי נחמן מדבר עליו, הוא נותן הגדרה מה זה עשירות. עשירות אמיתית זה שאתה יכול לעזור לאחרים. אדם עשיר זה אחד שיש לו מעבר לצרכים האישיים שלו, והוא מצליח גם כן עם העשירות הזו לסייע לזולת. במעשה משיבה קפצנים, בסיפור של החרש, רבי נחמן ממש נותן הגדרה מדויקת. הוא מדבר על עשירות, הוא מדבר על חיים טובים, על המושג חיים טובים. חיים טובים באים לידי ביטוי אם יש לך יכולת לעזור לזולת, להושיע אותו. וכשהוא פוגש חבורת אנשים שהתפארו בעשירות שלהם, והתפארו בחיים טובים שלהם, אז הוא אומר להם, חברים יקרים, בואו נראה האם העשירות שלכם יכולה להועיל לאותם אנשים שבמצוקה. והוא מתאר להם קבוצת אנשים, איזושהי חבורה שבמצוקה גדולה, בואו נראה אם תוכלו להושיע אותם. הוא מספר להם שלאותה חבורה היה גן, באותו הגן היו גדלים כל מיני פירות בכל מיני טעמים, וגם היו שם כל מיני צמחי תבלין, היו כל הריחות, והיו שם גם כל מיני פרחים עם הגוונים והצבעים הכי יפים. במילים אחרות, טעם, ריח, מראה. ויום אחד נאבד שם הגנני, אותו אחד שאחראי על הגן. זה לא סתם גן, זה גן שממנו מגיע כל השפע. והנוכחות של הגנני היא כל כך משמעותית. אם היינו יודעים כמה נוכחות של אדם אוהב במחיצתנו יכולה להצמיח אותנו. סיפרתי בפעם הקודמת שעשו ניסוי, שאתה נותן לילד חומרי פעילות, חומרי יצירה לפעול, נותן לו לבד לשבת ליד השולחן ולשחק, הוא ישחק זמן מה. אבל אם אתה נוכח לידו, ואם אתה רק שם, לא צריך לעזור לו,
עצם הנוכחות שלך יתברר שכשיש מישהו אוהב במחיצתו של הילד, הוא יעסיק את עצמו פי ארבע או פי חמש זמן מאשר שהוא לבד. זה פלא. כי מילא הייתי אומר שהאימא או מישהו אחר עוזר לו לצייר, עוזר לו להדביק, עוזר לו לרכוש את המיומנות הנדרשת לבצע את הפעולה. אבל נתברר שעצם הנוכחות היא מצמיחה. מילא להבין מה החשיבות של הגנני. ואותו גנני הלך לאיבוד. הלך לאיבוד זה אומר שמסיבה כלשהי הוא יפסק להיות שם. ועבר עוד איזה זמן. והגיע לשם מלך אכזר. ואותו מלך אכזר רצה לפגוע במדינה, אבל היה להם כנראה חוסן מסוים שהוא לא הצליח לעשות להם כלום. הוא החליט לפגוע בגן שלהם, הוא החליט לפגוע בשפע שלהם. והוא עשה איזה שהם פעולות, שבשלב ראשון רבי דחן לא אומר לנו מהם, בסוף הוא כן מגלה לנו, שאותו מלך אכזר הכשיר שם במדינה, עשה איזושהי פעולה, שעל ידי זה הם הפסידו, או קלקל להם, את השפע שבא מן הגן. הוא עשה להם כאילו דברים שכתוצאה מזה נעלם הטעם, כתוצאה מזה הם הפסידו את הריח ואת המראה. מה הכוונה שנעלם הטעם? שכל מה שהם טעמו, היה לזה טעם של נבלה. זאת לא מצאו טעם בחייהם. ודיברנו על זה בהרחבה רבה, על הנקודה הזו שבן אדם יש לו את כל השפע, יכול להיות שיהיה לו את כל הפירות, או את כל סוגי הצומח, אבל אין לו טעם. בן אדם יכול להיות עם שפע חיצוני עצום, ואין לו משמעות לחיים שלו. והוזכר, מה שנוסף זה כמין חזרה לדברים שכבר נאמרו, משמעות, המרכז של המילה משמעות זה המילה שם, זה איזשהו יד, איזשהו אופק. לפעמים אנחנו כל כך עסוקים רק בהישרדות, או בהנאות החושים העכשוויות, ומפסידים את היד שלנו. מפסידים, מה העניינו של אופק? אופק הרבה פעמים זה איזשהו חלום, איזשהו חזון שאנחנו רוצים לממש בעולם. פעם עשרנו שיעור תחת הכותרת החלום האישי. איך להגשים את החלום האישי. עכשיו, החלום זה לאו דווקא במובן של משהו שחלמתי בלילה. אלא איזשהו חזון לדבר מה משמעותי שאני רוצה לממש בעולם, שרוצה להביא אותו לידי ביטוי. שלממש את החלום, אני צריך להיות חולם, לוחם, חולם ומוחל. מה הכוונה? זה כל המילים שבונים אותה, מאותם אותיות. חולם, חולם זה לתת שימת לב לחלום. להיזכר בשביבי המידע שיש לי, בסימנים שיש לי, מה אני רוצה לעשות בחיים. גם אם זה נראה יעד מאוד רחוק. איזה אור אני רוצה לגלות. זה החולם, לתת תשומת לב לחלום. להיזכר בו, לערער בו. לוחם, לוחם זה מישהו שנתקל בקשיים בדרך לביצוע משימתו, אבל הוא לא נרתע. הלוחם הוא דבק במשימה גם מול התנגדות, או גם מול מניעות, או גם מול קשיים. עכשיו, הלוחם האמיתי זה אחד שיודע מתי להסתער ומתי לסגת. יש פעמים שדווקא לסגת לכוח הלחימה, כמו יוסף, שיש לו את הפיתוי הגדול עם אשת פוטיפרה, הוא כתוב וינוס החוצה. וינוס זה מלשון נס. ניסה זה בריחה, אבל יש בזה גם ניסיון. מה זה ניסיון? שבודקים את הבן אדם לאחר שהוא הודיע לכולם, או אפילו לעצמו, שבתיאוריה אני יודע בדיוק מה לעשות. ניסיון זה בדיקה האם הדברים אודותם הוא יודע, אותם הוא יודע בתיאוריה, מיוסמים גם בעולם המעשה. זה בעצם טסט, זה בעצם מבחן. סטודנט אומר, אני סמסטר שלם, השתתפתי בשיעורים והבנתי את החומר. הוא אומר לו, בכבוד, בוא נעשה לך ניסיון, מבחן. זאת אומרת, האם מה שאתה יודע בתיאוריה מתממש בחיים שלך, זה ניסיון. יש באדם שיש לו ניסיון בתוות ממון, יש באדם שיש לו ניסיון בלדבר אמת, יש באדם שיש לו ניסיון לשמור על תארתו. ואת על כל אחד מתי מגיע הניסיון, שלבדוק האם באמת אותה מעלה ואותה מדרגה רוחנית, אודותיה, תסך. יכן, ממשית אצלך, אכן היא קיימת אצלך. אם בן אדם עומד בניסיון,
הוא עולה על נס, מעלים אותו במדרגה. נס מלשון דגל, זה מקום גבוה. קוראים את השיר, ציון נונס נס, לעלות גבוה. כשבן אדם עובד בניסיון, מבינים שהוא יכול לעלות למדרגה יותר גבוהה. יוסף עמד בניסיון, אבל כמה פעמים נראה לנו שהשגנו איזושהי מדרגה רוחנית, וכשהגיע הניסיון לא עמדנו בו. לא עמדנו בו כי לא האמנו שיש לנו את הכוח לעמוד בו בניסיון. רבי נחמן אומר שמה שמקשה עלינו לעמוד בניסיון זה דיבור פשוט, שאנחנו לא מודעים לכוח שלנו. זאת אומרת, זה כמו הפיל שהוא פוחד מהעכבר. הפיל לא מודע לכוחו, ונראה לו שהעכבר יכול לפגוע בו, והוא נבהל. יש שיר בפתיחה לליקוטי מורן, שיר שרבי נחמן כתב, אז שם הוא מביא את העניין הזה עם הפיל והעכבר. אז הרב בנסון, יש לו ככה הסתכלות של אמן, אז אמר לי, ממה הפיל פחד? מה הוא כל כך פוחד מהעכבר? אז אמר שהוא פוחד שהוא ייכנס לו בתוך החדק, הוא ידגדג אותו, הוא לא יוכל, הוא יוכל להסתחרר ממנו. כמה שהוא ינער אותו, ואת לפי החיוך שלכם, אני מבין שאתם מזדהים עם התחושות של הפיל. מדמיינים את העכבר מטייל שם, בתוך החדק. רק כדאי להבין שככה זה בחיים שלנו. יש לנו עוצמות פיליות. פיליות זה יכול לשמוע גם מלשון באופן פילאי, פלא, וגם מלשון פיל, עוצמות של פיל, ביחס לעכבר. אבל אנחנו לא מודעים לכוח שלנו. אז כמה פעמים בן אדם מקבל על עצמו הנהגות טובות, והוא מחליט ליישם אמיתות רוחניות מסוימות, וכשמגיע את מבחן, הוא כבר לא עומד בזה. אתה צריך לעבוד הפוך. מה זה אומר הפוך? שכל דבר שאנחנו לומדים אותו, להבין שהניסיון יגיע. הניסיון זה בסך הכל בדיקה, האם התיאוריה מיושמת בחיי המעשה. ויש בשורה טובה. אם התיאוריה מיושמת בחיי המעשה, ואני עומד במבחן, אני עולה על נס, אני משיג מדרגה רוחנית נוספת. אני מתעלה. אבל אם אני לא עומד בניסיון, זה לא אסון, אבל זה חבל. אני צריך לעשות את כל הסמסטר מחדש. אז זה הלוחם. אמרנו כך, יש את החולם, שימת לב לחלום. ויש את הלוחם, שהוא מתמודד עם האתגרים. הוא לא נשאר במקום. יש פעמים שהוא מסתער ויש פעמים שהוא נסוג. אחרי זה יש את המוחל. מה קשור פה עניין של מחילה? חולם זה מישהו שרוצה להתקדם אל האופק שלו. לפעמים אנחנו כועסים על אנשים מהעבר, על אלו שפגעו בנו. רק שצריך לזכור שהכעס הזה כובל אותנו לעבר. הכעס הזה, ככל שאני לא משתחרר ממנו, אני בעצם לא פתוח באמת ולא משוחרר באמת לפריצה המיוחלת, להליכה קדימה. אז פה מדובר על למחול בשביל להגשים את החלום, בשביל להגיע אל המחוזות האמיתיים שכל כך חשובים לי. מה? אחד הדברים שזכורים לי שכל פעם שאני מדבר על זה, על המחילה, זה ההבנה שעולה בתוך כדי זה שאני מדבר, על הפער העצום בין איך שזה נשמע בתיאוריה לבין היישום המעשי. אני מסכים שחסר פה מידע איך לעשות את זה, שזה קשה מאוד. על מה שאנחנו מתקדמים עכשיו, זה לפחות בפרט אחד קטן. בהבנה התיאורטית כמה זה חשוב. מה התבאר פה למה זה חשוב? כי להישאר במחוזות הכעס על מי שפגע בנו, זה להישאר בעבר, זה כובל אותי מלפרוץ קדימה. אני מדגיש שלא נתנו דרך, רק הסברנו איך זה, ולא, באמת לא נתנו עוד הבנה, טיפים מעשיים. רק כששומעים כזה דיבור, אנחנו מבינים שזה חשוב לנו ללמוד את הנושא, לחפש מידע
כי זה מאוד חשוב לי, כי כל עוד לא מצאתי את המידע או את הדרך להרפות מהעבר, זה אומר, זה מעמיד אותי בפני המצב האמיתי והכואב, שאין לי כל כך אפשרות לפרוץ קדימה מסיבה פשוטה, כי אני כבול בעבר, כבול באמת, לא צריך מפתח. כשאין לי את המידע איך להשתחרר מזה באופן רגשי, יש אגב הרבה שיטות, אני כרגע לא הכנתי משהו מסוים לדבר עליו, ברוך השם העולם, אבל מה שחסר לי המפתח לפתוח את הכבלים, וכמו כדור פורח, שהוא יש לו את הכל, את החופת משי הנהדרת, ואת את הגז, את מברי הגז פועלים במלוא העוצמה, ויש מכשיר הניווט, וסל נוח ומשוכלל, והוא לא מצליח להמריא קדימה. הוא מתרומם, מתרומם, עד נקודה מסוימת, הוא לא מצליח, למה? כי יש מה שכובל אותו לקרקע. הלוחם האמיתי, זה אמרתי, רוצה להוסיף עוד דבר, זה אחד גם שיודע מתי להתאפק. לוחם, אחד שיודע לדחות סיפוקים מיידיים, בשביל ההגעה אל היעד. זה כמו הסטודנט שיש לו מבחן מאוד חשוב, אז באותו לילה הוא לא ילך למסיבה. או לפחות הוא ישן באותו לילה. מהו השורש של המילה להתאפק? זה אופק. סתם ככה, כשאתה אומר לבן אדם, אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, תתאפק, לפעמים זה קשה, אומר בשביל מה? במיוחד מי שלא הורגל לכבוש את הכוחות שלו. אבל כשיש לי יד, כשיש לי אופק שאליו אני רוצה להגיע, והאופק הזה כל כך חשוב לי, אז המודעות לאופק נותנת לי את הכוח להתאפק. אם אני מתאפק, אז נעשה אפיק. מה זה אפיק? נתיב זרימה. אני זורם מאיפה לאיפה? מהמקום שבו אני נמצא עכשיו, לעבר היעד, לעבר האופק שאליו אני רוצה להגיע. וזה גם רואים בסיפור עם הקבצן של היום השני. יש שם הגיבור של הסיפור, נאמר עליו שהוא ניזון רק מלחם ומים. זה סוג של התאפקות, זה תזונה מאוד מאוד בסיסית. רק ששם בסיפור ניכר, זה מישהו שרוצה לחולל ריפוי אצל הזולת. זה בן אדם שרוצה להקדיש את החיים שלו לעזור, למלא את החיסרון שיש לזולת, והוא מבין שבשביל זה הוא צריך להיות במיטבו. לא חשוב כרגע מה זה מסמל ללחם ומים, אבל אם הוא לא במיטבו, הוא לא יוכל לבצע את זה. ושם רבי נחן מתאר את המשבח אותו, את אותו קפטן שהוא חרש, שהוא לא שומע את החיסרונות של העולם, אומר, אני לא שומע כלום, כי כל מה שאנשים מדברים זה חסרונות, על מה שחסר להם, על מה שאין להם. הוא אומר, וגם אם משהו, יש להם כבר שמחה, זה לא שמחה אמיתית, זה שמחה לחיסרון שהתמלא. וכשמעיינים היטב הסיפור, מבינים שרק בזכות זה שהוא לא שומע את החיסרונות של בני העולם, יש לו את הכוח להימנע מלאכול את אותם מאכלים, או יש לו את הכוח, הוא בזכות זה יכול לאכול רק לחם ולשתות מים. אבל זה לא קל להימנע מלשמוע את החסרונות של העולם. אנחנו כל הזמן רוצים לשמוע חדשות. אתם יודעים למה אנשים כל כך מכורים לחדשות? למה? האדם מטבעו נברא בצורה כזו שהוא כל הזמן התחדש. כי גם הבריאה בעצמה היא בהתחדשות מתמדת. ובן אדם שלא חווה התחדשות, שהוא לא עושה תהליכים, הוא לא עושה תהליך מודע של עבודה לחוות התחדשות, והוא זקוק לזה בכל זאת, הוא רוצה לדעת מה חדש אצל אחרים. הוא רוצה לשמוע כל הזמן עוד, מה עוד חדש. רואים את זה שאנשים גם שומעים מהדורות חדשות ברדיו, גם בוטחים את אתרי האינטרנט, גם מנויים על העיתון, וגם בטלוויזיה. זה לא נדיר שיש אנשים שניזונים בחדשות מכל, זה כל הזמן רצון להרגיש את ההתחדשות של הבריאה. כי אחד מיסודות אמונתנו שהבריאה מתחדשת. אבל פה מדובר שתעשה תהליך פנימי שתרגיש את ההתחדשות הזו. ובמקום זה אנחנו מקבלים את כל החסרונות של העולם. אומר רבי נחמן, ככל שאתה יותר מאזין לחסרונות של העולם, זה לא סתם להאזין, החיסרון זה נכנס בך. ואחרי זה, כתוצאה מזה, גם אתה לא מרגיש טעם בשום דבר, ואתה אוכל כל מיני צ'ופרים וכל מיני מעדנים ועדיין לא מרגיש את הטעם.
הוא מתאר שהמצב כותבי מצד אחד, אחד שיש לו מטבח גורמה, יש שם הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, והוא לא מרגיש שום טעם. ומצד שני, אחד שיש לו לחם ומים, הוא מרגיש שם את כל הטעמים שבעולם. רק הדיוק פה זה לא סתם חיי פשטות של לחם ומים. בזכות זה, שהוא לא נותן לחסרונות של העולם להיכנס באוזניו, יש לו את הכוח להיות ניזון מהדברים הכי בסיסיים. זה ממלא אותו באמת. זה משמח אותו. והייתי אומר, אולי זה בן אדם שמתעלם מן העולם, חי איזה, לא שומע את החסרונות, אוכל לחם ושתה מים, כאילו מנותק מהעולם. אבל שם ניכר משהו אחר לגמרי, שגם יש לו יכולת להבחן מה הסיבה לסבל. שם מתוארת אותה מדינה שהיו ניזונים מהגן, שהיה בו את כל השפע, ויום אחד השפע הזה יפסיק. אז אותו חרש, הוא גם מסוגל להבחן מה המקור לסבל. בכלל, בעולם הרפואה, אחד הדברים הכי חשובים זה יכולת האבחון עוד לפני הטיפול. אם היינו יודעים כמה אנשים מתים כל שנה בעולם בגלל אבחון לא נכון, שהם סובלים. ועוד לא הטיפול, זה רק האבחון. וממילא אחרי זה גם בצורה שמטפלים בהם. והחרש, בגלל שהראייה שלו כל כך צלולה וכל כך בהירה, הוא ישר מזהה שם כתוצאה ממה התקלקל אצלהם הטעם, הריח והמראה. והוא ישר גם יכול לתת להם, הוא נותן להם דרך טיפול איך להחזיר לעצמם את הבריאות, או איך להושיע אותם. זה הביטוי, זה הפועל שרבי נחמן משתמש שם, שהוא אומר, בואו נראה האם תוכלו להושיע את אותם אנשים שסובלים, את אותם אנשים שנמצאים במצוקה המיוחדת, שהתקלקל אצלהם הטעם והריח והמראה. היום אנחנו בעידן שאנחנו צריכים לגלות את השפע שבתוכנו. רבי נחמן, תראה, אתה יכול להתעסק בחסרונות שלך, מה אין לך? לא רק להתעסק עם מה אין לך, אומר, סביר להניח שאם לא תהיה לך מודעות מיוחדת, אז כל יום שיעבור אתה תהיה יותר חסר. כל יום שיעבור אתה תחליש את כוחות הנפש שלך, כמו שרואים אצל רובנו. אנחנו לא חיים בצורה כזו שכל יום שעובר אנחנו מעצימים את עצמנו. אנחנו לא חיים בצורה כזו שכל יום שעובר משהו יתפתח, משהו צמח בתוכנו. אני אומר את זה בכאב, בכאב עצום, שכל תקופה שעוברת אנחנו יותר חלשים, פחות ממוקדים, פחות מכוונים. וזה לא מוסר חיצוני, לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע האם הדברים הם נכונים או לא. האם הדיבור הזה מהדד בתוכו? שמעתי פעם מה זה הביטוי מהדד. שהעד החיצוני, שאתה שומע דיבור מבחוץ, אבל אתה מקבל הד חוזר מבתוכו. זאת אומרת שהדברים תפסו אותך. יש מישהו שיכול לומר לי דברים חיצוניים, הם לא חודרים אליי בכלל. אני לא מתפעל ממנו, גם אם הוא יכול להגיד לי אבחונים ורעיונות ומוסר, אבל זה לא נוגע בי בכלל, זה לא מעדד בי. דברים מעדדים, וכשאני שומע דברים מבחוץ, אבל מאיפה אני אקבל עד חזרה? מבפנים. זה הדיבור חזק. כשאני שומע דיבור שמעדד. אז גם פה שאני אומר שכל יום שעובר אנחנו נחלשים, פחות ממוקדים, החיסרונות גדולים, לא צריך לקבל את מה שאני אומר. אפשר גם להתנגד ולהגיד, מה פתאום, איך אתה אומר דבר כזה? כל מה שעובר, אני יותר שמחה, אני יותר מלאה. כל שעה שעוברת, אני מרגיש שצמחתי, שהתפתחתי. כל יום שעובר זה חיים חדשים, התחדשות מופלאה. אבל כנראה שאנחנו לא לגמרי שם. אז אומר רבי נחמן, תזכור דבר אחד. אם תענה לאתגר, להצטרף לאלו שרוצים להביא ישועה בעולם, אתה תקבל דרך. תלמד איך להעצים את עצמך. אתה תלמד גם איך לא לתת לחסרונות של העולם להיכנס בך. אתה תלמד איך דרך הדברים הכי בסיסיים, אתה תמצא את כל הטעמים ואת כל הריחות. דהיינו, תהיה בסיפוק, באמת תהיה לך סיפוק, חוויה של מלאות. אבל זה לא תהיה חוויה של מלאות שתגרום לך להתרכז בעצמך, אלא זה תהיה חוויה של מלאות
שאתה תבין איזה כוחות ואיזה עוצמות עומדים לרשותך, ואז אתה גם תפנה החוצה לסייע לזולת. אתה תקבל את כוחות היבחון, את החוש להבחן, את החוש לדעת מה היה. זה לא סתם להבחן, זה הרבה יותר מלהבחן. זה לדעת מה המקור לקושי, מה המקור לשיבוש, מה המקור לחולי. כי גם היום, אם בכל זאת מתבודנים, זה יש מאבחנים מצוינים, אבל לא הצליחו לומר מה היה הנקודה שממנה התחיל השיבוש, שממנה התחילה הסטייה מהבריאות הטובה, התחילה הסטייה מהחיוניות, מהשמחה, מהתקווה, אל החולשה ואל החיסרון. אז זה לא רק לאבחן, אלא מה הוספנו, מה עוד יקבל את הכוח? לזהות מה המקור לקושי, ולהציע את הדרך האמיתית. מה הכוונה אמיתית? אמיתית במובן שהיא תועיל לאורך זמן, ולא תהיה רק הקלה במצב, אלא שנוכל לזהות איך להזריר את השפע אל חיינו. היום המטפלים של ימינו, משמע מתוך הדברים של רבי נחמן, אני נותן את המקור למי שלא זה, שמה שאנחנו מדברים פה זה מתוך המעשה בשבעה קבצנים, הקבצן של היום השני. מטפל שלא העצים את נפשו בצורה כזו שלא לתת לחסרונות העולם להיכנס בתוכו, הבעיה היא זה לא המטופל, זה חלק הקל. מדובר על היום יום, האם אנחנו נותנים לכל חסרונות העולם להיכנס באוזנינו, שזה בעצם לשמוע כל הזמן אין סוף של דברים שהם לא רלוונטיים לנפש, שהם לא מועילים לה. זה פשוט לשמוע כל הזמן את החסרונות של העולם. בטיפול עצמו זה רק מעט ממה שנדבר. הטיפול עצמו לא כל כך מזיק. לא מדובר שהמטפל האמיתי צריך להכשיר את עצמו במודעות כל כך גבוהה, שכשהוא יגיע לטיפול הוא יהיה מלא מתוכו, שחסרון העולם לא ייכנס באוזניו. רבי נחמן אומר עוד דבר, שאם לא עשית את העבודה הראויה, הוא אומר את זה למטפל, אז לא רק שלא תעזור למטופל, אלא שהחיסרון של הטופל יפגע בך. רק שהוא מדבר אל כולנו, ממש אל כולנו. אומר, בואו תבחרו. הייתי פעם, אמנם באודו, הייתי באיזה אכסניה, אחרי זה הבנתי שזה קשור לאיזה קבוצה נוצרית, קוראים לאכסניה הזו של אגודת סילביישן ארמי. תרגום? צבא הישע. ישועים זה כבר יותר כבד, זה יותר, זה כבר יותר טעון. צבא הישע זה עוד ניטרלי. הישועים זה זהות ברורה מדי. צבא הישע, סילביישן ארמי. אבל אפשר להשתמש במילים הללו ככה במחוזותינו. אומר, לא, אתה יכול להגיע למצב שגם של מלאות, שמחה, או כמו שהוא נותן, הכותרת של הסיפור הזה, זה למצוא את החיים טובים, וגם בתוכך אתה תהיה בשלמות, אבל יש פה משהו יותר נפלא. אתה תוכל להושיע את הזולת. אני הרבה, כשאני מספר את הסיפור הזה, אני אומר, אתה תוכל להביא ריפוי, תוכל לטפל. אבל המילה המדויקת שהוא משתמש בה, זה להושיע, אומר להם, נראה אם תוכלו להושיע את אותם אנשים שחוו חיסרון גדול. תודה על הקשב. השיעור שלנו היום הוא, שאני מקווה שנאמר עליו מעט המחזיק את המרובה, וזה היה הכנה ליובל שיבוא עוד כמה דקות ויעשיר אותנו במילותיו הטובות. משבוע הבא, אז יובל יהיה בימי שני.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון, מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

מפחד מזה? למה בן אדם אחד יש לו מחשבות שליליות? הוא העתיד שלו כל הזמן מפחד, מה יהיה? וואי, השם מרחם, איך אני מרחם על האנשים האלה, בא לי לחבק אותו, אני לא יכול לעזור לו. הסיבה לכל המחשבות הרעות וכל החרדות וכל הפחדים וכל הדאגות, הנפש ריקנית. הויטמין העיקרי של הנפש שלנו זה סיפוק. סיפוק. כן, חיוך. גן עדן. טוב לי. כשטוב לי, יש חומר במוח שקוראים לו סרוטנין. יש עוד כמה חומרים, אבל הסרוטנין הזה הוא אחראי על מוליכים בתוך הגוף. המוליכים, כשאין את החומר הזה סרוטנין, המוח עובר לתדר אחר. ואז מתחילים מחשבות לא נעימות. רגע, אבל למה אני חושב שלילי? הסיבה היא פשוטה. הנפש מתרוקנת. גוף, בלי אוכל, מה קורה לו? נחלש, נכון? נפש בלי סיפוק נחלשת, היא נהיית פגיעה. קרה לכם פעם שמישהו פגע בכם ולא ראית אותו ממטר? סחי, סע. אני לא אומר סע, אבל אתה יודע, בלב אתה אומר, שמעתי, תהיה בריסה. ויום אחד מישהו פוגע בך ואתה נפגע, אחי, אתה נפגע ואתה מתעצבן עליו. מה קרה? אתמול לא הפריע לך בכלל. והיום אתה כולך רוצה להרוג אותו. הנפש שלך רעועה. אתה תפוס בעצמך, אתה לחוץ, אתה מפחד, אתה חושש, אתה מרוקן. אתה רוצה שהמחשבות שלך יהיו מחשבות חיוביות? אתה רוצה שלא ייכנס לך שום פחד בלב? אתה רוצה שלא ייכנס לך שום פחד בלב? אני מלא, כשהנפש שלך מלאה, אתה לא מפחד. כשהנפש שלך מלאה, אתה לא חושב רק קדימה. הכל בסדר, הכל זורם. איך ממלאים את הנפש? מתי תהיה שבע, אחי, וכשתהיה שבע אתה מלך? מתי תהיה שבע? טוב לי במה שנמצא, יש לי היום, לא רוצה משהו אחר. זה נראה יותר טוב שיש לי דברים אחרים, נכון. אבל כמה יש לי עכשיו?

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא ניצול הזמן. באחד הימים פגש אליהו הנביא דייג. שאל אליהו הנביא את הדייג, האם אתה לומד תורה? לא, משיב הדייג, אני אדם פשוט, אין לי שום מידה של חוכמה ולא כישורים מיוחדים. אם ישאלו אותי בדין למעלה, מדוע לא עסקתי בתורה, יש לי תשובה הולמת. אמור נא לי, המשיך אליהו, כיצד אתה מכין את רשת הדייגים שלך? שיבוא הדייג, למעשה זהו עסק די מסובך. ראשית, עליי לבחור את העובי המתאים של החבל. לאחר מכן אני אורג את הרשת בשיטה מאוד מיוחדת שקיבלתי מאבותיי, בכדי לוודא את האיזון המתאים בין החוזק לבין הגמישות. ואמור נא לי, ואיך באופן מעשי אתה מצליח לתפוס את הדגים שבים? חקר אליהו הנביא. השיב לו הדייג, התהליך מורכב מאוד וכולל משתנים רבים. עומק המים, הטמפרטורה, מהירות זרימת המים, עונות השנה, סוגי הדגים, המיקום. שנים רבות עסקתי בלמידת הטכניקות הללו. כיום אני מצליח להביא לביתי פרנסה טובה מעסקי הדייג. אמר לו אליהו הנביא, כשתגיע לבית דין של מעלה, אמרת שבכוונתך להעיד שמעולם לא למדת תורה, משום שאתה סתם איזה אדם פשוט שלא ניחן בשום יכולת או חוכמה, אך בקיאותך בעסקי הדייג מפריחה לגמרי את טענותיך. חיינו מלאים בעיסוקים, עבודה, בית ואירועים שונים, עיסוקים הממלאים את צורכי גופנו עד תום. לא תמיד אנו נוגעים במשך היום בצורכי הנשמה. כשהדבר מגיע לרוחניות, אנו שולפים ישר את משפט המחץ, אין לי זמן, מוסיפים תירוצים בליסוף. כמו שכתוב בהלצה, שערי תירוצים לא ננעלו. יום גדוש יש לכל אחד מאיתנו, אך בין כל השעות הרבות במשך היום והשבוע, ניתן תמיד, אבל תמיד, זמן למצוא את הזמן להנשים את הנשמה. תמיד אפשר לבדוק ולחפש זמן כדי להנשים את הנשמה הגוססת שלנו. מתי לאחרונה ביקרת את הוריך? מתי לאחרונה יצאת לטיול משפחתי? מתי לאחרונה פתחת ספר וקראת מוסר ודרך ארץ? לכולנו יש את הזמן לעשות זאת, אך אנו בוחרים לדחוק אותם לתחתיק ערימת המטלות. הזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה. הזמן הבא הכי טוב לנטוע עץ הוא פשוט עכשיו. לכן, כבר מהיום, תפנה לך זמן גם לרוח, למשפחה, לחבריך, יש לך את הזמן. עליך פשוט לתת לו את החשיבות הראויה ולהרים אותו על פסגת ערימת המטלות שלך. לעתיד לבוא, יהיו לך אלפי שקי עדויות על הנשמת נשמתך. יום טוב ובשורות טובות.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

0: לעתים קרובות. אך רק לקראת סוף המכתב, שירלי כתבה מדוע שלחה את המכתב. טוני כתבה, יש לנו בן בשם שמואל, ואתה הוא האב. טוני היה בשוק. יש לו בן כבר 61 שנים בלי שהיה מודע לכך, והבין שאשתו הסתירה ממנו את המידע במשך כל השנים. מדוע לא סיפרה לו? לא ידע, הוא רק יכול היה לנחש. טוני ואשתו היו חסוכי ילדים והיא רצתה מאוד להביא ילדים לעולם, אך לא הייתה מסוגלת להיכנס להיריון, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. לאחר שנרגע, טוני הבין שחייו קיבלו משמעות חדשה והחליט לאתר את בנו. לאחר חיפושים רבים ומומצים, הצליח טוני לאתר את בנו. המפגש היה מרגש במיוחד, כשהבן היה בטוח שאביו לא רוצה שום קשר איתו במשך כל השנים הללו, והבין שלא כך הוא. המכתב.
1: גלידה בלי קצפת, בבקשה. ילד קטן נכנס לבית קפה והתיישב באחד השולחנות. הוא שאל את המלצרית שנקשה אליו כמה עולה גלידה עם קצפת וסוכריות. 10 שקלים, השיבה לו המלצרית. הילד ספר את מטבעות הכסף שהיו בידו ושאל את המלצרית כמה עולה גלידה רגילה בלי קצפת וסוכריות. המלצרית השיבה לו בחוסר סבלנות בולט, 5 שקלים. הילד הביט שוב בכסף שבידו ואמר, אני אקח גלידה רגילה. המלצרית הסתובבה והלכה. כעבור כמה דקות הביאה לו את הגלידה. היא זרקה את החשבון על השולחן והלכה משם. הילד אכל את הגלידה, וכשסיים, קם ויצא מבית הקפה. כשהמלצרית ניגשה לנקות את השולחן, נקבו דמעות בעיניה. על מפית קטנה השאיר הילד 10 שקלים. 5 עבור הגלידה, ו5 נוספים לתשר עבורה. גלידה בלי קצפת, בבקשה.

תשומת לב. דני חזר לביתו לאחר יום עבודה שגרתי. הוא יצא מהרכבת התחתית ולפני שעלה במדרגות הבחין בבובה קטנה מונחת על רצפת התחנה וצמודה לקיר. הוא המשיך בהליכתו, אך דחף כלשהו אילץ אותו להביט שוב אחורה לעבר הבובה. הוא הסיט מבטו ובשבריר שנייה זו ראה לפתע שהרגליים זזו קלו. דני התקרב וראה שזאת לא בובה, אלא תינוק בן יומו, ללא בגדים שנעטף רק בחולצה. התינוק לא בכה, הוא רק בחן היטב את הסביבה בעיניו המלוכסנות. דני התקשר לארוסתו וצעק, מצאתי תינוק. התינוק נבדק בבית החולים ונשלח לשירותי הרווחה. למחרת היום המקרה הופיע בכל אמצעי התקשורת ומהדורות החדשות המרכזיות, אך אף אחד לא בא לדרוש את התינוק. חלפו מספר ימים ודני הוזמן לתת עדות. דני הגיע עם ארוסתו לאולם בית המשפט. בסוף מתן העדות שאל אותו השופט, האם תרצה לגדל את התינוק? דני הופתע, הביט בעיני ארוסתו. לא היה להם שמץ של ידע איך מגדלים תינוק. אך באותו הרגע היה ברור לשניהם שכן. בני הזוג אימצו את התינוק וקראו לו קווין. לימים, השופט שהציע לדני לאמץ את קווין, השיא את בני הזוג. קווין שגדל מאז הפך לבחור גבוה ונאה, לומד מתמטיקה ומדעי המחשב, רוקד בלהקה ורץ מרתונים. התינוק שנעזב בתחנת הרכבת חווה פריחה נהדרת בחייו בזכות תשומת לב של אדם אחד. תשומת לב.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: על ידי דיבורים רעים מתגברת ומתפששת חוכמת הפילוסופיה בעולם, שהיא בחינת זומת הנחש. כן, זומת הנחש, השכליים של הפילוסופים שמכניסים את השטויות בעולם, השקרים בעולם, נגד האמונה, נגד הקדוש ברוך הוא, זה זומת הנחש. הוא מזקת מאוד לעולם. מה זה דיבורים רעים? כשבני אדם, חס ושלום, מדברים לשון הרע, מדברים דיבורים רעים, הם בונים, רבנו אומר, כנפיים לנחש. מי זה הנחש? הנחש זה הפילוסופים. שחוכמתם תעוף בעולם. זאת אומרת, הדיבורים שלהם מתלבשים על הדיבורים של בני אדם הרעים. מתלבשים, וזה משמש להם בתור מטוס להתפשט בעולם. עושים כנפיים לנחש, רבנו אומר, שהדיבורים שלהם יעופו באוויר. איסור גדול להן בספרי המחקרים, כי יש כמה קושיות שנמשכים מבחינת חלל הפנוי, שאי אפשר למצוא עליהם שום תירוץ בשום אופן. חלל הפנוי זה החלל, המקום, מציאות שברא השם, ששם לא יש שכל. כמו שיש שכל, יש גם מציאות אין שכל. כמו שיש אור, יש חושך, יש טוב, יש רע, יש אמת, יש שקר. אם היה רק דבר אחד, לא היית מזהה. תתארו לכם, השמש הייתה יכולה להיות קיימת. אבל אם היא לא הייתה שוקעת אף פעם, לא היינו רואים אותה לעולם. היא קיימת, אתה לא רואה אותה. זה הטבע שלנו. אתה מזהה דבר רק אחרי שלקחו לך אותו. בן אדם יש לו הרבה דברים טובים. בוא לאחד עשה לעצמו רשימה כמה טוב יש לו. והוא לא מעריך את זה. הוא לא רואה את זה בעיניים. לקחו לו את זה, וואי. שימו לב, כל אחד ונשאל אותו פה בבית שלך, נכון שיש לך תמונות בבית? על הקיר הזה יש לך תמונות? שכח לגמרי. הוא תלה תמונה יפה על הקיר, קנה אותה שכח אותה לגמרי. מתי הוא נזכר? כשמסתכל על הקיר, משהו חסר פה. אז הוא מזהה שהייתה פה תמונה. לפני זה לא היה מזהה. לכן, הבן אומר, החושך קדם לאור. צריך חושך כדי שיהיה לך ערך לאור. צריך שיהיה רע כדי שיהיה טוב. צריך שיהיה טיפשות, שיהיה חוכמה. אם היה רק צד אחד, אז עכשיו זה שיש רוע וטיפשות וסיטרה אחרה, זה טוב כדי שנוכל לזהות את הטוב. אבל לא ללכת על הרע להשתמש בו. הוא רק נגטיב, כדי שתוכל לזהות את הצד השני. אז הוא אומר, חלל הפנוי זה מקום שאין שם שכל. אם אין שם שכל, יש שם קושיות שאין עליהם שכל להשיב להם, אין תשובות לשאלות שם. אתם מכירים את הקושיות האלה, של הפילוסופים, אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר אבן שהוא לא יכול להרים אותה, וכל מיני כאלה. אז רבנו ענה על זה, אמר, אני מאמין שקדוש ברוך הוא יכול לעשות במשולש מרובע. איך? אבל משולש, בלי להוסיף לו צלע הכוונה, משולש לעשות ממנו מרובע. להוסיף צלע זה כל אחד יכול. אז כל מיני קושיות שאין עליהם תשובה, זה הכל מחלל הפנוי. אבל בזה העולם אי אפשר להשוון בשום שכל, ומי שמעיין באלו החוכמות הנמשכים משם, יהיה נשקע ונאבד מן העולם. נאבד שם לעולם. סכנת נפשות. בן אדם שנאבד לו השכל, זה, אתם לא מתארים לכם, שלא אף אחד לא ידע מזה. נאבד לו השכל, הוא פשוט, הוא הולך בחוב כמו בוהה כזה, ולא מזהה כלום.
3: חולה ערך כל
2: החיים. כמו, חס שלום, יש מחלות כאלה.
3: כל
2: החיים
3: כאילו חולה ערך.
2: כן, כן.
3: אתה מנותק.
2: מנותק, השכל לא מזהה, הוא הולך ככה, בוהה. הוא נראה רגיל, אבל הוא בוהה. למה? הראש שלו תפוס באיזה שאלה? בלופ. כמו שריטה בדיסק. חוזר עליה, חוזר עליה, חוזר עליה. עזוב, תזרום. עזוב, יש לך קושי, אין לך תירוץ. למה? ולא, הקדוש ברוך הוא עשה. עזוב, סע, הלאה, עזוב, ככה, אין תשובה. לא, הוא רוצה דווקא להבין, טוב להבין. לא, עזוב, לך עם אמונה, אמונה זה דבר חזק. ככה הקדוש ברוך הוא עשה, לא מבין למה. הכי טוב הוא עשה, בטוח שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. זה מה שהתגלה לעתיד לבוא. מלא על שדה את השם, וידעו כי השם אחד ושמו אחד. רבנו אומר, השם אחד ושמו אחד, שהטוב והרע זה אחד. אין הבדל. אתה תרגיש כמה טוב הקדוש ברוך הוא היה בכל מה שהוא העביר עליך, מה שהיה נראה לך, כמה זה רע. זה הכל היה רק טוב. עליהם נאמר, אלה שנכנסים לתוך הקושיות האלה, כל בעיה לא ישובון, כי אי אפשר למצוא בהם את השם יתברך, אי אפשר למצוא שכל להשיב על הקושיות והמבוכות שבהם בשום שכל. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות ועל כל המבוכות שבעולם. רבנו אומר, למה הם קרים עבריים, אברהם העברי, הם עוברים על כל הקושיות באמונה, בלי להסתבך. מה שנזרק לך הבנה, יופי. לא נזרק לך הבנה, תעבור עם אמונה. כי הם מאמינים בשם יתברך ובתורה הקדושה, בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. ועל שם זה נקראים ישראל עבריים, על שעל ידי אמונתם הם עוברים ועולים על כל מיני חוכמות וחקירות, כי אינם צריכים לחקור אחר האמת כלל. אמונה זה אמונה עיוורת, כי דבר שאתה מבין בשכל, אני אומר לך, אתה מאמין? מה זה שייך אמונה? אתה מאמין שיש לי פה ביד טלפון? מה, איזה שאלה הזאת? אתה מאמין? אני רואה. אבל אם אני עושה לך ככה, אתה מאמין שיש לי ביד טלפון? מתחיל האמונה לעבוד, למה אתה לא רואה? אז רבנו אומר, מה שרואים בשכל לא שייך אמונה. אמונה זה דבר שאין בו שכל. אם יודעים האמת, אם יודעים האמת למיתו, על ידי אמונתם השלמה שמאמינים באמת, כפי מה שקיבלו מאבותינו ורבותינו ז"ל, ועל ידי זה הם עוברים ועולים על כל החוכמות כולם. ודע שיש צדיקים גדולים שהם צריכים די קל לעיין באלו החוכמות, כי על ידי עיונם בהם הם מעלים ומוציאים מהם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בהם. אז יש צדיקים, מבחינת משה אומר רבנו, שלהם מותר להיכנס למקומות המסוכנים האלה, כי הם צריכים להוציא אנשים שנפלו לשם, כדי להוציא אותם, כמו שרבנו נכנס עם האפיקורסים של אומן, ויכוחים, פילוסופיות, כדי לקרב אותם. ועל כן, אל תביא לך ראייה ממה שמצינו, כמה מגדולי הקודמונים שעסקו בחוכמות האלה, כמו רמב״ם, כמו... הנה, צדיקים עשו את זה. זה לא, הם צדיקים, הם היו צריכים, זה העניין שלהם. הם היו צריכים להיכנס לזה כדי לשמור על עם ישראל שלא ייפלו למקומות האלה. כי היו מוכרחים לזה כנל, ולגודל קדושתם העצומה אלו נשמות שנפלו בהם כנל. אבל אנשים שאינם גדולים בצדקתם כל כך, כל שכן אנשים פשוטים, בפרט בדורות הללו, חלילה להסתכל ולקנוס בהם, כי הן נשקע ונאבד שם, רחמנא ליצלן, יכול לאבד את השכל, ממש, ממש לאבד את השכל, סכנה. על ידי הניגון של הצדיק הגדול האמיתי, הוא מעלה את הנשמות שנפלו אפיקורסות הנעל שאין עליה תשובה. יש ניגון של הצדיק, ניגון האמונה, שלעתיד לבוא, המשיח ינגן על 72 נימים את... שיר פשוט כפול משולש מרובע, רבנו קורא לזה, זה שעולה 72, שיר של חסד, שיר של אמונה, שאנשים ישמעו את הניגון, הלב שלהם יפרח באוויר. הרגשתם פעם איך לב יוצא מהמקום שלו? יש מצב. נשאב לך הלב, אתה מרגיש שנשאב לך הלב, ופעם היה אחד בחלום הרגשתי את זה, במציאות עוד לא הרגשתי, הלוואי שאני ארגיש את זה במציאות. לא סיפרת לכם? לא. ישנתי במרפסת בבני ברק. המזרון היה חם. ואני רואה שאני בבית המקדש, ולוי עם כינור מנגן. ואני שומע את המנגינה. אני שומע את המנגינה ואני פתאום עושה... מרגיש פתאום הלב, הלב, הלב, כך מתחיל לצאת לי הלב. הוא מושך לך את הלב עם המנגינה. הלב רוצה לעוף לך מרוב כיף. והתחלתי לבכות מתענוג. בוכה בשינה, בוכה בוכה, אני מתעורר מהשינה, ממשיך לשמוע את המנגינה, ער, אי אפשר לתאר חוויה כזאת, וממשיך לבכות, בוכה בוכה אחרי כמה שניות, ברח הכל, אבל אי אפשר לתאר חוויה כזאת. מכיף, הלב שלך רוצה לעוף לקדוש ברוך הוא. כשמישהו מישראל היה חוטא, היה בא לבית המקדש. אחד מהתפקידים של הלוויים זה, רבנו אומר, לכל אחד הוא היה מנגן הלוי. הלוויים הם לא היו סתם יודעים לנגן. הם היו יודעים להתאים את הנגינה הנכונה לאדם הנכון ברגע הנכון. לזה היו מנגנים ניגון כזה, לזה ניגון כזה. הוא מביא את הקורבן. כי מה קרה? הוא חטא. כשהוא חטא, הוא נכנס לעצבות, הוא איבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן הם רצו לבית המקדש במהירות עם הקורבן, לא רצו רגע לאבד את הראש שהיה להם, אין להם ראש, עפו בזמן בית המקדש, עפו. הגמרא אומרת שהריח של הקטורת מירושלים היה מגיע ליריחו, ביריחו אנשים היו עוברים, נשים לא היו מתבשמות ביריחו, הגמרא אומרת, כי הבוסים שלהם לא יכולים לעשות כלום, האוויר כולו מבוסם. אתה יודע איזה כיף לחיות בראש כזה? תענוג. אז היו רצים לבית המקדש להביא קורבן על האבון. אז הלוי היה מנגן לו ניגון, מוציא לו, מרים לו את הלב. וואי, חזרה לקדוש ברוך הוא. זה אי אפשר לתאר חוויות כאלה. אנחנו חוויות של, של שטויות.
4: של
2: במבה. של במבה. של וודקה, תגיד. חוויה של וודקה. כן, אין להם חוויות, חבל על הזמן. על ידי הניגון של הצדיק הגדול, אז הצדיק הגדול, המשיח. רבנו אמר, מי ששמע את התורה שלי היום, מי ששמע את התורה שלי עם הניגון והריקוד שלה, לא יכול להחזיק את עצמו בעולם. הוא ירצה לטוס. וגם עשבים, גם עשבים. אז רבי נתן אומר לו, מה? הוא אומר לו, כן, כן, מה ששמעת, גם עשבים. כי בעשבים יש גם חיות אלוקית, יש נשמות. כשהם שומעים את הניגון, גם הם רוצים לחזור לשורש, להידבק באינסוף, בחזרה. אז היו... מה זה הניגון של זה? רבנו, אתם רואים לכותב מאורן, זה לא ספר חוכמה. זה שירה. כל הליקוטי מאורן, כל הספרים של רבנו, זה שירה.
4: גם התורה,
2: כל השירה. כן? זה השירה של רבנו. זאת אומרת, הוא כתב פה מילים. ואלה שנכנסים לתורה של רבנו... ולומדים אותה, הם שומעים את המנגינה, הם שומעים את המנגינה של המילים, ולכן אתה יוצא משיעור, אתה שמח. איזה ניגון ניגן לך.
4: כשרבנו שיחה, אנחנו דומים כמו מי שמרקדים, והעולם מרקדים.
2: כן.
4: מי שלא שומע ומלווים את הריקוד, היא פליה בינה, על מה הם רוקדים. זאת תהיה פנייה אצל העולם,
2: כן.
4: שאני מנגן, אני מנגן יותר מוקדים.
2: כן.
4: לבנו נגן, לבנו נגן, זה הדבר הזה. כן, כן. כאילו, ואפשר לשאול, לא צריך לחכות לאיזה משיח או איזה צדיק, שיגיד ניגון, זה פה פשוט.
2: צריך להחזיק את הספרים של רבנו, לקיים בו והגיד בו יומם ולילה, והתגלו לך דברים, לא להתעצל, במקום לשבת לדמיין, איך נפתור את הבעיה הזאת, איך נעשה ככה, נעשה, עזוב.
4: הכל פה כבר מונח.
2: הכל כבר נמצא, הכל רשום על היד של המלך. רשום כבר על היד של המלך, מה יקרה לכל בן אדם ואדם, מיום הולדתו עד יום מותו, הכל רשום, אתה רק... שב בתוך הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, רבי נתן אמר, הליקוטי הלכות שלי זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, תפוס את הספרים וסע עליהם, טריפ, סם, וזה, זה נראה.
4: יש ראש בעננים ויש רגליים בגב, איפה מתבטא
2: השתתפות
4: של הבן אדם? בכל עניין ועניין.
2: לפי האמונה שלו. כמה שהאמונה יותר גדולה, בן אדם יותר סומך על הקדוש ברוך הוא, פוחת. ולסמוך על עצמו. וככה, הגויים למשל.
4: אבל איפה הגבול, במה שאתה אומר?
2: הגבול, אתה מכיר את ה...
4: שפעמים זה מחילה... לזרות את השכל האמונה,
2: מצד
4: אחד, לפעמים זה בריחה
2: מאחריות. איפה... זה מילים. זה מילים. בריחה מאחריות? למה אני בעל הבית פה שאני צריך לקבל אחריות על העולם? מי אני בכלל? איזה אחריות יש עליי, אני הביאו אותי בלי שרציתי, לוקחים אותי בלי שאני רוצה. איזה אחריות יש לי על העולם? הקדוש ברוך הוא אחראי עליי.
4: האמצע הזה, האמצע? האמצע?
2: אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט.
5: אבל אמר לי, יש לכם מזלניק. אז כאילו, במה?
2: שהוא לא...
5: יש כאלה שהם על הבבל, אמר לי, יהיה מה שיהיה על הבבל.
2: מה זה יהיה מה שיהיה? אם הוא אומר, יהיה מה שיהיה על הבבל, על אללה, הוא גדול. אבל אחד שמזלזל, זה לא מדברים על אחד כזה, מדברים אחד באמת זורק את עצמו על הקדוש ברוך הוא. אם אתה זורק את עצמך על הקדוש ברוך הוא, זה קשה. זה קשה לעזוב את ההגה של החיים, לסמוך על מישהו, על הקדוש ברוך הוא. קשה, נכון? מתאמנים על זה. ולאט לאט אתה נכנס יותר ויותר לאמונה ורואה תוצאות. בינתיים, כמה שהאמונה יותר נמוכה, תשתדל, רוץ, תעשה, תתאמץ. זה הכללה של אדם הראשון. וזעת הפכה תאכל לחם. כל אחד לפי המדרגה שלו. איפה הגבול? הגבול איפה שאתה שם אותו, הוא הגבול. אתה מחליט איפה הגבול. אתה אומר, אני לא משתדל בזה, אני כן משתדל בזה, אני כן עושה, לא עושה. אתה מחליט. וזה תלוי באמונה. כמה שהאמונה יותר גדולה, אתה פחות עושה ונותן יותר הקדוש ברוך הוא לעשות.

וכעת נעבור לפינה היומית, פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד, מיד האזנה נעימה ומחכימה לכולם.

על הזבוב מתחיל לנוע מעט. נחלקו גדולי הראשונים, האם זחלי זבוב אלה דינם כדין שרץ שאיסורו מן התורה, או לא. לדעת הראש, מאחר והזחל עדיין אינו זוחל ומתנועע, והוא לחוץ בתוך מקום התרקמותו, אין צריך להוציאו מהחומוס, כשם שאין צורך לחפש אחר הביצים הקטנטנות שבתוך הפירות. אולם לדעת הרשב"א, אם הזחל התחיל להתפתח בחומוס בעוד שהיה מחובר לאדמה, דינו כדין שרץ השורץ על הארץ שיסורו מן התורה. ולמעשה, נוהגים להחמיר ולהוציא את הפירות שיש בהם התרקמות של זחלי הזבוב. אלא שהבעיה היא שכל זמן שהחומוס או השועית יבשים, קשה מאוד להבחין בנקודות השחורות המצויות מתחת לקליפה. ולכן צריכים לשפוך על החומוס מים רותחים, ולהשאיר את החומוס בתוך המים מספר שעות, עד שהקליפה תעשה שקופה ואפשר יהיה לראות דרכה את אותם הנקודות השחורות. לאחר מכן, יש להוציא את גרגירי החומוס מן המים, ולברור את כל הגרעינים הנגועים ולזורקם.

אוקיי, מאזיני ידו ברסלר, כל הנחל, הנה חג סוכות מגיע. רבנו דיבר הרבה ממעלת הסוכה, מצל האמונה, צילה דמנותה. לשבת בתוך הסוכה, להיות עטוף באלוקות, לטוף באמונה. אז שנזכה יחד לשבעה אוספיזים, לאבות הקדושים, לקבל את ההשראה, את השמחה, את האמונה. עם רדיו ברסלר, כל הנחל.

עד כאן מגבד של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

0: בזמן חשוב שבין יום הכיפורים לחג הסוכות ולשמחת תורה, והימים הללו הם הכנה ראויה לימות החורף. הרי הקדוש אומר, ובעל התניא מביא את זה באיגרת הקודש, שהשיא של כל הימים הללו זה שמחת תורה. אומר, זה משל כמו בני זוג שיש ביניהם היכרות, ואחרי זה כבר קשר יותר קרוב, ואחרי זה חתונה, אחרי זה ליל הכלולות. הוא מדבר על כך שמהזיווג, כשהטיפה של הגבר נשמרת ברחם, זה בעצם התהליך הרוחני שיש בשמחת תורה, ומתחיל כמו הריון רוחני עד שביעי של פסח. זאת אומרת ש... המשמעות שהשמחה והטוב של הימים הללו הם לא מסתיימים בשמחת תורה, אלא בשמחת תורה מסתיים כל התהליך הנגלה והנראה לעין, שאז זה בעצם השיא של כל הפלא של הימים הללו, שעל האהבה הגדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו זוכים להיכנס לחורף שקורה בו משהו נפלא, רק מתחת לפני השטח. זאת אומרת שזה תהליך נסתר שאינו נראה לעין. בשמחת תורה זה הכלולות, וכמובן גם חג הסוכות. חג סוכות, אנחנו נמצאים בצילה דמאמנותה, תרגום לעברית צל האמונה. אנחנו יושבים בסוכה שנקראת בפי חכמים, מה שנקרא לשבת, זה אחת המצוות הבודדות שאפשר להיכנס אליהם עם כל הגוף. בארץ ישראל אפשר להיכנס עם כל הגוף, למקווה אפשר להיכנס עם כל הגוף, לסוכה. והסוכה זה בבחינת אור מקיף. וכשזוכים באמת לקבל את אור האמונה, אנחנו מקבלים שלווה גדולה והרפיה. כשאנחנו מרגישים מושגחים, כשאנחנו נותנים אמון שמה שמתרחש איתנו הוא טוב ולטובה, הוא טוב כבר עכשיו ולטובה במובן שזה יתגלה כטובה באופן הנראה והנגלה. אז יש גם שמחה גדולה בלב. זה לא במקרה שחכמנו קבעו שדווקא בחג הסוכות יקראו את מגילת קהלת. מגילת קהלת, במבט שטחי, יש שם משהו מבאס כביכול, שנאמר שם אבל אבלים הכל אבל. מאידך יש שם משהו מאוד שמח. מה זה המשהו השמח? זה ההסתכלות הנסתרת והגנוזה, מה באמת נותן לנו שמחה ומה נותן לנו סיפוק. כי הסוכה גם נקראת דירת ארעי. ארעי במובן שאנחנו יוצאים מכל האחיזות, מכל הדברים הרגילים שנותנים לנו עוצמה, כל הדברים הרגילים שנותנים לנו לחוש חזקים, כביכול. משחררים את הבית, יוצאים לדירת ארעי, מלון אין ספור כוכבים, וקוראים גם, לא רק זה, אלא שזה אחד מדיני קשרות הסוכה, לוודא שיראו את הכוכבים, ויכולים להיזכר באהבתו של הקדוש ברוך הוא. כידוע שהזכרנו שראשי תיבות תשע"ד זה תאי שנת את דודים, זה ששמעתי מהרב סטבסקי, מה זה את דודים, זמן של אהבה. ראיתי גם, אנחנו רואים שבראשי תיבות או ברמזים של המספר של השנה החדשה, אז הרמזים בדרך כלל מופיעים או בראשי תיבות, כמו תאי שנת דודים, או בגימטריה. אז הרב גינזבורג, ראיתי במאמר שלו שכתב שתשע"ד זה גימטריה, המילים אהבה רבה פלוס אהבת עולם. זאת אומרת שבשנה הזו יש לנו השראה שיכולה להתרחש בה אהבת עולם ואהבה רבה. צריך להגיד מה זה מסמל. לפני זה, אני אומר שהגענו לזה שיושבים בסוכה, בצילה דמנעמותה, בצל האמונה, ולהרגיש שאור האמונה עוטף אותי, ממש אור. אור שמגיע מהמאור. מה זה אור ומה זה מאור? מאור זה ממנו האור. האור זה משהו שנמשך, נכון? זה נמשך מתוך המאור. השמש שנקרא המאור, וקרני השמש זה האור. אז האור זה לא המאור, זה הבחנות של תורת החסידות. ראיתי שהרבי מלובביץ' מגדיר את האיכות המיוחדת של הימים הללו, של כל ה-21 יום של חגי תשרי, של 22 ימים, שהמאור מתקרב אל הניצוץ. הניצוץ זה מה שיש בכל אחד מתוכנו. אז שימו לב, זה לא שהניצוץ מתקרב אל המאור, המאור מתקרב אל הניצוץ. משהו מאוד חגיגי, מאוד משמח. כשאנחנו יושבים בסוכה, בהרפיה הזאת, ובהיזכרות הזו, כמה אנו אהובים, כמה אנחנו רצויים, אנחנו רוצים לדעת מה זה אהבה רבה, אהבת עולם. אהבת עולם ואהבה רבה. כן, אני לא חישבתי, אני כבר אומר שאם זה לא יוצא, תוסיפו עוד קצת. ישנו סיפור שהזכרנו אותו פה כמה פעמים, שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל בליטה, קראו לו רבי מאיר שמחה הכהן מדיווינסק, והוא ידוע בכינויו בעולם התורני בעל האור שמח. יש לו חיבור על המשנה תורה לרמב״ם שנקרא אור שמח, או חיבור על התורה שנקרא משך חוכמה. אז יש כאלו שמכירים אותו בשם הזה ויש כאלו שמכירים אותו בשם הזה. היה לו חבר בתל אביב שהוא מאוד אהב אותו והיה שולח לו מכתבים. יום אחד הוא חתם את המכתב שהגיע אליו, סיים אותו, החותם סיים את המכתב במילים, החותם כשמואל וכרבנן. הוא לא הבין מה זה. אז הוא פגש תלמיד חכם תל אביבי שקראו לו רבי אפרים בורדיאנסקי, שאל אותו מה זה החותם כשמואל וכרבנן. אז הוא שהיה בקי אמיתי, אמר לו בכל התלמוד יש רק פעם אחת מחלוקת בין שמואל לרבנן. איך ראוי לומר בתפילה את המילים, האם לומר אהבה רבה או אהבת עולם? אז הוא רומז לך שהוא מאוד אוהב אותך, אז הוא מסיים את המכתב החותם כשמואל וכרבנן, באהבה רבה ובאהבת עולם. אז האדמו"ר הזקן בעל התניא בספרו תורה אור, על פרשת ויחי, מבאר שאהבת עולם זה אהבה שהיא תלוית התבוננות. זאת אומרת, שאנחנו מתבוננים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שאנחנו מתבוננים כמה הוא מיטיב איתנו, אז מתעוררת בליבנו אהבה גדולה אליו. אלא מה? זו אהבה שצריך לתחזק אותה, צריך כל הזמן, במובן זה שהיא תלוית התבוננות. זאת אומרת, שאם אני פונה לעניינים אחרים, ומסיח את דעתי ממנה, היא כביכול איננה. מול זה, יש אהבה שהיא תבועה בנו מעצם היותנו, מעצם היותנו חלק אלוה ממעל ממש, שהיא נקראת אהבה רבה. אז יש אהבת עולם, יש אהבה רבה, הוא מעריך על זה הרבה מאוד. אני הסתכלתי קצת במקור שם היום, ראיתי שצריך להתבונן בזה עוד, במשמעויות של זה. הוא גם אחרי זה אומר שבתוך אהבה רבה, גם יש שתי מדרגות. יש מדרגה שהיא לא ממש מתגלית כלפי חוץ, ויש מדרגה שהיא ממש מתגלה, ואז זה נקרא אהבה בתענוגים. גם אם אנחנו לא מבינים לגמרי, אני משוכנע שהצלילים מאוד נעימים. אהבת עולם, אהבה רבה, ואהבה בתענוגים. וזה מתגלה במיוחד בחג הסוכות, בישיבה בסוכה, כל שכן, ועוד יותר, בשמחת תורה. לחיים לחיים. עכשיו אנחנו יודעים גם שאצל רבותינו יש מושג שנקרא אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה משהו מסוים שהבנתי והשגתי והוא כבר יושב אצלי בהבנה כראוי. ואור מקיף זה דברים שהם נמצאים סביבי, אבל עוד לא תפסתי אותם לגמרי בעומק. אני רוצה לקרוא לכם מתוך ליקוטי מאורן, תורה כף א', כתיב אחור וקדם צרטני, כי יש שכל שאדם השיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אומר רבי נחמן, יש דברים שבשביל לתפוס אותם, אנחנו צריכים הרבה הכנות, הרבה הקדמות. שאנחנו יודעים שלימודים גבוהים הם תוצאה של שללמוד משוואה בכמה נעלמים. צריך קודם כל ללמוד את ארבעה פעולות החשבון הבסיסיות, זה הרבה הקדמות, כל דבר בונה נדבך על גבי נדבך, עד שאני מגיע לרמה הגבוהה. זה נקרא שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות. ויש לפעמים קטע שאנחנו קוראים הערה. פתאום מגיע איזושהי הבנה, שבן אדם יש לו הבנה באיזשהו נושא, או ידיעה באיזשהו נושא, שזה מעבר להכנות שהוא עשה, מעבר לדברים שהוא למד. עכשיו, מה אנחנו מעדיפים מבין שתי האופציות של שכל שבא אחרי הרבה הקדמות, השכל שמגיע ככה בשפע? מה? תבט. נכון. זה מה שאנחנו מעדיפים, זה לא אומר שזה יותר טוב. הדבר רבי נחמן אומר, גם שזה מה שאנחנו מעדיפים, שמגיע ההבנה הגדולה, ללא הקדמות, צריך לעשות איזה הקדמה. אומר, אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי ענל, שפע אלוקי ענל, הכוונה היא שהתובנות שמאירות בנו באלף, ומאירות מלשון, בהי מלשון מאירות, בלי הקדמות, ומאירות בעין מלשון שמוציא אותנו משנתנו, שבן אדם פתאום יש לו הבנה משמעותית, הבנה מאוד חזקה בדבר בעל ערך, אז אמור להעיר אותו מהתרדמה. התרדמה במובן הרוחני הרבה פעמים זה מבטא שבן אדם לא חי את חייו באופן הראוי לו, שהוא שוגה או בעצלות או בדמיונות, כמין תרדמה. שבן אדם מתעורר במובן הזה שיש לו הרמוניה בין האיכויות שלו לבין העשייה בפועל, מתעורר. אי אפשר לבוא לזה, אלא על ידי שיקדש את פיו, וחותמו, ועיניו, ואוזניו, והן הן מאירים לשפע אלוקי ענן. בעצם, אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו הוא כמו משדר, שיכול לקלוט דברים נעלים. הגוף שלנו הוא כמו משדר. ואומר, העיניים, אוזניים, אף ופה, כמה שאני יותר מזכך אותם באופן הראוי, כך אני קולט דברים יותר זקים, דברים יותר בנקיות. עכשיו, איך שומרים על הפה? אז זה מעניין שפה מדבר שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. זה הפה. היה צדיק אחד, אתם יודעים שכל אחד מגדולי החסידות לקח איזה עניין אחד והפך אותו למוטו. אז הנושא הזה של דיבור אמת, בכל מקום ראוי לדבר אמת. היה צדיק אחד שמצא ממנו ממש דקל, קראו לו רבי פנחס מקוריץ. היה לו תלמיד שקראו לו רבי רפאל מברשיד, שהוא ממש העצים את זה עוד יותר, את הדיבור הנכון. ויהיה לו עירת שמיים שהוא בחינת חותם, בחינת וריחו בעירת השם, ויהיה לו אמונת חכמים התלויה באוזניים, בבחינת שמע דברי חכמים. אז אמונת חכמים זה במובן של לתת אמון בדברים שאני שומע לחכם. היום זה אחד הדברים שבדורנו הכי נפגמו. אנחנו רואים שהכל נפגם ביחסיות. מצד אחד יש הרבה התעוררות לטוב. מצד שני יש גם את הנקודה הזו של האמון שהלך ונאבד. וגם יעצים עיניו מירות ברע. כי אין המעוררים את שפע אלוקי. כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח והם מעוררים את המוח. שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. גם אם לא העמקנו לגמרי מה שכתוב פה, בעצם רבי נחמן מלמד פה, כל אחד מאיתנו איך להיות משדר, להיות המשדר הטוב ביותר. אני אומר משדר, יש פה את המילים שאני משדר. באמת זה שלב שני. מה השלב הראשון? שאני קולט. אנחנו יכולים לקלוט הרבה מעבר. רק אנחנו בעצם צריכים להתחיל להפעיל, תראו, לא לדבר שקר, זה בעצם לשמור עצמו מלוטי שקר, זה בעצם להתחיל לדייק במה שאני משדר. לחזק את האמונת חכמים זה לחזק את מה שאני קולט. עכשיו, להימנע מלהסתכל על דברים שליליים או על דברים לא צנועים, אז זה לחזק את המשדר או זה לחזק את הקליטה, את יכולת הקליטה. מה? אז זה גם את יכולת הקליטה, כי בעצם אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו נימנע מדברים, זאת אומרת, נימנע מבחירה מלהסתכל על דברים שאינם, שראוי לא לראות אותם, אנחנו נראה דברים עדינים יותר. כן. זאת אומרת, כל מה שבעצם דיברנו, הנקודה הזו עכשיו, זה איך לזכך את המשדר, לזכך את המוח שבראש, בשביל שנקבל את השפע. מי שרוצה שפע. אומר, ושפע אלוקי הזאת הוא בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת שסחה ברוח הקודש, כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי, וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים. היינו בחינת שבעת הנרות, שעל ידי המעדה משיג פני המנורה. היינו סוכה, היינו שפע אלוקי. אז יש הזדמנות, שרבי נחמן אומר, זה בחינת זה, אז בואו נסביר את הכוונה. הוא גם אומר שהפנים שלנו הן דמויי המנורה שבמקדש. הייתה מנורת שבעת הקנים, ויש לנו עיניים, אוזניים ופה, זה שבעה נקבים, זה כמו המנורה. ולצורך העניין, הסוכה זה כמו המקדש. בתוך המקדש עומדת המנורה. אז כל אחד מאיתנו, זה קודם כל הוא מאיר את המנורה שלו. הופך להיות מנורה מאירה. קורא לזה, עד שתאה שלבת עולה מאליה. ובעצם האם אני מסכים להפיץ אור סביבי. זה לא להפיץ אור במובן שאני מדליק פנס, אלא במובן שמאליו הפנים של כל אחד מאיתנו יכולות להיות קורנות ממש. תורת השם. זה בלקוטי מורן חלק א', תורה כף א'. גם זה קשור לעניין של שמחה. היה את שמחת בית השואבה בבית המקדש. שבתי מים בססון ממעייני הישועה. חוץ מאשר השמחה של כל החג נקרא של שמחה גדולה, יש גם שמחה של חד בית השואבה. כשהיו שואבים מים לנסח על גבי המזבח. היה שם ריקודים גדולים עד כדי כך שנאמר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. ושם היו רוקדים, הרוקד רבן גמליאל יעשה ג'אנגלינג, כדי שהיה זורק שמונה לפידים ותופס אותם ביד אחד בלי שיגעו זה בזה. הלוויים היו מנגנים באין ספור כלי שיר, כלי נגינה. היה אור גדול מאוד שם בירושלים. אמר שמהבגדים הישנים של הכהנים היו עושים פתילות, והתאורה הייתה כל כך חזקה, תחשבו, זה לא תאורה מודרנית. שנשת ירושלים יכולות לברור חיטים באור הזה. כל הלילה היו רוקדים, לא היו שנים. הגמרא אומרת שאחד החכמים אומר שהשמחה הייתה כל כך גדולה שכל אותו שבוע לא נתנו שינה לעינינו. אז החכם השני אומר לו, זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים שאם בן אדם נודר שהוא לא ישן שלושה ימים, מלכים אותו, כי זה נדר לא נכון, שבלתי אפשרי לקיים אותו. אז ענה לו החכם, אתה צודק, זה לא שלא ישנו, אלא כמעט לא ישנו. אז הוא אומר, היינו מנמנמים איש על כתפי רעהו. הזכרנו פעם בשם רבי נתן, הוא אומר, שמה הסיבה בכלל שבן אדם ישן? נר שהנשמה שלו, שמקורה באחד, היא מתגעגעת לאחד. זאת אומרת, אחרי שבן אדם ער הרבה שעות, הוא חווה את העולם שלנו, העולם הזה נקרא אלמא דפירודה, הוא מתגעגע לפגוש את המצב של האחדות. וברגע שבן אדם עוצם את עיניו לשינה, הוא מתחבר חזרה לאחד. בין שהוא מאמין, בין שהוא לא מאמין, זה טבע הקדוש ברוך הוא באדם ובכל הנבראים, שכשהוא עוצם את עיניו, תראו, דברים נפלאים קורים בשינה. למי שזוכה לישון כל יום. באמת? לישון טוב. באמת, דברים נפלאים קורים. חלימה מתבצעת, חילוף החומרים, חיזוק מערכת החיסון. ועוד הרבה דברים שאנחנו עוד לא יודעים להגדיר בשם, אבל שהם קורים בשינה. אחד מפילי הבריאה, הטוב שיש לאדם בשינה. ואדם שהוא עצוב, הוא ישן יותר. למה? כי הוא חווה, מה זה בעצם עצבות לצורך הנושא שלנו? הוא חווה את המציאות שלו כדיסרמונית, את שעות העירות שלו. אז הוא ישן יותר מהממוצע. כי כל עוד הוא עוצם את העיניים, שם בעולם של אחדות. היום אפשר לקרוא לזה במונחים של ימינו בריחה, אבל ברשותכם, ניתן למילה הזו להיות נוכחת, אבל לא נתעסק איתה. כי כרגע אני לא רוצה לדבר על בריחה או לא, להבין שזה באמת, כשאדם בעיניים עצומות, שם הוא באחד, שהוא בשינה, שם הוא באחד. אמנם, זה לא פתרון ארוך טווח, כי יש דברים שצריך לתת להם מענה, צריך לפתור אותם. אבל להבין את השורש של המקום הזה. וכשאדם שמח, נראה שכמה שאדם שמח יותר, הוא ישן פחות. אז מחלת בית השבא שהיה כזה גילוי אלוקות. עכשיו, מה זה בעצם גילוי אלוקות? זה לגלות איך שהמציאות שזמנים של הסתרה נראית לנו חשוכה, שם ממש יש אור גדול, שם יש טוב מופלא. האור שקיבלו בשמחת בית השואבה, קיבלו הבנה שיכולה להחזיק לכל השנה. שם גם יש את המשפט המפורסם של הלל, משפט הנוכחות הידוע שלו, שהוא אמר, אם אני כאן, מה ההמשך? הכל כאן. ואם אני לא כאן, מי כאן? ככה אמר הלל בשמחת בית השואבה. וזה תמיד מטמיע כשמצטטים את זה, כי זה נשמע משפט מלא אגו. אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? אבל בכל זאת, מי הוא הדובר? הדובר הוא הלל. ומה אמר על הלל? כדי כך חז"ל אומרים לנו, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ולא קפדן כשמאי. יש אנשי מעלה שהם לא דמויות לחיקוי. הם אנשי מעלה, אבל הם יחידניים. לדוגמה, שמאי. שמאי, אגב, הוא לא פחות מהלל. ומי שיש צדיקומטר, יכול לראות שהם... מה? כן? רוצה לרכוש, כאילו? כן? יש גם צחוקומטר. כן? זה אלקטרודות, מצמדים אותם לפאות של הצדיק, והשעון מראה... יש פעמים שזה כאילו המכשיר נשרף, שצדיק... כי זה מאוד חשוב להזכיר את הנקודה הזו, ששמאי והלל הם באותה רמה בהתייחסות של חז"ל. רק הלל, מה שונה בו, שהוא דמות לחיקוי. המושג חיקוי הוא אף פעם לא מתאים, רק במובן של השראה, זה דמות שאפשר... לנוק עמוק. חכמנו אומרים, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. זאת אומרת, כי, מה זאת אומרת, מאיכן בכלל מתחילה האמירה הזו? כי בן אדם אומר, שניהם, יש פה שני צדיקים, אני אנהג או כזה או כזה, חז"ל אומרים לא. שמאי הוא לא דמות לחיקוי. למרות שברמתו הרוחנית הוא אינו פחות מהלל. וענוותן כהלל, זה אתה מוזמן.
1: פחות מהלל, לא יותר, אומרים שיבוא יום והלכתי את זה
0: בשמאי. כן. אולי? לא, בוודאי שרמה, תמיד הדין זה רמה גבוהה יותר, כי זה בעצם, נקרא לזה האמת לאמיתה. יש את ההסתכלות של רחמים וחסד, שכפי שהיא מתאימה לעולמנו. והלל הוא בעצם המאסטר הגדול, שהדיבורים שלו יכולים להיות שווים לכל נפש. בואו נראה ככה בזיכרון מהיר ציטוטים הידועים לנו מפרקי אבות של הלל. רק שתדעו לפני זה, יש לי חבר הרב דוב ברקוביץ', הוא גר בשילו, הוא ככה תמיד חכם גדול ומתמחה בלימוד המשניות בעיון עמוק. הוא פעם שאל אותי, תגיד, למי רבי יהודה הנשיא עורך המשנה נתן הכי הרבה דקות שידור בפרקי אבות? כי הרי בפרקי אבות יש כמה דברים מאוד חשובים. א', שזה מסכת בלי מחלוקות, שזה אחת המסכתות הנדירות שאין שם מחלוקות, זה מאוד, כל מה שנאמר שם זה ככה, וזה מסכת שהיא בונה את האדם, ומוזכרים שם המון חכמים לאורך דורות שונים, משמעון הצדיק שהוא ממש טרום, גם שימו לב לתופעה מעניינת, שחכמי הדור הראשון והשני, אין להם תואר רבי, בתקופה הזו בעם ישראל לא מופיע תואר רבי, יש שמעון הצדיק, אחרי זה אנחנו מכירים שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, ניתאי ארבלי, יוסי איש ירושלים, יוסי איש צרדה, אם יש תואר, זה רק אחרי השם, שמעון הצדיק, קודם כל שמעון, יוסי, ניתאי, הלל, אין רבי. והיו כבר ששאלו מדוע אז אין רבי, מה התשובה? גדול מרבן שמו. זאת אומרת, והיו כל כך גדולים שלהגיד להם רבי זה להקטין אותם. שהוא, באף מקום בחז"ל לא מדברים על משה רבנו בכינוי הרב משה. או הרב אהרון, הרב יהושע. למסר חזק מאוד. הם, המציאות שלהם כל כך שידרה הנהגה שלא צריך להזכיר שום תואר. היום, אם אין את רשימת תארים, הבן אדם מרגיש שבוד, הוא כאילו שאין לו... הוא חווה ריק. אז למי רבי יהודה הנשיא נותן הכי הרבה דקות שידור בפרקי אבות? לרבי עקיבא ולהילל. מאוד מעניין, תסתכלו כמה אמירות יש בפרקי אבות שמיוחסות לרבי עקיבא. אפילו יש לפעמים מי שנמצא בשיעור ורוצה כאילו שיעורי בית שאני נותן, משהו ממוקד, מי שרוצה להיענות, שישמע את השיעור אחרי זה ברשת, לפתור פרקי אבות ולחפש רק את דברי הלל ורק את דברי רבי עקיבא. יש את פרקי אבות, רק אם את תצטרכי בתוך פרקי אבות, שיש בהם שישה פרקים, חמישה פרקים, כי הפרק השישי לא מוזכרים שם, הם לא מוזכרים שם. חמשת הפרקים לחפש, בוא נאמר גם בפרק, לא, רציתי להגיד שאת, נכון, אבל כבר בפרק הראשון מוזכר הלל, גם פרק השני, ובכלל, אני רוצה לתת עוד טיפ, שתסתכלו על זה לא רק על כאמרות חוכמה, אלא כאמרות אוטוביוגרפיות. זאת אומרת שהלל באמירות שלו משתף אותנו. למשל, אמירה שבי מאוד נגע, שהלל אומר, אל תאמר לי שיפנה, שני שמה לא תיפנה. אני אסביר. מה בעצם אומר הלל? אל תגיד, לכשאפנה אשנה. מה זה אפנה? שאני אהיה פנוי, שיהיה לי זמן. אז שאפנה זה גם במובן שיהיה לי זמן, אצל הפנסיה או בחופש, וגם שזה יותר מתאים למציאות המודרנית, פנוי מדאגות. מישהו מכם יצא לו לדאוג לאחרונה, או להיות מוטרד מאיזה נושא שלקח לו את שימת הלב? למה את לא מחייכת? כאילו מה אומר החיוך? נו באמת, כאילו מישהו מאיתנו לא היה לו דאגות לאחרונה? אם הזכרנו דאגות, מה המקור הדאגה? אז זה הרצון לשלוט. לדעת מה יהיה, זה הרצון לשלוט במציאות. וגם המקור לדאגה, יש הרבה, גם בכלל שאנחנו מנסים לשלוט בשתלטנות, גם הפחדים, הרבה פעמים זה פחדים עתידיים, הם המקום הזה של השליטה.
2: איך מאבדים את הרצון הזה
0: לשליטה? בעצם
2: היה לי בתוך השאלה גם את
0: הדבר,
2: אבל יש את הרצון, הוא לא מתקיים.
0: כל מה שנותר לי זה לחייך, להציע לך להיזכר בסוכה.
2: להיזכר
0: בה? בסוכה, הכוח של הסוכה, של האמונה. לא, באמת זה עבודה של תהליכים. פה אנחנו מדברים על הדברים מלמעלה. כוחנו בשטחיותנו.
2: כן.
0: כן, כי זה המוטו של השיעור הזה, ומתוך הרעיונות שנאמרים פה, מי שיש משהו שנוגע בו, אז הוא, יש ביטוי שיש לו, אמר מלך תן לחכם יחכם עוד. למשל, אני משוכנע שמי ששומע את השיעור הזה וילך עכשיו להעמיק רק בדברי הלל ורבי עקיבא שמופיעים בפרקי אבות. זה חומר ממוקד, מצומצם, בכלל כמה שהמטלה היא יותר מוגדרת ומצומצמת, נוכל להפיק ממנה יותר. יהיה לך ממש אור חדש בחיים. לעשות עבודה, מה הם אמרו ומה מהדברים שלהם נוגעים לחייך שלך, מדבריהם. אז התחלתי להגיד על המשפט של הלל, אל תאמר כשפנה שני לא תשנה. זאת אומרת, ופה הזכרתי את הדאגות. אני אומר שיהיה לי פניות. פניות הכוונה היא שדברים מסוימים שהם דאגות בנפש ייפטרו. יש גם את העניין של פנאי, אני אומר שבמציאות המודרנית, מה שלוקח לנו לא את הפנאי, את הפניות, זה המתחים והדאגות. ובא הלל ואומר, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי בחיי. זה התוספת שלי, התוספת הספרותית, רק אני אומר, מתוך ההבנה שהלל משתף אותנו באמירות אוטוביוגרפיות, ובעצם יותר מזה, כמו שיש היום ספרי מצליחנות שלוקחים מישהו שהגיע להישגים מרשימים בתחום מסוים, והוא כותב ספר איך הוא הגיע לזה, זה בעצם המילים הקצרות של הלל, אומר, הוא היה נשיא ישראל הלל, מתאור בשמי היהדות, אומר, בואו תראו מה אני עברתי, ניתן לכם, מתוך מה שעברתי, אני חולק איתכם את הדברים ששווים לכל נפש. ואחד מהם, זה, אומר, אני ראיתי את המצב הזה, שהרבה דברים הטרידו אותי, וכמעט, ואמרתי לעצמי שאני לא מתעסק איתם, שאני לא הולך לשנות. מה זה לשנות? כרי מה נאמר? אל תאמר לי כשיפנה אשנה, שמה לא תיפנה. מה זה אשנה? זה גם לשנות תורה, לשון לשנן, כי הלימוד היה על ידי שינון. וזה גם להשתנות. ובשביל להשתנות אנחנו רוצים את הניות. עכשיו, הלל משתף אותנו באמירה על דרך השלילה. מה לא להגיד? אבל אין שם אגד חיובי. אז מה האגד החיובי? בואו תעזרו לי לנסח. אם הוא אומר, אל תאמר לי כשפנה שני שמה לא תיפנה. הוא רק אומר לנו מה לא להגיד. שמה לא תיפנה, ואז מה יקרה אם לא תיפנה? אז אף פעם לא תשנה, ואם לא תשנה, לא תשתנה, ויעברו החיים, ולא הגעת למה שרצית. למה שנועדת, למה שהיית יכול, למה שהיית מסוגל. אז מה ההגד החיובי? שנה ותתפנה. מה הכוונה? אתה קודם כל מחליט, את, שאת משתנה או שונה, לומדת את הדברים שמעוררים את נשמתך, גם אם אין פנאי. ומאוד חשוב, מאוד חשובה ההבנה הזו. לשנות גם כשאין פנאי. אז זה שאין פניות בלב, גם להסכים ללכת ללמוד כפי מידתיים, לב מוטרד. וגם כפי מידתיים, מיטב עיסוקי. אז יש פה בשורה של ריפוי. גם נגלה שיש לנו זמן. במילים אחרות, הלל אומר, אם אתה עושה, מתחיל לשנות, אתה מגלה שיש לך זמן. אמר לי פעם מנהל עסק, שהוא מאוד מצליח והוא מעסיק לא מעט עובדים, אמר לי שאת המטלות החשובות הוא מטיל על העובדים העסוקים ביותר שלו. אומר, מי שעסוק מאוד, יש לו את היכולת ליצור זמן לעוד דברים. מי שבקושי עסוק, אנחנו רואים את זה לפעמים, במובן הזה שכשאנחנו לא עסוקים, אין לנו זמן כביכול כמעט לכלום. ודווקא כשאנחנו עסוקים, יש יותר ברכה בזמן. אולי לא ביטאתי כראוי את מה שרציתי להביא, אבל נספיק שבראשי אני יודע למה התכוונתי. יש פה בשורה של ריפוי, מובנת הבשורה הזאת, תשנה, גם ללא התנאים המקדימים, ואז יקרה שני הדברים שרצית, רצית, גם פנאי וגם פניות. פניות כוונתנו בעיקר לעניין הנפשי, ופנאי במובן של חלון זמן. גם אם אני עכשיו רוצה להיענות לתרגיל של הלל, של לשנות, גם כשאין לי פנאי, בסדר, אבל את מה אני אשנה? צריך משהו שאפילו קצת יהיה מה זה אפילו הנשימה הזו שאני אומר עכשיו אני הולך לקרוא את זה או לעשות את זה, זה מרחיב אצלי משהו ואם אין לי את הדבר הזה שמרחיב אצלי משהו המשמעות היא שכנראה עברתי חינוך שבו חינכו אותי לא על פי דרכי זאת אומרת להורים היו ערכים בשיטת חינוך שנתקרתי מדרכי דרכי זה הכוונה יצלי לתדר, הנקודות שאמורות לתפוס אותן. והפוטנציאל של הריפוי שיש רק במשפט המתומצת הזה, אל תאמר לי כשפנה שני השמה לא תיפנה, אתה מחליט לשנות והתוצאה היא הפנה. והתוצאה היא זו, אגב, זה לא שתי תוצאות שונות, גם פנאי וגם פניות. מקווה שברור לכולכם שזו אותה תוצאה, פנאי ופניות. כן, אנחנו מכירים את זה שפעמים שלנו המון זמן פנוי, וכשאין פניות, לא מסוגלים להקדיש זמן לכל הדברים הנצרכים. וכשיש פניות, גם בחלונות זמן קטנטנים, יש בהם ברכה נפלאה. לא מורה, מסכימה שזה אותה ברכה, אותה עניין? פנאי ופניות. הלל אומר, אני משתף אתכם במוטיב הביוגרפי שלי, איך פעלתי את זה. שעשיתי זמן לאותן נקודות. רק פה, חומים, התחלנו עם סוכות, התחלנו עם צל האמונה, אז ברוך השם שהגענו לנקודה הזו כי היא חשובה. רק גם כשאני הולך לשנות, זה מצריך מצידי את התחקיר, מה מחזיר לי את התשוקה, את אותו מקום שבתור ילד נצטרך שאני שמח לעשות, מתלהב לעשות אותו. המילה תשוקה אולי מוכרת לנו, בשפת היום אם הזכרתי את הסדנה הזאת, בגרם תשוקה אולי מוכרת לנו יותר בהקשר גשמי, בהקשר של משיכה בין אנשים. הייתי יודע, תשוקה זה תשוקה לעשייה, תשוקה ליצירתיות, תשוקה ללמידה.
3: שאלו באמת היו התשוקות שלנו בילדותנו. אחרי שזה נחסם, אז אימצנו לעצמנו תשוקות פיצוי. שזה בדרך כלל תשוקות הפיצוי מתלבשות בשלושה דברים. באכילה, ממון ומינה. אלו שלושת הדברים שהם פיצוי לתשוקה שהייתה קשורה ביצירתיות, שהייתה קשורה בלמידה, שהייתה קשורה בהוספת טוב. לשלושת הדברים הללו שהזכרתי, אכילה, מה השני?
4: ממון
3: ומינה. יש להם מקום בעולם, רק לא במובן של תשוקה שהיא פיצוי. יש להם מקום והם כוח מניע, הם בעלי ערך. הרבה פעמים האובר מידה זה כפיצוי על חוויית הלמידה, חוויית היצירתיות וחוויית החיבור שנאמר. אז אם ככה נאמר שבישיבה בסוכה צריך לקשר את זה למה שהתחלנו. זה זמן להתחבר מחדש, יוצא לאמונה. אמרנו הרי שהאמונה זה הרפאיה אל אותם הדברים. רצונות נסתרים שעבדו מאיתנו, גם כשהיה שיעור על מי האיש שחפץ חיים, איך התחיל השיעור, מי האיש, מי מוכן לקחת אחריות על חייו. תחנה מספר 2 לאיתי, חפץ חיים, אזרחות ברצונות. אז גם שם דיברנו על כך, גם כשאדם מחליט לקחת אחריות על חייו, אז השלב הבא זה להיזכר ברצונות על הרצונות שלו, הרצונות. שפתאום הנשימה הופכת להיות יותר רחבה, יותר מלאה, שזה תהליך, זה לא ברגע. תודה על הקשר.
4: תודה.
3: בשבוע הבא, יום ראשון לא יש שיעור פה, לעומת אותי יש שיעור בחוות ישיב הדעת, לכבוד הילולת רבי נחמן, עם באתר החווה. היו ברוכים וחג שמח.
4: תודה. חג שמח. בואה חתימה טובה.
5: חתימה טובה.
4: תודה.

חג סוכות שמח לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אנחנו ככה בהפוגה מוזיקלית, נשמע כמה שירים עד השיעור הבא. רוצים לאחל לכם שלכם את החג הכי יפה בעולם, על אף כל הגזרות ועל אף כל הצמצומים, שנזכה לשבת בצל האמונה בעזרת השם יתברך, ולהאזין לרדיו ברסלב שמלא שירים יפים ותוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכם ממש המשך הזנה עריבה וישארו עמנו. אנחנו בעזרת השם נבלה ביחד את החג הזה ונעשה את זה בצורה הכי יפה והכי טובה והכי נעימה בעזרת השם יתברך. חג סוכות שמח, המשך הזנה עריבה פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחלה.

כן, מזיני הרד ברסלב, חברים יקרים, עד כאן התנחת המוזיקלית, וכעת נעבור לשמוע סיפורי השגחה מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות, אז שיהיה לנו המשך הזנה רבה עם רד ברסלב, כל הנחת.

לזוג יונתן ורבקה כבר 10 שנים אין ילדים. הם חיים בניו יורק. יונתן הוא אברך מצוין, רבקה עקרת בית, אישה מאוד חרוצה. הרבה תפילות, הרבה בחיות לקדוש ברוך הוא. עוברת שנה והזוג נפקד בחמישייה. 5 בנות קטנטנות נחמדות נולדות בבית החולים, כאשר הרופאים אומרים לזוג, תראו, אנחנו לא מבטיחים שכולם יגיעו הביתה, אתה יודע, קצת בעיות בריאות, משקל עדיין נמוך מאוד, בואו נקווה שהכל יהיה בסדר. 3.5 חודשים הפגיות מטופלות בבית החולים, ולאחר מכן הזוג יונתן ורבקה מגיעים לביתם עם 5 חבילות קטנטנות לבנבנות וחמודות. ואז, אחים יקרים, רק אז מתחיל העניין. אם אחת מתעוררת בלילה, היא מהירה עוד 4. קשה מאוד לתפקד ככה. מה עושים? לא יום ולא לילה. יונתן לא יכול לגשת לכולל. אי אפשר לנהל ככה בית בצורה תקינה. אומרת לו אשתו, אולי נפרסם איזה מודעה, אולי נחפש איזה עזרה ממתנדבות. והם עושים. הסבתות כבר מתייאשות אחרי 2 שבועות מרמות דגל לבן. מתנדבות באות והולכות, מתחלפות, גם הן לא מחזיקות כל כך הרבה זמן מעמד, לזאת יש סידורים, ואני לא יכולה בדיוק היום להגיע. הרוטינה של החיים. לילה אחד היא שוכבת רעייתו של יונתן במיטה, והיא חושבת, מה אני עושה? ומנצנס איזשהו רעיון. אני אפרסם מודע בעיתון, אני אכתוב שאני זקוקה לישועה, שנודע לי 5, וכך היא עושה. יום 6, שעתיים לפני כניסת שבת, טלפון. שלום, פרסמתם הודעה שנולדה לכם 5 ואתם צריכים ישועה. אישה מבוגרת מעבר לקו. כן, איזה ישועה אתם צריכים? תראי, אנחנו לא יכולים לישון בלילה, לא יכולים להחזיק את הילדות, זה קשה מאוד, בעלי לא חזר לכולל. רגע, במה מדובר? בכסף? כן, אין שום בעיה, תני לי בבקשה את מספר חשבון הבנק שלך. בבקשה, נותנת את מספר חשבון הבנק, אבל מי את? רק שנייה, רק רגע. אני מפקידה לך ביום ראשון 8,000 דולר לחשבון, אני מאוד מבקשת שתקריא את המטפלות הכי טובות. מה? כן, את המטפלות הכי טובות, רק בשכר, אני רוצה שתנוחי, אבל מי את? זה לא משנה מי אני. אני צריכה לעשות, מי שמקבל חיים גם נותן חיים. היא לא מוסרת את השם שלה, לא את הכתובת שלה, שום דבר. ביום ראשון בבוקר הם בודקים בחשבון הבנק, בצהריים, רואים שיש 8,000 דולר, אפשר להזמין מטפלות. ביום שני מתקשרים גם מחנות בגדי הילדים הקרובה ומודיעים שמישהו יפקיד שם סכום של כסף שאפשר לבוא ולקחת מה שצריך לפעוטות. ככה עוברים אחים יקרים 2-3 חודשים, אין קשר עם האישה הזאת. לאחר 3 חודשים מתקשר עוד הפעם, חסר משהו, הכל בסדר? לא חסר כלום, אבל אנחנו רוצים להודות לך, את צריכה לומר לנו מי את. שתיקה מעבר לקו. מאוד מבקשים לך, אל תמני טוב מבעליו, תתני לו את האפשרות להגיד לך תודה, תבואי תראי את הילדות הקטנות, את הרי נשמעת כמו הסבתא שלהם. טוב, אני אגיע אליכם ביום 3 הבא בשעה 10 בבוקר. מכינים עוגה טובה, שלטים בכניסה. בשעה 10 בבוקר מגיעה מונית, מורידה אישה מכובדת מבוגרת, נכנסת אל תוך הבית, מגישים לה את התינוקות, היא מלטפת אותם, מחבקת אותם, מנשקת אותם, ומציעים לה לשבת, אולי לשתות איזה כוס קפה, חתיכת עוגה. היא יושבת, שותה את הקפה, אוכלת עוגה, ומסתכלת על הקיר שממול. מסתכלת על התמונות, לפתע מתחילה להחביר, מחבירה, מתחילה לרעוד. מי זאת האישה הזאת שם בתמונה למטה? מסתכלת עליה בעלת הבית, זאת אמא שלי, רק את יודעת, לפני 40 שנה שהיא הייתה צעירה יותר, היא מחזיקה את אחותי הקטנה על הידיים. את יכולה לקרב לי את התמונה בבקשה? היא מקרבת את התמונה, האישה מחזיקה ביד את התמונה וקצת רועדת. את מרגישה טוב? כן, אני רוצה כוס מים. היא מברכת, שותה כוס מים. איך קוראים לה לאישה הזאת? לאמא שלי קוראים רחל.
רחל, רחל זה המלאך שלי, רחל זה המלאך שלי שיציל אותי. לא מבינים מה קורה פה. שמי חנה, הייתי ילדה בת 13 כשהייתי במחנה העבודה באושוויץ. שם היינו ממיינים את הבגדים ואת הרכוש של היהודים שהגיעו ברכבת. לפני שהכניס אותם לתאי הגזים, לקחו מהם את כל הרכוש. אנחנו היינו ממיינים. יום אחד כשאנחנו ממיינים את המזוודות של אותו משלוח שהגיע, מצאנו בקבוק שמן קטן. נזכרנו שבעוד יומיים זה חנוכה. הנה, יש שמן. אותו יהודי בוודאי כבר לא נשאר בחיים, לקחו אותו לתאי הגזים. אז אנחנו נשתדל להדליק נר חנוכה, שגם לא תהיה עילוי נשמה. היינו מספר בנות, באותו לילה של חנוכה, התקרבנו לגדר, ב-12 בלילה, כאשר המחנה דומם, שלג יורד, אנחנו מתכנסות, משוחחות אחת על השנייה, עם פלח של תפוח אדמה שחפרנו, מעט שמן, פתילה מהבגד עם כפתור, ואנחנו מדליקות נר חנוכה, ושרות מעוז צור, ולפתע, מה אתם עושות כאן, יהודיות? מה זה הדבר הזה? הקצינה הנאצית מגלה אותנו, מזיקה את מפקד המחנה. הוא מגיע ועושה אותנו באזיקים. מחר בבוקר, ב-6 בבוקר, אתם תוצאו להורג על ידי כיתת יורים, אל מול כל המחנה למען יראו וייראו. כך בבוקר אנחנו עומדות על הבמה, הקנים של הרובים מכוונים, המפקד צועק על חומרת המעשה של יהדות בתוך המחנה. ואז כאשר הוא עומד להרים את היד ולהורות לראות עלינו, ואנחנו רועדות מפחד וקוראות שמה ישראל, נשמע צעקה, תעצור! אם אתה הורג אותם, אתה הורג גם אותי. המפקד מסתכל, הוא מזהה במי מדובר, הוא מפזר את הכיתת יורים. זאת הייתה אמא שלך. אמא שלך ידעה 7 שפות. החזיקו אותה בצריף מיוחד במחנה. היא הייתה מתרגמת לנאצים את כל כתבי המודיעין, את כל הדברים הסודיים, על האוכל ושתייה וחדר מיוחד במחנה. הוא ידע אותו מפקד שאם הוא הורג אותה, הוא מסתבך. הוא פיזר את כולם ושחרר אותנו. יותר את אמא שלך לא ראיתי, אבל כל יום, כל יום אני נזכרת באמא שלך, שנתנה לי חיים. לכן כשאת פרסמת שיש לך 5 תאומות חמודות ואת צריכה ישועה, לא יכולתי שלא לעזור לך. רגע, כמה בנות הייתם באותו מקום? היינו 5 בנות. כן, אחים יקרים, זאת מידה כנגד מידה שלא בטלה בעולם. מי שמוכן למסור נפש בעבור מישהו שאולי הוא לא חייב לו באותו רגע, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו טובה, או לו, או לזרעו, או לזרע זרעו עד עולם. אז כדי שניכנס קצת לשמחה אחרי הסיפור הזה, ונזכור שאין ייאוש בעולם, אני רוצה לשיר לכם שיר שכתבתי והלחנתי, שפשוט אסור להתייאש, גם במצבים הכי קשים ומחרים.

מועדים לשמחה לכולם. נגיד כמה דיבורים מדברי רבנו בעזרת השם, שיפתח לב העליון בעזרת השם ויוריד דיבורים חמים כגחלי אש, כמו שרבנו אומר, תורה כף, כדי להאיר את הנשמות של עם ישראל שמצפים ומחכים לחזור למקור, לדבק בקדוש ברוך הוא, כי אנחנו חלק אלוהה ממעל. כל אחד ואחד מאיתנו הוא גוף שבתוכו נמצא הקדוש ברוך הוא, חלק אלוהה ממעל. כמו שהזוהר אומר, מאן דנפח מדילי נפח, הקדוש ברוך הוא נפח מאיתו אוויר, רוח, נשמה, מתוכו לתוך כל אחד מישראל. וכל העבודה שלנו, כל עבודת השם, היא רק לחזור להתחבר לקדוש ברוך הוא, למקור, להתאחד איתו כמו שהיה לפני שנולדנו. איך עושים את זה? החג הזה, חג הסוכות, החג היחידי שיש בו מצווה שנאמר בו ושמחת בחגיך, ושום חג לא נאמר. בחג הסוכות זה כן נאמר. זאת אומרת, מה התכלית של כל הבריאה? של מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה וכל המציאות הזאת? זה מטרה אחת, כדי שנזכה לשמחה. זאת המטרה. רבנו מזכיר את זה שעם ישראל יצאו ממצרים, התכלית הייתה, למה יצאו ממצרים? כדי לקבל את התורה. אז אחרי 50 יום ליציאת מצרים הגיעו להר סיני לקבל את התורה. ומה כתוב שם? מה הייתה בקבלת?

וכשחטאו בעגל נלקחו מהם הכתרים, ולעתיד לבוא יקבלו את הכתרים האלה. ואמרו ראיה חז"ל, מאיפה אנחנו יודעים שיקבלו את הכתרים האלה, שנאמר ושמחת עולם על ראשם. אז רבנו אומר, אם כן, מה קיבלו בהר סיני? שמחה. אז כל קבלת התורה וכל יציאת מצרים וכל הסיפור מה שהיה היה כדי שעם ישראל יזכו לשמחה. זאת התכלית. אז למה אנחנו לא בקטע? אז למה יש לנו כל מיני דברים ש... איפה? אתה אומר, הלוואי שיהיה לי מצב הזה, ורבינו הגן את זה במצווה. אין מישהו אמר דבר כזה שיש מצווה בתורה. מצווה גדולה להיות בשמחה. זה לא מצווה, איפה זה כתוב בתורה שיש מצווה כזאת? רבינו אמר זאת מצווה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כי זאת התכלית. התכלית היא להיות בשמחה תמיד. אז בסדר, יש לנו מלחמות על זה. לא נותנים לנו להיות בשמחה. ומי לא נותן לנו להיות בשמחה? אנחנו. אף אחד לא מפריע לך להיות בשמחה, חוץ מאתה. אז בואו נבדוק עכשיו מי זה אתה, זה שלא נותן לך להיות בשמחה. רבנו קורא לו כוח המדמה. יש בכל אחד מאיתנו כוח המדמה, הדמיונות. ועכשיו מתחיל להיות סרטים בראש. אתה לא בסדר, הרי אתה לא קיימת את המצווה הזאת, הרי פה עשית עבירה. הנה, כל הסיפור עכשיו, איך לא תהיה בשמחה? הוא מביא לך רעיונות, איך לא תהיה בשמחה? ואתה עבריין, ואתה עשית ככה, ועשית ככה, וכל מיני דברים, ובן אדם מאמין לעצמו, למי הוא יאמין? יש מצב שהוא מאמין לאחרים, ובא בן אדם ואומר לו, תשמע, אתה לא בסדר, הוא מאמין לו. פה עכשיו, הוא עצמו אומר לעצמו שהוא לא בסדר. שייך שהוא לא יאמין לעצמו, אז הוא מסכים עם עצמו, נכון, אתה צודק, אומר לעצמו, אתה צודק, אני לא בסדר. אז אם אני לא בסדר, אז מה הסיפור? אז תהיה עצוב. מתי תהיה בשמחה? תהיה בשמחה שהכל בסדר. אז הוא מתחיל לטרטר לנו במוח, שאתה לא בסדר. בא רבנו ואומר, בתורה רשפי ב', התורה שהוא אמר שחייבים ללמוד אותה יום-יום, כי מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולכן בן אדם צריך כל הזמן למצוא בעצמו נקודות טובות. נקודות טובות זה מה שמשמח את הבן אדם. בן אדם לא יכול לסבול שאומרים לו שהוא לא בסדר. אפילו בדבר הכי קטן, משהו לא בסדר, זה שובר אותו. זאת הסיבה שאנחנו רואים שאנשים מחפשים לייקים בכל מצב, כל מיני שטויות הם עושים. הוא אוכל איזה סעודה, מצלם את השולחן במסעדה, שולח לחבר'ה בוואטסאפ, שכולם יגידו, וואו, יאללה, אני מרגיש טוב, אמרו לי שאני בסדר, והכל בסדר, וכל מיני דמיונות כאלה, כי בן אדם רוצה להרגיש בסדר. רבנו אומר, אל תתעלה באף אחד. תעשה אתה לעצמך, תבדוק אתה את עצמך ותראה שאתה בסדר. תתחיל למצוא בעצמך נקודות טובות. היצר הרע, הדמיונות, כל הזמן אומרים לך שאתה משהו לא בסדר איתך, וזה שובר את הבן אדם. אתה תחפש הפוך, תגיד מה אני בסדר, ברוך השם, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. זה כבר דבר נפלא, רבנו אומר, תשמע, יש לי סיבה לתת לך שתשמח כל היום. יש סיבה... יש סיבה שתהיה בשמחה כל היום. ברוך שלא עשני גוי. תשמח רק בזה. אתה יודע מה זה? תאר לך שהיית איזה רומני שבא פה לעבוד בארץ, הוא עובד מהבוקר עד הערב. למה? תכלית אחת, שבערב הוא יושב בקיוסק, יאכל נקניק וישתה בירה. זהו זה. מחר אותו דבר, אותו דבר. אין תכלית, אין כלום. תגיד ברוך השם, תשמח שאתה לא בראש הזה. שלא עשני גוי. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא.

0: יש לך אמונה, יש לך שמחה, יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה מקיים מצוות. כל אחד ואחד שימצא בעצמו יראה שהוא מלא, מלא דברים טובים. רק בא יצר רע וכל הזמן מראה לך את ההפוך. אתה לא בסדר בזה ולא בסדר בזה ולא בסדר בזה. בסדר. שלמה המלך אמר, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אפילו הצדיק הכי גדול נופל. חייבים ליפול, אי אפשר אחרת. בסדר. נופלים, קמים, מתחילים דת חדש. אבל כשאתה יושב בתוך עצמך ומתחיל לדמיין שאני לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר, אתה פשוט הורס לעצמך את השמחה. הפוך. כל הזמן תמצא בעצמך נקודות טובות. מגיע החג הזה, חג הסוכות, ברוך השם, זה חג שהחג שבו הצטווינו בו ושמחת בחגיך, מה שלא נאמר בשום חג. ושמחת בחגיך. מה מיוחד? מה מיוחד בחג הסוכות? רבנו אומר בתורה כף א' שסוכה זה פינת שכה ברוח הקודש. אנחנו עטופים בקדוש ברוך הוא. כל מה שאתם רואים, שכך וכל מה שמסביב, זה משל. זה משל לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא, יושבים בתוך הסוכה שהקדוש ברוך הוא שוחח עלינו. זה כמו תינוק שנמצא בתוך הרחם של האימא. יש דבר יותר בטוח מזה? המזון שלו מסודר לו, והביטחון שלו, והשתייה שלו, והחום המתאים, הכל שם. כל אחד מישראל צריך להבין. הוא נמצא, רבנו אומר, השכינה, ברחם השכינה. אנחנו נמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם נמצא בראש הזה, הוא שמח. אין לו שום דאגה. דאגות מאבדות את השמחה של האדם. ברגע שאדם הולך על האמונה הזאת, תשמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רוצה בך, בנים אתם להשם אלוקיכם. אין לך שום סיבה להיות בעצבות. אבל זאת בעיה. כשאדם לא מאמין לזה. כשהוא לא מאמין לזה, אז הוא מאמין למחשבות שלו, לדמיונות שלו. ואז הוא, תראו, כל העולם נמצא במצב של עצבות. אז מחפשים פתרונות בסמים וכל מיני דברים לצאת מהעצבות. אבל זה לא הפתרון, הפתרון הוא אמונה. תאמין, באמת, אתה בסדר, הכל בסדר. רבנו אומר, הבאת דן את כל אדם לכף זכות, אל תדון אדם עד שתהיה במקומו. מה זאת אומרת תהיה במקומו? רבנו אומר, עד שתהיה במקומו, מי יכול להיות במקומו של בן אדם? בן אדם עשה טעות. בסדר. אז הוא נכנס לעצבות מהטעות הזאת, למה עשיתי דבר כזה? אבל תבין, הטעות הזאת שעשית, אתה יודע מה גרם לך לעשות את הטעות הזאת? הגנים שלך, הבריאה שלך, החומר שבנו אותך ממנו, המצב שהיית בו מאז בריאת העולם, כל זה בנה אותך להיות, להתנהג כמו שאתה התנהגת. אז הבן אומר, רק הקדוש ברוך הוא שהוא מקומו של עולם, הוא יכול לדון את כל אדם לכף זכות. כי הוא יודע ממה הוא בנוי, וממה שהוא בנוי, ואיפה שהוא חונך, ואיך הוא גדל, זה גרם לו לעשות מה שהוא עשה. אז איך אתה יכול לדון אותו לכף חובה? אתה חייב לדון אותו לכף זכות. והצדיק, רבנו אמר שהוא יכול לדון את כל העולם לכף זכות, לכן אני יכול לעשות ראש השנה. כי בראש השנה רבנו אומר שהוא יושב על כיסא המלך, הוא יושב על כיסא המשפט, והוא דן את כל העולם. את כל העולם, לא רק אותנו, את כל העולם הוא דן לכף זכות. והוא זה שמחליט מה יהיה בעולם. ובאמת אחרי אומן, אנחנו באים לאומן בראש השנה, ואנחנו מוסרים את נפשנו לרבנו, והוא מצרף את כל הנפשות, ומזה הוא עושה את כל התיקונים של כל העולם, ותראו, בכל שנה ושנה אחרי ראש השנה, משהו מתפוצץ פה בעולם, משהו משתנה, קורה איזה דברים שאף אחד לא חלם. ובעזרת השם, אני מקווה שהשגתי נכון, שהשנה הזאת יהיה גל של תשובה שעוד לא היה מאז 73. ב-1973, אתם לא יודעים, יש פה צעירים, היה גל של תשובה אחרי מלחמת יום כיפור. זה התקשורת, וכולם דיברו שזה סתם טרנד, הם נבהלו מזה שראו פתאום גל כזה של תשובה ב-73. והטרנד הזה, זה לא היה טרנד, זה היה רציני, ולאט לאט זה התפתח. עכשיו הולך להיות גל חדש של תשובה, ובעזרת השם, כל העניין הזה של התשובה, זה לשוב לקדוש ברוך הוא. זה נותן כוח. רבנו אומר, כל לימוד תורה, כל דיבור של תורה שעם ישראל מדברים, בוראים מלאכים. מלאכים זה מחשבות. כשאתה חושב איזה מחשבה, אתה בורא מלאך. כשאתה חושב מחשבות טובות של תורה ותפילה, אתה בורא מלאכים. ורבנו אומר שהמלאכים האלה, הם מתרוצצים בעולם ועושים את העבודה בשבילך. הם נכנסים בראש של האנשים, של האויבים שלך, ומתחילים ללחם אחד בשני. בחיגר, מעשה של החיגר, רבנו אומר שהמדברים, המדברים זה התקשורת, רבנו קורא להם המדברים, במעשה של החיגר, המדברים התחילו לעשות סכסוך בינם לבין עצמם, עד שכולם נלחמו אחד בשני, ואז הגיעו מים לאילן, הגיע מים,
1: רעידת הארץ,
0: רעידת הארץ, זה הגיע מים לאילן. אז ברוך השם, אנחנו צריכים לעשות רק דבר פשוט, אנחנו לא צריכים לצאת לא להפגנות ולא לשטויות. שבו כל אחד עם הספר שלו, תלמדו, אתם מייצרים מלאכים, והמלאכים האלה עושים את העבודה. אז יש לנו במה לשמוע, עם ישראל יש לו במה לשמוע. ברוך השם שאנחנו זכינו להיות מעם ישראל, זה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר מה זה לא להיות יהודי, לא להיות מישראל, זה לעבור את החיים כמו בעל חי. איזה בעס הזאת להיות בעל חי. זה לא רציני, זה אי אפשר לחיות, זה מה זה החיים האלה? פה אתה זכית להיות מעם ישראל, חגים, וברוך השם, על כל צעד ושעל יש לנו עוד חג, וגלו גמרא חג מתחיל שבת, ועוד חג, ורק הכל סובב סביב נקודה אחת, רק תשמחו. הקדוש ברוך הוא מילא לנו את השנה בחגים ושמחות. זה הכל רק למטרה אחת. תזכרו, אתם בנים לקדוש ברוך הוא. אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה הוא רק לטובתנו. וזה שיש לנו ירידות ונפילות, וזה חלק מהמתכון. רבנו אומר, עיקר העלייה, העלייה ממדרגה למדרגה, היא על ידי הירידה. חייבת להיות ירידה לפני העלייה, זה המתכון. אז בן אדם מתבאס מזה שהוא בירידה, אל תתבאס, זה הקטע. כך אתה עולה. עיקר ההתקרבות הוא התרחקות, רבנו אומר. מרחיקים אותך, אתה רוצה להתקרב, עושים לך מניעות, מרחיקים אותך כדי שתתגבר עוד ועוד להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי זו התכלית. ברגע שבן אדם דבוק בקדוש ברוך הוא, הלב שלו מאמין בקדוש ברוך הוא, המוח שלו חושב על הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר גדול מזה. בן אדם הופך להיות בתוך בועה, בתוך בלון שעוטף אותו, וזה הקדוש ברוך הוא. ורבנו אומר, אם בן אדם כזה הולך ברחוב, מי יכול לו? הקדוש ברוך הוא הולך פה. הקדוש ברוך הוא מסתכל דרך העיניים שלך, הקדוש ברוך הוא שומע דרך האוזניים שלך, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הפה שלך, ככה רבנו אומר. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז אם אתה עטוב כזה כל כך בקדוש ברוך הוא, אין שמחה גדולה מזאת. כי רבנו אומר, חיים נצחיים הם רק לקדוש ברוך הוא. ומי שדבוק בקדוש ברוך הוא, יזכה גם הוא לחיים נצחיים. כי מי שלא דבוק בקדוש ברוך הוא, לא יהיה לו חיים נצחיים. היה לו 70-80 שנה פה והלך. נגמר הסיפור. אבל ברוך השם, יש לנו אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, שמחה בכל המצוות שהוא הביא לנו, כל מצוותיך האמונה, להביא אותנו לאמונה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, בשביל נתנו למצוות. קחו שמחה. איך המצווה מביאה שמחה? כמו ילד קטן, שהוא רואה את המבוגר, שולח אותו למכולת, לך תקנה לי משהו, איך הוא שמח? ציווה אותו איזה מצווה, ציווי, לך תביא לי משהו, שמח. אני נהנה לעשות את הרצון של האבא. ככה זה המצוות, זה מצוות הקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שנשמח, כמו ילד קטן. הנה אני עושה מה שהשם רצה, אמר לעשות ככה, אני עושה, זה מביא לך שמחה. וזאת המטרה, שמחת עולם על ראשם, להגיע למדרגה הזאת, בעזרת השם, שכל אחד מאיתנו ייקח את זה לתשומת ליבו, יקיים את המצווה של רבנו, התבודדות, לא יעבור יום אחד מחייו בלי התבודדות. קחו את זה ברצינות, אין דבר גדול מזה. מי שלא טעם את זה לא יודע על מה מדובר, תטעמו את זה. שב לך, תפוס פינה, באיזה מקום לבד, בלי בני אדם, בלי הטלפון, בלי כלום, אתה והקדוש ברוך הוא. תחשוב עליו, דבר איתו, ותראה איך הלב שלך מתמלא בשמחה ובאהבה, בביטחון, כי זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. וכל העולם לא עושים את זה. רבנו אמר, יגיע היום שהדרך הזאת של ההתבודדות היא תהיה דרך סלולה לכל העולם. כמו שהיום כולם מדברים על הליכה שער, כולם עושים, זה כבר נהיה בכל העולם. רבנו אומר, ההתבודדות היא תהיה דרך בכל העולם. כולם יעשו את זה, גם גויים. ישבו את השעה הזאת ככה, לשכוח מהעולם הזה, להתנתק מהעולם הזה. זה עולם של גיהנום. רבנו אמר, הגן עדן והגיהנום הם בעולם הזה, פה. אתם מחפשים את איפה הגן עדן, איפה הגיהנום, פה. פה זה הגן עדן, פה זה הגיהנום. זה תלוי בך, איפה הראש שלך נמצא. ואתה יכול לבנות את זה. אז צריך לקחת את זה לתשומת לב, את הנקודה הזאת. תחפש את הנקודות טובות. אל תאשים את עצמך בכלום. קורה משהו, תדע שלך, זה גם מהקדוש ברוך הוא. אפילו המקומות שאתה נופל בהם זה מהקדוש ברוך הוא. יש לו תוכנית והוא שולט על הכל. מחשבה, רבנו אומר, דיבור ומעשה. מה שאתה חושב, מה שאתה מדבר, מה שאתה עושה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אם אתה תאמין בזה, תהיה בשמחה תמיד. גם אם נפלת, תדע, ככה הוא רוצה עכשיו. גם אם אתה בעצבות, תדע, ככה הוא רוצה עכשיו. קבל את זה בשמחה. זה רבנו אומר, שמחה ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. תכניס את היגון והנחה לתוך השמחה. איך? כשאתה בעצבות, תכניס את זה לתוך השמחה. איך? הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו אני אהיה בעצבות. תשמח בזה. הכנסת את העצבות לתוך השמחה. וככה בכל שאר פרטים שבחיים. לא להיכנס לדמיון הזה ולהתחיל בן אדם להאשים את עצמו ולהקות את עצמו ולהאשים את עצמו. בן אדם שם את עצמו על שולחן הניתוחים עם פינצטה, בודק מה הוא לא בסדר. עזוב את זה כבר. מספיק. זה מה אמר לו האיש יער לבן מלך שהוא הגיע ליער. תפסיק לרדוף אחרי האבונות שלך. מספיק. קיבלת כבר את שלך, ביקשת סליחה, מחקו לך. אתה לא מאמין שמחקו לך, אז אתה ממשיך לרדוף, קורא לי רע ולא הולך לי בגלל האבונות. השקע את האבונות כבר, זה לא זה, לא זאת הסיבה. אלא מה שעובר עליך, בא מצד החסד, את אשר יאהב השם, יוכיח. עושה את זה לתורתך, תעלה עוד מדרגה ותתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. וזה הדעת שצריכים להכניס את זה בראש. ובעזרת השם, בזכות הצילה דמאמנותא, מה שהזוהר קורא לזה, העטיפה הזאת של האמונה. צילה דמאמנותא זה הצל של האמונה, שזה החג היחידים שאנחנו נכנסים כולנו לתוכו, לתוך המצווה. תפילין אנחנו שמים על היד, על הראש, פה יש מצווה שכל כולך נכנס לתוכה, עם הגוף, עם האכילה, עם השתייה. אומרים לך, אל תצא מהסוכה, אל תעשה כלום בחוץ, הכל פה. זאת אומרת, כל כולך וכל המהות שלך וכל העניין שלך בתוך האלוקות. אתה נכלל בתוך הקדוש ברוך הוא. ואין שמחה גדולה יותר מזה שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהאור הזה, בעזרת השם של הסוכות, ישרה עלינו, וזה יהיה איתנו למשך כל השנה, ונהיה בשמחה תמיד, ונקיים את המצווה של רבנו. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובעזרת השם נפגש באומן בקרוב.

Thank you.

מאזיני עד ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, מאחורי המיקרופון חבריכם נפתלי ארנפלד, ואנחנו ערב חג הסוכות, מגישים את החג בפתח, את הסוכה, את הבישולים. חג סוכות, חג האמונה. יש סיפור יפה על רבנו רבי נתן ואתרוג. פעם אחת רבי נתן הפך את כל אוקראינה כדי למצוא אתרוג יפה. עד שמצא אתרוג, מיד רץ איתו לרבנו ואומר לרבנו, רבנו, איך האתרוג? רבנו לוקח את האתרוג, מסתכל, אומר לו, כשר. רבי נתן נבהל, אני הפכתי את כל אוקראינה, כל מה שיש לרבנו נגיד לי זה כשר? טוב, אם רבנו אומר שזה אתרוג כשר, צריך לקנות. רבי נתן הגיע חזרה לסוחר ואומר לסוחר, כמה האתרוג הזה עולה? סוחר מסתכל עליו בעיניים ואומר לו, מה רבנו אומר? אומר לו, רבנו אומר, אתרוג כשר. סוחר אמר לו, נו, תן לי 2 רובל. רבי נתן הוציא, נתן לו 2 רובל, לקח את האתרוג וחזר לרבנו. רבנו אומר לו, נו, קנית את האתרוג? אומר לו, כן, האתרוג אצלי. אומר, תן לי לראות אותו. רבנו לוקח את האתרוג, מסתכל על האתרוג, הוא אומר לרבי נתן, וואי, רבי נתן, איזה אתרוג קנית, איזה פתאום, איזה נקי, איזה צבע. רבי נתן אומר לו, רבנו, זה אותו אתרוג שאמרת מקודם. רבנו אומר לו, נכון, נכון, זה אותו אתרוג. אבל מי תומך את כל המעלות האלה, הידוח לסוחר, הוא ישר מריח אותך, והיית מוכר את כל הרכוש שלך, את הדירה שלך, את כל מה שיש לך, כדי להשיג את האתרוג הזה. מה לומדים מהסיפור הזה? קודם כל, שרבי נתן היה מוכן למסור נפש על המצוות, למכור הכל. דבר שני, שרבנו היה סוחר טוב. חברים יקרים, חג סוכות שמח. אוהבים אתכם, מרדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע. רבי נחמן מברסלב, רבינו הקדוש, אשרנו, מה טוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב, השם ישמרו בחייהו. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בערב חג הסוכות. ברוך השם, זכינו לעבור את ראש השנה, יום הכיפורים. אנחנו מתקרבים לחג שבו אנחנו שמחים עם הקדוש ברוך הוא. משתדלים לאגור שמחה לכל השנה. מספרים על יהודי אחד שהיה חי בעיר מאוד גדולה, אבל הוא הרגיש שהוא חי כמו במדבר. מסביבו התנהלו חיים מרים ותוססים, אבל הוא חש כל כך תלוש, כל כך לא שייך. פשוט לא היה לו טוב בחיים, למרות שהקדוש ברוך הוא בירך אותו בכל, בכל טוב. הוא היה אז אברך צעיר, שנים אחדות לאחר נישואיו, הייתה לו ברוך השם אישה טובה. הקדוש ברוך הוא חנן אותו בילדים בריאים, גם פרנסה הייתה לו בשפע, אבל הוא הרגיש חיסרון. הסיפוק היה ממנו והלאה. הלימוד שלו היה בלי להט פנימי. עבודת השם שלו הייתה קבויה לחלוטין, עם חוסר שאיפות. זה מזכיר לנו ממש את הסיפור מסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, עם רב ובן יחיד. משהו היה חסר לו. גם לאותו אברך היה חסר משהו. זה פשוט קרסם בו כמו תולעת. הוא בעצמו לא ידע מה חסר לו. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הוציא אותו מכבלי בדידותו ואיסורי נפשו. מתי זה היה, מאזינים יקרים? זה היה באותם ימים כשבני ברק וירושלים היו כמעט תחום מושב היחיד של הציבור החרדי. יום אחד התגבשה לקבוצת אברכים לצאת למגורים ביישוב מרוחק. זה היה אז, בזמנם, צעד מאוד לא שגרתי, צעד נועז למדי. מספר אותו אברך שהוא החליט לנסות את הצעד הזה. הוא עזב את הכל, את הבית, את הידידים, את המשפחה הקרובה והרחוקה, את הבית כנסת, את הכולל, את כל הסביבה הטבעית שאליה הוא היה רגיל. והוא עבר עם המשפחה שלו לגור בעיירה קטנה, עיירה מרוחקת. שם הוא נטל על עצמו, מאזינים יקרים, את התפקיד של קירוב רחוקים. ודווקא באותה עיירה רחוקה, באותו מקום נידח יחסית, קרה המהפך בתוכו. הוא החל לפרוח. מערער בערבה הוא הפך להיות עץ שתול על פלגי מים. קודם לכן הוא הרגיש במדבר, מדבר חברתי בו הוא היה בודד, למרות כל האנשים הרבים שהיו מסביבו, הוא לא הגיע לנקודה הפנימית והאמיתית שלו. למרות שהוא היה גר שמסביבו בתי כנסיות, בתי מדרשות מלאים באדם, הכל נמצא מסביבו, הכל מוכר לו, הכל ידוע לו, אבל דווקא במקום החדש, במקום השקט והקטן, שם כאשר הוא בנה וגיבש, הם בכלל גיבשו שם קהילה קטנה, קהילה מגובשת שמתחילה מכלום. ודווקא באותו מקום הם החלו להרגיש, ואותו אברך במיוחד, בסייעתא דשמיא הגדולה, הוא התחיל להרגיש שפשוט הוא הגיע לנקודה הפנימית והאמיתית שלו. מכיוון שפשוט עברו את אותו מהלך כולם, הם היו קשורים ממש כאחים אוהבים, מסייעים זה לזה. בעיתות שמחה כבעיתות שרה, מתעניינים בכנות האחד בעולמו של השני. כל המטרה הייתה לתת, לבנות ולהיבנות. מסביבם היה עולם שלא שמר תורה מצוות, עולם שהיה זר להם. הם רצו פשוט להיות חבורה מלוכדת של יראי השם, אבל הם גם השפיעו על הסביבה. הם היו עסוקים בעולם חסד ייבנה. החסד הזה בנה גם את העולם הפנימי שלהם. חיי היהדות שם באותו מקום החלו לפרוח בעיירה הנידחת הזאת. מוסדות חינוך בדרך התורה נפתחו. שיעורי תורה החלו למשוך קהל מתושבי המקום. בתוך כל העשייה הברוכה הזאת, נשכחו מאותו אברך כל חיבוטי הנפש. כל התחושות של חוסר ייעוד, אפילו מחושים גופניים שהיו אורחי קבע אצלו. גם הבית שלו הפך להיות רגוע. שלום בית קיבל חיזוק גדול. חינוך הילדים נעשה מעמיק, איכותי יותר. במבט לאחור, כך אומר אותו אברך, שהיום הוא כבר פשוט אדם מבוגר מאוד, הקשר הנפשי הזה עם הקהילה הקטנה והחמה, תחושת השייכות למקום, כמו גם העשייה למען הרבים, היא זאת שבנתה את עולמו, יפכה אותו מאדם בודד, אכול וממורמר, לאדם מלא סיפוק בנוי ושמח. מה אנחנו למדים מזה, מאזינים יקרים? אנחנו למדים מזה כמה וכמה דברים. כשאדם מרגיש חיסרון, כשאדם מרגיש חוסר שמחה, זה סימן שהוא לא מדויק בעבודת השם שלו. זה סימן שהוא לא מדויק באיך שהוא חי, וזה לא משנה כרגע אם הוא אדם פשוט או אברך או תלמיד חכם גדול, אין שום קשר. זה פשוט קשור לייעוד ולשליחות שלו.
אדם צריך לבקש ולחפש כל הזמן את הייעוד ואת השליחות שלו בעולם. בדיוק כמו אותו השני למלך שהלך וחיפש את הבת מלך. הוא חיפש את הייעוד שלו בעולם. הוא חיפש את התיקון האמיתי והשלם שלו בעולם. אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים שפשוט קיבלתי אותו מכלי, אולי לא ראשון, כלי שני. על יהודי, יהודי בעל עסקים. זה פשוט סיפור שקרה באלול האחרון. רק נבין את כוחו של רבנו הקדוש, ואחר כך נמשיך לגעת באותה נקודה שהתחלנו. היהודי הזה שהוא מתגורר בדרום הארץ באיזשהו יישוב, יש לו עסקים באוקראינה, בויניצה. מכירים את המקום? שדה התעופה שמדי פעם אנחנו נוחתים שם. יש לו עסקים בויניצה, יהודי שאין לו שום קשר לחסידות ולא לרבנו הקדוש. יום אחד הוא מדבר עם אחד החברים שלו, כאן בארץ, הוא מספר לו ש... זה מה קורה איתו בעסקים ואיך הולך וכו'. אז אותו יהודי אומר לו, תקשיב, אתה יודע, אתה עכשיו נמצא בויניצה, זה לא רחוק מאומן. אנחנו כאן משוועים להגיע לרבנו הקדוש, ואתה באוקראינה, אתה איש עסקים, יש לך את הרשות להיכנס ולצאת כפי שאתה רוצה. סע לאומן, סע לרבנו, הוא אומר לו, תקשיב, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי שום קשר לאומן ולא לרבי נחמן. מעולם לא הייתי שם, ואני מלחפש שם. הוא אומר לו, אתה לא מבין מה אתה מפסיד. אפילו לא לראש השנה, אפילו עכשיו שאנחנו נמצאים בימי הסליחות והרחמים, באלול. תיגש, תיסע, אתה רק תרוויח, רבנו הבטיח תיקון הנפש, וכולי, כך הוא מסביר לאותו ידיד. טוב, הוא לקח מונית לאומן, הוא מגיע לאומן, מגיע לציון הקדוש. עכשיו ממש, באלול האחרון. הוא רואה שם את מה שהוא רואה, קבוצה של אנשים עומדים בציון של רבנו הקדוש, הוא בכלל לא מבין מה הוא צריך לעשות שם. הוא מתבונן כך מהצד, הוא יושב, ומישהו כנראה, מה שנקרא, קלט אותו, ראה אותו. ניגש אליו, אומר לו, מה שלומך אחי, מה נשמע? אולי אתה רוצה שנלמד איתך משהו? כנראה כך רבנו הקדוש כיוון, שהוא החל ללמוד איתו את סיפורי מעשיות מעבידת בת מלך. הוא סיפר לו את הסיפור מרשע ועד גמירה, מההתחלה ועד הסוף. הוא מקשיב לו בתשומת לב, וכאשר הוא מסיים לספר לו את הסיפור, אותו יהודי פורץ בבכי מר, בכי תמרורים, ללא יכולת להפסיק. כל הגוף שלו רעד מבכי. משהו שפשוט אי אפשר להבין אותו. רק עומד ובוכה, בלי יכולת להירגע. לאחר מכן כמובן הוא אמר את התיקון הכללי ואת הפרוטה לצדקה. הוא חזר לארץ. הוא מספר לאותו ידיד שלו כאן בארץ, שהוא פשוט לא מבין מה קרה לו. מעולם הוא לא בכה, הוא אדם מאוד קשוח. הפעם היחידה שהוא בכה זה היה כאשר אביו זיכרונו לברכה נפטר מן העולם. אבל כך סתם הוא לא בוכה. הוא לא בוכה, הוא אדם קשוח מאוד, איש עסקים, קשוח, בעל חזות רצינית. אדם רציני, לא בוכה, לא מתייפח, לא בעל רגש. הוא מספר לאותו חבר, אינני מבין מה קרה לי, בכיתי כמו תינוק. ויתרה מכך, דע לך, מה ששמעתי את הסיפור הזה, שאותו יהודי סיפר לי שם בציון של רבי נחמן מברסלב, וזכיתי לומר את התיקון הכללי, אינני יכול יותר לפגום בעיניים. אינני יכול להסתכל על אישה זרה. אני פשוט מרגיש שבא לי להקיא. אתם מבינים על מה אני מדבר, מאזינים יקרים? זה סיפור אותנטי, אמיתי, עכשיו, חם מהתנור, מאלול האחרון. מה זה כוחו של רבנו הקדוש, שלוקח יהודי פשוט, ופשוט מסובב אותו 180 מעלות, ויכול להביא אותו לדרגה שהוא אפילו לא חלם עליה. הוא אפילו בעצמו לא ידע מה חסר לו, ורבנו הקדוש גילה לו. אז אותו אברך, אותו אברך שהיה גר בעיר הגדולה, הרגיש חיסרון. מתי הוא התחיל להרגיש שהחיים שלו נהפכו לחיים אחרים? כאשר הוא מצא את הכיוון ואת התכלית שלו. זה לא אומר שכולם עכשיו צריכים ללכת לגור במקום רחוק ולקרב את כל העולם כולו או להקים קהילות. זה רק אומר שצריך פשוט לבקש ולחפש. לבקש ולחפש בלי הפסקה את הייעוד שלי, את התפקיד שלי בעולם. אם אני מרגיש שאני לא מדויק, אם אני מרגיש שהחיים שלי הם לא שמחים ואני מרגיש כל הזמן תסכול, זאת אומרת משהו כאן לא נכון. מכיוון שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה שמחים בעולם שלו, שנהיה מאושרים בעולם שלו. ואם אני לא מרגיש מאושר, אני פשוט לא בכיוון. אנחנו שומעים שיר וממשיכים מאזינים יקרים. רדיו ברסלב, הפרשה מהירה לי, הכנה לסוכות.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים. רדיו ברסלב, הפרשה המהירה להכנה לסוכות. לכל אחד מאיתנו, כמו שלמדנו, יש את הדרך ואת הכיוון שלו. אבל חז"ל מלמדים אותנו עוד איזושהי דרך, עוד איזושהי הנהגה בעולם הזה. איך באמת צריך אדם לחיות. אנחנו עכשיו נמצאים במציאות שכל אחד מבודד עם משפחתו הגרעינית. אין התקהלויות, אין את הטישים הגדולים. על כל פנים אסור לעשות את זה, את כל שמחת בית השואבה, את כל הביחד. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במציאות שכל אחד צריך כנראה להתבונן על המהלך שלו בחיים ולהרגיש כמה החבר חסר. כמה חסרה האחדות, כמה חסר הביחד של עם ישראל באמת מתוך אחדות ומתוך שמחה אמיתית ועבודת השם. חז"ל מלמדים אותנו, לא טוב היות האדם לבדו. זו למעשה קביעה עתיקת יומין, כמעט קיימי עולם. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, החסד והרחמים, ברא את העולם שלו כדי להשפיע רוב טובה וברכה על כל ברואיו. לכן הקדוש ברוך הוא ברא ונתן את כוח הנתינה. כך למעשה אנחנו מממשים את תכלית הבריאה, כך אנחנו למעשה מוציאים מן הכוח אל הפועל את תכלית הבריאה. אנחנו עכשיו נמצאים במציאות שכל אחד צריך להיות בודד עם המשפחה הגרעינית, לבד. בואו נחשוב רגע, אולי אנחנו צריכים לתקן את העניין הזה של הנתינה, כי למעשה אם האדם בודד, למי הוא ייתן? עם מי הוא יטיב? בגן עדן הקדוש ברוך הוא הפך את האדם הראשון מיחיד לכלל, מבודד לבונה. בונה עולם, ממשיך וממש את תכלית הבריאה. למעשה זה היה מקור השמחה של האדם בגן עדן. אנחנו מברכים חתן וכלה, מה אנחנו מאחלים להם? שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מדוע אנחנו מברכים כאן את הברכה הזאת? כי אנחנו רואים שכאן נבנה בית. מה זה בית? בית זה מקום של נתינה, של הטבה, של קשר, של שייכות, של אהבה, של אחווה, בעצם של המשכיות הבריאה. על כך צריך לשמוח. אז דווקא עכשיו שהקדוש ברוך הוא סגר אותנו בתוך המשפחה הגרעינית, אנחנו יכולים למעשה ליצור מציאות של יותר קשר, יותר שייכות, יותר אהבה, יותר אחווה, להמשיך יותר את הבריאה. לא רק קשרי הנישואים, גם קשרים חברתיים, קשרי משפחה, קשרי שכנות, קשרי ידידות, זה הכל בנוי על נתינה ואהבה. זה למעשה יסוד החיים, שמחת החיים. הקדוש ברוך הוא טבע בנו רגש של שייכות בחברה. בלעדי השייכות, אדם שנמצא כל הזמן לבד, יש אנשים שכעת מרגישים תסכול עצום, מרגישים שברון לב הנפש. יש אנשים שנזקקים פשוט לטיפולים נפשיים מרוב שנמצאים בבידוד. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו צריכים את זולתנו, צריכים את החבר. אז חוץ מזה שאנחנו כרגע צריכים להגדיל את השמחה בתוך הבית, מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא גלגל עלינו את המציאות, להגדיל את השמחה עם המשפחה הקרובה, לראות את הנקודות הטובות באישה, האישה בבעל, בילדים, לנסות ולפתח את זה לשמחה עצומה בימי החג, ולהבין שאם הקדוש ברוך הוא שם אותנו במציאות הזאת, זאת אומרת שזה כנראה יהיה חסר לנו. חסר לנו

המאה ה-20. אז יצא קצפם של השופטים האנטישמיים על דברי חז"ל, איך כתוב בגמרא במסכת יבמות. אתם קרויים אדם ואין אקום קרויים אדם. אז הם לא יכלו לקבל את זה, איך כך כתוב בתלמוד הבבלי? אז הרב מזה, שהוא היה עורך דין יהודי באותו משפט, הוא רצה לסבר את אוזנם של אותם שופטים. הוא אמר להם, למעשה כך התכוונו חז"ל. זה ההסבר של משמעות הנאמר כאן. הנה עומד כאן יהודי למשפט בגלל עלילת דם שתפלו עליו. בינתיים, יהודים בכל רחבי העולם שרויים בצער עמוק. צער גדול מאוד. בצרפת, באנגליה, גם בגרמניה, אפילו באמריקה הרחוקה. היהודים מפגינים עבורו. עושים שתדלנות. מנסים בכל מחיר להוציא אותו. יש גם שצמים עליו, מתפללים לזכותו. נשמע דבר כזה אצל נאשם צרפתי או פולני? לא נשמע דבר כזה. אלא עם ישראל הוא כגוף אחד. כאשר היד כואבת, אז גם הרגל כואבת, וגם הראש סובל. כל הגוף סובל. זאת הכוונה בדברי הגמרא. אתם קרויים אדם. זאת אומרת, אתם חטיבה אחת. זה ההבדל בין עם ישראל לבין שאר אומות העולם. החיבור הזה שלנו לכלל, זה דבר מאוד חשוב. הנה עכשיו אנחנו רואים, ראינו ביום הכיפורים, כמה היה קשה שהמניינים היו קטנים, פתאום מרגישים חיסרון עצום, יהודים סיפרו לי שהם הרגישו צער גדול מאוד. ממש קשה להבין את זה. אנשים שבדרך כלל גם לא מגיעים כל השנה לבית הכנסת, שמגיעים בראש השנה, מגיעים ביום הכיפורים. הרגשנו ממש צער בנפש, ככה הם מספרים. כולנו למעשה הרגשנו את זה. המניין הגדול של יום הכיפורים, שבית כנסת מלא וכל נדרה ותפילת נעילה. אז השנה זה היה ממש מצומצם וקטן וחסר מאוד. זה אולי המחיש לנו שהחיבור שלנו, האחדות שלנו, הביחד שלנו, זה דבר שנותן לנו כוח גדול מאוד. יש סיפור מאוד מפורסם על אב זקן אחד. ששכב על ערש דווי, בניו עומדים למרשותיו, ובקש מהם, תצאו לחצר, תאספו צרור זרדים יבשים. תביאו לי בבקשה את הצרור. ואז האב בשארית כוחותיו נוטל ענף אחד מן הערמה, משבר אותו בקלות. לאחר מכן הוא הוגד את כל הענפים, ואומר לבנים שלו, בבקשה תנסו כל אחד לשבור את זה. אף אחד לא מצליח לשבור את זה. ואז הוא אמר להם, תדעו לכם דבר אחד פשוט. אם אתם תהיו כל הזמן ביחד, שום כוח שבעולם לא יוכל לשבור אתכם. ההתחברות לכלל, מאזינים יקרים, מעניקה לנו שמחת חיים. מעניקה לכל אחד מאיתנו כוח. וזה בעצם היסוד של השמחה בחג הסוכות. ואת זה בעזרת השם ננסה לברר לאחר השיר הבא.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, הפרשה מהירה לי, תוכנית מיוחדת לחג הסוכות. מה מייחד למעשה את חג הסוכות, מאזינים יקרים? ארבעת המינים, נכון? ארבעת המינים שאנחנו מצווים עליהם, הלולב, האתרוג, ההדסים והערבות. מה כתוב בתורה הקדושה? התורה הקדושה מלמדת אותנו, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם. שאלת השאלה, מדוע דווקא במצוות ארבעת המינים מדגישה התורה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם? למה לא בעשיית הסוכה? בסעודות אולי? אולי בשמחת בית השואבה? למה זה לא בא על מצוות אחרות? כמו מצה או ציצית או תפילין? בכלל, שבת? למה על מצוות אחרות זה לא נאמר? למה דווקא כאן? ושמחתם לפני השם אלוקיכם? אז אולי את הקשר הזה בין נטילת ארבעת המינים לבין השמחה, שהיא אולי למעשה על גדותיה בחג הזה, אולי ניתן להבין על פי דברי המדרש. כתוב בויקרא רבה, פרי עץ הדר אלו ישראל. מה אתרוג יש בו טעם ויש בו ריח? כך ישראל. יש בהם בני אדם שיש בהם תורה, ויש בהם מעשים טובים. כפות מרים אלו ישראל. מה התמר הזה יש בו טעם ואין בו ריח? כך ישראל. יש בהם בני אדם שיש בהם תורה, ואין בהם מעשים טובים. מה הדס? יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל. יש בהם שיש בהם מעשים טובים, ואין בהם תורה. הערבה הזו, אין בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל. יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. זה דברי המדרש. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת. דברי המדרש הללו, מאזינים יקרים, מביאים היטב את הרעיון שיסוד שמחת חיה ואושו של היהודי הוא הקשר לכלל. להיות קשור ואגוד בכלל ישראל, אפילו שאני עכשיו בבידוד בתוך הסוכה, כולנו למעשה מבודדים אחד מן השני, אבל צריכים להרגיש את החיסרון, את החיסרון של הקשר לכלל. גם אם אנחנו נמנים על האתרוג, בעלי תורה, מעשים טובים, מעצילים על הסביבה, אולי שייכים לכפות התמרים, בעלי תורה נמצאים בדל אדמות של תורה, אבל רק תורה. אולי אנשי חסד מתמסרים לכלל, בעשייה, בבנייה, נמשלים להדס. על אחת כמה וכמה אלו שנמשלים לערבה. לא זכו לכתר תורה, לא זכו לכתר שם טוב על המעשים הטובים שלהם. אבל ברגע שאנחנו כולנו אגודים ביחד, יש בינינו קשרי גומלין של נתינה והטבה, למעשה זה כמו מעיין שנובע שמחה. כשכל אחד מאיתנו רואה את עצמו כעבר מעבריו של גוף אחד גדול, אנחנו נותנים, אנחנו משלימים את הבריאה. אז יש לנו את שמחת היצירה, את חדוות העשייה, את החיות שזורמת מנשמת כלל ישראל. לכן שמחת בית השואבה, מאזינים יקרים, היא באה לאחר קיום מצוות ארבעת המינים. לאחר שכולנו מתאגדים ביחד, אז מופיעה שמחה בעולם. אנחנו צריכים להבין שגם כעת, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסיון גדול מאוד, שאנחנו לא יכולים להכניס אורחים לסוכה. אנחנו לא יכולים להארח ולא להתארח. אנחנו לא יכולים לראות את עם ישראל במיטבו, רוקד בשמחת בית השואבה, בהמוניו. אנחנו לא נוכל לראות השנה את המניין הגדול בכותל המערבי, בברכת הכהנים המפורסמת, בהקבלת פני רבו ברגל. לא נוכל לראות את כל הבמות האלה שמקימים בכל מקום ומקום, שלמעשה מסמלים את השמחה של חג הסוכות. כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט, שכל אחד ואחת מאיתנו יצטרך להיות בדלת אמותיו. ללא כל הציבור, ללא כל ריבוי האנשים, ללא המניינים הגדולים וכו'. אולי, כך אולי אנחנו נוכל להבין כמה אנחנו צריכים אחד את השני. כמה זה חשוב אהבת חברים, השמחה בכל אחד מישראל, לראות את כל אחד מעם ישראל בעין טובה, להסתכל כל אחד על השני בעין טובה ובלב טוב ואוהב, שנזכה לראות את מעלת חברינו ולא את חסרונותם. ביום הראשון לחשבון עוונות, כך אומר המדרש תנחומה, חג הסוכות זה יום הראשון לחשבון עוונות. ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות אין חשבון עוונות. כאשר אנחנו עומדים ביום הראשון של חשבון עוונות, אנחנו צריכים לעשות את החשבון נפש הגדול ביותר. הנה אנחנו עומדים בשנה שאנחנו לא יכולים להרגיש את הכלל. למה? מדוע?
למה זה נעשה לנו? מדוע הקדוש ברוך הוא גלגל עלינו שאנחנו צריכים עכשיו לייצר את השמחה דווקא בתוך המשפחה הגרעינית, דווקא בתוך תוכנו? אולי ככה אנחנו נבין כמה הכלל חסר לנו. אז אנחנו נעשה תשובה על זה. נעשה תשובה שאולי לא ראינו אחד את השני בעין טובה. אבל מיד לשמוח, להבין שעכשיו אני צריך לייצר את השמחה דווקא בסוכה שלי לבד, בתוך הבית שלי. ונשמרתם עול לנפשותיכם. מה לעשות? זה הכלל בתורה, הכלל גדול מאוד בתורה. וחי בהם. אז אני עכשיו צריך לשמוח דווקא כאשר אני נמצא עם המשפחה הגרעינית לבד, וללא כל התפורה שמסביב. ויש כאלה שהם ממש לבד. זוג מבוגר למשל, שהילדים בכלל לא יכולים לבוא אליהם הביתה. ממש בדידות איומה, דווקא בחג הזה שצריך להיות בשמחה. אז אולי נחשוב על זה. אולי נחשוב על זה כאשר היינו עם אפשרות שכן נהיה כולנו ביחד. אולי כל אחד מאיתנו תפס על עצמו כיוון. אולי כל אחד מאיתנו הרגיש יותר טוב מהחבר. אולי הגענו חס ושלום למצב של גאווה. סיפר יהודי אחד יקר מבני ירושלים של מעלה, של פעם. הוא הסביר אז את התופעה הכאובה שהייתה אז על אותם צעירים מבתים טובים ביישוב הישן בירושלים, שבזמן קום המדינה הם עזבו את התורה, עזבו את המצוות ופשוט התפקרו. מה היה אחד ההסברים לכך? הייתה שם אז התגוששות, מחלוקת בתוך הציבור. זה עשה שמות בתוך המחנה פנימה. כאשר מתיחים השמות אחד בשני, פיצ'קיבילים וכל מיני הוצאה דיבה וכו', אז זה גורם לצעירים, גורם לאלה שעדיין הנפש שלהם רכה. הם הרי רואים את העולם כולו עדיין בשחור לבן. הם מסיקים מסקנות לא טובות. נו, אם זה ככה, זה הכל בלוף. ואז הם עברו אז לצד השני של המתרס, וזה לצערנו קורה גם היום. אולי באמת נכשלנו בזה. אולי לא ראינו אחד את הטוב של השני. התחלקנו לכל מיני חצרות, לכל מיני קהילות, למנהגים שונים שהביאו אותנו ליצור מציאות של חייבים להיות דווקא עם אלה שאני בראש שלהם, ואני לא יכול לראות את השני ולחיות עם השני. אולי כך טעינו, אולי כך עשינו. אז הקדוש ברוך הוא, נו, אמר לנו אתם רוצים ככה לחיות, אז בואו, כל אחד יהיה לבד ונראה אם אתם מסתדרים. אז מה צריכים עכשיו לעשות, אחים יקרים? אני מדבר על עצמי. פשוט אנחנו צריכים, כאשר אנחנו עוגדים את כל ארבעת המינים, להיזכר שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו אחדות. אתם רוצים להיות בשמחה, תהיו מאוחדים. הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל, אפילו עובדים חס ושלום עבודה זרה אם הם מאוחדים ביניהם. אנחנו רואים עכשיו את כל ההפגנות, זה בעד וזה נגד, את כל ההתחות השמה בין הציבור הזה לציבור הזה, את כל הניסיונות להראות שאני צודק והחבר שלי טועה, לכן יש את המגפה הנוראה הזאת בעם ישראל. וזה בדיוק ההפך מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות. אנחנו צריכים עכשיו לקחת את המוסר השכל מארבעת המינים. כשם שאנחנו עוקדים את כל קצוות הפאזל של נשמות עם ישראל, מגדולי תלמידי החכמים ועד האנשים הפשוטים ואפילו אלה שהם נטולים כל סממן של חס ושלום יהדות, עוקדים את כולם ביחד, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם רצויים. איך אנחנו אמרנו ביום כיפור האחרון, לפני 3 ימים, בסך הכל 4 ימים. הרינו מתירים להתפלל עם העת העבריינין. זאת אומרת, יש מצב מסוים בעולם, בחיים, שצריכים להבין שכולנו עם אחד, שכולנו חטיבה אחת. זה מתבטא ביום הכיפורים. וזה מתבטא גם בסוכות כאשר אנחנו עוקדים את ארבעת המינים. את אותם ארבעת המינים שמסמלים את העם, את עם ישראל על כל דרגותיו, על כל סוגיו השונים, שאנחנו הולכים ומוליכים אותם לארבע רוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה, מסמלים את הוויתור, את השיתוף של כל חלקי העם. לא רק אני במרכז ואין זולתי, כשאני מוכן להסתכל לצדדים, להבחין באחרים, להבחין בתרומה של כולם לכלל. אולי כך אנחנו למעשה נוכל להבין את המסר שמוסרים לנו מן השמיים, את מה שבאמת באמת חסר לנו, ועם מה שאנחנו באמת באמת יכולים לבנות את בית המקדש, להיגאל, פשוט להיגאל מכל מה שעובר עלינו, מאזינים יקרים. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתחזק בזה, להתחזק בשמחה בתוך הבית, לחזק את בני הבית עכשיו, בימים האלה,
הרבה שירים, הרבה שמחה, הרבה ביחד עם המשפחה הקרובה. וכשאנחנו מנענעים את הלולה ומיניו, להרגיש כמה עם ישראל חסר עכשיו, כמה ביחד חסר. אולי בעזרת השם אנחנו נזכור את זה ואנחנו נתחזק בזה, ואנחנו נתפלל על זה ונבקש מהקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לשנות את הדרך, רוצים פשוט להפסיק עם כל המחלוקות, עם כל השנאת חינם הזאת, עם כל הדיבורים אחד על השני, ולהבין שכולנו עם אחד, כולנו חטיבה אחת. אולי בעזרת השם כך, בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את משיח צדקנו בעזרת השם, יבנה את בית מקדשנו ותפארתנו, ונזכה כבר לנענע את ארבעת המינים במקדש בעזרת השם. עם כל עם ישראל ביחד, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. שנבין שאף אחד לא מצמצם אותי. כולנו חלק אחד מפאזל הנשמות של כל העם הנפלא הזה. אז שתהיה לכולנו שבת שלום בעזרת השם, וחג סוכות שמח. היו ברוכים.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא דרכיה דרכי נועם. רבי שמואל הנגיד כיהן כשר בממלכת ספרד. באחד הבקרים נסע עם המלך בקרקרת המלכות ושמע צעקה. השר שמואל הוא אדם גנב ורמאי. כששמע זאת המלך שאל את רבי שמואל, אתה מכיר אותו? לא השיב הרב. אם כן, אני גוזר עליך לחתוך את לשונו. למחרת שלח רבי שמואל את משמר המלך להביא לדין את האיש שחירף וביזה אותו. כשהוא רועד מפחד הגיע האיש אל בית השר, פנה אליו השר ושאלו, האם כבודו מכיר אותי? כן, השיב האיש ברעדה. האם עשיתי לך דבר רע, ביזיתי אותך? לא אדוני. אם כן, מדוע צעקת עליי וביזית אותי? שאל השר. כשהוא משפיל את עיניו אמר האיש, אני מובטל, אין לי כסף כדי לפרנס את משפחתי, הוצאתי את התסכול עליך. כששמע זאת השר ציווה לשמשה ולתת לאיש שק מטבעות כדי להחיות את נפשו ושילח אותו לדרכו. כשהוא מודה ומשבח את השר יצא האיש חזרה לביתו. כעבור שבועות מספר שוב הגיע המלך ורבי שמואל אל אותה העיירה. לפתע שמע המלך קריאות לעברו, יחי המלך, יחי השר שמואל. כששמע המלך את הקריאות הן נשמעו לו מוכרות, הציץ מבעד לוילון וראה שזהו אותו האיש שביזה את שרו. פנה אל השר ושאל אותו, הרי אני אמרתי לך לחתוך את לשונו, הכיצד הוא מדבר? השיב לו הנגיד, אני חתכתי לו את הלשון המבזה, ושתלתי לו לשון מעודדת ומפייסת. הבן כבוד הר המלך, לחתוך את לשונו זהו דבר קל, אך הדבר לא ישנה את האיש, אולם בדברי נועם ניתן להפוך מידות האדם, את חשיבתו ודעותיו השליליות לטובות הרבה יותר. כדי לשפר את הדרך של יקירנו, של משפחתנו וחברנו, אין צורך להפעיל כוח, תקיפות והרמת קול. אולי הדבר יעזור לאותו הרגע, אך לבטח לא לנצח. כדי לשפר את חברך, עליך להראות לו דרך טובה יותר, להנעים עליו את הדבר, להראות לו שדעותיו הקדומות כלל אינן נכונות. לעתים אנו פוגשים אנשים מרוחקים מתורה ומצוות, לא שהם נגד, אלא הם אינם מודעים עליהם. הם באים עם שק של דעות קדומות ובכך מתרחקים. אם אתה תאיר להם את הדרך, תחשוף אותם אל נעימות התורה, סיכוי גדול בידך לקרב אותם ואפילו במעט אל הדרך הנכונה. יש לנו לזכור, המטרה היא נכונה, לעתים צריך לשנות מעט את הדרך. יום טוב ובשורות טובות.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב וכל הנחל, ונעבור לשמוע שהוא מפי הרב ארז משה דרון. שיהיה לכם המשך הזנה ערבה, נשתמע לאחר השיעור.
1: אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלים בידיים בסוכות ומנענעים בהם לכל צד, שכל זהו בחינת הרמזים, והעיקר מרמזים לכל אחד שלא יתייאש, רק ישתדל להיות נכלל בתוך הקיבוץ הקדוש של ישראל, ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. כי ארבע מינים מרמזים על כל הכוחות שיש בישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאת רוגש בו טעם וריח, עד ערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח, ועוקדים כולם יחד. על ידי זה נכללים גם הפושעי ישראל בחינת ערבי נחל בתוך הקיבוץ הקדוש, ונתקנים גם כן, כי כל המחובר לטהור טהור. ראיתי בדיוק בימים האחרונים בשער הגלגולים, רבי חיים ויטל כותב ככה, שכשאדם בא לעולם, כשהנפש של האדם יורדת לעולם פעם ראשונה, אז נותנים לה שלוש פעמים לנסות להתחיל את המסע שלה ואת התיקון שלה לבד בכוחות עצמה. וכאשר שלוש פעמים היא לא הולך לה לבד, אז מעכשיו, מהרגע הזה, אומר רבי חיים ויטל, אין מצב שהנפש הזאת ירד לעולם הזה לבד, אלא תמיד יצטרפו אליה כוחות שיעזרו לה. היא לא יכולה לבד. זהו, ראינו שלוש פעמים לא הלך, די. אז מה עושים? מקבלים עזרה. איזה עזרה מקבלים? יש פסוק, משפט שאנחנו אומרים, הבא להתאר מסעין לו. אז באמת שואל רבי חיים ויטל, מה הכוונה הבא להתאר מסעין לו? היה צריך להיות כתוב, הבא להתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. מדוע כתוב מסעין לו בלשון רבים? כאילו שמדובר על רבים, לא על אחד. אומר רבי חיים ויטל, באמת, מי שמסייע לו, למי שבא להתאר, זה הצדיקים. מי שבא להתאר, הוא מקבל סיוע. מאיפה הוא מקבל סיוע? מהצדיקים. איך הוא מקבל את הסיוע הזה? באיזה צורה הוא מקבל את הסיוע הזה? על ידי שהצדיקים מתעברים בו. זאת אומרת, שנפש, רוח או נשמה של צדיק זה או אחר, בפרט אם זה משורש נשמתו, מתעברת בו, נכנסת בו, ואז פתאום הוא מקבל כוחות ורצונות וכוח להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד, ואז הוא יכול להמשיך הלאה. ככה אומר רבי חיים ויטל, הבא להתאר מסעין לו. ולפי מה שראינו ששלוש פעמים ראשונות, אם בן אדם לא הולך לו אז לבד, אז הוא מקבל סיוע, אז לפי זה יוצא שאין בן אדם בעולם שעושה דרך של תיקון, של התקרבות, שהוא לא מקבל סיוע. שאין בו איזה בחינה של עיבור של נשמות הצדיקים. כל אחד לפי מעשיו, לפי זכויותיו, לפי עניינו. אבל אין כזה דבר לעשות את הדרך הזאת לבד. הוא חייב עזרה. מה העזרה? הצדיקים נדבקים בו, ועל ידי זה הוא מגיע למה שהוא מגיע. עכשיו בואו נראה את ליקוטי ההלכות הזה. יש פסוק, אנחנו אומרים אותו, שמחת בית השואבה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אומר התרגום, מה זה שאבתם מים בססון ממעייני הישועה? ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקיה. תקבלו לימוד חדש מגדולי הצדיקים. אז בואו נסתכל רגע ותראו איזה דבר מדהים יש כאן. אם נסתכל אחד על אחד מה כתוב בפסוק ומה כתוב בתרגום, אז מה זה נקרא המים שאנחנו מקבלים, החיות שאנחנו מקבלים? מה זה נקרא? זה לימוד. ושאבתם מים בססון, יש פה הרבה שמחה. אז תקבלו נולפן, זה הושאבתם מים. בססון, זה חדת. מה זה חדת? זה חדש. משהו חדש. כשבן אדם יש לו חידוש, יש לו שמחה. הוא מבין משהו חדש שהוא לא הבין. הוא שמח. הוא אוכל איזה אוכל טעים שהוא אף פעם לא אכל כזה אוכל. הוא שמח. הוא רואה איזה נוף יפה שהוא אף פעם לא ראה כזה נוף. הוא שמח. מגיע לו איזה ישועה, איזה הצלחה שעד עכשיו הוא חיכה ולא היה לו, והנה זה דבר חדש. עכשיו זה קורה. הפעם הראשונה. הנה, עכשיו הוא מקבל את מה שהוא רצה. אז הוא שמח. השמחה וההתחדשות הם קשורים אחד לשני. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך ספירה של נצח. משה רבנו, וביום הפטירה של

בטבע של הבן אדם, שאם הוא נהנה ממשהו, אז ברגע שהוא נהנה, באותו רגע הוא מפסיק ליהנות. בפעם הבאה הוא כבר פחות נהנה. מכיר את זה, בסדר, זה לא כל כך מרגש, זה לא כל כך מהנה, כמו בפעם הראשונה. פעם שנייה, שלישית, זה כבר לא, אחר כך בכלל הוא לא שם לב שיש פה איזה משהו לשמוח. תענוג תמידי אינו תענוג. אז אם כך, זה כאילו חלילה התעללות בבן אדם, אז אף פעם אני לא אשמח משום דבר. כי כל מה שיש לי, אני רק מתרגל, אני מתחיל, זה לא משמח אותי. אז אני צריך לחפש משהו חדש. כל הזמן אנשים חפשים משהו חדש. תביא משהו חדש. לא ראיתי, לא שמעתי, לא עשיתי. תביא משהו חדש. למה? כי תענוג תמידי, אינו תענוג. אני לא יכול ליהנות מזה. מה שאני מכיר זה משעמם אותי. אבל, אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. אז כבר יש לנו סדר. אני חייב כל הזמן משהו חדש בשביל ליהנות. דבר שני, בעולם הזה אני לא אמצא שום דבר חדש. הכל זה אותו דבר, זה רק עטיפות משתנות. זה לא, אין שום הבדל. הכל זה אותם שטויות. אז אם כך בכלל זה מייאש. אז אתה אומר לי, אני לא יכול בלי התחדשות, ואתה אומר לי שפה לא, אני לא אמצא התחדשות. אז די, אז מה אני אעשה? אומר רשי שם, נדמה לי שרשי מביא את זה, שאין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. יש מקום ששם יש התחדשות כל הזמן. המקום הזה הוא הנצחיות. הנצחיות זה מקום שכל רגע זה משהו אחר. יותר יפה מהקודם. מה, יכול להיות יותר יפה מזה? תשמע, יכול להיות יותר יפה מזה. אבל זה היה כל כך יפה, זה היה כל כך טוב. אהבת? נהנית? יופי, בוא נמשיך הלאה. יותר יפה. מה, יכול להיות כזה דבר? יכול להיות כזה דבר. זה ספירת הנצח. התמדה של התחדשות. זאת אומרת, יש פה תנועה. זה נמצא בתנועה. התנועה היא אינסופית, אבל בתוכה יש כל הזמן שינוי. אז מצד אחד זה אינסופי, לא משתנה. מצד אחד יש בו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שינוי. זה מה שאנחנו מצפים לו, זה מה שאנחנו מחכים לו. זה המציאות שכל אחד רוצה להיות בתוכה, זה העולם הבא. ילכו מחיל אל חיל, כל הזמן משהו חדש. ורבנו אמר על עצמו שזה העניין שלו. העניין שלו זה התנועה הזאת, ההתחדשות. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר שהשם שלו נמצא בתוך פסוק. נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה, זה לא בריכה, זה לא אגם, זה לא ים, זה מעיין שנובע, וכל שנייה זה משהו חדש. תראה איזה יופי, יפה, נהדר, יופי, עכשיו משהו חדש. ומה עכשיו? עוד חדש, יותר חדש. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר את זה בעצמו, שעיקר העניין שלו זה התחדשות. רבנו אמר, אם הוא היה חושב שברגע אחד הוא היה כמו ברגע הקודם, היה מעדיף למות. טוב, הלוואי עלינו שאנחנו כל שנה קצת נשתנה. זה גם יפה. אבל מה שגורם לבן אדם להימשך אחרי תאוות, אחרי מידות רעות, כל הבעיה שלנו שאין לנו התחדשות. זה מתחיל לשעמם אותי. בסדר, מכיר כבר, טוב, תפילות, עניינים, זה, מצוות. בסדר, שמענו, תביא משהו חדש. תביא, בוא נקרא חדשות, מה חדש? רבנו אמר, בלי חדשות אני לא יכול לחיות. לא התכוון שהוא קורא את העיתון. הוא התכוון שהכל, כל המציאות נמצאת אצלו בהתחדשות. ורבי נתן אומר גם בליקוטי הלכות שכל התשובה תלויה בהתחדשות. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אם אין לי התחדשות, אין לי תשובה. למה? כי אני כבר כפוא. הגעתי למה שהגעתי, תודה רבה. מה זה תשובה? השתנות. אני רוצה להשתנות, אני רוצה לצאת מהמצב שהגעתי, להגיע למצב חדש, להתקדם. ואם אני לא מתקדם, הכל מתחיל להיות משעמם, כי תענוג תמידי אינו תענוג. אז בא היצר רע, אומר, הנה, יש לך פה כל מיני תאוות, כל מיני מידות רעות, תראה, יש פה הרבה התחדשות. באמת זה לא נכון. היצר רע רוצה להפוך את המציאות, רוצה להגיד שתאוות זה התחדשות. ותורה ומצוות זה דבר ישן. זה כבר, שמענו על זה, זה לא משהו מעניין. אפילו שאדם עושה תשובה והוא מגלה את כל הדברים, פעם ראשונה מניח תפילין, פעם ראשונה לומד, איזה התחדשות, אחר כך עובר זמן, בסדר, אני מכיר את זה. אבל באמת זה הפוך. תורה ומצוות זה הדבר הכי חדש. והתאוות והמידות הרעות זה דבר הכי ישן, הכי משעמם, הכל אותו דבר, תמיד זה אותו דבר, תמיד זה אותו דיכאון, תמיד זה אותו מרירות, תמיד זה אותה אכזבה, תמיד זה אותו דבר. רק מה מחליפים את העטיפה, זה נראה כאילו שזה משהו חדש. אם נפתח חדשות ונקרא מה כתוב בעיתון, החדשות, זה רצח את זה. זה דבר ישן כבר, זה מקין אותו דבר. זה רוצח את זה, והוא רוצח אותו, וזה רוצח אותו, וזה לא משנה, רק השמות מתחלפים. רבי נתן כותב לבן שלו, בעלים לתרופה, מכתב ג' הוא כותב לו, כנראה שהבן שלו כתב לו, תודיע לי מה חדש.

ספר לי קצת מה חדש אצלך. אז רבי נתן כותב ככה לבן שלו, גם הודיע לכם חדשות מעטה. בואו תשמעו חדשות, חדשות טריות. דעו כי יש אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, השתבח שמו לעד, והכסף והזהב הכל הבל. חדשות טריות, סקופ. רק עכשיו שמענו את הדבר הזה, יש אלוקים בשמיים ובארץ. מה באמת? עזוב, אני שמעתי על זה. כן, שמעת על זה, אבל אתה לא באמת יודע על זה. מסופר שרב לוי יצחק מברדיצ'ב התקרב לדרך החסידות, אז הוא הלך ולמד תקופה, אחר כך הוא חזר הביתה, אז חמיב שאל אותו, תגיד, מה למדת שם? מה קיבלת שם? בוא תסביר, אני רוצה להבין, מה למדת שם? מה מלמדים שם? אז אמר לו, למדתי שיש אלוקים. אמר לנו, ברצינות, יש אלוקים? קרא למשרת את הגויה, תגידי, מי ברא את העולם? אלוקים. אמר לנו, תראה מה היא אומרת, מה באת לחדש? אמר לו רב לוי יצחק, היא אומרת, אני יודע. הבדל גדול. אז כל אחד מאיתנו, מה שהוא רוצה, מה שהוא מאחל לעצמו, זה לברוח מהאין כל חדש תחת השמש, לברוח מהשגרה, לברוח מהשעמום, לברוח מהאפרוריות, כי אם הוא לא יברח משם, אז ישר יצודו אותו כל התאוות, הנה בוא תשמע משהו חדש. אני חייב להתחדש, חייב, חייב להתחדש, אין אפשרות לא להתחדש. גם מים, אמרנו נחל נובע, זה התחדשות. אם המים האלה נשארים במקום אחד, לא לוקח הרבה זמן, מתחילים יתושים, לכלוכים, סיפורים, זה כבר לא שווה שום דבר המים האלה. חייב להיות בתנועה. אז אומר התרגום, ושאבתם מים בססון, השמחה של הבן אדם במה היא תלויה? ותקבלון אולפן חדש. היא תלויה בהתחדשות. כל הזמן הבנה חדשה, הרגשה חדשה, התקרבות חדשה. אבל מאיפה מקבלים את זה? מאיפה? מאיפה המקום, המקור, שמשם מקבלים את ההתחדשות? אז אומר התרגום, הוא נותן לנו תשובה ממש פשוטה. ותקבלון אולפן חדת, ממעייני הישועה, אומר התרגום, מבחירי צדיקאיה. את ההתחדשות, את החיות, את התענוג, את ההתקדמות, את כל הדבר הזה שמזיז אותנו ונותן לנו לחיות, מקבלים אותו רק ממקום אחד. מגדולי גדולי הצדיקים. זה לא יכול לבוא סתם ככה מזה שקראתי את זה באיזה ספר, איזה רעיון, איזה חבר אמר לי משהו. זה לא יכול, זה לא מספיק. למה? אבל הכל כתוב בספרים. כן, זה כתוב בספרים, אני קורא את זה. זה לא נכנס לי ללב, זה לא עושה לי רושם. אבל אם אני באמת מתחבר לצדיקים, אז הצדיקים האלה נותנים לי את זה בצורה כזאת שזה נוגע לי ללב. נוגע לי ללב, אני לא אשכח את זה בחיים. ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. אומר רבי נתן, שיש אנשים, יש אנשים שמתקבצים ביחד לשאוב ממימי הדעת, ממעייני הישועה. יש אנשים שזכו להבין את זה, שהמקום היחיד שאני יכול לקבל התחדשות וחיות זה רק מגדולי הצדיקים. זה לא יכול להיות בשום מקום. ואז האנשים האלה הם מתחברים לצדיקים ומקבלים מהם כל הזמן משהו חדש, חדש, חדש. ואז אתה אומר, מאיפה יש לו התחדשות? מאיפה הוא מקבל את זה? מה הוא כל כך מתלהב? ועוד פעם ועוד פעם, מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? אומר רבי נתן, אלו המחוברים לצדיקים. כמו שהוא מביא בסוף, כי כל המחובר לטהור, טהור. זה ההצלה של עם ישראל. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו לוקחים ארבעה מינים? ארבעה מינים, אומר רבי נתן, זה כל הסוגים של האנשים. ולפי דרכנו, מה שאמרנו על חיות והתחדשות, זה היותר יבשים, הפחות יבשים, כל אחד, הדס, דולב, אתרוג, ערבה, כל אחד במקום שלו. כמובן, הלב של כל הדבר הזה, זה האתרוג, שהוא הצדיק, שכולו, כולו קודש. וכולם מחוברים ביחד, אנחנו מחברים את כולם ביחד. מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מחברים את כולם ביחד? אם כמה אנשים ביחד מתחברים, ואין להם את המקור שממנו הם יכולים לקבל את ההתחדשות, אז מה הם עושים? הם יושבים ועושים מושב לצים. כל אחד מקשקש בראש, מספר מה הוא שמע, מה הוא ראה, ומנסים ככה להדליק אחד את השני, אבל אין פה חיות, אין פה התחדשות, אין פה שום דבר חדש. אבל מתי זה נקרא ארבעה מינים? מתי זה נקרא שבאמת זה קיבוץ קדוש? כשהם מחוברים ביחד לאתרוג.
אומר רבי נתן, בזה שאנחנו מנענעים את הארבע מינים, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל החלקים של עם ישראל, ואנחנו לוקחים את כל החלקים שלנו, שכל אחד יש לו, לפעמים הוא לולב, לפעמים הוא ערבה, לפעמים הוא הדסים, לפעמים הוא לא כלום, לפעמים הוא בכלל לא נמצא בשום מקום. לוקחים את הכל, מחברים את הכל ביחד, ומנענעים את זה למעלה ולמטה, ולארבע רוחות העולם. אומר רבי נתן, הנענועים של הלולב, זה הודעה. אנחנו מוסרים הודעה. אנחנו מעבירים מסר בקשר, יש לנו קשר מיוחד, מחברים את ארבעת המינים האלה ביחד, באותו רגע נוצר פה כוח אדיר של קשר. אנחנו משפיעים על כל הנשמות, משפיעים על עצמנו, משפיעים על כל אחד שקשור לנו, משפיעים על כל עם ישראל. אנחנו שולחים הודעה, כל אחד לפי ההתכוונות שלו, איזה הודעה הוא שולח. אומר רבי נתן, מה אנחנו שולחים? מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. אל תתייאש. למה שאני לא אתייאש? מאיפה בא הייאוש? הייאוש בא מחוסר התחדשות. והוא אומר, בסדר, אני כבר מכיר את זה, כבר ניסיתי לחזור בתשובה, כבר ניסיתי להתקדם, ניסיתי. אתה רואה מה קורה איתי, אני רק בתאוות, במידות רעות, דברים של קדושה לא מושכים אותי, וכמה פעמים שהייתי בקדושה, זה לא תפס אותי, זה לא משך אותי, ולא הצלחתי להתפס, לא הצלחתי להיכנס לתוך הקדושה באמת. אז אני מיואש. למה אני מיואש? כי ככה זה החיים וזה חוזר על עצמו. אז תן לי תחליף. תחליף, עבירות. עבירות מחכות לכל אחד, לפתח חטאת רובץ. רק תצא שנייה מהקדושה, יאללה, כולם עליך. אין בעיה, מחכים לך. היום אפילו לא צריך לצאת מהבית, הם יודעים. איפה שאתה לא נמצא, זה מחכה לך. אז אומר רבי נתן, הארבעה מינים מרמזים לכל אחד לא להתייאש. אז ההפך מלהתייאש, אומר רבי נתן, זה להיות נכלל בקיבוץ הקדוש ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. תחפש להיות חלק מאלה שמתחברים לצדיקים. ותקבלו נולפן חדת מבחירי צדיקאיה. מה יש לך להתייאש? מה אנחנו מחזיקים? ארבעה מינים. מה יש לך להתייאש? אם אתה מחובר לצדיק, אתה תקבל לימוד חדש, תקבל הבנה חדשה. אנחנו אומרים בתפילה שלפני הארבעה מינים, אנחנו מבקשים, תראו איזה מילים, לידע איך שמך נקרא עליי ויראו מגשת אליי. מה כתוב כאן? מה זה איך שמך נקרא עליי? קדוש ברוך הוא יש לו שמות ואני יש לי שם, נכון? הוא יש לו שמות ואני יש לי שם. מה זה איך שמך נקרא עליי? מה, אני יש לי שם של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? מה זה נקרא איך שמך נקרא עליי? הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו לבושים, ובכל רגע ורגע הוא מחליף לבוש. תחשבו לדוגמה שיש איזה מלך אדיר שיש לו לבוש, והלבוש הזה הוא הכי מדהים שבעולם, והוא הוציא עליו המון כסף, ואיזה חומרים יקרים וזהב וכסף וחומרים הכי נדירים, ואיזה יופי ואיזה עיצוב ואיזה קישוטים יש שם, דבר מדהים שרק מי שרואה את הבגד הזה הוא לא יכול לעמוד בזה. והוא, אחרי שהוא עשה אותו ותכנן אותו ועיצבו לו ועשו לו את הבגד הזה, הוא לובש את הבגד הזה, מופיע עם הבגד הזה לפני העם, ואחרי דקה הוא אומר, זהו, שים את הבגד הזה בצד, לעולם לעולם אני לא אלבש את הבגד הזה עוד פעם. מה, כזה בגד יקר? לא, יש לי בגד יותר יפה. חכו תראו איזה בגדים יפים יש לי. הקדוש ברוך הוא בעצמו אין סוף, ולכן למרות שאני השם לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לנצח הוא לא משתנה. אבל בתוך הנצח הזה שלא משתנה, זה כל הזמן משתנה. הלבושים משתנים, הצורות משתנות. כמו שבתוך הטבע, כמו שבתוך העולם הצורות משתנות. אבל בן אדם שאין לו את ההשתנות הזאת, הוא מתחיל ללכת החוצה, לפתח חטאת רובץ, וכל האלה שמחכים לו, מקבלים אותו בזרועות פתוחות. אנחנו אומרים בתפילה, לידע איך שמך נקרא עליי, איזה לבוש הקדוש ברוך הוא מתלבש כשהוא מתגלה אליי היום. איך קוראים לקדוש ברוך הוא שלי היום? איזה קשר יש לי איתו היום? איזה התחדשות יש לי ממנו היום? מה הבנתי, מה הרגשתי, מה קיבלתי, מה התקרבתי, מה השתניתי איתו היום? כמו בין בני זוג, שזה זוג אמיתי, אז תמיד יש עוד. תמיד יש עוד התקרבות, הבנה, יותר עומק. אז ככה זה גם עם הקדוש ברוך הוא.
אז אם אני אדע איך שמך נקרא עליי, אם אני אדע איך החיבור שלי היום זה בהתחדשות, דבר חדש, זה לא שם כזה לכולם, יש אין סוף של שמות, אין סוף של לבושים. אז אם אני אדע איך שמך נקרא עליי, אז מה יהיה? ויראו מגשת אליי, יפחדו ממני, יפחדו להתקרב אליי כל המזיקים, כל היצרים הרעים, כי יש לי שם חדש. רבנו מביא פסוק, משנה פניו ותשלחהו. כשאדם מתחדש, רבנו אומר שאדם מתחדש, הוא מבטל מעל עצמו את כל הדינים, את כל הצרות, את כל האיסורים. מה זה קשור אחד לשני? אז רבנו אומר, ששולחים גזר דין על האדם לא עלינו, אז שולחים אותו, נותנים לו הסבר. אתה תלך לבן אדם מסוים, ביום מסוים, במקום מסוים, שם הוא גר, וכך וכך אתה צריך לפעול עם הבן אדם הזה. מגיע השליח של הבית דין לא עלינו, חלילה לפרוע את החוב מהבן אדם, דופק בדלת, מסתכל, רגע, זה אמרו לי משפחת כהן, אני רואה פה גר מישהו אחר, רגע, בוא ניכנס, נכנס, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, נתנו לי תמונה, זה לא הבן אדם, זה מישהו אחר. טוב, אין לי מה לעשות, חוזר, אומר, לא, אין, הוא לא בבית, אי אפשר לעשות כלום. משנה פניו ותשלחהו, שבן אדם משתנה, הוא בורח מהדינים, הוא בורח מהכתרוגים, הוא בורח גם מהיצר הרע שמחכה לו, כשהוא לא משתנה. אתה לא משתנה, הכל בסדר, נרגעת, הגעת למקום, זה הזמן שהיצר אומר, הכל טוב, מעכשיו אתה שלי, תהיה רגוע. אז אומר רבי נתן, אנחנו מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. למה שאני לא יתייאש? כי יש צדיק שיש בו את כל ההתחדשות, את כל הנצחיות. ועל ידי זה אומר רבי נתן, הנכללים גם הפושעי ישראל בתוך הקיבוץ. על ידי זה שאדם עושה את החיבור הזה והוא קורא לכולם להצטרף, אז גם אלה שהם ערבי נחל, שזה הפושעי ישראל, שלכאורה אין להם שום שייכות עם התחדשות של קדושה, זה הכל רק תאוות ומידות רעות, גם הם מתחברים, גם הם מגיעים לתיקון שלהם. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים, אנחנו לגבי הנענועים, אנחנו קוראים במסכת סוכה, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. אנחנו אומרים את הדיבור הזה, אל תתייאש, מחזיקים את ארבע מינים, אל תתייאש. למה לא לתייאש? כי יש צדיק שנותן לך את כל החיות, ואתה יכול להתחיל מחדש. זה לא משנה מה עברת. ולאיפה אנחנו שולחים את ההודעה הזאת? לכל העולם. השמיים, לארץ, לכל ארבע רוחות העולם. לא משנה איפה נזרקת, איפה הלכת, איפה הגעת, איפה הראש שלך, איפה הלב שלך. ההודעה מגיעה גם אליך. וזה בחינת הנענועים. ובכל צד מוליך מכנגד ליבו ומחזיר. זה בחינת רצוב ושוב. אז יש פה כמה דברים. אנחנו מודיעים את זה לכל הכיוונים. אין לך מה להתייאש, כי יש צדיק שיכול לחבר את הכל, לתת לך התחדשות. רק תהיה מחובר לאלה שמחוברים. אין לך מה להתייאש. אם אתה למעלה, אם אתה למטה, אם אתה בצדדים, אם אתה בדרום, בצפון, מזרח, מערב, אין לך מה להתייאש. ומחזירים את זה כנגד הלב, ואומרים למעלה, בכל כיוון אומרים למעלה, למטה. הוא מוליך ומביא, מעלה ומוריד. זה בחינת בקיאות ברצוב השוב. זאת אומרת, גם אם אומרים לך שאין לך מה להתייאש, אבל בתוך ההודעה שאין מה להתייאש, יש עוד הודעה. אל תתייאש, גם אם אתה עולה ויורד. טוב, אני לא מתייאש. אז עכשיו הכל יהיה טוב? הכל יהיה חלק? לא. אבל אמרת לי שיש התחדשות והכל הולך טוב? לא, לא, זה מה שאמרנו. אם יש התחדשות, יש תקווה. אבל בתוך זה יש גם רצוב השוב. אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול עינקה. זאת אומרת, אם אתה מחובר לאתרוג, אם אתה מחובר לצדיק, אז לא משנה באיזה צד אתה, ולא משנה כמה יש לך רצוב ושוב, עליות וירידות, זה קרוב ללב, זה רחוק מהלב, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש, לא משנה מה. בכל המקומות, בכל המצבים אתה יכול למצוא את החיבור הזה. אנחנו מסתכלים עכשיו על העניין שלנו בסוכה. אנחנו יושבים בצל האמונה, אנחנו מקבלים את הכוח של האמונה. אז אם כך, אם זה ישיבה בצל האמונה, מה זה העניין הזה של שבעת האושפיזין? אולו אושפיזין אילאין קדישין אולו, תבואו, תעלו, תצטרפו.
ואנחנו מזמינים כל אחד בפה מלא, היום אנחנו מזמינים את משה, לעול משה, לימי אברהם, יצחק ויעקב, אהרון, יוסף ודוד. כל שבעת הרועים מוזמנים לסוכה שלנו. אם אנחנו יושבים בצל האמונה, ואנחנו מאמינים בשם, אז בשביל מה אנחנו צריכים להזמין את שבעת הרועים? ולמה אנחנו מזמינים דווקא אותם? למה אנחנו לא מזמינים את כל הצדיקים שהיו מימות עולם? למה אנחנו לא מזמינים את חנוך? למה אנחנו לא מזמינים את רבי עקיבא? למה אנחנו לא מזמינים את הבבא סאלי? אפשר להזמין. אבל למה אנחנו מזמינים דווקא אותם? מה מתייחד בהזמנה של שבעת הרועים דווקא לסוכה, וכל יום אחד אחר וכל יום עניין אחר? מה מתייחד בזה? ומה זה עושה? ומה זה נותן לנו? ומה זה קשור לאמונה? ולמה דווקא את הצדיקים? אולי אפשר להזמין מלאכים? אולי אפשר להזמין איזה ספירה שתבוא ותיכנס לסוכה? למה דווקא את הצדיקים האלה? אומר רבנו בתורה חף ב' ככה, וצריך לראות למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רועים, שהם כלליות של כל מנהיגי הדור, מבחינת שבעת ימים תמלא ידם, כי הם רואים האמונה לתקנה ולהשלימה, ועל שם זה נקראים רועים, על שם רואה אמונה, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור, וזה בחינת כל קדושיו בידיך, שהם בחינת כלליות של כל מנהיגי הדור. זה בחינת ואם קדושים נאמן, ומשה, שהוא אחד משבעת רועים, נקרא על שם זה רעיה מהימנה. טוב, זה סעיף לא ארוך בתורה חף ב', כמובן אפשר כמה שנים ללמוד רק את הסעיף הזה, אבל בהקשר שלנו, אמרנו, אנחנו יושבים בצל האמונה, ואנחנו מזמינים את שבעת הרועים. מה הקשר בין שבעת הרועים לאמונה? הנה כאן יש תשובה, מה הקשר בין הישיבה שלנו בצל האמונה, זה חג של אמונה, לבין שבעת הרועים. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים אמונה, איזה אמונה? אמונה שמה? מה אנחנו מאמינים? בתוך איזה אמונה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים בתוך האמונה שהקדוש ברוך הוא, זה שברא את העולם, האציל ויצר וברא ועשה את העולם, וכל מה שהוא עשה מאז שהוא ברא את העולם ועד שיגיע העולם לסוף שלו, הכל נמצא תחת השגחה פרטית, והכל נמצא מכוון לתוכנית. יש לו תוכנית, הוא יודע מה שהוא עושה, ויש לו סיבה לכל דבר הכי קטן שקורה. גם אם גרגר חול על שפת הים מונח במקום מסוים ולא במקום אחר, יש לזה סיבה. והבורא הזה משגיח על כל הנבראים, ובחר עם נבחר, ואת העם הנבחר הזה הוציא אותם ממצרים ושם אותם מתחת להר סיני, ונתן להם נשמות קדושות, ואמר שהם יתקנו את העולם, וכל אחד מעם ישראל יביא את העולם לתיקון שלו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, לא היה עולם ופתאום נהיה כל העולם, ככה הקדוש ברוך הוא עשה. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. אנחנו מאמינים בחידוש העולם. הגמרא אומרת העולם נברא ל-6,000 שנה, ואחרי 6,000 שנה העולם יחרב, זה לא כל כך רחוק וגם לא כך מצער האמת, ואחר כך יתחיל סיפור חדש. והאלף השביעי הקדוש ברוך הוא עושה הכל מים, אחר כך הקדוש ברוך הוא יחדש את עולם. עולם חדש, עולם חדש, זה העולם הבא, עולם נצחי אינסופי. אז בהתחלה הוא ברא את העולם משהו חדש, לא היה, פתאום יש עולם, זה חתיכת עולם, פתאום נהיה. כשהקדוש ברוך הוא יברא את העולם הבא יש מאין, זה לא דומה למה שיש עכשיו, זה חידוש, זה דבר שלא היה כמותו. שמיים חדשים, ארץ חדשה, זה האמונה היהודית, זה הישארות הנפש, זה העולם הבא. אז יש חידוש בתחילת העולם ויש חידוש בסוף העולם, אבל מה קורה פה בינתיים באמצע בכל הבלגן הזה? איפה החידוש? בעל שם טוב אומר שהרבה יהודים הם נפלו באמונה כל כך שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא היה פעם והוא יהיה בעתיד. הוא היה, כתוב בתנך שהוא היה, אין בעיה, וידבר השם אל משה לאמור, אני מאמין שהוא דיבר. ובסוף הימים הקדוש ברוך הוא יתגלה, כן הוא יתגלה. אבל היום לא יודע, הסתרה. כשאדם אומר הסתרה והוא מתכוון להגיד הקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה כפירה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בעבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בעתיד, הקדוש ברוך הוא נמצא בספרים, אבל איפה הוא בחיים שלי? היום, היום, היום, היום, עכשיו, הרגע הזה, איפה הקדוש ברוך הוא? לא יודעים, הסתרה, כאילו שהסתרה זה מין כללה כזאת, גזרה כזאת, הקדוש ברוך הוא נסתר,
וזה המצב. אז כשהוא יבוא ניפגש. בינתיים, בסדר, מה נעשה? הוא לא פה. זה לא נכון. הוא פה. אנחנו לא פה. הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא רוצה שאנחנו נחפש אותו ונמצא אותו כאן, עכשיו, וכך אנחנו מבטל את הגלות. נמצא את ההתחדשות של הקדוש ברוך הוא גם במצב הזה, בכל בית, בכל לב, אצל כל בן אדם הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא חי את זה. אז כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, לא כמשהו שהיה ומשהו שיהיה, או שזה כתוב בספרים, או שזה שייך רק לצדיקים, מה זה קשור אליי באמת? יכול להיות לי קשר לקדוש ברוך הוא? מה באמת הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלי? אני הקטן? נו באמת, מה זה מעניין אותו? צדיקים אולי, אני, זה לא שייך אליי. כל הדבר הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא אצל האדם הזה בהתחדשות. אז באמת הוא לא מאמין בו. הוא מאמין באחד שהיה. הוא היה והוא יהיה, אבל הוא לא הווה. אז זה תקעת את זה, לא, אין, זה לא היה ויהיה, זה גם הווה. והשם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא, זה הוויה. מה זה הוויה? עכשיו, זאת המציאות עכשיו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו. אז אנחנו יושבים בצל הסוכה, אנחנו רוצים להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו, וכל מה שקורה כאן עכשיו זה הכל בהשגחה פרטית. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש לנו בעיה בזה. זה קשה לנו. אז אומר רבנו, תראו איזה מילים הוא אומר. הוא מדבר על שבעת הרועים, והוא אומר, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. אמונת ישראל, אמרנו מה זה אמונת ישראל? מי מביא את אמונת ישראל? מי מגדל את האמונה? רבנו אומר, האחראים על האמונה הם נקראים רועים. זה גם כתוב בתהילים. שכן ארץ הוא רועה אמונה. אמונה זה כבשה קטנה שצריך לקחת אותה, לתת לה לאכול, שתגדל. אם היא לא גודלת, אז היא נשארת כזה, מפגרת כזאת. היא לא משהו אמיתי, זה לא באמת, זה כאילו כזה. כמו שהיום הכל זה כאילו כזה. אז כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. רבנו אומר, האמונה של עם ישראל, מי שמביא את זה, זה שבעת הרועים. אז תראו איזה יופי זה קשור. אנחנו יושבים בצל האמונה ומזמינים את הרועים של האמונה. מה אנחנו אומרים להם? בואו ותעזרו לנו לגדל את האמונה שלנו. אנחנו לא יכולים לבד לגדל את האמונה. אנחנו רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא עכשיו כאן בהתחדשות עצומה, וכל תפילה שאני מתפלל הוא שומע כל מילה וכל מה שקורה. הוא רואה את הכל, הוא מבין את הכל, יש לו תוכנית לגבי כל דבר. כמו שאומר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. בסוף, הכל נשמע. הכל יהיה ברור, וכולם יראו ויבינו כל מה שהיה, למה זה היה. אבל מה עכשיו? זה סוף דבר, אבל מה עכשיו? אומר רבנו, וכל עיקר אמונת ישראל, ממשיכים הם להדור. והם רואים את האמונה לתקנה ולהשלימה. על שם זה הם נקראים רואים. והם כלליות כל מנהיגי הדור. עכשיו תראו מה שרבנו אומר, למה דווקא שבעה אלו? למה לא אחרים? אז רבנו אומר, הם כלליות כל מנהיגי הדור. אז יש הרבה מנהיגים, כל דור יש מנהיגים, אבל יש כלליות מנהיגי הדור. זאת אומרת, כמו שבספירות יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, שכל האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז גם בין הצדיקים יש שבעה, שבעת המושלמים, שבעת הגדולים ביותר, שאברהם הוא בעצמו ספירת החסד, ויצחק הוא בעצמו הגבורה. ועכשיו אנחנו נמצאים במשה, הוא בעצמו הנצח. אז ביום של הנצח, רואים שהפטירה של רבנו זה ביום של הנצח. שהנצח העניין שלו זה עכשיו הולך להמשיך, אבל אם זה ממשיך זה משעמם. אין כל חדש תחת השמש, לא, זה הולך להמשיך מעל השמש. זה הולך להמשיך ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש עד אין סוף. ואז אני מקבל אמונה, אמונה בחידוש העולם. כמו שמאברהם אבינו אני צריך לקבל אמונה בחסד האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכשאני מאמין ביצחק אני צריך להאמין בדין ובצדק וביושר האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכשאני מאמין ביעקב אני צריך להאמין בתפארת האינסופית של הקדוש ברוך הוא. שהחסד זה עכשיו, והגבורה זה עכשיו,
והתפארת זה עכשיו. כל המציאות שלנו זה עכשיו. התורה זה לא פעם, החסד זה לא פעם, הכל זה שייך למציאות של עכשיו. אז צריך רבן אומר למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רועים. אני צריך לקבל הערה משבעה רועים, כי הם הרועים של האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז מה זה נקרא לקבל הערה משבעה רועים? מה קורה אם בן אדם לא מזמין את שבעת הרועים? והם לא מגיעים אליו לסוכה. אז מה קורה? אז למה הוא יושב בצל האמונה? כן, אבל הוא יושב בצל האמונה, אבל האמונה שלו היא לא אמונה. כי אין מי שיגדל את האמונה שלו. האמונה שלו זה שיש קדוש ברוך הוא פעם. זה פולקלור, מסורת. זה משהו שהיה פעם. היום אנחנו קצת עושים את זה לזכר מה שהיה פעם. או שיהיה בעתיד, מודרני, בעתיד. בסוף נגיע למשהו משמעותי. עכשיו זה לא ממש הדבר. צריך לעשות משהו אחר, צריך לעשות עניין אחר. לא צריך לעשות עניין אחר. מה שהיה ומה שיהיה ומה שהווה, זה הכל הוויה אחת. זה הכל אלוקות אחת. אבל מישהו צריך ללמד אותי את זה. ולכן אנחנו מזמינים את שבעת הרועים. שילמדו אותנו את זה. אבל אם יש לי חסרון באמונה, בבורא, ואני יושב בצל הסוכה ואני צריך שמישהו יגדל את האמונה שלי, אז מה זה נקרא שצריך לקבל הערה משבעת רועים? איך אני מקבל את ההערה הזאת? אז כאן רבנו מסביר שכל העבודה של האדם וכל היהדות, כל היהדות זה בעצם דבר אחד, אמונת חכמים. אני מאמין בצדיקים. הרמב״ם אומר, להאמין בבורא? מה הבעיה להאמין בבורא? מיליוני נוצרים מאמינים בבורא, מיליוני מוסלמים מאמינים בבורא, ויותר טוב שלא היו מאמינים. כי איך שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום. הם מאמינים בתאוות שלהם, ברצחנות שלהם, בדמיונות שלהם, ועוד מאשימים שזה קשור לבורא. אין קשר בינם לבין הבורא. למה? כי הם ממציאים את הכל, והם נשארים עם אותו דבר, הם לא משתנים, הם לא בהתחדשות, הם לא בהבנה, הם לא בשום דבר. ככה הוא נולד, ככה הוא נוצר, זה מה שהוא מאמין, זורק את זה גם על הבורא. מה זה אמונה בבורא בלי אמונת חכמים? כלום שבכלום. עץ ואבן, עשיו וישמעאל, זה מה שזה שווה. כלום שבכלום ויותר טוב שלא היה. כי האמונה נותנת כוח לבן אדם. עם כל התאוות והמידות הרעות שלו, הוא חושב שזה אלוקים אמר לו, איזה כוח הוא מקבל מהאמונה שלו. אבל זה לא האמת. אומר הרמב״ם, עיקר האמונה היהודית זה אמונת חכמים. גם פה אנחנו רואים את העניין הזה. שעיקר ההערה של האמונה בבורא, שזה יהיה בהתחדשות, שזה יהיה בדייקנות, שזה יהיה באמת, כמו ששייך אליי היום בדור הזה, ואני בדרגה שלי, במקום שלי, במצב שלי, אבין בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, ויהיה לי קשר איתו עכשיו, בשביל זה אני חייב שיהיה לי צדיקים שאני קשור אליהם. כי בלי הדבר הזה, כמו שהארבעה המינים, בלי האתרוג, זה שום דבר. זה לא תופס, זה לא עובד. צריך את ההתקשרות לצדיקים. אז לקבל את ההערה משבעת הרועים, רבנו מסביר כאן, זה להאמין בהם. להאמין שאני לא יכול בלי הצדיקים. אין לי שום אפשרות להאמין בשם באמת, כפי שזה צריך להיות, בלי שהצדיקים יגידו לי, בוא תראה איפה זה נמצא אצלך עכשיו. אין לי שום אפשרות כזאת. אז הם כלליות מנהיגי הדור. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע רבנו נותן כאן את משה רבנו? רבנו אומר פה בסוף הקטע, ומשה, שהוא אחד משבעה רועים, נקרא על שם זה רעיה מאמנה, הרועה הנאמן. אבל כל הרועים נקראים רועים, שהם רועים את האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז בשביל מה תפסת לי עכשיו את משה והוצאת אותו מן הכלל כדי להסביר לי איזה משהו? שהוא נקרא רועה נאמן. טוב, אז הנה יש פה ראיה שהוא רועה נאמן, הוא רואה את האמונה. הנה ראית שזה לא סתם רועים, אלא רועים של האמונה. כן, אבל אמרת שגם אברהם, יצחק ויעקב הם רועים של האמונה. אז בסדר, אז אברהם חסידה, זה לא רעיה מאמנה. אבל בכל אופן, שמת אותו ברשימה שהוא מגדל את האמונה שלי. הוא מגדל את האמונה שלי שעכשיו במציאות שלי החסד הוא שייך, ויש דבר שאני יכול לעשות וזה רצון השם בחסד עכשיו. אז למה הוצאת את משה מן הכלל? אז אפשר לומר שכמו ששבעת הרועים זה כלליות מנהיגי הדור, שאצלם העניין הזה בשלמות, להעביר ולגדל את האמונה של כל יהודי ויהודי, לכן אנחנו מזמינים את כולם. אבל רבנו אומר,
משה זה משהו מיוחד. יש כלליות של כל המנהיגים שזה שיבת הרועים, ויש גם כלליות של שיבת הרועים שזה משה. בתוך הכלליות, בתוך השיבה, יש אחד שזה משהו מיוחד. ולפי דרכנו, מה שאמרנו, מה מיוחד? זה הנצח. בלי הנצח כלום לא מתחיל. תעשה חסד, אבל זה לא נצחי, זה לא נתפס, זה לא כלום. כל דבר שאדם עושה, שיעשה את הדבר הכי גדול, אדם עושה חסד, נותן צדקה. אז יש הרבה דרגות בצדקה. אבל הצדקה הכי גדולה זה צדקה לדורות. צדקה של זיכוי הרבים לדורות. אין יותר צדקה מזה. למה? כי נכנס הנצח לתוך החסד. נצח שבחסד. זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. שמעתי סיפור מדהים. אחרי השואה, שהרבנים שנותרו לפלטה התחילו לאסוף את היהודים שנותרו, והתחילו להקים ישיבות ובתי יתומים, ככה לשקם את מה שנשאר. אז הם הלכו לכל מיני גבירים וביקשו מהם שיתרמו להם כסף כדי לבנות את הדבר הזה. לא שהיה הרבה גבירים, אבל מה שהיה ניסו לגייס. והם הלכו לפי ילד, כאילו כמה לוקח לממן ילד לגדל אותו בעירת שמיים עד שהוא יצא מהישיבה ויהיה כבר מנץ', יהיה כבר בן אדם. וככה כאילו לפי ילד. אז היה איזה גביר אחד שאמר שהוא יכול לממן לימודים ואוכל וזה של שני ילדים. זה לא המון, אבל זה יפה. והוא נתן את הצדקה הזאת, וברבות הימים התברר ששני הילדים הללו, אחד מהם היה הרב משה פיינשטיין, והשני, לא זוכר את השם, יכול להיות רב אהרון קוטלר או משהו, אבל משהו ברמה של הרב משה פיינשטיין. אז זה בינגו. איך עשית את זה? הרבה אנשים נותנים צדקה. הרבה אנשים עושים חסדים, אבל ככה לתת בדיוק לשניים כאלה, איך הדבר הזה קרה? אז אחד מהאנשים ששמע את הסיפור הזה ניגש לראש ישיבה שגידל את הגדולים האלה ואמר לו, אני הייתי רוצה לדעת אם יש איזה הסבר איך האדם הזה זכה למה שהוא זכה, שהצדקה שהוא נתן לשני ילדים, היה יכול להוציא שני ילדים שהם ילדים טובים, והיה יכול גם לצאת ילדים מקולקלים, והיה יכול לצאת ילדים בינוניים, יכול לצאת הרבה דברים, ויצא לו שני גדולי דור, איך הוא זכה? אז אמר לו אותו ראש ישיבה, אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מסתמה הוא התכוון לשם שמיים. אז ככה זה שוקל? ככה זה שוקל להתכוון לשם שמיים? כן. אז הוא זכה לנצח שבחסד. הרבה אנשים עושים חסד, אבל הנצח שבחסד הוא לעשות משהו שזה לדורי דורות. אותו דבר בגבורה. אדם יש לו איזה צדק, יש לו איזה משפט, הוא מבסס איזשהו חוק, איזשהו דבר שיעזור. אם זה דבר מקומי שנגמר, זה דבר יפה. תקנה לשעתה. אבל אם הוא עושה איזה דבר שזה נשאר לדורות, אז זה נצח שבגבורה. וככה זה בכל דבר. אם זה בנצח, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, ומתחדש, מתחדש, מתחדש. בלי הנצח זה כלום. כל מה שאנחנו עושים, נבנה, נעשה, נלמד, נהיה צדיקים, הכל טוב ויפה. אם זה לא מגיע לנצח, זה לא מגיע לכלום. בא רבנו ואומר, יש אחד מתוך השבעה, שהוא נקרא רואה נאמן. הוא הרואה של האמונה. כי בלי הנצח, האמונה שלך זה כלום. וכמו שהסברנו בהתחלה, כל העניין של האמונה זה הנצח, זה ההתחדשות, שזה עוד ועוד ועוד ועוד. וזה בדיוק העניין של רבנו, שזה בדיוק נופל בנצח, וזה בדיוק נופל במשה, ראיה מאמנה. זהו הרועה הנאמן, שמכניס את הכל לנצחיות. מסופר בתורה שכאשר יעקב אבינו נלחם עם המלאך הכי תמה בעולם, שורש, שורש, שורש של כל הרע והתומה בעולם, מלאך של הסטראח, המלאך של הסמך מם, המלאך של עשיו. ובסוף, אחרי שיעקב אבינו מנצח, אז מה הוא רצה? הוא רצה להפוך את הניצחון לנצחי. אם הניצחון הוא לא נצחי, איזה מין ניצחון זה? נכון? אם אנחנו נלחמים עם מישהו, והוא פעם הוא מנצח, פעם אנחנו מנצחים, פעם הוא, פעם אנחנו, פעם הוא, פעם אנחנו, אבל זה לא משנה, נכון? למה? כי רק מי שמנצח בסוף, שהניצחון שלו נשאר לנצח, אז זה נקרא המנצח. אם זה לא נצחי, זה לא ניצחון. אז יעקב אבינו אומר למלאך, אני חייב עכשיו לדעת איך קוראים לך.
כי כשאני אדע איך קוראים לך, אני אדע מה הסיפור שלך, ואני אוכל לספר לבנים שלי כל הדורות איך לחסל אותך. ואז הניצחון שלי הוא לא יהיה מקומי, הוא יהיה נצחי. אם אני ניצחתי אותך והבנים שלי יפסידו, אז מה זה עוזר לי? אז מה זה שווה לי כל הניצחון הזה? אני רוצה לעשות ניצחון, נצחי. ואז המלאך אומר לו דבר מאוד מאוד מפחיד. אתה רוצה לדעת איך קוראים לי כדי לנצח אותי? אז בוא אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מפחיד. אין לי שם. איך אני בשבילך? אין לי שם. מה תעשה? אומר רש"י בשם המדרש רבה, שמותינו משתנים לפי השליחות שאנו משתלחים. אני אגיד לך גם למה אין לי שם. כי כל פעם שאני באיזשהו תפקיד, יש לי שם חדש. אני בא לדור מסוים, יש לי שם מסוים. אני בא לבן אדם מסוים, יש לי שם אחר. אותו בן אדם, יום אחד אני בא לו ככה, יום אחד אני בא לו ככה. כל בן אדם אני בא לו כל פעם בצורה אחרת. אז איך אתה רוצה לשאול אותי מה השם שלי? כשכל דור וכל בן אדם וכל רגע של כל בן אדם יש לי פרצוף אחר. אני אלוף העולם בפרצופים, אני כל יום יש לי בגד חדש. כל יום יש לי בגד חדש. אז איך אתה רוצה שאני אגיד לך את השם שלי? לפעמים קוראים לי כבוד הרב, אז איך אתה תדע? איך תדע? אז מה התשובה לזה? מה התשובה לזה? זו תשובה מפחידה, זה כאילו הניצחון הוא לא נצחי. הניצחון הוא מקומי. אז בא משה רבנו ואומר, יש תורה, התורה היא נצחית. והתורה היא נותנת לבן אדם כלים להתמודד בכל המצבים. הזוהר קורא למצוות של התורה עצות. תרי"ג עצות, מצב כזה עושים ככה, מצב כזה. תמיד רוצים להגיע לאותה נקודה, תמיד רוצים להגיע לנצח. מגיע זמן כזה, יושבים סוכה. מגיע זמן כזה, מניחים תפילין. זמן כזה, אומרים קריאת שמע. זמן כזה, צמים. אז זה משתנה, זה כל הזמן משתנה, זה לא אותו דבר. לפי המצבים המשתנים, ככה משתנות המצוות. הזוהר אומר, מה זה נקרא לצאת ידי חובת המצווה? יש לי מצווה ואני יוצא ידי חובה. מה הכוונה? אומר הזוהר שאדם בתוך העולם הזה מסתבך, והוא הגיע למצב ששולט בו כוח של טומאה, שרוצה לחייב אותו, והוא כבר נמצא בידיים שלו. בשביל לצאת מהידיים שלו צריך לעשות את המצווה הזאת. לצאת ידי חובה. לצאת מהידיים של הטומאה שרוצה עכשיו לחייב אותו. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אז כל פעם שאני צריך לצאת ידי חובת איזה מצווה, אני בורח מהיצר הרע בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת. כן, אבל מה הבעיה? הבעיה שכל הדבר הזה זה נהדר, זה טוב, זה מצוין. אבל גם בזה יכול להיות זקנה, גם בזה יכול להיות שגרה, גם בזה יכול להיות חוסר נצחיות וחוסר התחדשות. נכון שהתורה אומרת, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, היום הזה נהיית לעם, כל מקום שכתוב היום, הכוונה שזה הוראה, כל רגע שאתה חי, תחשוב זה היום, היום, עכשיו, עכשיו, עכשיו. פעם ראשונה בחיים שאני יושב בסוכה. פעם ראשונה שאני מניח תפילין, פעם ראשונה שאני מברך ברכת המזון. תחשוב, ככה צריך לחשוב. כן, אבל אני לא יודע איך לחשוב את זה. אפילו ההסבר הזה כבר נהיה לי משעמם וישן. שמעתי, זה רעיון נחמד, יופי. גם זה לא בהתחדשות אצלי, אז מה זה עוזר לי? מה עוזר לי המצוות לצאת ידי חובה, לצאת מהסתרה אחת? מה עוזר לי ההוראה שצריך להתחדש בכל דבר, אם אני לא יודע איך לעשות את זה? אז עבר עוד זמן, עבר עוד זמן, עבר עוד זמן. והגיע רבי נחמן, רבי נחמן אומר, אנחנו חוזרים לנצח, אבל עכשיו אנחנו נעשה תרגיל לנצח. עכשיו אנחנו נמצא שיטה שכמו, בדיוק כמו הסתרא אחרא, שכל הזמן הוא מתחלף, מתחלף, מתחלף, מתחלף, אנחנו גם נמצא שיטה שמתחלפת. לא נחליף את התורה חס ושלום. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אין תורה אחרת. אבל בתוך התורה אנחנו כל פעם נמצא משהו חדש. בתוך התורה, בתוך התפילה, בתוך המצוות נמצא כל שנייה משהו חדש. אז מול מה שהסתרא אחרא אומרת, אין לי שם. אין לי שם. רבי נחמן אומר, אני גם אין לי שם. כשרבי נחמן היה הולך עם התלמידים שלו לטייל באוקראינה בכל מיני מקומות, לכל מיני משימות סודיות, כל פעם הוא החליף שם. מקום אחד קראו לו אייזיק, מקום אחד קראו לו ככה. מה קורה איתך? לא, לא, אני, אין לי שם. אין לי שם. מה זה אין לך שם? הוא אין לו שם, גם אני אין לי שם. הוא משתנה, גם אני משתנה. נחל נובע. זה כל הזמן משתנה. איפה זה מתבטא? זה מתבטא בעצות של רבנו, והעצה המרכזית של רבנו, זה העניין של התבודדות. רבן אומר התבודדות, שאדם כל יום מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה דרך חדשה. את הדרך הישנה כבר הקליפות מכירות. אחד רוצה ללכת בדרך המלך, כל המחבלים נמצאים בדרך הרגילה.
אחד מתפלל 18, אנחנו כבר מכירים את כל הבלבולים ואת כל השטויות שעולים לנו בזמן התפילה, כי זה כבר אני רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, אז קשה לי להתחדש. אומר רבנו, בוא נלך דרך אחרת. אתה תמציא את המילים, אתה תמציא את הרעיונות, אתה תמציא את הנושאים, כל יום, כל פעם מחדש. עכשיו היצר רע בא ואומר, טוב, תן לי להתכונן למלחמה, תן לי להתכונן לקרב, בוא נראה מאיפה הוא הולך. לא יודע מאיפה הוא הולך. איפה הוא הולך להתבודד? לא יודע. על מה הוא הולך לדבר? לא יודע. מה הולך לקרות? לא יודע. הוא יודע? לא, גם הוא לא יודע. אף אחד לא יודע. אז אומר רבנו, זה דרך חדשה. זה נחל נובע. זה כל פעם, פעם מפה, פעם מפה, אבל הוא לא יכול להתכונן. על מה שהוא אמר, אין לי שם, הנה הוא גם קיבל אין לי שם. אין לי שם, משהו חדש. ואם אין לי שם ואני מתחדש, אז באמת גם אין לי שם. אמרנו שהדין בא לאדם, הוא מתלבש בשם שלו. פלוני בן פלוני, צריך לקבל דין מסוים. מגיע בן הדין, שליח הדין מגיע לפלוני בן פלוני, אומר, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, זה לא הוא, זה שם אחר, זה בן אדם אחר, זה משהו אחר. זאת אומרת, אם אדם באמת נכנס לעניין של ההשתנות, הוא בורח מהיצר הרע שאין לו שם. אם אני מגיע למקום שאין לי שם, כשאתה שואל אותי איך קוראים לי, אז אני לא, נכון, אני זה אותו שם, השם החיצוני שלי לא השתנה. כמו שהתורה והמצוות לא השתנו. אבל איך שאני מניח תפילין היום, זה לא איך שהנחתי אתמול. ואיך שאני מרגיש את עצמי היום עם השם, זה לא איך שהרגשתי אתמול. אז אני נמצא בהתחדשות. אם אני נמצא בהתחדשות, אני בורח מהאין לי שם של הסטרא אחרא.

0: איך בדיוק זה יקרה?
1: חג סוכות שמח לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אנחנו ככה בהפוגה מוזיקלית, נשמע כמה שירים עד השיעור הבא. רוצים לאחל לכם שלכם את החג הכי יפה בעולם, על אף כל הגזרות ועל אף כל הצמצומים, שנזכה לשבת בצל האמונה בעזרת השם יתברך, ולהאזין לרדיו ברסלב שמלא שירים יפים, תוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכם ממש המשך הזנה עריבה, וישארו עמנו. אנחנו בעזרת השם נבלה ביחד את החג הזה ונעשה את זה בצורה הכי יפה והכי טובה והכי נעימה, בעזרת השם יתברך. חג סוכות שמח, בהמשך הזנה עריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: היום היוצא בדיוק י"ח בתשרי זה יום ההילולה של רבנו הקדוש רבנו נחמן מפגל זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
1: נגמר עם
0: הרבה כן אנחנו עכשיו בדיוק בצאת יש עדיין את ההערה יש עדיין את ההערה של ההילולה אמן באמת ש אני מאוד מאוד מרוגש לא רק מצד ההילולה של רבנו אלא גם מצד דברים ששמעתי מרבי ממורי עכשיו שהוא דיבר ב שהוא דיבר בהילולה של רבנו והוא קצת סיפר על על קשיים שעוברים עליו בעבודת השם רבנו אומר שאין מצב סטטי אין מצב שאדם ילך לו הכל במישרין הכל יתנהל באותה רמה כל הזמן, אלא תמיד יש עליות וירידות בכל תחום החיים. בכל תחום החיים תמיד זה המתכון שהקדוש ברוך הוא ברא באותה בריאה, יש עליות וירידות ושינויים בלי מספר. באמונה של האדם יש עליות וירידות. יש מצבים שאדם מרגיש יותר את האמונה, יש מצבים שפחות מהירה לו האמונה. בקשר בין בעל לאישה יש עליות וירידות. יש מצבים שאתה מרגיש יותר את האהבה, יש מצבים שאתה מרגיש פחות את האהבה. זה לא קשור אליך. לא קשור למה שעשית, לפעולות שפעלת, טובות או לא טובות. זה לא בגלל שקלקלת, לא בגלל שחטאת. ככה המתכון של הבריאה. זה הסוד שבו הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. יש עליות וירידות בבריאות של האדם, ובפרנסה, ובקשר עם הילדים. כל דבר. הכל נמצא על הדריידל, הכל נמצא על הסביבון, על הגלגל ענק. הכל כל הזמן יש עליות וירידות, וזה חוק בבריאה. אם אדם יודע את זה, אז הוא לא מתרגש, הוא לא מתפעל. כשבא לו הירידה, כשבא לו הקושי, הוא לא נשבר, הוא לא קשה לו, יכול להיות שהוא בוכה, הוא נשבר, הוא נושך שפתיים, הוא מתפלל, אבל הוא לא מוותר, הוא לא מתייאש, הוא לא נהיה פזיז, הוא כרגע לא מרגיש כל כך אהבה לאשתו, הוא לא ממהר לרוץ לרב או לרבנות, הוא מבין שזה לא היא לא בסדר, זה לא אתה לא בסדר, פשוט הגלגל ענה כרגע למטה, רק תמתין, רק זמן, רק המתן, רק תמתין קצת, הגלגל ענק ישנים את הסיבוב ויעלה למעלה. ועל כל אחד ואחד זה עובר לפי מדרגתו. מהקטן שבקטנים ועד הגדול שבגדולים. כל אחד יש לו עליות וירידות. כמובן השוני הוא לאן אתה עולה ולאן אתה יורד. כל אחד זה לפי המדרגה שלו ביחס. ביחס למקום שלו הגעת, משם אתה מתנודד מעלה ומטה. אבל כל אחד עובר את זה, גם הצדיקים הגדולים ביותר. אז יש אחד שהירידות שלו זה למקומות לא טובים, זה למקומות של עבירות, ויש אחד שהוא צדיק, אז הירידות שלו זה לא למקומות של עבירות, זה מקומות שפתאום הקדוש ברוך הוא סוגר לו את האמונה, סוגר לו את האמונה מהשמיים, הקדוש ברוך הוא נסתר מפניך, נעלם, נעלם לך הקדוש ברוך הוא, ואדם שרגיל לחיות, אדם שרגיל לחיות עם הקדוש ברוך הוא דבוק לראות את ההשגחה, לראות את יד השם בכל דבר ודבר, אדם שרגיל לשמוע ציוץ של ציפור, והוא שומע את הקדוש ברוך הוא מנגן מגרונה, כי יודע שהכל זה לבושים של האלוקות. כל הבריאה זה רק מופעים של הקדוש ברוך הוא. מי שרגיל לחיות ככה, ופתאום הקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, נעלם, פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם לו, אז זה קשה מאוד. אנחנו אולי לא מבינים את זה, כי אנחנו לכתחילה לא מבינים את על מה מדובר, מה נסתר. אנחנו לא מכירים את המדרגה הזאת של לחיות עם הקדוש ברוך הוא 24 שעות. אבל לפי ערכו, זה נורא קשה. ועד שאדם יכול להגיע למצב שהוא לא רוצה לחיות. כי אם אני בלי הקדוש ברוך הוא, זה חיים בלי טעם, חיים בלי חפץ. אז כל אחד עובר עליו, לפי מדרגתו, כל אחד עובר עליו. אבל הרעיון, שרבנו אומר, קודם כל הסיבה, אחת הסיבות, שהקדוש ברוך הוא קבע את הבריאה במתכון כזה, שאם הדברים היו סטטיים, חז"ל אומרים, זה חיים שאין בהם חפץ. חיים לא מעניינים, חיים משעממים. כי רבנו אומר, אפילו שמחה תמידית אינה שמחה. אפילו אם אדם היה כל הזמן במצב של שמחה, באותה רמה, בצורה יציבה, הוא היה מתרגל לזה, וקץ בזה, וזה כבר לא עושה עליו רושם. אפילו שאדם שלו דבר טוב, הוא מתרגל בזה, וזה לא עושה עליו רושם, והוא כבר לא מקבל מזה חיות. כי אדם צריך כל הזמן חידוש. אז לכן המתכון של החיים, זה תמיד שיש עליות וירידות, והשינויים נותנים את הטעם של החיים. את החיות. גם כמו שאנחנו יודעים בגשמיות, שהלב של האדם, על מנת שהאדם יוכל להתקיים, הלב צריך כל הזמן להתכווץ ולהתרחב. להתכווץ ולהתרחב. אם הוא כל הזמן מקווץ, או כל הזמן בהרחבה, זה מוות. זה צליל של מוות. תנועת החיים זה תנועה של כיווץ והרחבה כל הזמן. אז גם ברוחניות זה ככה. גם בלב של האדם, גם בהרגשות, גם במידות. כל תנועת החיים זה ככה. בגלל שאדם מבין את זה, ומקבל את זה, מבין שככה הולך להיות, הוא לא מתרגש מזה. כמו להבדיל, לדרך משל, שחייל הולך להיות באיזה מסלול קרבי, ועובר איזה טירונות קשה מאוד, חצי שנה, לא נותנים לו לנוח, מריצים אותו יום ולילה, ומסעות עם משקלים עצומים על הכתפיים, וטרטורים, בלי סוף, והוא עובר את הדברים בשמחה ובאהבה, ואפילו שקשה לו, למה? כי הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשהוא ידע לקראת מה הוא הולך, והוא רוצה בזה, נהיה לו קל, אפילו שפיזית קשה, אבל הוא יודע, זה יעשה אותי חייל טוב, זה יעשה אותי קצין טוב. אותו דבר, ברגע שאתה יודע לקראת מה אתה הולך, אתה יודע שהמתכון של הבריאה הוא כזה, אתה פוגש את הקושי, אתה לא מתרגש, כי אתה יודע מראש שלקראת זה אתה הולך, ואתה יודע, זה יעשה אותי יהודי טוב. זה יעשה אותי בעל אמונה, זה ידבק אותי בקדוש ברוך הוא, וככה זה בנוי. אבל צריך לדעת, בשעה של הירידה, צריך לזכור מה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה כ"ה, רבנו אומר שהדרך היא שלפני שאדם יש לו עלייה, לפני שאדם עולה למדרגה הבאה בעבודת השם, חייב שתהיה ירידה. חייב. אין בלי. אין בלי. לפני שאתה עולה למדרגה הבאה של אמונה, תעבור על הירידה. במצב של הירידה, מתגברים על האדם כל מיני דמיונות, ותאוות, ובלבולים, ומחשבות, שהוא חשב שהוא כבר עבר אותם. רבנו שם אומר, ובזה טועים החסידים הרבה, שנדמה להם, נדמה להם, שנפלו ממדרגתם. כי כל פעם שהם עולים למדרגה הבאה, עוד פעם באים להם קשיים ובלבולים וניסיונות, ואז הוא אומר לעצמו, מה זה? אבל כבר עברתי את זה. הרי את הדמיונות האלה, את התאוות האלה, כבר שנים לא פגשתי. מאז שחזרתי בתשובה, פתאום זה חוזר לו עוד פעם, ובכפלי כפליים, מה שהוא לא הכיר קודם לכן. ככה זה, מדברים על אדם שרוצה להתקדם, להתעלות בעבודות השם. לא אחד שאומר שלום עלייך נפשי, שרוצה להישאר בסטנדרט. מישהו שרוצה להיות יהודי. כמו שיהודי צריך להיות. בעזרת השם, אנחנו כולנו על המסלול. אז אדם כזה, שהוא פתאום הוא מתעלם, הכניס אותו משמיים למסלול של התעלות, הרעיון הוא שהוא עולה מעולם לעולם. כשאומרים עולם, הכוונה זה מדרגה רוחנית, מדרגה של דעת. כשאתה יודע את הקדוש ברוך הוא יותר, אתה מחובר אליו יותר באמונה, בהשגה, זה נקרא שעלית העולם. נכנסת לעולם הבא, לעולם גבוה יותר. בשטח, במעבר שבין עולם לעולם, בשטח שביניהם, יש שטח הפקר. שזה נקרא שטח השלטון של הקליפות. מה זה הקליפות? הדמיונות, והתאוות, והבלבולים, והניסיונות, והקשיים. אתה חייב לעבור את זה בשביל לעלות לעולם הבא, אתה חייב לעבור בשטח ההפקר שבין העולם.
1: גם
0: חייב.
1: גם נזכור בנפילות.
0: מה זה?
1: גם נזכור בנפילות ממש ב...
0: אז רגע, אז אני אענה על השאלה שלך, במשפט הבא, בלי ידע, טוב? רבינו אומר, ובזה טועים החסידים הרבה, שנדמה להם שנפלו מעבודות השם, כי הוא רואה שפתאום מתגברים אליו כל מיני מחשבות לא טובות, שלא היו לו. רבינו אומר, לא, זה לא בגלל שאתה יורד. זה בגלל שאתה עולה, ואתה צריך לשבר את הקליפה שעומדת בפני המדרגה הבאה שאליה אתה צריך להיכנס. כי הכלל הוא שהקליפה קדמה לפרי, הקליפה קדמה לפרי. תמיד, לפני שאתה אוכל את התפוז, אתה צריך לפגוש את הקליפה שלו מבחוץ, שהיא מרה ולא נימה, תקלף את הקליפה, תגיע לפרי המתוק. תמיד. אתה רוצה להגיע לרימון המתוק, לגרעינים הטובים, אתה צריך לקלף את הקליפה שהיא מראה. הקליפה קדמה לפרי, תמיד, אתה צריך לשבר את הקליפה ואתה נכנס פנימה. אז זה הכלל. כמו בגשמיות, שכשאדם נוסע עם רכב בעלייה, אז הרכב מתחמם והמנוע מקרטע וקשה לו. למה אותו קשה לו? למה אותו נוסע לאט? דווקא בגלל שאתה בעלייה, אז קשה ואתה מתחמם. נכון? בירידה הכל הולך חלק, זורם. דווקא בגלל שאתה בעלייה, אז קשה. אותו דבר ברוחניות ממש. כשאתה עולה, אתה מרגיש קושי, וזה שקשה לך, זה לא בגלל שאתה יורד, הפוך, זה בגלל שאתה מטפס. זה בגלל שאתה מטפס. וגם מה שאתה שאלת, יש מושג של ירידה ויש מושג של נפילה. הירידה היא רק בהרגשה. זה רק בהרגשה. במציאות אתה עולה, בפנימיות אתה מטפס. בהרגשה שלך אתה מרגיש פחות שמחה, פחות יש לך חשק ללמוד, פחות אמונה, פחות אהבת ישראל. זה רק בהרגשה. מה זה נפילה? נפילה זה שאדם בעקבות ההרגשה של הירידה מרים ידיים ועוזב. כשהוא מתייאש, כשהוא מרפא, זה נקרא נפילה. רבנו אומר, אין נפילה, אלא נפילה בדעת. שאדם נופל בדעתו ואומר, זהו, חס ושלום, הוא לא יכול יותר, שהוא מתייאש, זה נקרא נפילה. חוץ מזה אין נפילה. גם אם אדם עכשיו יש לו תעבוד, גם אדם נכשל בעבירה, כל עוד הוא אוחז באמונה, והוא אומר, אמונה שלנו, בכל זאת רוצה אותך, והוא בא לקדוש ברוך הוא בתפילה ובתשובה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיקרב אותו, זה לא נקרא שנפלת. זה נקרא ירידה, אבל זה לא נפילה. נפילה זה רק אם אדם עוזב את כלי הנשק, ומפסיק להילחם. זה מה שהזוהר הקדוש אומר, הבנו את זה כבר כמה פעמים. הזוהר הקדוש שואל, מן נצח? מי נקרא מנצח? מן דאחד מני קרבה בידי. מן דאחד מני קרבה בידוי. מי נקרא מנצח? מי שאוחז את כלי הקרב ביד. אם הוא מנצח, למה הוא צריך להחזיק את כלי הקרב ביד? הרי הוא כבר ניצח, נכון? אין אויב. הכרעת את האויב, אז לא צריך נשק. למה הזוהר הקדוש אומר שמי שמנצח זה מי שאוחז את כלי הקרב ביד? כי כל זמן שאתה נלחם, אתה כבר נקרא מנצח. כל זמן שאתה אוחז את הנשק ולא מוותר, אתה נקרא מנצח. מתי אדם מפסיד? אם הוא זורק את הנשק ובורח לאחוריו, זה נקרא שהפסיד את המלחמה. כל זמן שאתה לא מוותר ואתה לא מתייאש ואתה ממשיך לנסות ואתה נופל וקם ונופל וקם ונופל וקם, אתה כבר נקרא מנצח. ובסוף אתה תנצח את המערכה לגמרי, באמת, כי הקדוש ברוך הוא יכניס אותך לשערי הקדושה. רבינו מבטיח את זה, שמי שלא יפול בדעתו ייכנס. הוא אומר, וההבדל באלה שנכנסו ונהיו צדיקים לאלה שלא, זה אלה שלא באיזשהו שלב בדרך הם יתעייפו מלנסות. כי זה כואב, אתה כל הזמן קם ועוד פעם מצליחים אותך לרצפה, אתה קם ועוד פעם נופל, קם ועוד פעם נופל. אז מה האדם עושה בשביל לא ליפול? הוא לא נעים לו להרגיש יותר את התחושה של הנפילה, מה הוא עושה? הוא נשאר על הרצפה, כי מהרצפה אפשר ליפול. זה הסוד של כל אלה שנופלים בהתמכרויות, כל מיני עישונים וסמים וייאושים. מה הסוד? קשה לו להרגיש יותר את התחושה של הנפילה, אז הוא החליט להישאר למטה על הרצפה. ומה הוא אומר לאנשים? אל תצפו ממני כלום, אל תחשבו שיצא ממני משהו, ואז שלא תצפו ממני כלום, ואני לא אצפה מעצמי לכלום, אני לא יחב לי. אני לא ארגיש שנופל, וזה הטעות. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שעיקר ההתפארות של השם יתברך בעם ישראל, זה בהתחדשות שלהם. כלומר, בזה שכל פעם אחרי שהם נופלים, הם קמים ומתחילים מחדש. לא בזה שהם מצליחים. לא בזה שהם מצליחים. וזה שכל פעם אחרי שאתה נופל, אתה קם עוד פעם. והקדוש ברוך הוא מתפאר בך, ישראל אשר בך יתפאר. אתה אומר, בי יתפאר, אתה יודע איזה דברים עוברים עליי. מה, אני לא איזה צדיק פה עכשיו שעושה את זה, אני סתם סך הכל יהודי פשוט, שחרית ממך ערבית וכל מיני דמיונות עבודה. אם הייתי מספר לך מה אני חושב, לא היית אומר את זה. לא, לא. אני לא יודע מה עובר עליך. אבל צדיק יסוד עולם כן יודע מה עובר עליך, כי רבינו אמר בפירוש, שהוא ראה את כל הנשמות עד קץ כל הדורות, והוריד כזאת דעת וכאלה תיקונים, שבזה תבוא הגאולה, בדעת הזאת. אז הוא כן יודע מה עובר לך, ורבינו בפירוש אומר, וכל אחד ששומע את הדיבורים האלו נדמה לו, ככה רבינו אומר, שעליו לא נאמרו דיבורים אלו, כי הוא יוצא מן הכלל, אבל באמת זה נוגע לכל אחד ואחד מקטן ועד גדול. וכל אחד חושב, כן, ודאי זה דיבורים של צדיק אמת, צדיק יסוד עולם, ודאי זה אמת, אבל הגמרא אומרת שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואני יוצא מן הכלל, ורבינו אומר, וכל אחד חושב ככה על עצמו. כל אחד חושב, תשמע, זה לא, דברים שעברו עליי, עליי זה לא מדובר. זה מדובר על אנשים שפה ושם נופלים. לא עליי, זה לא נכון, זה מדובר עליך. רבינו אומר, אפילו מי שנפל לשול תחתיות, הוא מתחתיו. שול תחתיות ומתחתיו, יש כאלה אנשים שיש להם יצרה כזה, שמגיעים לשול תחתיות, למקום הכי נמוך, והם חופרים עוד למטה. אז רבינו אומר, גם משם תצעק לקדוש ברוך הוא, גם משם אפשר לבוא את השם. לא שאני מציע לך לרדת לשם. אנחנו בורחים מאיסור בתכלית הריחוק. כל דבר שכתוב בשולחן ערוך שאסור, אנחנו בורחים. כל דבר שכתוב מצווה, אנחנו רודפים אחר, ודאי, אנחנו לכתחילה רוצים רק את הטוב. אבל יש מצבים שאדם רואה שקשרו לו את הידיים ואת הרגליים, והוא לא מסוגל לעשות כלום, הוא לא יכול. הוא לא יכול, כאילו מי שיושב לו לצוואר, תופס לו את הראש, ומכניס לו את הראש לתוך הפסולת. אז מה אני אעשה? רבינו אומר, משם תצעק לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תעזור לי. ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא שם. אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא מלך גם שם. אז אין, זה פשוט. זה, הנה, עכשיו אנחנו אחרי יום הילולה של רבנו. פשוט רבנו נותן את כל ההתחזקות. שיהודי צריך באופן שלא משנה מה עובר עליך, לעולם לא תעזוב את השם. וזה נקרא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, איך אדם יודע שהוא בעל תשובה אמיתי? רבי נתן כותב, כשאתה מגיע למצב שיש לך גמירות דעת, שגמרת בדעתך, החלטת, מה שלא יהיה, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. מה שלא יהיה. לא משנה איפה אני אהיה, לא משנה, חס ושלום, שלא יקרה, לאיזה מקומות אני אפול, מה שלא יהיה, אני לא עוזב את האמונה. גם אני, חס ושלום, יהיה בתוך הבוץ. לאו דווקא בוץ גשמי, כן? אני מדבר על בוץ בתור משל. בוץ רוחני, אני לא אעזוב את הקדוש ברוך הוא, אני אדבר איתו משם. אני אתפלל ואני אמשיך לחשוף אליו. כשאתה הגעת למצב כזה שהחלטת שמה שלא יהיה, אתה, אני אשב רונו שלם פה ליד הדלת עד שתכניס אותי. ואני אדפוק, ואני אדפוק, ואתה לא תכניס אותי, אתה תתן לשבת בחוץ. ואני אתבזה, ואני ארגיש לא רצוי, ואני ידמה לי, כמו שרבינו אומר, זה דמיון, ידמה לי שאתה לא רוצה אותי. ואף על פי כן, אני לא עזוב. אני אשב פה עד שתכניס אותי לשער הקדושה, כי אין משהו אחר. אז מה, אם אתה לא מכניס אותי, אז מה, אז אני חס ושלום אלך לבחור בשקר, בשטויות, בדמיונות של העולם הזה? מה פתאום? מה פתאום? אני יודע שזאת האמת. אתה האמת, אני רוצה אותך, ואין לי משהו אחר. אז אתה לא מכניס אותי, אז אני אשב פה בחוץ, עד שתפתח לי. כשאדם מגיע למצב כזה, הקדוש ברוך הוא יפתח לו. כי אז אתה הוכחת נאמנות. וזה נקרא תשובה. אז כל אחד עובר עליו, כל אחד עובר לפי מדרגתו. זה פשוט היום ונורא. אנחנו יודעים על התנה, אלישע בן אבויה, שאחר כך נקרא אלישע אחר, כי הוא לא עמד. הוא לא עמד, עבר עליו ניסיון לפי המדרגה שלו, לפי הקושי שלו, והוא לא עמד מזה. הוא שמע בת קול מהשמיים. אתם יודעים מה זה בת קול מהשמיים? כביכול דיבור מהקדוש ברוך הוא. שוב ובנים שובבים, חוץ מאחר. כולם רצויים בתשובה, חוץ ממך. אתה לא, אני לא קבל אותך בתשובה. נו? מה? אנחנו לא מסוגלים להבין דבר כזה. אדם שומע דיבור, הקדוש ברוך הוא שולח לו דיבור, אומר לו, תשמע, כולם יכולים לחזור בתשובה, חוץ ממך. נו? לפי המדרגה שלו, זה ניסיון היום ונוח. אנחנו לא מסוגלים לדבר כזה. אנחנו, לא, אנחנו כנראה לא היינו עומדים בדבר כזה. שלא לא נבוא לידי ניסיון ולא לידי ביזה. הוא הבעל שם טוב הקדוש, בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל, כשהוא עבר באיסטנבול, היה שם אותם זוג של חסוכי בנים, שרדפו אחריו מגרמניה, שברך אותם, שלא יוכלו ללדת בדרך הטבע בכלל, בשום אופן, האישה לא הייתה יכולה ללדת בכלל, בדרך הטבע לא היה יכול להיות לבלד, הבעל שם טוב ברך אותם שיהיה להם בן. ופתאום גילו לו משמיים שהוא איבד את העולם הבא שלו. אמרו לו, בגלל שאתה עשית דבר כזה נגד הטבע, שזה נגד רצון השם, יכבדו את הברכה שלך, כי אתה צדיק, צדיק עוזר לקדוש ברוך הוא, יקיימו את הברכה שלך ויהיה להם בן, אבל אתה אין לך עולם הבא. ובעל השם טוב, אתם יודעים מה זה ששומעים כזה דיבור מהשמיים? אין לך עולם הבא. והוא יודע, זה דיבור אמת, זה לא עכשיו מהדמיונות שלו. והוא נשבר, ואז הוא קם, ירים את עצמו בשמחה, ואמר, אז אני מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בלי עולם הבא. אני אבוא את הקדוש ברוך הוא נטו לשם שמיים, רק בשבילך, בלי שכר, רק שיעשות לך נחת. ואז אמרו לו משמיים, אז החזרנו לך את העולם הבא. אז היה ניסיון. ניסיון שעבר על רבנו, רבנו הקדוש, זכותו הגן עלינו, שבא לו זקן מעולם העליון, ואמר לו, אוי אוי אוי, דבר כזה שעשית, אין לך עולם הבא, איך אתה לא מתבייש בפני אבותיך? ורבנו אמר לו, אם תיתן לי... לא, לא. הוא אמר לו, אם תיתן לי סימן, תיתן לי סימן שאתה עולם הבא, ואותו זקן נתן לו סימן שהוא בן עולם הבא. בא אליו זקן בעולם העליון. הוא אמר לו, אוי אוי, איך תרים את הראש בפני אבותיך? ורבנו זרק את הראש אחורה במרירות כזאת, אחר כך רבנו אמר, מי שעבר על התורה אפילו 800 פעם, על כל התורה כולה, אם היה זורק את הראש אחורה במרירות כזאת, כמו המרירות שאני הרגשת, היו מוכלים לו כל העוונות, 800 פעם על כל התורה. היו מוכלים לו כל העוונות. אז הוא הרים את עצמו ואמר, תראו איזה ניסיון, ואמר לאותו זקן, אמר, לך לך, לך לך, באת לשבור אותי? אם באת לחזק אותי, אני רוצה לשמור אותך, באת לשבור אותי, לך לך. ואז באו האבות, אברהם יצחק ויעקב, ובאו זקניו, הבעל שם טוב הקדוש, ורבי נחמן מורודנקה, הסבא שלו, ובאו כל התאמר, ואמרו לו, עשו לו עם פנים זוהרות וזוכות, ואמרו לו, אדרבה, נהיה מתפארים בכם, עמדת בניסיון. איזה דבר, איזה דברים עובר על זה, כי אני אומר, עד רבה, הקדוש ברוך הוא יהיה מתפאר בכם, שאתה עבר את הדבר כזה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, ורבנו אמר, והיה שם טוב, שהמילה טוב לא מתחילה לתאר את זה, ויותר מזה אני לא רוצה לספר, ככה רבנו, איזה ניסיונות עוברים על זה, על כל אחד ואחד לפי המדרגה שלו עובר עליו כזה ניסיון, שדיקים גדולים, הנה מה שאמרתי לכם, עכשיו בתחילת דברים, שפתאום, אדם שרגיל לחיות עם השם, פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם לו, פתאום האמונה נסתרת ממנו, עד שהוא לא מוצא טעם לחיים, עד שאדם יכול לבקש, ממש להתפלל, שהוא ייפטר, כן? אין לו טעם לחיות בלי הקדוש ברוך הוא, איזה ניסיון קשה זה, וגם זה, בעזרת השם, זה רק ירידה לצורך עלייה נפלאה, זה ירידה לצורך עלייה נפלאה וחיים טובים וארוכים עד 120 מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא. עין לא ראתה אלוקים זולתך וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אז צריך הרבה הרבה התחזקות, צריך הרבה התחזקות, ורבנו נותן לנו את כל התחזקות. אני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שעדיין אין לו, שיקנה את הספר משיבת נפש, שחיבר אחד מתלמידי תלמידיו של רבנו, משיבת נפש, וילמד בו מדי יום ביומו, כי כל ההתחזקות שבעולם, על כל הדברים שעוברים על האדם, מקטנה ועד גדולה, נמצאים מלוקטים, מתוך דבר רבנו בספר הזה. וכולנו יודעים כמה אנחנו צריכים את זה, כי כל אחד עובר עליו, אין מי שלא. נדמה לנו, כל אחד ואחד שעובר עליו קשיים, נדמה לו שהוא עובר את המהלך הכי קשה. שאף אחד לא עובר מה שהוא עובר, אף אחד לא יודע מה שעובר עליו. אבל כל אחד באמת, באמת עובר. גם, תדעו לכם, גם הרבנים והתלמידי חכמים, לא תמיד אנחנו רואים את זה, לא תמיד אנחנו שמים לב. אבל כל אחד לפי ערכו עובר עליו קשיים וירידות בלי שיעור, וכל אחד צריך המון התחזקות. בשביל מי המקום שהוא נמצא, לצעוק עוד צעק אחד לקדוש ברוך הוא, ולהחזיק מעמד, לא ליפול בדעתו, כי עיקר הנפילה זה רק בדעת, שאדם מתייאש ונופל, לא ליפול בדעתו ולהמשיך הלאה, עד שניכנס לתוך שערי הקדושה בעזרת השם.
2: זה בשפה פשוטה?
0: כן, זה בשפה פשוטה, ובאמת אני מאוד מאוד אומר לצלכם, כי באמת, זה היה הספר הראשון מרבנו, שזכיתי ללמוד אותו באמת במתנת חינם, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנת חינם. מתחילתו ועד סופו, ואני לא חושב שהייתי מחזיק מעמד בלי מה שקיבלתי משם, בלי העצות האלה של רבנו, לא חושב שהייתי, כי כל רבנו אומר, כי כל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם ידע שיעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור. ורבנו מעיד, אני דיברתי עם כל גדולי הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב שחיו בדורו, וכולם העידו בפניו שעברו עליהם עליות וירידות בלי שיעור, רק הם התחזקו עצמם, הם החזיקו את עצמם. עוד פעם, למה אדם זכה להיות צדיק? אנחנו תמיד, תזכרו, אנחנו שומעים על הצדיקים תמיד בסוף הדרך. כשהוא מתפרסם, כשהוא נהיה גדול, כשהוא נהיה בעל השגה, אז נדמל, אז לפעמים אנשים, הרבה פעמים מסיפורי צדיקים, קורה פעולה הפוכה מהמטרה של הסיפורים. אנשים נופלים בדעתם ונחלשים, אומרים למה, תראה אותו, איזה גדול הוא, איזה נפלא, ומה, אני כזה מסכן ומדשדש בתוך הביצה שלי. וזה טעות. כי הצדיק לא נולד צדיק. הצדיק נולד ילד רגיל. רק הוא עלה והתעלה, רבנו אומר, ועבר עליו קשיים ועליות וירידות בלי שיעור ונפילות, רק כל פעם הוא פתח דף חדש והתחיל עוד פעם, ולא נשבר בדעתו, ולא התייש, והתחיל עוד פעם, והתחיל עוד פעם, ובסוף הוא כל כך היה נאמן לקדוש ברוך הוא, שהוא נכנס לתוך שערי הקדושה וזכה והשיג מה שהשיג. ואנחנו תמיד שומעים על הצדיקים בסוף, אבל צריך לא לטעות, האדם לא ייפול בזה מדעתו. אדרבה, המטרה של סיפורי צדיקים זה שתתחזק באמונה, שאם אני גם אלך בדרך השם ויעשה כפי כוחי, וזה הדגש, אני אעשה מה שביכולתי, אני לא צריך להעתיק מאף אחד אחר. כי אתה ייחודי, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בתור בריאה ייחודית, חד פעמית, כמוך לא היה ולא יהיה לעולם. אם אני אעשה מה שאני יכול, בתפילה, בלימוד תורה, הרבה התבודדות, בלקיים את המצוות, מה שאני יכול בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, אני אזכה להגיע לשלמות, כמו אותו צדיק שהגיע לשלמות שלו לפי בחינתו. רבי זושה, הקדוש רבי זושה מהניפולי, אתם יודעים, אחיו של הנועם אלימלך, היו תלמידים של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. רבי זושה היה אומר, כשאני אגיע לעולם הבא, אני לא פוחד שישאלו אותי למה לא היית אברהם אבינו. למה לא הגעת למדרגתו של אברהם אבינו? אני פוחד שישאלו אותי למה לא היית זושה. למה? כי מה היא נפקא מינה, אומר רבי זושה, מה היא נפקא מינה אם אני היה אברהם אבינו? אם אני היה אברהם אבינו, אז הוא היה זושה. כי הקדוש ברוך הוא צריך בעולם אברהם אבינו אחד וזושה אחד. נכון? אז אני צריך למצות את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי להיות אני. וזה מה שרוצים לך, שתהיה אתה בעצמך. ובעזרת השם, באמת, מי שרואה, אני אומר לכם את מה שאני חווה ומה שאני מכיר מאנשים שקרובים אליי, באמת, אנשים שהולכים עם הדעת הזאת, עם הלימוד הזה של רבנו, לאורך ימים ושנים, זה לא בבת אחת, זה עבודה של שנים, זוכים, ואני מכיר, זוכים להגיע למצב של בן חורין. בן חורין, זה אדם שיודע בידיעה גמורה בתוך הלב, לא רק הבנה שכלית, שהוא חי את האמונה במדרגה כזאת, שהוא יודע שאני תלוי רק בקדוש ברוך הוא, וכל מה שאני צריך אני אקבל רק ממנו, ולכן אני לא תלוי בשום אדם, ולא תלוי בשום בריאה, ולא חונף אף אחד, ולא מתפעל משום בריאה שבעולם, וירא רק את השם, באמת לב נקי מפחדים, אנחנו כוספים לזה, זה דבר שאנחנו לא מכירים, אבל לב נקי מכל פחד, ממש נב נקי מכל פחד, לא מפחד לא מסר ולא מסתים ולא משום אדם משום בריאה שבעולם. ויש את המדרגות האלה, יש את הדברים האלה, ואפשר להגיע לזה, רק צריך לקיים באמונה תמימה, באמונת חכמים תמימה פשוטה, את הלימודים שצדיקי אמת מלמדים אותנו. זה פשוט. זאת השם שנזכה להרבה התחזקות, שנזכה לקיים מה שלמדנו, שנזכה לאמונה אמיתית ושלמה, בפרט אמונת חכמים, שלכולם שבת שלום וחג שמח. אמן.

חג שמח לכולם, לכל מאזיני רדיו ברסלב. הנה הגיע חג סוכות לאחר מרתון ארוך שכל חודש אלול, סליחות, התבודדויות, מחשבות וירורים על תשובה, קרבות אלוקים נפלאות כאלה שכל אחד חווה עם עצמו ועם הסובב אותו, ראש השנה, יום כיפור, והנה הגיע. נוהגים להגיד בברסלב שהראש השנה זה הניתוח, ועכשיו חדר ההתאוששות זה חג סוכות. כל אחד בזאת השם יברך בנחת ובישוב הדעת בצל סוכתו ומחיק משפחתו. אז אנחנו רוצים לאחל לכולם שיהיה לכם חג שמח, חג מלא יישוב הדעת, אריכות אפיים, המון תורה ותפילה והתבודדות בצל סוכה, סעודות נפלאות בחיק המשפחה, זאת השם ברך. ואנחנו שמחים לארח לכם את החברה למשך החג הזה עם שיעורים טובים בענייני דיומה, עם מוזיקה טובה, וזאת השם ברך, אנחנו ביחד אשרינו מטוב חלקנו, זכות רבנו תגן עלינו, ברוך השם משתבח שמו. אז זהו, חג שמח, נעים וטוב וטעים ומיושב בדעתו, בזאת השם ברך, ושנזכה למנוחה אמיתית בצל סוכה. זאת השם ברך, חג שמח, להשתמע, והמשך הזה השנה הרבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מודה אני. בכנס של נוירולוגים מכל העולם נדון התופעה מוכרת של התעלפויות שמתרחשות בשעת הבוקר מיד לאחר הקימה מן השינה. אחת החוקרות הבחירות ציינה בהרצאתה שלאחר שבדקה את כל המחקרים הגיעה למסקנה שההתעלפויות נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה. מסקנתה הייתה שרצוי לכל אדם לאחר קומו משנתו שישב על המיטה וישב 12 שניות בטרם יעמוד. הנאום זכה למחיאות כפיים ותגובות נהבות. מדען יהודי שומר מצוות שנכח בכנס ביקש את רשות הדיבור וכך אמר: אצלנו היהודים לא קמים מן המיטה בבת אחת. לנו יש מנהג עתיק לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים. התפילה הזאת נאמרת במיטה, בישיבה, מיד כשמתעוררים. יש בה 12 מילים, ועורך לומר אותה לאט ובכוונה 12 שניות, בדיוק 12 שניות. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מודה אני. ילד אחד ביקש מאימא שלו ללמוד לבשל. האימא שמחה מאוד. היא הוציאה את המתכון של התבשיל הראשון שהתכוונה ללמד את בנה וביקשה ממנו להביא את המצרכים. שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הילד התבונן בכל פעולה שהאימא עשתה בשקידה. התקצצה את הבצל ותגנה אותו בשמן, קילפה את תפוחי האדמה, הוסיפה את המצרכים לסיר, טיבלה בעדינות והניחה לתבשיל להתבשל על אש קטנה. בארוחת הצהריים הילד החמיא לאמו, האוכל ממש טעים אמר. בשבוע הבא אתה מכין, אמרה האם. חלף שבוע והילד רצה להפתיע את אמו. לקח שמן, מלח, פלפל שחור, תפוחי אדמה, בצל ובשר. הכין את התבשיל בחיפזון כדי להספיק, טיגן את הבצל מהר, הוסיף תבלינים והניח את התבשיל על אש גבוהה כדי שיהיה מוכן בזמן. כשהסתיים הבישול טעם הילד את האוכל שהכין, והטעם? הטעם היה תפל, קצת חרוך. מדוע? שאל הילד את אמו. הרי הכנתי את אותו המתכון. ענתה האם. בסוף הכל תלוי בנו. ברצון, בהשקעה והכוונה שלנו לתוצאה טובה. אוכל טוב ואוכל רע אפשר להכין מאותם מצרכים. עניין של כוונה. הכרת הטוב. למלך אחד היו 10 כלבי פרא. הוא נהג לזרוק לתוך הכלוב שלהם כל מי שאמרה את פיו. יום אחד, אחד השרים ביצע בטעות משהו נגד המלך. כששמע זאת המלך, הוא הורה מיד להשליחו לכלבים. השר התחנן על חייו. 10 שנים עבדתי אותך בנאמנות, אל תשפוט אותי על טעות אחת. אך המלך בשלו, השליחו לכלבים. כשראה השר שלא יועילו לו כל תחנוניו, הוא ביקש 10 ימים להיפרד מהמשפחה. המלך אישר. באותם 10 ימים ניגש השר לאחראי על הכלבים ושאל אותו אם זה בסדר שהוא יאכיל קצת את הכלבים. לשומר לא הייתה התנגדות. וכך, במשך 10 ימים האכיל השר את הכלבים, בשר משובח וטעים, והשתדל עד כמה שאפשר להתיידד עמהם. כעבור 10 ימים, השר נזרק לכלוב הכלבים על פי מצוות המלך. אך להפתעת כולם, במקום לפגוע בו, הכלבים ניגשו אליו ולקקו אותו. המלך היה בהלם. הכיצד? הוא שאל. ענה השר. במשך 10 ימים שחלפו, שירתתי את הכלבים, והם לא שכחו זאת. אותך מלכי, שירתתי במשך 10 שנים, אך אתה, ברגע אחד, שכחת אותי. הכרת הטוב.

מאזיני כל הנחל היקרים והנאמנים שמאזינים לנו בארץ ובעולם כולו, בואו ונשמע את דבריו הקדושים של המוהר"ש עליו השלום בעניין האמונה.

שאני נמצא הלילה פה. הקדוש ברוך הוא עשה איתי ניסים ונפלאות, שעדיין אני חי. פרופסור עולמי אמר לי, אתה אחד ממיליון שעברת את זה. אז אני נותן תודה לקדוש ברוך הוא שאני יכול הלילה פה לדבר סימן ששלומנו בהילולה של רבנו. אבל עדיין אני צריך הרבה רחמים, יהיה לי רפואה שלמה, כי עדיין אני מאוד מאוד חלש. אחר הניתוח, כשהתעוררתי, הבקשה הראשונה הייתה לי אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, החזרת לי את הנשמה, אני מבקש ממך שאזכה להיות בראש השונה טוב שין עין גמו באומה. זה היה, כמו שאומרים למישהו, אמנה שתעלה לרקיע. אף אחד לא רצה להאמין שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא עזר לי שזכיתי להיות אצל רבינו באומן על ראש השונה. והלילה הוא ההילולה של רבינו. ולכן אנחנו צריכים לשמוח מאוד מאוד על גודל הזכות שיצנו יחד ובאנו לשמוח בשמחת רבינו. עכשיו זה שמחה גדולה בכל העולמות. אף אחד בעולם לא יכול להבין את זה, אבל כל אלו ואלו שהיו בנוקבד תאומי רבי, כל אלו שעדיין נמצאים ושותחתס ומתחתוף, הם יבינו מה השמחה היום בלילה. אף צדיק בעולם לא מבין אותם ולא הבין אותם ולא יכול לעזור להם. רק רבנו הוא שמוציא אותנו מהשולטחתס ומתחתוף, הוא מנקה אותנו, הוא מלביש אותנו בלבושים נפלאים. מי באמס יכול להבין גדולת רבנו? מי שמרגיש שהוא הכי גרוע, שהוא הכי שפל? הרגע שאדם חושב, אני כבר בעל תשובה, אני כבר על השגה, אני כבר למדן, אני כבר מנהיג, זה אינו שייכס אל רבינו. רבינו אומר, פוטמרן, חיליק בייס, סימנאים בייס, מאין אנחנו יודעים שאנחנו מקורבים אל צדיק אמיתי? אולי יכול להיות שאנחנו טועים, בפרט בדור הזה, שזה הדור הכי נמוך. איקווסה דמשיכה, הקוויים של הקוויים, הדרגס הכי נמוכים. לפני שיתגלה הקדוש ברוך הוא על דעת צדיק ואמס, מתפרסים כל מיני מפורסומים של שקר, כל מיני רבנים של שקר, כי
כדי להטות את המון העם. איך אנחנו יודעים שאנחנו מקורבים אל צדיק אמיתי? אומר רבינו, אם נופל על אדם שפלס, אם אדם מתחיל להרגיש שהוא כלום, סימן שהוא נמצא אצל הצדיק האמס. הצדיק, אומר רבינו לקוטמרן חיליק, ויסימן סמרסיים, פותח לנו את העיניים. ועיקר להסתכל על עצמו, שאדם צריך להתחיל להסתכל על עצמו, איך אני נראה. כי אם אדם מרגיש שאני הכי גרוע בעולם, סימן שהשכינה שורה אצלך, חומן הגלישים אומרים, למה התגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסנה, כי הקדוש

הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בשום מקום, רק במקום שנמוך. כשיהודי מרגיש שהוא הכי נמוך, הכי ירוד, הכי פגום,

השמיים, הקונטרס הזה, וואו, איך הוא מבין אותי, הוא מדבר עליי. המכתבים האלו זה בשבילי החיות, זה החמצן שלי. זה סימן שהוא קיילי לקבל את כל האוירויס, כי הוא מרגיש שהוא הכי גרוע, הכי שפל, הכי ירוד, הכי מלוכלך. אז ספר רבינו מחזקים אותו, מודדים אותו, מסמכים אותו, או מקרבים אותו לקדוש ברוך הוא. אבל כשעובר שבוע, חודש, שנה, שנתיים, שלוש, מתחיל לשכוח את האור שהרגיש בהתחלת האיסקרבוס, עד שבסוף הוא אומר, מה פתאום? זה לא רוץ, זה סתם דיבורים. איפה זה בא? אלו כל זמן שהאדם היה שפל בעיניו, זאת אומרת, הוא הכיר את עצמו טוב טוב, אז היה יכול לקבל מהצדיק. כי אם האדם מבטל את עצמו כל כולו לצדיק, אז יקבל מהצדיק כעס. אבל הרגע שהוא מחזיק את עצמו גם כן למשהו, אז לאט לאט נחבא ממנו האור הצדיק. משה רבינו אומר לקוטו מרנקרי לקלף סימי יוזיין, שמהצדיק מקבלים אהבה ואירה, אוהבים את הקודש ברוך הוא, שזה שמחה, אני שמח עם הקודש ברוך הוא, ומתבודדים אל הקודש ברוך הוא, שזה יירה, אני מפחד ממנו, יתברך, ואני מדבר אליו. אבל כיוון שנחשך אצלו אויר הצדיק, נחבא אצלו אהבה, הוא כבר לא שמח, ונחבא אצלו העירה, הוא כבר לא מתבודד לקודש ברוך הוא. רואים מזה, כל זמן שאדם מרגיש שהוא כלום, אז מאיר בו אור הצדיק, אז הוא מחיה את עצמו בצדיק. וככל שהוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא משהו, על די זה נחבא ממנה אור הצדיק, וחושב שהוא מקורב אל הצדיק, אבל הוא רחוק לגמרי מהצדיק. ולכן כל אלו שמרגישים עכשיו שאני הכי גרוע בעולם, עוד לא היה נשמה פגומה בעולם כמו איני, כמו הנשמה שלי, אני שבור כחרס הנשבור, אני מלוכלך בכל מיני חטאים ואבוינס, אז הוא מרגיש שהלילה הזה שמחה גדולה בכל אוילמס, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו מתנה לדור הזה עד סוף כל הדורות, את הנשמה של רבינו, שאמר בפרש, לא רק אתכם אני יכול להחזיר בתשובה שלמה, אלא את כל הצדיקים אני יכול להחזיר בתשובה שלמה, כי גם אותם צריכים להחזיר בתשובה. ולא רק אותם, אלא אני יכול להביא את כל אומייסו אוילום, כל אויב אל דת ישראל. זה רבינו. מתי אנחנו נרגיש שהלילה זה שמחה גדולה בכל אוילמס? כשנרגיש את כאב אבונסינו. רבינו אומר לקוטמרן חיליק א' סימן קוף ממלף. האדם צריך זכות שירגיש את כאב אבונסו. כי הגאווה, הישס שנמצא באדם, זה מסתיר ומעלים ממנו את אור הצדיק, מעלים ומסתיר ממנו את אור השכינה. מאיפה זה בא? אומר רבינו לקוטמרן חיליק א' סימן י' א', גיוס וניוף תלויים זה בזה. אחד שמונח בתוך הניוף, בתוך הזבב הלכלוך, ממנו תשמעו תמיד, אני כל כך גדול, אני יכול לעשות תיקונים, אני. גיוס וניוף תלויים זה בזה. מה העיקר? בחג הזה, האתרוק. הבעל שם טוב הכל, יש חוסן לנאמר. אתרוק,
זה ראש

Teves al Tideini Regel Gavu a Etrog מרמז ללב, אומרים חכמים הקדושים, כשאדם יודע בליבו מי הוא, זה כבר ישועה גדולה מאוד. רבי אלימלך מלכות המלך חלק א' סימן נון וו, על הפסוק ואנוכי אסתר אסתר בני ביום ההוא. הקדוש ברוך אומר, יגיע יום שאני אסתיר את ההסתרה, מגלה רבינו, בזמן שאדם יודע שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז יש לו תקווה, הוא מחפש תיקון, הוא מחפש לחזור בתשובה. אבל כשאדם חושב, אני לא רחוק, זה רחוק, ההוא רחוק, אבל אני, זה נקרא אנוכי הסתר אסתיר פונה ביום ההוא, אני אסתיר את ההסתרה שלא תדעו שאתם רחוקים. אומר רבינו לקוט אמרה חלק א' סימן קוף ממלב, כשבאים אל הצדיק הוא עושה לנו ברית, ומול הווי אסלבבכו ואסלבב נפשכו, הוא פותח לנו את הלב, ומאותם אסעור לסלבובכם, שנתחיל להרגיש שעדיין אנחנו רחוקים. הרגע שנרגיש שעדיין רחוקים, אז נרגיש את האור, אז נרגיש גדולתו של רבינו. ולכן אנחנו רואים דבר פלא, כשאדם מתקרב אל רבינו, הוא מתלהב מאוד, יש לו התלהבות. איזה צדק זה, זה מחיה אותי, זה מחזק אותי, איזה ספרים אלו מחזקים ומעודדים אותי. הרגע שאדם מתחיל להחזיק, אני גם כן, לא, מה פתאום, הוא לא קרב אותי, הוא קרב אותי, אז לאט מרגיש שהוא כבר משהו, ומילא לא מרגיש בספרים שום דבר, ונעלם וניסתר ממנו אור הצדיק. ולכן אם אנחנו ניקח את עצמנו עכשיו בידינו הלילה ונתחיל להזכיר לעצמנו איך היינו, באיזה מצב מצא אותנו רבינו, ועדיין אנחנו צריכים רחמים, כמו שאומר רבינו לקוט מרח חלק בי סימן המתז, עדיין אין פנינו יופס כלל, אז נרגיש שהלילה זה הלילה הכי שמחה, הלילה זה ההילולה של רבינו, הלילה זה השפיזה של מוישה רבינו. אנחנו רואים את מוישה רבינו כתוב, והיה מוידו אומרו חויק, ומוישה ניגש אל הרופל אשר שום הלקים. אומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן קט ו, אום זמונם, עומדים רחוק, מה אני המיואש, ממני כבר לא יהיה שום דבר. הסמחמם עושה את העבודה שלו טוב טוב, הוא מכניס את כל אחד בחושך, מראה לו ערפל, מראה לו שהוא כבר הכי גרוע, והוא כבר לא יכול לתקן כלום. זה האום, ויעמוד האום מרוחוי, כי הם עומדים רחוק. אבל מוישה הצדיק ניגש אל הרופל, הוא נכנס בתוך הרפל, בתוך הקושך, ואומר, אז שום אלוקים, לא ריבוני שלו, ממני אתה לא תתחבא. זה מצווה סוכה, שאנחנו זוכים הלילה לשבת בסוכה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לשבת בסוכה שבעת ימים ולהחזיק את הדלת מינים יחד לננע. מה קורה פה? בואו נבין קצת לפי השכל הקטן שלנו.
רבינו אומר לקוט אמרה חלק א' סימן קוף גימו. הייקה ויסוד שעק אותו לבוי לקשר עצמו נצדק שבדו. בכל שאדם יותר פשוט, ככל שאדם זורק את השכל העצמי שלו, הוא יקבל הרבה מהצדיק. אבל הרגע שיש לאדם שכל עצמי, כן, אני גם כן מבין. מה אתה מבין? נורף! מה אתה מבין? גנב! מה אתה מבין? לא, אני, אתה לא יודע מי אני. אני הכי מלוכלך. הכלל והעיקר, אדם צריך להכיר את מקוימוי. אחד מהממחז דבורם שהתוירה נקנס בהם, זה להיות מכיר את מקוימוי. לא להיות הדיית, קויפת בראש. מתי אנחנו נרגיש את הטוב, את הנועם, את הזיו והחי של הצדיק? כשאנחנו נדע שאין לנו שכל, הצדיק מדבר, זה השכל שלי. שאלו את רב נתן, התלמידים הגדולים של רבינו, שנים על גבי שנים אחר הסתלקה של רבינו, איך זכיתם יותר מכל התלמידים? הרי אתם התקרבתם כמעט מאחרונים. ועשיתם יותר טוב מכולם. ענה ואמר רב נתן, אני כשהתקרבתי לרבינו זרקתי את השכל שלי לגמרי. רבינו אומר איזה דיבור זה שכל, עוד דיבור זה שכל. כך זכה למה שזכה. מה זה חג הסוכס שהקודש ברוך הוא אמר לנו בסוכס תשבו שבע יומים כל האזרח בישראל ישבו בסוכס. אומרים חכמים הקדושים, ממה עושים סכך? עיקר הסוכס זה סכך? מפסוינס גויבן ויוקב. כשאדם יודע שהוא מלא פסוינס וחוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא, מזה עושים סוכה. תייקי מפסוינס בפסוינס גוירם ויוקב, מזה עושים את הסוכה. מה זה סוכה? צל. איזה צל? צילה דמי מנוסה, הצל של אמונה. מה זה אמונה? מלכוס. מה זה מלכוס? תלס לו מגרמו כלום, אני יודע שאני כלום. אז מאיר בי השמש. כשאני יודע שאני כלום, אז מאיר בי אור השכינה, שזה הסוכה. מסתכלים על הסכך, מה רואים? פסוינס. זה הסכך, פסוינס גורן ויוקף. זה עיקר המצווה. הרגע שאני מתחיל להסתכל, שאני כלום, אז מרגישים צילה דמנוסה, שאני נמצא בצל הקודש ברוך הוא, ומתחילים לשיר בצל כנופךו, תסתירני, ובצל כנופךו, תסתירני, ובסתירני. למה אדם לא מדבר על הקודש ברוך הוא? הרי הקודש ברוך הוא פה, ורוצה לשמוע אותך, רוצה לעזור לך, למה אתה לא שופך את הלב שלך לקודש ברוך הוא? יש באדם גיוס וישוס, זה לא מתאים לי. לא, אני אדבר כמו אישה, כמו אמורת, כמו אדם פשוט. חייס לא נותן את השכינה, כי חכמים הקדושים אומרים, אומר הקודש ברוך הוא, אני אסדקו. כשאדם מרגיש את עצמו שהוא כלום, יש לו נסדקו, אז אני יושב איתו. אבל אם הוא מחזיק את עצמו למשהו, אין אני והוא יכולים להודור, הקודש ברוך הוא בריח משם. כשנכנסים בסופה ורואים, מה? זה פסוילס, גויר ויוקף. זה המעשים הרעים שלי, וחזרתי בתשובה, עבר ראש השונה, עבר כיפור, חזרתי בתשובה עכשיו, לקחו את כל הבונות שלי, עשו מזה זכויות, עשו מזה, זהו הסוכה. מה אנחנו מכניסים בתוך הסוכה?

0: HaKadosh Baruch Hu amar lekachtem lochem bayoyim harishon pri etz odor kapes tmorim ve'anaf etz ovos ve'arve nochal. ומה עושים עם זה? ושמחתם לפני הוואי אלייכם שבע שיומים. אומר הזויר, אתם יודעים מה זה הלולב, האתרוג, ההדסים והרבות? זה החרב שלנו. עם החרב הזה אנחנו לוחמים עם הסמחמם, שרוצה להלים ולהסתיר מאיתנו את הקודש ברוך הוא. רוצה לשבור אותנו ולהכניס אותנו ביוש, שאין לנו שייכות אל הצדיק, אין לנו שייכות אל הקודש ברוך הוא. אז אנחנו מביאים את הדלת מינים, וביחד מנענים לכל הרוחות. מזרח, מערב, צוף, דורם, מה לומר, אתה לגלות לכולם שהקודש ברוך הוא נמצא פה. עכשיו, אומרים חכמים הקדושים, אסרוג ולולוב, נגד הצדיקים. הדסים, זה נגד הבינונים. הרובז זה נגד הרחוקים לגמרי. מאגדים את זה ביחד. לוקרים את האתרוג, את הלולב, ערבות, והדסים, מקדים את זה ביחד, וביחד מנענים לכל הרוחות, מבטאים את כל הרוח הזרויס שנושבים ורוצים לרחקנו מהקודש ברוך הוא. מה הצרה הכי גדולה שיש לעם ישראל? אומה שאוילום הם 70 אומויס. כל אומו, אומר רבינו לקוטו מרן, חיליק א', סימן למדבוב, יש לו את התאוות שלה. כל אומו יש לו מידה אחרת, מידה רוע אחרת. אבל סמייב זה בינלאומי, כל האומס או אילום. אדם, כשחוזר בתשובה שלמה, אין לאומס או אילום שום שייכס אליו. מה אנחנו רואים בחוש? אומס או אילום שונים את אחד את השני. כל אומו ואומו שונת את האומה השנייה. בתכלס הסיני, כי השרים למעלה מקנים אחד בשני. מזה נמשך שאומס ואוילום שונים אחד את השני. עם ישראל הם עם קדוש, בני הקודש ברוך הוא. אין לקודש ברוך הוא מה להתבייש בעם ישראל. עם ישראל הם לא תחת שום שר, הם תחת הקודש ברוך הוא. 70 אומויס הם נגד 70 מזולויס, 70 סורים. עם ישראל, אומרים חכמי נשים, אין מזל לישראל. אומר על זה הבעל שם טוב הקודש חוסן עלינו, אין, האין סוף ברוך הוא, זה המזל של עם ישראל. אנחנו לא יודעים מאף אחד, רק מהקודש ברוך הוא. בר מינן, כשיהודי חוטא, הנדבק בו חלק מהאומה שחטא. אם חוטא יותר, נדבקים בו עוד אומויס. עד שאדם כל כך חטא, שנדבק בו כל השבעים אומויס. ואיך אנחנו רואים את זה? עם ישראל הם עם אחד. לולב, אומרים חכמי הקדושים, לא לב. לולוב זה אויסיס, לא היא לב, עם ישראל יש להם לב אחד לקודש ברוך הוא. בר סמך מם, שהוא, כלוליוס כל הסורי, מעלו של אומס האוילום, והוא מכניס פירודים. אומס האוילום הם פירודים אחד מהשני, ושונים אחד את השני, וננחמים אחד בשני. כי אם שבאים אל עם ישראל, אז כולם מתאחדים. עם ישראל הם כמו כבשה בין 70 אומות. ולכן כל זמן שעם ישראל מאוחדים יחד, לא עושים פירודים בנשמת ישראל, אין גזענות ארורה, אז שום אומו ולא שום לא יכולים לנו. אבל הרגע שיש בינינו פירודים, אמרנו, יש להם שליטה. עכשיו מדברים, הולך להיות מלחמות, וכולם רועדים ופחדים. אני מקבל כל כך הרבה מכתבים, פקסים, אנשים רוצים לברוח מהארץ. מה קרה? אתם לא שמעתם? האמן מפרס, מאיים, להשמיד, להרוג, לאבד. לא, לא, לא. אם הוא יזרוק, זה ייפול על המולק. למה כל אומס האוילום כל כך מפחדים מהאמן הזה? כי הם יודעים, אם ההוא ישתגע והתחיל לזרוק צרצות אטום, זה ייפול עליהם. עם ישראל יצאו נקיים. עם ישראל לא צריכים לפחד. אנחנו נמצאים בצילו דממנוסה. צל האמונה. מתי? אם אנחנו נהיה מאוחדים כמו הלולב והדסים והרובס קשורים ביחד ומחוברים אל האתרוג, אין לנו מה לפחד. שזה מה שאנחנו אומרים בכל יום, והולו מוישים על הר ציון לשפוט את הר איסוף. הסתכלו ותעיינו, לשפוט זה למד, זה לולוב, אס אלף זה אסרויק, הר זה היי זה הדס, איסוף זה הרובה, עין זה הרובה. ועולו מוישים על הר ציון לשפוט את הר איסוף, על די הלולב אסרויק הדס הרובה, אנחנו נזכה פעם לתמיד למחוק את האיסוף. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבל על עצמנו שיהיה אחדות ואהבה בינינו. אין יותר פירוטים, אין יותר שנאת חינם. הסמך מהם עושה כל מה שרק יכול, רק שיהיה סיני ופירודים בנשמת ישראל. כתוב בזוהר חודש, על דמקנישת אחדו, יהיה בית הכנסת אחד שיחזיקו את עצמם ביחד, שאחד לא יהיה קושיות על השני, אחד לא ישנה את השני, נזכה להביא את הגאולה. כמה שאני עובד על נקודה הזו שלכל הפוכס בהיכל של רבינו, שאומר לקוטמרן חלק א' סימן נון ת' שהצדיק בונה היכל הקודש, ששם בדלת אמה של רבינו יהיה אחדות ואהבה גדולה מאוד. אבל הסמחמם עושה את שלום, מסית ומדיח זה נגד זה ונגד זה ונגד הצדיק. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבל על עצמנו רק להתאחד יותר ויותר. הרב מצאנס סחוסג עלינו, בעל דברי חיים, סיפר פעם שנכנס אצלו אני בחג הסוכות שואל את אני, תגיד לי מה הכוונות שאתה מכוון בננוע את הדלת מינים, ותגיד לי כמה רוחות צריכים לננע, באיזה רוחות. אמרנו, אני פשוט רבה, יש לי הרבה שונים. שונים ממזרח, אז אני מננע, דוקר את השונים שלי ממזרח. יש לי שונים במערב, אני מננע ודוקר את השונים שלי במערב. יש לי שונים בדרום, אני דוקר אותם עם הננועים. יש לי שונים בצפון, אני דוקר אותם שם. זה אני מכוון עם הלולב. השונים שלי, שכולם ידקרו. ומה אני נונע למעלה, אני מבקש, ריבוני של עולם, ראית? אני מנענע למעלה, ריבוני שמשל ראית, דקרתי את כל השונים שלי, ממזרח וממערב וצוף ומדורם, עכשיו אני מבקש אותך, אני מנענע למטה לאדמה, שכולם ילכו לאדמה. דו לכם, מי שחולק על הצדיק, הוא ילך באדמה, הוא ירכב, עוד בחיים חיוס. ולכן אנחנו צריכים לקבל עלינו אחדות ואהבה, שנאהוב את הצדיק, שנהיה מקורבים אל הצדיק, ואיך? על ידי שנכיר את מקומנו. חכמינו הקדושים אומרים, אומר לה הקדוש ברוך הוא לא ישעיה, או ישעיה הנובי, היה באותו זמן של עמוס. אמר הקדוש ברוך הוא לא ישעיה הנובי, בניך חוטו. היה לו לומר, בניך הם, בני חנונך הם, בני אברהם יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. הקדוש ברוך אמר לו, זה ישעיה הנביא, אתה יודע, עם ישראל חטאו. אז הוא היה צריך להגיד, ריבוני של עולם, זה הבנים שלך, בני אברהם יצחק ויעקב. אומרים חכמינו הקדושים, לא ידע שלא יאמר כך, אלא אומר לפניו, ריבוני של עולם, כל העולם כולו ישלוחו, הבהירום באומו אחרת. לך תמחוק אותם, תחליף אותם באומו אחרת. שואל הרבי רבן המלך זכות סגנינו, איך יכול להיות נביא שדבוק בקדוש ברוך הוא כמו ישעיה, שיגיד לך תחליף את עם ישראל באומה אחרת? איך הוא יכול להגיד דבר כזה? אלא הוא מסביר שהיה קטרוג קטרוג גדול על עם ישראל. אמר ישעיה, אתה יודע מה? בוא תחליף אותם עם, עם גויים, עם טורקים, עם סינים. אז יראו שהכי גרוע, מה שאנחנו חושבים הוא הכי גרוע, הוא עוד יותר טוב מכל ומסועילו. אותו דבר אומר רב נתן. שעמוס אמר לקדוש ברוך הוא, הלוי כי בני כושי הם אתם לי, אומר השם, אתם מלוכלכים בעוונות כמו הכושים. שואל רב נתן, איך הנביא עמוס יגיד על עם ישראל שהם כמו הכושים, שחורים בעוונות? אלו מסביר רב נתן, היה קטרוג מאוד גדול על עם ישראל. אמר עמוס הנביא לקדוש ברוך הוא, הם כמו הכושים, אז רואים את היופי של עם ישראל. אתם לא יכולים לתאר את היופי של עם ישראל. עם ישראל הם עם קדוש. מתי אנחנו רואים את זה? עכשיו בחג הסוכות. עם ישראל הם עם קדוש, מאחדים יחד את הלולב, הדס והאסרוג, לולוב, יש בו טעם ואין בו ריח. הדסים יש בהם ריח ואין בהם טעם. הרובס אין להם ריח ואין להם טעם. מאחדים אותם ביחד עם האתרוג. להורות שעם ישראל הם עם קדוש. רבוני של עולם, עם ישראל הם עם קדוש, אבל שהלכת המנהיגים, ראשונים ארורים, ערב רב, אומר הזויר, ופרשס נוסוי, קוף חפי, אלו הם הערב רב, מורה דיונים, הם מורה גזלונים, הם הולכים שולל את עם ישראל, מביאים מנהיגים שהם הולכים שולל את עם ישראל. עם ישראל מסכנים הולכים אחריהם. הצדיק אומר רבינו לקוטו מרן, חיליק בי סימן, סמך סיין, הוא נעלם וניסת לגמרי, כי אם היה מתגלה הצדיק, היה מתגלה החן והפאר של עם ישראל, שזה האתרוג. ולכן בואו נתאחד יחד. עובר עלינו צרות, על מי לא עובר צרות? תראו לי אדם אחד שלא עובר עליו צרות. אומרים חכמי נגדוי שם המצטער פוטר מנסוקה, פרשו הצדיקים, המצטער, יש לך צרות? יש לך צער? אתה יודע איך שאתה יכול לפטר מהם? פוטר, לפטור מהם, מן הסוכה, תיכנס בתוך הסוכה ותרקוד, על זה תפטר מכל הצרות. ולכן אני מאוד מאוד מבקש את אנשי שלמינה, קורא. זכינו להיות אצל רבינו בראש השונה, וגם פה אנחנו רואים רישס, שהסמחמם גם נכנס ומתחיל להגיד, מה פתאום אומן, לא צריכים לנסוע באומן, כל מיני שקרים. שוש שרבנו ביקש מאוד שנבוא אליו, ורב נתן כתב שזה לכל הדורות, איך יכולים להגיד אחרת? זכינו להיות אצל רבנו בראש השונה, עלינו מאוד מאוד לשמוח. אנשים צריכות לשמוח שנתנו רשות לבעליהם להיות בראש השונה. אלו שלא יכלו גם כן צריכים לחיות את עצמם, שרבנו היה איתם. כי אם אדם אוינס, רחמונה פוטרי, עשינו תשובה ביום כיפור, והנה אנחנו עכשיו בימי חג הסוכות, עלינו לרקוד כל לילה ולילה לעשות שמחס בייס השהיבו, ששום או ישו או ישו אבים רוח הקוידש. אבל צריכים לזכור את כל המצווה שאנחנו עושים עכשיו, אין שאנחנו אוכלים בסוכה ויושבים בסוכה או יושנים בסוכה או לוקחים את הדלת מינים, כתוב ולקחתם לוחם. מה זה לקחתם לוחם? אתה לוקח את זה בשבילך, בזה שאדם לוקח פרי עץ אודור, שזה האתרוג, לוקח קפס תמורים, זה העלולה, ונף עץ אובויס, זה העדסים, וער ונוחל, זה הערבות, לקחתם לכם, אתם לוקח את זה לכם, זה בשבילכם, זה שלכם, זה אף אחד לא יכול לקחת מכם. אני אומר וחוזר ואומר וחוזר ואומר, ואני אחזור על זה כל זמן שאני חי. רבינו אומר בשיח הסרן סימן ואף, היצרור הסמחמם נדמה כאחד הולך עם יד סגורה, וכולם רצים אחריו, איזה צדיק, איזה אורות אני מרגיש, איזה מלאך, ואני רץ אחריו יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, שנים אגב בשנים, אחר כך הוא פתח את היד, בום, כלום. וואי וואי וואי, 70 שנה עבר לי, במה? בכלום. זה הסמחמם. מאיפה אני יודע שאני מקורב אל צדיק? כן אמיתי? כשאני פותח את היד ואני רואה מה יש ביד, מה שיש ביד בטוח, הצדיק הזה, מה אומר לנו? ולקחתם לוחם, אתה לוקח את זה בשבילך, אתה לא לוקח את דמיונות, מה שאתה תעשה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה שלך, זה ילווה אותך. כל יום ויום, אם אנחנו נכניס אגורה, לא מבקשים ממך $1,000, לא מבקשים ממך $50 או דולר. טרוט אחד כל יום תכניס לפני התפילה ובאוכל, זה שלך. כמו שכתוב, וצרתו הכסף ביותחו. אתה יודע מתי הכסף זה שלך? אומר הצדיק הקדוש רמי מפרמשלן, וצרתו הכסף ביותחו. כשזה ביד שלך, כשאתה נותן כל יום כמה פעוטות לצדקה, מה יעזור כמה פעוטות? תשאל את זה. אתה תחיל לשאל, תשאל מה יעשה כבר, אני מנענע את האתרוג ועלוליו, מה יהיה מתלו? אל תשאל ככה. תחפר את הקדוש ברוך הוא. ולך תהיה, מתי זה שלך? צדקה, כשאתה נותן צדקה. היום בלילה, ברוך השם, הוא ההילולה של רבינו, ומחר אנחנו עושים סיום על מסכתס ברוכס. הנה היה סיומים בכל העולם כולו, הנה זכיתי, ובאתי לארץ ישראל, בט"ו באב, ועשיתי סיום השס שבקהילה שלנו, וכל העולם כולו, וכל תמיד היכל הקודש למדו, כל יום דף גמרא, עשיתי סיום. עכשיו אני אגלה לכם, למה באתי לארץ ישראל? אני מאוד מאוד חלש, בקושי יכול ללכת, זה כבר לא אותו מראש שהכרתם לפני זה. אני מאוד מאוד חלש. למה נסעתי? למה לקחתי את הסיכון? אלו, כמו שהתחלתי להגיד לכם, תקף ומיד כשהתעוררתי מהניתוח המסובך שהיה לי, המילים הראשונים שרק יכלתי לדבר על הקדוש ברוך הוא, אמרתי, רבני של עולם, תקני להיות בראש השונה באומה. תן לי עוד הראש השונה הזה, טוב שין עין גימול, שזכה להיות בציון רבינו. וככה ביקשתי כל הקיץ. הזהירו אותי, אתה לא תוכל לטוס. עד שרופא אחד אמר, אתה יכול לטוס. הייתי מוכן לשלם, לא תלמינו, שאפילו על הלונקה שיקחו אותי במטוס על אומה. רציתי לראות אם יש בכוחי לנסוע, לא, אמרתי במסירת נפש שאני נוסע לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא עזר לי שהגעתי לארץ ישראל בט"ו באב, וברוך השם עשינו חנוכת הבית על בית הכנסת, שזה בית הכנסת היחידי בעולם ששם מתפללים כל העדות יחד. יש שם 12 חלונות מצד אחד ו-12 חלונות מצד השני. כך יצא בהשגחה. התוכנית שלי היה תוכנית אחרת לגמרי לבנות את בית הכנסת, אבל לא נתנו לי. הסמחמם עמד עם כל הכוח שלו לא לבנות את בית הכנסת, אבל על די תפילות ביטלנו אותו לגמרי. ויצא ככה שיש 12 חלונות מצד זה ו-12 חלונות מצד זה, שאצלנו יש 12 נוסחות התפילה מתפללים יחד בבית הכנסת אחד, שזה יהיה הבית המקדש, שכל עם ישראל יהיו שם, לא יהיה הפרש בין אשכנזים לספרדים, בין ליטאים לחסידים, בין כל הגזענות הארורה, שם יתבטל כל הפיצות השוויונות האלו. וזה יש ברוך השם בבית הכנסת שלנו. וברוך השם עשינו חנוכת הבית, זכינו לעשות סיום השס. אמינו או לא תאמינו, מאז עד עכשיו עבר שתי חודשים, חודשיים, וזכינו ללמוד עוד פעם, כל יום דף גמרא, והנה מחר זוכים לסיים עוד פעם מסכת ברכות. ולכן אני מבקש את כל אנשי שלומנו, תזכרו טוב מה שביד בטוח, תמיד תסתכל ביד, האם התפללת היום שחרית, מנחה ערבית במניין, אמרתי אומן יש מרבו, אמרתי קדושו וברכו, זה שלי מה שביד בטוח. האם נתתי כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפילה, זה שלי. ולכו תהיה צדוקו, אתה יודע מה זה שלך? צדקה, נתת כמה פרוטות, אכלת, בירכת ברס המזון, הכנפת כמה פרוטות לצדקה, זה שלך. כל מה שתעשה, תלמד כל יום מיקרו, הנה אנחנו השבוע כבר יום רביעי, בואו נתחיל ללמוד. פרשס וזויס הברוכו, שניים מיקרו ואיכו תרגום. שבוע הבא, כבר ביום ראשון צריכים להתחיל ללמוד בראשיס. וככה אנחנו סיימנו את התורה וכבר מתחילים את התורה. בואו נלמוד כל יום פרק משנה, שני פרקים, שלוש פרקים. אשרי אלו שלומדים כל יום מיקרו משנה גמורה, שזה השירות הכי גדולה. אני פה מוכרח לתת תודה לנשות אנשי שלומנו, שהן מוסרות את נפשם בשביל הבית עטף של אוהל אברהם. אני מוכרח להגיד לכם, וחוזר על זה, כל מה שאני חי זה רק בזכות הבית עטף של אוהל אברהם, שנותנים לאכול לכל תכפים. מי שרק רעב, מי שרק צמא, יכול לבוא ולאכול. לא מסתכלים על אף אחד, מי שבא, אכל, זה החיים שלי. רק בזכות זה אני חי. אם זה לא מספיק, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא. שנה שלמה שפתחתי חנות, כן, אני פתחתי את החנות, זה לא בשביל רווח. בואי נשאלו אלוהים, אין לך מה להתבייש מעם ישראל. שתי שליש תושבי המקום באו ונכנסו, זה קנה טיפה, זה קנה ציצית, זה קנה מזוזה, קונה תפילים, זה קנה דלת מינים. מקום של מנו מעם ישראל, פעם ביבניאל מנו מהם יהדות 40 שנה, ועכשיו ברוך השם נכנסים וקונים. זה החיות שלי, בזכות הבית התף של הנחי, בזכות החנות הזה. יעזור הקודש ברוך הוא, שנזכה כבר ביחד, לראות במו עינינו, שיהיו קיים עולו מושיעם, על הר ציון, לישפויט, זה למד לולוב, אס, זה א', זה אתרוג, הר, היי, עדס, איסוב זה העין הרובה, בזכות לולב אסרק הדס הרבה, נזכה לראות במו עינינו במפולס כל סוני ישראל שהמולקים ימחקו, הוא יזרוק, אבל זה יפול עלו מסוילו. עם ישראל אין להם מה לפחד, יש לנו את הקודש בונחו. הקודש בונחו יעזור לנו שביחד נוכל לשמוח, ובסוף אני מבקש את כל אנשי שלומנו, אני מאוד מאוד חלש, תתפללו בשבילי, אני אהיה לכם אסיר תודה. אנחנו צריכים להתאחד יחד כמו משפחה אחת גדולה, לעצור אחד לשני. מי שלא רוצה שילך לחיים שולם, אנחנו לא מעוניינים במחלוקת ופירודים, אנחנו רוצים לקדש ולתאר את הילדים שלנו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו לא יעברו את הגיהנום כמו שאנחנו עברנו. אנחנו רוצים ילדים טהורים וקדושים, וזה הולך לי בחיים להיות שדכן, לשדר בני בנות ישראל. ולכן אני מאוד מבקש אתכם, תתפללו בשבילי, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, שיהיה לי עוד את הכוחות, ונזכה ביחד לקבל פני משיח צדקנו שיתגלה בארץ גולל. שיהיה לכם מאדים לשמחה. עכשיו תתחילו לרקוד מרוב שמחה כל לילה ולילה שתעשו שמחה בית השבו, והעיקר שיהיה השמחה בעקפות שניות שתבואו פה ואיך לקודש לרקוד ולרקוד ולרקוד, כי אין לנו שמחה כמו שמחת התורה.
1: אוקיי, עובד?

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בעזרת השם יתברך בשם כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל, רוצים לאחל לכם חג סוכות שמח בעזרת השם יתברך, והמשך הזנה הרבה. אומרים פונה רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם המון ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם. חג סוכות שמח עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

וכעת מאזינים יקרים עוברים לשיר הבא, קבלו את יובל טייב בשירו המרגש ילד גדול. האזנה נעימה.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

שלום לכולם, חג שמח. אנחנו נמצאים בהילולה של רבנו, ורבנו נפטר ביום שלישי, הרביעי של סוכות, ביום האשפיזין של משה רבנו. וכאשר אנחנו מציינים את יום ההילולה הזה, תמיד עולה מחדש השאלה שרבי נתן בעצמו שואל בלקוטי הלכות, מדוע עם ישראל קורא ליום פטירת הצדיקים הילולה, והוא חוגג את היום הזה? כמו שאנחנו מכירים את ההילולה הכי גדולה בעולם, בארץ ישראל, בלג בעומר, בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, יום שמח מאוד מאוד. מדוע ביום פטירת הצדיקים אנחנו שמחים? והתשובה בקצרה היא שאנחנו ביום הזה חוגגים את הקשר שלנו עם הצדיקים. ובזה שהצדיק עזב את העולם הזה והפשיט מעצמו את לבוש הגוף, בוודאי בעולמות עליונים, איפה שהוא נמצא כרגע, כוחו ואורו והעוצמה של הדברים שהוא יכול לעשות לנשמות ישראל, היא גדלה פי כמה וכמה. ולכן דווקא ביום הזה, שאנחנו בו חוגגים את הקשר שלנו עם הצדיק, את החיבור שלנו עם הצדיק, וכל אחד ואחד מאיתנו יכול להשתמש ביום הזה כיום חגיגה פרטי, כהודיה אישית בינו לבין קונו, לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא זיכה אותו לדעת מהצדיק הזה, רבנו הקדוש. כי כל אחד מאיתנו יודע איך ההתקרבות לרבנו, הידיעה מרבנו, העיסוק בספרי רבנו, קיום העצות של רבנו. אנחנו יודעים איזה דברים נפלאים ועמוקים וחשובים זה עשה לכל אחד ואחד מאיתנו. ובוודאי צריך לקבוע זמן, לפחות יום בשנה, שבו אני מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי לדעת מהצדיק הזה. וביום הזה אני חוגג את האהבה שיש לי אל הצדיק הזה. מפני שבליקוטי מוהר"ן מבואר שהנושא הזה של התקשרות לצדיק הוא בעיקר העניין של האהבה. ובעם ישראל יש מצווה מיוחדת לאהוב ולכבד את החכמים. זאת אחת מתרי"ג מצוות. הוא מסופר על התנאים במדרש שיר השירים, מתואר איך תנא הגיע לבית מדרש שבו היה לומד רבו שכבר נפטר. והראו לו אבן, שעל האבן הזאת רבו היה יושב ומלמד תורה, והוא נשק את האבן. הוא נשק את האבן מתוך אהבה וחיבה לאותו רב.

האבן עצמה נשארה אבן פשוטה. אבל עצם העניין שהמקום הזה זה מקום שבו רבו ישב ולימד תורה, זה עורר בו את הרגש של האהבה. וביום הזה אנחנו חוגגים את האהבה שלנו לרבנו. ולכל אחד מאיתנו יש את הסיבות לחגוג, בגלל שהוא יודע היטב כמה זה הועיל לו וכמה זה עזר לו. אבל זה על העבר. העיקר העיקרים ביום ההילול הזה לחשוב על העתיד. כמה התקרבות לרבנו עוד יכולה לעזור לי הרבה יותר מהמצב שבו אני נמצא עכשיו. ולכן זה זמן שבו האדם צריך לקבל על עצמו מחדש את הקשר, החיבור, ההתקרבות וההתקשרות עם רבנו הקדוש. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי העיסוק בספרה. שהרי אנחנו יודעים, ואנחנו מדברים על זה בנהרדעה מדי פעם, בקבוצות ובשיעורים, שחסידות ברסלב שונה מכל שאר החסידויות. כי רבנו אמר באופן מפורש, שהוא לא רוצה שהעניין שלו, החסידות שלו, היא תמשיך להתקדם אחרי פטירתו, כפי שנהוג בחסידויות אחרות, שיש אדמור שיורש את האדמור הקודם. אלא רבנו קרא לזה בדרך אחרת לגמרי, תלמידים שעושים תלמידים. תלמידים שעושים תלמידים, מה הם עושים? הם לומדים ביחד את ספרי רבנו, וזה העיקר בכל הנושא של רבנו. ולכן כל אחד מאיתנו יכול וצריך לקבל על עצמו מחדש ביום הזה, לבדוק את עצמו היטב, איפה אני עומד בשני עניינים. דבר ראשון, שתי העצות העיקריות של רבנו שהם תיקון הנפש לכל אדם ואדם שווה לכל נפש. זה מופיע בשיחות הר"ן, באות קפ"ה. וכותב שם רבי נתן, ששתי העצות שרבנו נתן לכל אחד מחסידי ברסלב, זה ללמוד כל יום שולחן ערוך ולעשות כל יום התבודדות. העניין של לימוד ההלכה וכמובן קיום ההלכה הוא יסוד היסודות של חסידות ברסלב, גם בהנהגה היומיומית של כל אחד מאיתנו וגם בצורת לימוד התורה, ללמוד תורה הלכה למעשה ולהיות בקי בה, וכל אחד על פי מדרגתו. ייקח ספר הלכה שהוא מסוגל ללמוד אותו, יש כאלה בתחילת לימודם עדיין לא יכולים ללמוד שולחן ערוך, אין להם את הכלים הלימודיים לזה, אז ייקחו ספר שכותב את ההלכות בשולחן ערוך בלשון יותר נגישה, יותר זמינה לאנשים בזמננו, ומי שיכול יתחיל להתקדם במצב שהוא יכול ללמוד שולחן ערוך. שולחן ערוך עם פוסק אחד, ואחר כך שולחן ערוך הגדולים, כמו שרבנו אומר בפורש. כלומר, ללמוד הלכה עם כל הפוסקים באופן עיוני ברמה. וזאת הנהגה יומיומית שהיא מחויבת על ידי רבנו. זאת העצה הראשונה. והעצה השנייה, לעשות כל יום התבודדות שעה. ודאי שלכל אחד מאיתנו יש מה להשתפר, גם בלימוד התורה וגם בתפילה, בהתבודדות. אבל לפחות להיות במצב שאני כוסף לזה, מתגעגע לזה, מחפש את הדרך איך להגיע לזה. בגלל שעיקר העניין אצל רבנו היה המעשה. רבנו אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. העולם, הכוונה הציבור. אני חלק מהציבור. רבנו נחשף מאוד להמשיך אותי אל העשייה. רעיונות לא חסרים היום. עשייה חסר. וכל אחד מאיתנו יש לו מה להשתפר או להתחיל בכלל עם עשייה בעבודת השם, בתורה ובתפילה ובקדושה ובשמחה, להמשיך את העולם אל העשייה. להיות אדם שעוסק במצוות בחיות ובשמחה ובדקדוק הדין. וכפי שכולנו מכירים את השיחה שרבנו אמר למישהו, שאמר לו איזה פירוש מסוים בליקוטי מוהר"ן, אחרי שהוא יצא לאור, אמר רבנו, אתה יכול לקמת את הספר שלי 8 פעמים, אבל אל תזוז מסעיף בשולחן ערוך. זאת ידיעת ההלכה וזה קיום ההלכה. זה יסוד אחד שמאזן אותי בחיים יהודיים נורמליים. אני חייב להפיח רוח חיים באורח החיים היהודי שלי, על ידי זה שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא כל יום במילים שלי, בשפה שלי. כפי שמתואר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ה, שבה רבנו אומר, ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל.
זה עניין אחד שאנחנו צריכים להתחזק בו, מפני שזה ממש יסוד היסודות של רבנו, ללמוד כל יום שולחן ערוך ולעשות כל יום התבודדות. אבל יש עוד עניין שני, והעניין השני הזה הוא לימוד ספרי רבנו. יש לנו שיחה מרבי נתן, שמוסר אותה רבי אברהם בן רבי נחמן, בספר כוכבי אור, בחלק אנשי מוהר"ן, באות חפה. שם הוא אומר שרבי נתן אמר כך, אמירת ספרי אדמור זצ"ל, שהם הליקוטי מוהר"ן וספר המידות והסיפורי מעשיות והשיחות שלו, שאמירה לבד מסוגלת לנשמה כמו אמירת ספרי הזוהר והתיקונים. מהעניין הזה אנחנו רואים שאפילו רק האמירה לבד מסוגלת לנשמה. ולכן כל אחד מאיתנו יכול לקבוע לעצמו היום, להתחיל היום, היום מבקולו תשמעו. יתחיל ללמוד עמוד אחד בספר ליקוטי מוהר"ן. כל יום יש בערך 340 עמוד בספר ליקוטי מוהר"ן. אם נלמד כל יום, וכנראה פה ושם יש ימים שמפספסים, בשנה הבאה בהילולה בחי תשרי תשפ"ב, אני יכול לעשות סיום על ספר ליקוטי מוהר"ן. אני אשתדל ללמוד בהבנה, אבל גם אם אני לא מבין, אפילו האמירה לבד מסוגלת. אבל עיקר העניין כמובן זה ללמוד ולהבין. כי התלמידים שעושים תלמידים, הם מלמדים את ספרי רבנו. והתלמיד הראשון והחשוב מכולם, הוא רבי נתן בעצמו. שזה הוא לקח לעצמו את משימת חייו בעניין הזה. השאיר לנו אוצרות נפלאים ועצומים. מעבר לזה שהוא זה שכתב והוציא לאור את כל ספרי רבנו. הוא כתב את ספרו ליקוטי הלכות, והוא כתב את ספרו ליקוטי תפילות. תורה ותפילה. ליקוטי הלכות על פי השולחן ערוך, שזה העניין של לימוד שולחן ערוך על פי פנימיות, על פי ספרי רבנו, זה ליקוטי הלכות. וליקוטי תפילות מורה דרך להתבודדות. איך צריך לדבר בהתבודדות? אמירת ליקוטי תפילות זה לא התבודדות, אבל זה מלמד איך לעשות התבודדות. כאשר רוצים להתקשר עם רבנו, כאשר אדם רוצה לדעת איך אני יכול למצוא את הבחינה שלי בתוך כל העניין הגדול והעצום הזה של נשמת הצדיק, רבי נתן מלמד את זה אותנו בליקוטי הלכות הלכות שלוחין הלכה ה'. בהלכה הזאת שהיא נכתבה על פי תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניאנה. תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניאנה, תקעו תוכחה כמו שאנחנו קוראים לה, היא התורה האחרונה שרבנו אמר בימי חייו. הוא אמר אותה בראש השנה תקע"א, 18 יום לפני פטירתו. כשהוא אמר אותה, רבי נתן מספר, רבנו אמר אותה לכלל אנשי שלומנו שהגיעו לקיבוץ באומן בראש השנה, רבנו כמעט גבה, כמעט מת על הכיסא כמה פעמים. הוא אמר את התורה הזאת במסירות נפש עד כדי מסירת החיים, כפשוטו. וזאת התורה אולי הארוכה והמורכבת ביותר שיש בליקוטי מוהר"ן, ואנשי שלומנו קראו לה הצוואה, מפני שרבנו אמר אותה כתורה אחרונה בימי חייו, ובה הוא תמן את כל עיקרי תורתו ואת כל המסר, אם אפשר להגיד ככה, שהוא רצה למסור לעולם, עוד בימי חייו. ועל התורה החשובה הזאת, רבי נתן כתב את הלכות שלוחין, הלכה ה', מאמר עמוק ביותר בספר ליקוטי הלכות בחלק חושן משפט. ושם באות י"ב רבי נתן מדבר על העניין הזה, על פטירת הצדיק, הסתלקות הצדיק, אבל איך הוא יכול להמשיך לחיות בינינו באופן כזה שאנחנו יכולים להרגיש ולדעת שרבינו חי איתנו. וזה על ידי השארת תורתו הקדושה. וכך כותב רבי נתן. וזהו מה שצועק הנביא, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספין באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. עד כאן זה פסוק בנביא ישעיהו בפרק נ"ז. אומר רבי נתן, כי באמת צריכים לחפש את הצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו. שיזכו להתקרב אליו ביגיעות יותר ויותר, כדי לקבל ממנו יותר ויותר עצות. כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם, ונתרחק מהם הרבה, עד שקשה להם לקבל ולינוק מאורו הגדול.
את המצב הזה כל אחד מאיתנו מכיר. למרות רצונו ותשוקתו, קשה לו לקבל ולנוק מאורו הגדול של רבנו. הוא מרגיש שהוא עדיין חסום. הוא מחפש משהו שיפתח לו, כדי שהוא יוכל לקבל ולנוק מאורו הגדול של רבנו. כי הוא מאמין בגדולת רבנו. והיו לו תחושות והרגשות כאלה שיוצרות אצלו בסיס איתן לרצון להתקרב לרבנו ולקבל ממנו. אבל קשה. מדוע? אומר רבי נתן, כי הצדיק מסתתר בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם ונתרחק מהם הרבה. בגלל הקלקולים שלי, הצדיק מתרחק ממני, כפי שכתוב בתורה י"ז בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שעל ידי דעות כוזבות ומעשים אחורים, על ידי זה האדם אפילו נמצא אצל הצדיק, אבל הוא לא זוכה לקבל ולהבין ולראות את אורו הגדול. מה עושים? צריך בשביל זה יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה, אומר רבי נתן. וזה גם בחייו, מכל שכן אחר הסתלקות לאילה ולאילה. אומר רבי נתן, גם מי שזכה להכיר את רבנו בחייו, בגלל הקלקולים שלו, אפילו שהוא היה ליד רבנו, כפי שכתוב תורה י"ז שהזכרתי קודם, הוא לא יכול לקבל ונינוק מאורו הגדול. הרי רבנו בתורה י"ז מתאר, ממשיל את זה, במצב של עפרון החיתי. בשדה שלו הייתה מערת המכפלה, שזה הפתח של גן עדן, והוא רק חיפש איך למכור את זה. כך רבנו ממשיל שם, שיכול להיות אדם שנמצא אצל הצדיק בחייו. והוא לא קולט שום דבר מהאור הגדול של רבנו. אומר רבי נתן, לכל שכן אחר הסתלקות הצדיק. כי בחיי הצדיק עוד הוא יכול לבוא, לדבר איתו, לבקש, רבנו היה יכול לנסות להסביר לו, לקרב אותו. היום נשאר לנו רק העניין של הספרים, כפי שרבי נתן יגיד מיד. לכן הוא אומר, צריך יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה. צריכים לחפשו ולבקשו יותר ויותר. טוב, מה זה נקרא? לחפשו ולבקשו יותר ויותר. במה זה מתבטא מבחינה מעשית? אומר לנו רבי נתן, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה. לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה. התלמידים שעושים תלמידים, זה נעשה על ידי שעוסקים בספריו של הצדיק. וזה מה שאמרתי קודם. ביום הזה, ביום ההילולה, אנחנו צריכים להתחזק בשני דברים. דבר אחד, איפה אני עומד ולימוד שולחן ערוך בכל יום ובהתבודדות בכל יום, כי אלה העצות המחויבות השוות לכל נפש, שרבנו יעץ לכל אחד ואחד מאיתנו. הדבר השני, איפה אני עומד ולימוד תורתו הקדושה של רבנו, בבקיאות ובעיון, אבל העיקר בקביעת עיתים, שהרי זה לא שונה ממה שרבנו אמר מפורש, שאם כל אחד יקבל על עצמו ללמוד כל יום כך וכך, הוא יזכה לצאת מכל העבירות ומכל התאוות, אפילו מפגם הברית במזיד. פגם הברית במזיד זה האבון הכי גדול בתורה. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך אבן העזר. שהאבון הכי גדול בתורה זה פגם הברית במזיד. בא רבנו אומר דבר שגם רבי נתן נשתומם עליו כאשר רבנו אמר את השיחה הזאת. רבנו אמר אם הוא יקבע לעצמו עיתים לתורה ללמוד כך וכך בכל יום, הוא לא אמר מה ללמוד והוא לא אמר כמה זמן ללמוד. אלא העיקר שזה יהיה קבוע בכל יום ויום, הוא יזכה לצאת מכל התאוות ומכל העבירות, אפילו מהאבון הכי חמור בתורה, לא כל שכן מהאבונות הרבה פחות חמורים. זאת הדרך, זאת העצה. זה הפטנט הברסלאבי, קביעת עיתים לתורה. ובוודאי ובוודאי אם אדם קובע לעצמו עיתים לתורה, ללמוד את תורת רבנו, ללמוד את תורת הצדיק, בוודאי ובוודאי שזה יעשה לו נפלאות בחיים. ואם עד עכשיו אתה יכול לכתוב ספר שלם ומספר לאנשים בהתרגשות מה ההתקרבות לרבנו עשתה לך, תאר לעצמך כמה נוכל כולנו להתקדם ולשפר פי אלפי מונים את ההתקרבות שלנו לרבנו
אם נקבע עיתים לתורה בספרי רבנו בצורה מסודרת. האמירה שלהם מסוגלת לנשמה כמו הזוהר והתיקונים, אמר רבי נתן, כפי שראינו מספר כוכבי אור. לא כל שכן וכל שכן ללמוד אותם באופן כזה שמתקיים מה שאמר רבי אברהם בן רבי נחמן, גדול חסידי ברסלב מאז רבי נתן, שהוא מוסר המסורת שלנו מעבר לקדושתו העצומה, והוא בעצמו כותב בהקדמה לספר ביאור הליקוטים, שמה שרבנו אמר על עצמו, אני נהר המטהר מכל הכתמים, איפה זה מתקיים? אומר רבי אברהם, זה סובב על מי שלומד את תורתו, ובפרט חלק העיון שבה. פתחת ליקוטי מוהר"ן, אתה לומד לעצמך את העמוד היומי, משתדל להבין מה כתוב, כל אחד לפי מדרגתו, אתה עכשיו עוסק בעיון, אתה עכשיו טובל בנהר שיכול לטהר אותך מכל הכתמים. אל תלך שולל אחרי כל מיני הנהגות אחרות, שהן הרבה פחות חשובות מהדבר העיקרי והיסודי, לימוד ספריו הקדושים, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, כך אומר פה רבי נתן. זה נקרא לבקש ולחפש את הצדיק, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, הוא ממשיך ואומר, ולהילך בדרכיו ואורחותיו הקדושים, כמובן, לקיים את העצות, לא רק לימוד, אלא גם הקיום עצמו של העצות שכתובות בספריו, ולבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך, עד שיוריד דמעות הרבה, עד שישפוך ליבו כמיים לפני השם, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה, שזהו בחינת הצדיק בעצמו. לסלסל ולחפש בספריו הקדושים, וללכת בדרכיו ואורחותיו הקדושים, ולבקש ולהתחנן מלפני השם יתברך, שיזכה אותי למצוא את מה שאני יכול להבין על פי מדרגתי בספריו, כי זה בחינת הצדיק בעצמו. הבנתי עוד מילה, הבנתי עוד משפט, הבנתי עוד רעיון בספרי רבנו, מצאתי את הצדיק בעצמו. אני אקרא לכם עוד פעם, תבינו מה רבי נתן כותב בהלכה הזאת, שכפי שאמרתי, מאמר מאוד חשוב בלקוטי הלכות. הוא אומר, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה, שזהו בחינת הצדיק בעצמו. ואם לא הבנו מספיק, ממשיך רבי נתן ואומר לנו, כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה, ששם גנוז רוח הקודש שלו. ואומר רבי נתן, צריכים להאמין, שוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמיתיים, שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים, שיכולים להחיות את הכל, כי אין דור יתום, ובוודאי לא נסתלק הצדיק עד שישאיר אחריו ברכה, שהם התלמידים האמיתיים שלו, שכשהם מגלים תורתו הקדושה נחשב כאילו לא מת. וכשמגלים דעתו הקדושה הוא מתלבש בדיבוריהם ונחשב כאילו הוא חי ממש. רבי נתן עוד מעריך בזה, אני ממליץ לכולם ללמוד את הקטע הזה בהלכות שלוחין הלכה A באות י"ב. מה אומר לנו פה רבי נתן? הוא אומר, רבנו חי. איך? כי הוא השאיר אחריו ברכה את תלמידו הקדוש רבי נתן בעצמו, שהשאיר לנו אוצר בלום כזה כמו ליקוטי הלכות וליקוטי תפילות. ואני צריך לראות, להתגעגע, לחשוף, לתכנן, לקבל על עצמי, להשתדל, להתאמץ, שלא יעבור על היום שאני לא לומד עמוד בליקוטי מוהר"ן, וזה עמוד או דף בליקוטי הלכות, וזה עמוד או דף בליקוטי תפילות. כי זאת הבאר שלנו שממנה שואבים את פנימיות כוונתו הקדושה של רבנו, שזה עיקר הצדיק בעצמו. איך מתקשרים בצדיק? בספריו ובספרי תלמידו. ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות. על ידי הדבר הזה, זה עיקר הצדיק בעצמו, זה המסר שרבי נתן אומר לנו פה. ולכן כאשר רבי נתן שכב ממש על ערש דווי, הוא השאיר צוואה לתלמידים שלו ואמר להם, עיקר העסק שלכם יהיה בספרים, להדפיס את הספרים.
שהם יהיו מצויים בעולם, באופן שנשמות ישראל בכל מיני מקומות. כפי שאנחנו יודעים בדורנו, מישהו מצא ספר של ברסלב באודו, ואחד בניו יורק, ואחד באפולה, באיזה פינה, וזה שינה את חייו. כל אחד מאיתנו יש לו סיפורים כאלה. לכן הספרים צריכים להיות מצויים, אבל זה לא מספיק. צריך תלמידים שעושים תלמידים. כולנו יודעים בתורה למדלד, רבנו מדבר שם שיש שלוש נקודות שצריך לקבל מהם, נקודת הצדיק, נקודת החבר ונקודת עצמו. הפירוש הרגיל אצלנו בתורה למדלד מבחינה מעשית, שנקודת הצדיק זה על ידי לימוד ספרי הצדיק. נקודת עצמו זה כמו שכתוב שם בתורה למדלד, זה על ידי התבודדות שהוא מדבר בינו לבין קונו. נקודת החבר זה שיחת החברים. זה התלמידים שעושים תלמידים. כל אחד בסיטואציה מסוימת הוא התלמיד שמקבל מהתלמיד השני, כפי שרבנו אומר שם, שאצל כל יהודי יש נקודה, דבר יקר, מה שאין בחברו, ובשיחת החברים אני מקבל מהנקודה של החברי, והוא מקבל מהנקודה שלי. ואולי נגיד כאן בסוגריים, שבאמת המסגרת הזאת שבה אנחנו מדברים עכשיו, של נהר דעה, זה אולי באמת אחת השיטות והדרכים הכי הכי מובחרות שיש בזמננו לנקודה הזאת של נקודת החבר. מפני שהקבוצה הזאת שנפתלי יקירנו מנהל את זה בצורה כל כך יפה, זה איגד מאות אנשים שמתעניינים בדרך רבנו ויש להם את האמצעים לדבר אחד עם השני. ובמיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שאין שום אפשרות ויש ריחוק חברתי ואי אפשר להיפגש, כל המהות הזאת של נהר דעה שבנויה על תקשורת דרך אמצעים דיגיטליים טכנולוגיים, זה מאפשר קשר חזק של חיזוק, של לימוד, של תורה. ולכן הנקודה הזאת של החבר יכולה להתבצע בשיחת חברים דרך המנוי לנהר דעה שכולנו עושים. אבל לענייננו, ביום הזה של ההילולה, צריך להתחזק מחדש בנקודת הצדיק, בלימוד של ספרי הצדיק, שזה עיקר הצדיק בעצמו, כך אומר רבי נתן כאן. זה נקרא לבקש ולחפש את הצדיק, לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. אם הבנתי, מה טוב. לא הבנתי, לא קרה כלום. אני ממשיך, אני אבין את השורה הבאה. בפעם הבאה שאני אלמד את זה, אני אבין יותר טוב. לחפש את פנימיות כוונתו הקדושה. זאת הדרך. ונסיים ברעיון מאוד יפה ששמעתי פעם איזה חסיד ברסלב, שהוא אמר ששלושת הספרים של רבנו, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות וספר המידות, כולם מתחילים בעניין הזה של דרך. תורה א', התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, מתחילה בפסוק אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. ורבנו מסביר שם בתורה א', איך הולכים בתורת השם, שלומדים תורה בכוח, ומחזירים את החן והחשיבות לעם ישראל, ומגבירים את היצר טוב על היצר הרע וכן הלאה. ללכת בתורה, אשרי תמימי דרך. מדובר פה על דרך, על הליכה. סיפורי מעשיות מתחיל במשפט שרבנו אמר לפני המעשה מעבידת בת מלך, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. זאת דרך התשובה. בליקוטי מוהר"ן כתוב על דרך התורה. כאן כתוב על דרך התשובה. אבל גם כאן, כדי לשמוע את המעשה, אני צריך ללמוד סיפורי מעשיות. שוב ושוב ושוב. שהרי בכל פעם שאני לומד, רבנו תובל אותי שוב בנהר המתהר מכל הכתמים. והספר השלישי שרבנו כתב, ספר המידות, מתחיל שמי שרוצה ללכת במחשבתו מהיכל אל היכל, כלומר, עניין גבוה מאוד לראות את ההיכלות בעיני השכל, כותב שם רבנו, צריך להיזהר שלא לומר שקר אפילו בטעות. מי שרוצה ללכת, עוד פעם הליכה, מהיכל להיכל, מדרגות גבוהות ונשגבות מאוד, אבל מה המשמעות של זה? לא לומר שקר. זאת דרך האמת. יש לנו דרך התורה, יש לנו דרך התשובה, יש לנו דרך האמת. מאיפה אני אלמד? את התורה, את התשובה, את האמת. את כל זה אני יכול ללמוד מספרי רבנו. ולכן ביום ההילולה הזה, שהזכות של רבנו מאירה באופן מיוחד, האור שלו מאיר באופן מיוחד, כמו בכל ימי ההילולה של הצדיקים, לא כל שכן אצל רבנו,
שמשהו זכה להיוולד בראש השנה למלכים, בראש חודש ניסן, והוא נפטר מן העולם ביום הרביעי של סוכות, החג הקדוש הזה, ביום שבו הוא שפיזין של משה רבנו, שרבנו היה צדיק בחינת משה רבנו, בוודאי ובוודאי ביום הזה מאירה זכות עצומה, ועל ידי שמחת החג, ועל ידי הקבלה מחדש של העניינים הפשוטים והברורים, של העצות המעשיות של רבנו, כי הרי מדובר פה על דרך, לא מדובר פה על רעיונות. אני רוצה ללכת בדרך התורה, בדרך התשובה, בדרך האמת. על ידי שאני מתחזק מחדש, ברצונות חדשים, ללמוד בכל יום שולחן ערוך, ללמוד תורה הלכה למעשה, לעשות בכל יום שעה התבודדות, וללמוד את ספרי רבנו. שיהיה לכולנו חג שמח.

0: מזניק.
1: חג סוכות שמח לכל המזרים העיקרים בכל אתר ואתר. רוצים לאחל לכם פה מולפני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, ובעזרת השם יתברך נבלה את החג הזה ביחד עם מוזיקה טובה ושיעורים מגוונים בענייני דיומה, והמשך חזנה הרבה לכל המזרים העיקרים בכל אתר ואתר. חג סוכות שמח עלינו ועל כל עם ישראל, אמן.

וכעת נעבור לשמוע את הרב מאיר שלמה, שיעור בתורת רבנו. בבקשה הרב מאיר שלמה, שיעור בתורת רבנו. נעבור לשמוע עוד שיעור מפי הרב מאיר שלמה.

רבי נחמן מברסלב אומר משהו שהוא לא מובן בכלל. שאדם חייב להאמין בעצמו. מה זה להאמין בעצמו? כתוב בחז"ל פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה זה תאמין בעצמך? איך אומר רבי נחמן מברסלב תאמין בעצמך? הוא חולק על דברי חז"ל הקדושים? הייתכן? ודאי שלא. אז מה הוא מתכוון שאומר תאמין בעצמך? אלא מה? ידע רבי נחמן מברסלב, יודע רבנו, כמה הרפתקאות הולך לעבור על כל אחד מאיתנו. הוא מכיר את הנשמות שלנו כבר משורשם. כל אחד ואחד מאיתנו עם כל הגלגולים שעבר, עם כל ההרפתקאות שהוא חווה וחווה, מכיר את הכל ויודע בדיוק מה המסלול של כל אחד מאיתנו לתיקון. הוא אומר לך, תדע לך, אומר רבנו, תדע לך, אם אתה לא תאמין בעצמך, לא תאמין שיש בך משהו מיוחד, שבגלל זה כל המלחמה עליך, אתה מראש נמסר לידי האויב. זה משחק מכור. אם אתה לא תדע שכל מה שמשגעים אותך, וכל מה שטוחנים אותך, וכל מה שמטרטרים אותך, עד כדי כך שאדם מגיע למצבים שהוא נשבר לחתיכות. כמובן זה לא כל יום ולא כל רגע, יש להם רגעים יותר רגועים, ועכשיו אנחנו נמצאים בשמחת החג, אז זה נראה הכל בסדר ברוך השם. אבל נכנסנו לסוכה בזכות שעברנו את ימי ראש השנה ויום הכיפורים, בזכות שנטהרנו, בזכות שעשינו פעולות מסוימות של טהרה, שזה הכין אותנו להיות ראויים לסוכה. כל דרגה שהיא, אם לא מפרקים את האדם, הוא לא מגיע לדרגה הזאת. אנחנו מבקשים מהשם יתברך הכל ברחמים, אבל אם אתה לא תדע כללים מסוימים מראש, זה נועד לכישלון. לא תחזיק מעמד. ואחת הנקודות הכי חשובות זה שאדם יאמין בעצמו, הכוונה שתדע לך שרחמי השם מגיעים עד אליך, ועבר דבר יש לו כוח לבלבל בן אדם עם תוכנות וכאלה תסבוכים כאלה מעניינים. יש לו כוח לבלבל את האדם הכי מתוחכם, ואני אסביר את זה. זאת נקודה שהזכרנו אותה באחד השיעורים, אבל זאת נקודה כל כך נוראית ויסודית, שכמה שנחזור על זה, זה צריך לחלחל עמוק עמוק. אחת הנקודות שרבי נחמן מברסלב מדבר, זה התחדשות, להתחיל מחדש. זה היה המוטו שלו, מחדש, להתחיל מחדש, להתחיל מחדש, עוד פעם להתחיל מחדש. אבל הבעל דבר אומר לך, מה אתה תתחיל מחדש? אתה לא מכיר את עצמך. אתה סתם שקרן. אתה אומר, אני אתחיל מחדש. אני אתחיל ללמוד יותר חזק, אני אשמור את העיניים, אשמור את הפה, אני אתנהג יפה, אני אתפלל מוקדם, אני אהיה חצות, אני אלך לשדות, אני אעשה דברים יפים, אני אהיה שקדן, אני אהיה מתמיד. אחרי יומיים, עוד פעם בלבול. לפעמים זה אחרי שבוע, לפעמים זה אחרי יום, לפעמים זה אחרי שעתיים, לפעמים אחרי זה דקותיים. אז באיזשהו שלב אומר לך, תשמע, אתה סתם שקרן. אתה אומר, אני אתחיל מחדש, אתה משקר. השקרן הגדול אומר לך שאתה משקר, אתם מבינים איך זה עובד? השקרן הגדול, שכל העבודה שזה כל מה רק לשקר ותכף נסביר איך הוא משקר, הוא אומר לך שאתה שקרן. מה צריך לענות לו? מה עונים לו? הרי הוא אומר אמת, אז איך הוא שקרן? בשביל להבין את זה, יש מכתב במכתבים שחיבר רבי נתן. רבי נתן שלח מכתבים לבן שלו רבי יצחק. רבי נתן, שהיה כבר בן 50, שולח לבן שלו רבי יצחק
בן 30, וגם שהיה בן 60, שלח לבן שלו בן 40. אתם מבינים איזה, את הציור פה, איזה, מה התמונה פה? אבא בן 60 שהולך לבן שלו ורמים חיזוקים. אז זה נראה כאילו שיש פה עסק עם איזה חס שלום אברך בעייתי, שגם עובד בדואר. אז הוא בכל מיני שולחים לו, עם כל מיני חיזוקים, תתחזק ותתחדש ותאמין בעצמך ותאמין ברחמי השם שאתה יכול לזכות. מתברר שרבי יצחק, הבן של רבי נתן, קבור בצפת, בבית החיים הישן, ליד האריזה למעלה, הבית יוסף רבי יוסף קארו למטה, ליד רבי יוסף קארו בעל חבר שולחן ערוך, הבית יוסף, קבור רבי יצחק מטולצ'ין, הבן של רבי נתן. וזה ידוע בשולחן ערוך מובא להלכה, שאסור לקבור אדם עם דרגה נמוכה ליד אדם עם דרגה גבוהה, כי זה אוי לצדיק אוי לשכנו, אלא הם חייבים להיות ברמה דומה. זאת אומרת רבי יצחק הבן של רבי נתן קבור ליד הבית יוסף, ורבי נתן שולח לבן שלו הזה, רבי יצחק, עליו השלום, הוא שולח לו מכתבים של חיזוק. ואיזה חיזוקים, מה הוא כותב לו? אשריך שאתה מתחזק, ותמשיך להתחזק, ואיזה יופי, והתחלת מחדש, וזה משמח אותי. איזה מכתבים? אי אפשר בלי המכתבים האלה. זה ספר שנקרא עלים בתרופה, מכתבים של רבי נתן לרבי יצחק. דרך אגב, רבי יצחק היה בטולצ'ין. עבד בדואר, היה בדביקות עצומה, עובד, פועל, עבד בדביקות. אחרי כן, רבי יצחק עלה לארץ ישראל, ולכן הוא גם קבור בצפת. אחרי כן הוא כבר, רבי יצחק בעצמו, שלח מכתבים לבן שלו, וזה מופיע בסוף עלים לתרופה, מכתבים של רבי יצחק לבן שלו. זאת שיטה. שולחים מכתבים לבן לחזק, ושנתם לבניך, אז זיבולה לבטרייתא. כשנתם לבניך זה לא נגמר, גמרנו, הוא יודע, הוא הולך כבר על הרגליים, בסדר, הוא כבר אברך, זה לא נגמר כשנתם לבניך, זה כל החיים. על כל פנים, באחד המכתבים, כותב, הוא מביא רבי נתן מדרש נוראי, מדרש נוראי על מעשה עקדה, ועל העקדה, רק לחשוב מה קרה בעקדה, מה קרה בעקדה? אברהם אבינו צריך ללכת לשחוט את הבן שלו, הוא בעצמו, לא על ידי שליח, הוא צריך לקחת את הבן שלו יצחק, ילכו ביחד, ויקשור אותו, ויקח את הסכין, ויצחק אבינו אומר לו, אבא, תקשור אותי חזק, שאני לא ארעד,

את יצחק אבינו, קושר אותו, לוקח את המאכלת. תבינו רבותיי, הם חיכו ובשרה בגיל 100 שנולד. כמה בחיות, כמה תפילות, כמה תחנונים. והקדוש ברוך הוא הבטיח לו בבן הזה ביצחק אל חזרה, ובית המקדש יהיה בהר המוריה, והכל בהר המוריה, ושם בהר המוריה הוא צריך לשחוט את הבן. הוא מסלק את כל הרגש לגמרי הצידה, אין רגש, לא אבא, לא אמא, אין פה כלום, כלום, כלום. אין פה גם שכל, הבטחת לי הבטחות, אין פה כלום. רק אתה, השם יתברך, העולם הזה אפס, אין פה כלום, כלום, כלום. וקושר את הבן, ולוקח את הסכין. וכולו מרוכז כרגע בביצוע המשימה הזאת. אין, הקדוש ברוך הוא ציווה, לא קיים כלום. איזו עבודה עצומה הזאת, לא נתפס בשכל. ובא לו באותם רגעים השטן, ולוחש לו באוזניים, שמעתי מאחורי הפרגוד, הבן לא הבן לעולה, עשה לעולה ולא הבן לעולה. מה אתה סתם תורח אברהם? מה אתה סתם תורח? זה סתם, זה לא יהיה הבן שלך, הולכים להחליף לך את זה. תבינו רבותיי מה הציור פה, מה הציור? זה רגע כזה דרמטי, כזה קריטי, מכריע, שכל הכוחות נפש שלו מרוכזים עכשיו לשחוט את הבן, כל כולו בנקודה עכשיו, אין כלום. לוחש לו באוזניים, יחליפו לך את זה, תרגע. בשביל להמחיש את זה, הבאנו ציור שאינו דומה, אבל שנבין קצת מושגים, מה מדובר כאן, מה קרה כאן? מה קרה כאן בכלל? ומה גם מה הוא עונה לו? מה הוא יכול לענות לו בכזה רגע דרמטי, מה בכריע, מה הוא יכול לענות לו? אז הבאנו דוגמה, אנחנו הכרתי איזה אחד, שהוא עוסק ביוגה. אז אני שאלתי, מה זה יוגה הזה? כל מיני איזה סוג של לוחמה, עניינים. אבל הוא אומר לי, אתה יודע, אנחנו גם שוברים רעפים. מה זה שוברים רעפים? לא הבנתי מה הוא רוצה, מה שוברים רעפים? יש פטיש, שוברים רעפים. הוא אומר, לא, לא, לא. אנחנו מתרכזים, לוקחים רעפים, שמים אותם לבנים, רעפים, והוא הראה לי איך עושה. הוא מתמקד, מתמקד, כמה שם כאן? איזה 5 רעפים, אחד על השני, נתן שם איזה שאגה, בום, שבר, שבר את הרעפים. אמרתי, בשביל מה אתה צריך את המדינה הזה? לא, הוא אומר ככה, אנחנו מרכזים את כוחות הנפש ביד. משהו מעניין, אני יודע, שיהיה בריא. כל פנים, כי אני פעם ניסיתי לשבור אף אחד, עד היום אני ארים ביד. כן. הכל פנים, לא קרה לו כלום, 5 רעפים, 6, הוא שובר, מתרכז כולו. אז הוא אמר לי, תדע לך, יש אצלנו אנשים ביוגה, שהם מומחים, הם מתרכזים כל הכוחות נפש שלהם ביד, ואחרי כן הוא משמיע, הם משמיע, גם משמיעים שאגה. שאגה, אימים, כזאת שאגה, ובום, שובר קיר, קיר. קיר, לא צריך איזה נקרא, איך זה נקרא? קונגו, קונגו, קונגו, שמונגו, לא יודע מה יש כזה דבר כזה, דבר כזה. אני יודע, יש גם פטיש חשמלי, לא יודע, כל מיני. פטישון, נו, פטישון, אכברון, לא יודע, משהו כזה שוברים איתו. כן, הכל פנים, הוא אומר, לא! הוא לא, הם שוברים את זה עם שאגה, הם מתרכזים, מתרכזים. הוא רץ, אומר, לעבר הקיר עם שאגה, בום, שובר את זה! עכשיו תארו לכם מה זה אחד כזה שבא לשבור כזה קיר, כל כולו מרוכז, מרוכז, מרוכז, מרוכז, מרוכז, עוד רגע הוא הולך לשתת את השאגה ולשאוג, מישהו לוחש לו, עבדו עליך, זה בכלל לא קיר בטון, זה סתם, זה ניילון, דרך אגב, זה ניילון. עבדו עליך, זה ניילון. אתם יודעים מה זה עשה לו? מה, אתה רציני? לא, אני אומר לך, אני רציני, זה ניילון. לא, לא, לא, לא יכול להיות. הוא הרס לו את הכל. הרס לו את הכל. להבדיל אין סוף הבדלות. רק משל, סמין, להבדיל אין סוף הבדלות. מה שאברהם אבינו, בלי סוף הבדלות, רק שנבין, בא לו השטן ברגע כזה מכריע, אומר לו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה שה! כל כולו אין רגש, אין שכל, עכשיו רק המצווה הזאת! אומר לו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה שה! מה הוא יכול לענות לו ברגע כזה? תקשיבו מה הוא עונה לו, זה מדרש שבן נתן מביא במכתב. הוא אומר לו, כך אומר לו, אומר לו אברהם אבינו לשטן, זה עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, לא מאמינים לו. זה עונשו של בדאי, זה עונשו של שקרן. הוא לא אומר לו אתה שקרן, הוא אומר לו אתה אומר אמת, אבל אתה במהות שלך שקרן, ולכן לא מאמין לך. הוא לא מתעמת איתו, הוא לא נכנס איתו לאימוץ, עם הטקטיקה שלו. הוא לא נכנס איתו לאימות, אתה צודק, אתה לא צודק, אומר זה עונשו של בדאי שאפילו

שאתה אומר אמת, הרי אתה אומר שאתה שמעת מאחורי הפרגוד. אני יכול להתווכח איתך? אתה שמעת מאחורי הפרגוד, לא להתווכח איתך. אבל זה עונשו של בדאי. אתה המהות שלך שקרן, לכן אני לא מאמין לך, אף על פי שאתה יכול להיות אומר אמת, לא מאמין לך. זאת אומרת, שימו לב מה התוכנה הנפלאה פה, איזה נוסחה הזאת. אבל הדבר מוכיח לך, מביא ראיות, אתה דפוק עם חותמת. אין לך סיכוי להיות צדיק, להצליח בתורה, להצליח בקדושה, ויש על זה ראיות, ואני אוכיח לך גם כן. כן, בסדר, אתה לומד, מתפלל, אבל קדושה, שמיעת עיניים, שמיעת הפה, בינינו, נו, ברצינות. כמה פעמים החלטת החלטות, אתה עומד בזה, בינינו. התמדה בתורה, שמחה, ויתורים, איכות אפיים, כעסים. בסדר, אתה קצת מתקדם, אבל ב-70 שנה, 80 שנה שנשאר לך עוד לחיות, אתה יודע מה, מה יהיה איתך? עזבנו, תבטל על זה מראש. מה אתה יכול לענות לו ומי לך ראיות ואתה אומר, אני הולך להתחיל מחדש. אתה אומר דברים לא אמיתיים. אתה לא ריאלי. אתה לא מציאותי, אתה לא חי את המציאות, אומר לך בעל דבר. שתוק. מה צריך להגיד לו? אתה אומר אמת, יכול להיות, אבל אתה שקרן במהות שלך, לכן אני לא מאמין לך. אני רואה את הנתונים, ואף על פי כן, אני מתחיל הרגע מחדש. וזה היה רב נחמן ברסלב. לאדם לא יעצור כל החיים. מה זה התבודדות? מה זה התבודדות? ספר לה שם יתברך, מה נעשה איתך? ספר לה שם יתברך, ספר. ספר לו, תפרק את המטענים. ספר, קשה לי פה, תודה רבה לך השם על מה שעזרת לי פה. תודה רבה לך על זה, תודה רבה לך על זה. אבל יש לי פה בעיה, לא מסתדר עם זה. תרחם עליי, אני לא יודע מה לעשות. ספר, דבר, תשחרר, ספר בדיוק מה נעשה איתך. אבל הנקודה המרכזית של ההתבודדות, בהתבודדות יש הרבה מרכיבים. מה זה התבודדות? דבר עם השם, תודה לו, תעשה חשבון נפש, תשיר להשם, תתחנן להשם, תצעק להשם. תודה בשירה, תודה במילים, הכל יש בזה, הרבה מרכיבים. אבל הנקודה המרכזית שההתבודדות אומר רבי נתן וחוזר על זה, זה ההתחדשות, לדעת, להתחיל מחדש. אם אדם לא עשה את זה בהתבודדות וסיכם לעצמו, אני מתחיל מחדש, לא הייתה לך התבודדות. התבודדות זה חידוש הרצונות, אומר רבי נתן. אני מתחיל מחדש, לא יודע מה יצא מזה, לא יודע כמה זה יחזיק מעמד, לא מעניין אותי מה, אני הרגע מתחיל מחדש. אבל מיד הבא דבר שהוא בשם הצדק והשלום, נושא דגל האמת, וילחש לך באוזן, אתה שקרן ולא מציאותי. תגיד לו, גם אתה שקרן ולא מציאותי. אין מה לעשות איתו. זה מה שצריך להגיד לו. אתה אולי אומר אמת, אבל המהות שלך שקרן. ואני לתומי אלך, ואתחיל לרגע מחדש, וזה בעצם הנקודה המרכזית. אבל מה הנקודה שבשביל זה טרחנו להתחיל? שאדם, מה זה נקרא להאמין בעצמו? להאמין בעצמך הכוונה, תאמין שרחמי השם מגיעים עד אליך. איך אדם יאמין בזה אם הוא מסתכל על חבר שלו לידו ומבטל אותו? אה, זה לא משהו. לא משהו, אני מכיר אותו. אה, לא רציני. גם זה לא כל כך. הוא קצת פחות או מתקרב אליי. זה פחות או יותר, יש לו משהו, וזה בחינה. אבל הרוב כאן לא משהו. הוא לא משהו. המקום הזה לא נראה לי כל כך. אני הולך לשמונים אצלו שם, שם נראה לי יותר. גם שם מסתכל, 80% פה דפוקים. לא משהו. יש פה יחידים שעוד איכשהו. כן. גם שם הוא הולך, גם שם, וככה הוא מבטל, מפסל, מבטל. תבינו רבותיי, ההסתכלות הזאת של הזלזול זה בומרנג. זה יחזור לך בומרנג. במי שתזלזל בו, יחזור לך זלזול בעצמך. מי שתעריך אותו, יחזור לך הערכה עצמית אליך. כבעטוב עין הזה, כשאדם מסתכל על השני, חוזר לו בטוב עין. כשמסתכל על השני בעין רעה כזאת, מבטל אותו, מתרגל לזלזל, וכי אתה יודע מי הוא ומה הוא? וכי אתה יודע מאיפה הוא הגיע? וכי אתה יודע מה הוא חווה בחיים שלו? אתה יודע מאיזה סיפור הוא מגיע בכלל? אספר לכם סיפור שתבין למה אני מתכוון. לפני מספר שנים, כמובן אני איזה 10 שנים, באחד המקומות בארץ, שיעור קבוע, שיש לנו שם שנים. אחרי השיעור, קבלת קהל אחרי השיעור, אז היו כמה אנשים, מיד קיבלנו אותם, זה ערב חג הפסח כמדומני, ומיהרנו לבית, אבל היה איזה יהודי אחד שראיתי ש...
תלמיד שלנו שקשור איתנו שאני צריך להאריך איתו כיוון שיש להם בעיות מסובכות, אבל ולא הייתה ברירה אז, אבל היה מישהו אחריו שהוא אחרון ואני לא מכיר אותו, היה לי קצת נראה גם מוזר קצת, הולך הלוך בשוב, הולך בשוב, באולם שם הולך בשוב ובית הכנסת גדול, הולך הלוך בשוב. אז אמרתי לזה של ידי, אולי נבקש לנו, זה התלמיד הזה שיש לו הרבה להאריך, תראה, בוא נגמור עם הסיפור איתו ואני אשב איתך בישוב הדעת, בשקט נפשי. אני אומר, בסדר, אתה מסכים. פניתי לה, תגיד לי, סלח, אתה רוצה ממני משהו? אני... כי יש פה יהודי שמעריך. אמר, לא, אני אמתין, אני אחכה, זה בסדר, אני אעריך. אני אחכה, אני... אתם מעריכים ואני אחכה. עוד יותר מוזר, מה הוא רוצה? ממשיכה, הלך הלוך בשוב, וחוסר זמנות כזה, הולך הלוך בשוב. ואני, אנחנו הערכנו איזה חצי שעה, שלא תווה שעה. דיברנו, דיברנו. אחרי כל הסיפור הזה, סיימנו, ניגשת ליהודי הזה שהמתין, המתין, המתין. אומר לי, כבוד הרב, רציתי להגיד לך חג שמח וכל טוב, שלום. עוד יותר לא הבנתי, זה אדם מוזר לגמרי. חג שמח, שלום, כל טוב, ולא ממה, בשביל חיכית. לא הבנתי מה. אני אמרתי, ריבון השאלה, מה עשיתי פה? ניסיתי לשחזר, מאיפה היהודי הזה הגיע אלינו? מי זה? מי זה היהודי הזה בכלל? אז הזכרתי שבשיעור באמת הוא הגיע עם אחד התלמידים, והתיישבו ביחד, ודיברו ביניהם. אז למחרת, כי השעה הייתה מאוחרת באותו לילה, למחרת התקשרתי ליהודי הזה, אמרתי, תגיד, אתה הבאת את הבחור הזה איתך? שנראה קצת מוזר. הוא אומר, כן, כי אני הבאתי אותו. הוא אומר, כן, הוא סיפר לי שהוא המתין הרבה ואמר לך, חג שמח. אמרתי לו, מה הסיפור שלו? אני עוד מאוד מוזר. הוא אומר, אספר לך מה קרה איתו. מה קרה? הוא אומר, תקשיב טוב. היהודי הזה, כמדומני יומיים או שלושה לפני שהוא הגיע לשיעור, הוא השתחרר מהכלא. מה הסיפור היה שם? היה שם איזה מלחמה בין חבורות וכדומה, היה שם סיפור ואחד שם מכל התגרה הזאת, אחד נהרג. נהרג, השם ישמור. ואותו היהודי הזה גם כן היה מהמואשמים, אם כי הוא, ברוך שם הוא לא עשה את זה, אבל בגלל כל התגרה הזאת האשימו אותו גם כן בחלק מהסיפור, והוא ישב שנים בכלא. ובדיוק יומיים לפני כן מספר שהוא השתחרר. עכשיו הוא שמע בשיעור, תקשיבו מה הוא שמע, שאנחנו הסברנו, מה אתה מסתכל בעין רע על השני, אתה יודע מה הסיפור שלו. אתה גדלת בבית שלו, אתה יודע איפה הוא גדל, אתה שמעת מה שהוא שמע באוזניים שלו, אתה חווית את החוויות שהוא חווה, אתה יודע מה כוחות נפש שלו, אתה היית פעם בסיפור שלו, איך אתה דן אותו בכלל? אתה בטוח, כך אמרנו השיעור, אתה בטוח, אתה יכול לחתום לי, אתה בטוח שאם אתה היית עובר את אותם חוויות ושומע את מה שהוא שמע, והאם אתה עם הכוחות נפש שלו ובסיפור חיים שלו, אתה בטוח שאתה היית נראה יותר טוב ממנו? אתה יכול לחתום לי על זה? אתה בטוח בזה? מה אתה פוסל אותו? מה אתה מבטל אותו? אתה יכול לחתום לי על זה שאם אתה היית בסיפור חיים שלו, היית נראה יותר טוב? הוא שמע את זה, היהודי הזה, אמר, בחיים אף אחד לא דיבר אליי ככה. חזר לו, אני? כן, יש פה רחמים. זה לא סתם, נדפקתי בחיים. יש עליי רחמים, זה כנראה המסלול שלי. יואו, התחיל לתקל על עצמו אחרת לגמרי. אז אני גם יכול לזכור, גם אני יכול, כן. הוא אמר, אני חייב להגיד לרב הזה חג שמח. זה כל הנקודה מה שהוא רצה להגיד. הוא סיפר לו את זה גם כן. הוא סיפר לו, לכן הוא ידע להגיד לי מה קרה פה. תבינו רבותיי, אדם מזלזל בשני, זה חוזר לו בומרנג. אז קודם כל, לא לזלזל, אתה לא יודע מי הוא ומה הוא, מה נעשה איתו, וגם לא, אין לך עניין לדעת מזה. רק לא לזלזל, זה הכל. אבל יש גם צד שני. אנחנו מתפעלים. אתה שומע, אחד הצליח, בנה, עשה. זה הצליח פה, זה הצליח בגשמיות. תראה, איזה מכוניות, איזה בתים, זה הצליח ברוחניות, איזה מפעלים, איזה... אתה יודע, מה אתה מתפעל? ברוך השם שמצליח, אבל יש להצליח יותר. אבל אתה בטוח שאם אתה... היית מקבל את הכוחות נפש שלו, את הסיפור חיים שלו, לא היית מצליח יותר? מה אתה מתפעל? אולי היית מצליח יותר ממנו. אתה לא מזלזל בו, ואתה גם עוד מעריך, אבל אל תתפעל. וואו, מה אתה מתפעל? אתה מתפעל, זה יבלבל אותך. הוא בא לעניין הזה שלו. ברגע שאדם לא מזלזל ולא מתפעל. לא מתפעל ולא מזלזל. לא מזלזל ולא מתפעל. לא מתפעל ולא מזלזל, הוא לא יתבלבל. לא יתבלבל. מה שנעשה איתו גם לא יתבלבל. יש את המסלול שלי, את העניין שלי, את הבחינה שלי, סעלה, אל תעצור. יש גם עליך רחמי שמיים, תמשיך על אתה על המסלול המדויק. אין פה טעויות.
זה המסלול שלך. אל תזלזל בזה ואל תתפעל מזה. יש לך את הבחינה שלך מיוחדת, צהלה. ושאדם הולך כך, כולם נראים לו אחרת לגמרי, יש לו עין טובה על כולם. הוא יודע כל אחד בעניין אחר, הוא מקבל אהבת ישראל, הוא מקבל הסתכלות אחרת על כולם, הוא נכלל בצדיק שיש לו עין טובה על כל אחד ואחד מישראל, שזה העניין של הצדיק. היה פה חי איתנו צדיק נורא, סנגורם של ישראל, חכם אברהם חי עליו השלום, שחי בפרדס כץ, לא של היום, היום זה כבר בתי מדרשות, חי בפרדס כץ שלפני 40 שנה, ב-50 שנה, מה היה שם? הוא הגיע למקומות, מה הוא ראה לאנשים, ריבון השלום, הוא ידע הכל, אני אומר לכם, אני אומר לכם, תאמינו לי, הוא ידע הכל, הוא ידע בדיוק מה נעשה עם אדם, הוא חיבק את האנשים ואהב אותם כשהוא רואה מה נעשה, אבל הוא ידע מה טמון בכל אחד בפנים, וכך הוא הסתכל באהבה, וכך הוא יקרב, וכך הוא הצליח לסנגר ולהגן. לא היה ממנים אותו להגן עם ישראל אם הוא לא כולו סנגוריה וטוב עין. ולכן הוא אמר אנה ברסלב, הוא אמר לי לא פעם, אמר אנה ברסלב. אנה ברסלב? אנה ברסלב, כן. מה זה אנה ברסלב? מה זה? זה עין טובה, עין טובה על כל אחד, עין טובה על עצמו, עין טובה על עם ישראל, עין טובה על הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד הכל, וזה העין טובה הזאת, זה מה שאתה אדם כוח להאמין שיש בך סוד, ויש בכל אחד סוד. הספר הסוד שבך זה לא הסוד שבי, הסוד שבך, שכל אחד יש בו סוד. זה לא, זה פרגון נוראי לכל אחד שיאמין. הסוד שבך, יש כאלה קוראים לי הסוד שבך, אם זה אישה, הסוד שבך, לא איש, זה הסוד שבך. אז תבחר לך, שים את הניקוד, איך שאתה רוצה. זה כל אחד ינקד לפי מה שהוא רוצה. אז אתה לא יכול לנקד, תנקד. הסוד, לא כתוב, לא כתוב הסוד שבי, הסוד שבך. הסוד שיש בכל אחד ואחד את העניין שלו, את הבחינה שלו. לכן עם ישראל, בנקודה הזאת המיוחדת, שהקדוש ברוך הוא בזה לסיים, מה שהגמרא מספרת, הגמרא מספרת, מסכת עבודה זרה, שהגויים גם הם רצו מצוות. הם שומעים שעם ישראל הולכים לזכות. זאת הגמרא שאנחנו כל פעם אוהבים לחזור עליה. והם מבקשים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. טוב, תן לנו גם כן מצוות. אתן לכם. יש מצווה. מצווה קלה. מה קלה? שלא עולה הרבה כסף. לא צריכים כזאת סוכה גדולה. סוכה קטנה. תיקח לך כמה עצים וכמה עלים. יש לך מצוות סוכה, זה הכל. מצווה אומרת הגמרא שאין בה, מצווה קלה אומר רש"י שאין בה חסרון כיס. אין בה חסרון כיס. תעשו את הסוכה. מה עושים הגויים? הולכים, בונים סוכה בגג. בגג. בגג, ישר רוצים לעוף לגג. ישר לגג לעוף. לאט לאט, ישר לגג. הולכים, בונים סוכה בגג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה. שמש. מגדיר להם את החמה. והחם מזיעים. כנראה אז לא היה מזגנים מיוחדים, כמו שהיום. עוד לא הצליחו לכן למזגנים. אז היה כנראה מצנני אוויר. והיה להם חם, והם הזיעו. וחם, וחם, וחם, וחם. הם התעצבנו והתרכזו, בעטו ויצאו. לא רצה את המצוות האלה, חס ושלום. יצאו, בעטו והלכו. ועל זה הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. שואל את הגמרא, מה את רוצים מהם? הרי המצטער פטור מן הסוכה. מצטער פטור מן הסוכה, מה רוצים מהם? מה התביעה עליהם? גם ישראל שעדה יהודים בצער הוא פטור מן הסוכה, אז מה רוצים מהם? אומרת הגמרא נכון, אבל יהודי לא בועט. יהודי כשהוא לא זכאי, הוא לא ראוי למצווה הזאת, חלילה. אז הוא אומר, אם הוריד את הראש, נשבר בתוכו, יוצא בהכנעה ומתחזק הלאה. לא בועט, לא בועטים. וזה בעצם הנקודה שלנו. ההכנעה הזאת, השבירה הזאת, היא הבנייה. שם מונחת הבנייה, בשבירה הזאת. כשאדם מתקרב לצדיק שנקרא מנחם ברסלב, עובר עליו הרפתקאות, אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? להשאיר אותך במקום שלך אני לא יכול. לתאר אותך, שבירתם זוהי טהרתם. לגלות לך את הנקודה המיוחדת, אתה חייב לעבור מירוק. אבל אל תדאג, זה יהיה ברחמים גדולים מאוד. אנחנו רק נרצה לטובתך. הקדוש ברוך הוא מינה את רבנו, את רבי נחמן, בדור הזה האחרון שנראה שכבר אין תיקון. ירדו כאלה תומעות לעולם. מצד אחד, ברוך השם, בתי מדרשות, בתי כנסיות, חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, נשמות מיוחדות של חוזרים בתשובה, מגיעות כל יום, זה פלא פלאים איזה חוזרים בתשובה.
איזה עוצמות, איזה עוצמות יש לחוזרים בתשובה הזה. לפעמים אני נדעם, אני נדעם. איזה כיסופים, איזה רצונות אדירים של הבעלי תשובה, באיזה מהירות הם טסים, עוקפים במהירות בלי וינקר, באיזה מהירויות. כל יום מגיעים נשמות, עוד נשמות ועוד נשמות. ריבונו של מה קורה כאן? כן, הצדיק הזה שהקדוש ברוך הוא מינה אותו, מה התפקיד שלו? מה הוא מינה אותו? הקדוש ברוך הוא ידע, ירדו כאלה טומאות לעולם, ודאי, הם האחים שלנו שרחוקים, מסכנים, הם בכלל לא, הם לא רלוונטיים בסיפור הזה לדון עליהם בכלל, לא יודעים מנפשם כלום. הוא אומר לי שהוא לא מאמין, הוא מצחיק, מה הוא לא מאמין? הוא חושב שאחד שמאמין זה רק שאחד כל היום הולך, שבא והיה ברוך הוא מול העיניים. הוא לא מבין שאם אחד מפריע לו שהוא מאמין, הוא גם נקרא מאמין. הרי מפריע לו, מפריע לו שהוא מאמין, הוא נאבק עם זה. הוא יודע שסבתא שלו אמרה חייב להיות מזוזה בבית. אז הוא אומר, אם מזוזה יהיה או לא יהיה. כן יהיה, לא יהיה, מפריע לו, מציק לו. בסוף הוא שם מזוזה, הוא אומר שהוא לא מאמין. הוא אומר שהוא לא מאמין. אל תאמין שהוא לא מאמין. תגיד לו, אני לא מאמין שאתה לא מאמין. הוא אומר, אבל אל תאמין לו שהוא לא מאמין. הוא לא יודע מה זה לא מאמין. הוא ודאי מאמין. והקדוש ברוך הוא עליהם לא בכלל לא נידונים, הם לאט לאט יגיעו, לאט לאט הם יגיעו המסכנים, הם יגיעו כולם. אבל אנחנו שנמצאים בתוך הרדיוס, שהרדיוס של הקדושה עם עליות וירידות, כל אחד מאיתנו עם ההרפתקאות והחוויות, בא ראו משם, הרי התומעות באוויר משפיעות גם עלינו, ומי שלא מודע לזה הוא פשוט מתכחש למציאות. הרי התומעות באוויר, הרי האייפונים וכל המזבלות האלו, זה מסתובב באוויר כל התומעות האלה, וזה מחלחל ומשפיע, הרי אין מקום סטרילי, אין מקום סטרילי בכל הגלובוס, רבותיי, אין דבר כזה, אין סטרילי מחיידקים רוחניים, אין כזה דבר, אלא אם כן תסתגר במרתף בתוך מרתף וחדר בתוך חדר ולא תנשום את אוויר העולם. אולי תנשום אוויר סטרילי. מעבר לזה, אין דבר כזה. רק מתחזקים כל פעם, מתחזקים, אז מה הקדוש ברוך הוא לא ידע, לא ידע מה הולך פה להיות, כאלה טומאות באוויר שישפיעו על כל אחד, אבל הוא כבר דאג לזה, ושלח כזה צדיק, שיכניס לכל אחד את האמונה, אתה תזכה בוודאי, רק תאמין שיש בך סוד, אתה בוודאי תזכה, אם תתחיל מחדש ולא תשמיע, לא תשמע לשקרן הגדול הזה, ותדע לך שעם ישראל זה לא הגויים, עם ישראל, התסכול שלהם נובע מהמנשמה הקדושה שלהם, לגוי אין תסכולים, גוי הכי רוחני שבעולם, שאולי הוא פסל, לא צייר, או שיש לו קונצרטים או יצירות כאלה רוחניות, הוא לא סובל מתסכול של יהודי הכי פשוט שנראה לך. התסכול של יהודי זה הנשמה הגבוהה שלו, שדורשת ממנו גבוהים רוחניים נוראים, הוא מרגיש שהוא למטה ברצפה. זה הנשמה של יהודי, זה אין סוף. זה לעולם, לא, הגוי הכי מיוחד שבעולם, לא יגיע לקרסוליים של היהודי שנראה לך הכי נמוך בעולם. זה לעולם לא יהיה כזה חפצה אחרת, זה סיפור אחר לגמרי, זה מהלך אחר. ומי שלא הבין את זה, לא הבין מה זה עם ישראל, ומה רוצים איתנו, ומה התיקון שלו, מה הבחינה שלו. כל עם, כל יהודי ויהודי זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, עם עוצמות, עם כיסופים, שברגע שמוצאים את המכסה, הוא שואף לאינסוף, בלי הפסקה, הוא רק רוצה את הקדוש ברוך הוא, ואת התורה הקדושה, ואת המצוות עד אינסוף. תבינו רבותיי, תבינו. כמה שאדם יותר מסתכל בעין טובה, הוא יותר מאמין בעצמו שיכול לזכות. יותר מאמין בעצמו, הוא יסתכל יותר בעין טובה, וכל זה הוא מקבל כאלה עין טובה לקדוש ברוך הוא, שוודאי וודאי יזכה אותנו. ואז הוא מבין מה זה נשמת רבנו, מה זה האינסוף הזה שנקרא מנחם ברסלב, שנשלח, שהקדוש ברוך הוא ראה, שיבוא כזה דור אלמן, לא יהיה דור אלמן, לא, לא יהיה דור אלמן, אני אשלח פה ציר נאמן. כן, הקדוש ברוך הוא הרחמן, דאג שלא יהיה דור אלמן, ושלח ציר נאמן את רבי נחמן עם רבי נתן וליקוטי מוהר"ן והכל מאומן. ולמה כל הנונים האלו? כי נפלנו לתחתיות של שער הנון של הטומאה. ולכן שדאגו כבר מהשמיים. תבינו רבותיי, אנחנו פה הקמנו בסייעתא דשמיא את המקום הזה שנקרא בית ברסלב, בהשגחה מיוחדת, זה בדיוק קו התפר, עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי, חוב הירדן, הירדן. המקום האסטרטגי הזה נועד לכל גוש דן, בינתיים, יהיה להם גם המשך, לכל הגלובוס, בינתיים גוש דן. והציר המרכזי הזה, ז'בוטינסקי, זה ציר מרכזי שנועד למגנט את כל אלה שעוברים על הציר הזה ולא יודעים לאן ללכת.
אני כבר נמצא במקום הזה, בני ברק כבר קראו לה 40 שנה, 35 שנה כמדומני. כל כך הרבה הגיעו פה, התקרבו לרבנו, אמרו, איפה יש פה ברסלב? יש מקום כזה, מקום, אבל מה, איפה להתחזק, איפה להתחזק, איפה לבוא, איפה ללכת? והייתה לנו פעם ישיבה בתוך אחרי בני ברק. זה לא זה, לא, לא, לא. פה על הקו התפר, פה המקום הזה שגם פרדס כץ וגם בני ברק. המקום האסטרטגי הזה שנועד לשאוב את כולם ביחד. רבותיי, אנחנו צריכים פה את העזרה שלכם. את העזרה שלכם הכוונה, הולך, יש לנו פה תוכנית שלמה, תוכנית, כן, כן, לכל היממה, לכל היממה בעזרת השם שנזכה לזה. אבל צריך פה, צריך פה משאבים לעניין הזה, ודאי. צריך פה את המשאבים, צריך פה את התמיכה, ושאדם ידע, עכשיו זה מתחיל, יש לך את הזכות הראשונית, זה מתחיל כעת, זה נוסע. לאן זה יגיע? מי שזכה בהתחלה לשים יד, שידע לו, זה הזכויות אינסופיות, זה ברור. כי במשך ה-30 וכמה שאנחנו נמצאים באזור, כל כך הרבה עברו דרכנו, התחזקו והמשיכו הלאה, זה שלחתי לישיבה הזאת, זה שלחתי לקהילה הזאת, זה שלחתי לשם, כל מיני מקומות, כי רצו לגור לידי, אמרתי להם, אני לא יכול, זה לא שייך לי. רצו לגור בבית, בבניין שלי רצו לגור. במניין שלי רצו לגור, בשכונה שלי רצו לגור. כן, אני אומר לכם, זה לא אחד ולא שניים. היו הרבה כאלו, ויש כאלה שאמרו, לא משנה, אני אפחות ברדיוס שלך. אני אומר לכם, רבותיי, הם הגיע את רצון, זהו זה. אין כבר זמן. זה הגיע, זהו זה. יש פה את המקום, בית ברסלב, והנה, יחלקו פה בקהל, יחלקו פה הוראת קבע, ועם אשראי, מי שרוצה עם אשראי, זה יותר נוח. לחלק, רבותיי, הברכה היא מרבנו ישירות. זה מקום של הפצת דעת רבנו. דעת רבנו זה ודאי מי שחושב שזה לא ללמוד תורה וגמרא, יש לו טעות. אין כזה דבר, את רבי נחמן ברסלב, בלי גמרא, בלי שולחן ערוך. פשוט זה מיותר לדבר, רק למה אני אומר את זה? כי יש כאלה ליצנים שאמרו כל מיני שטויות, כל מיני דעות משובשות. אז אין דברים כאלה. זה ודאי גמרא ושולחן ערוך, זה ודאי פוסקים, כמו שרבנו הדגיש, לימוד הפוסקים ולימוד הש"ס, בוודאי, אבל כמובן, לימוד העצות של רבנו, לקיים את העצות, להבין את כל הפרטים מה שאתה חווה, ולהאמין בעצמך, להאמין שהקדוש ברוך הוא לא סתם שם אותך בדור הזה המסכן, בדור הזה המיוחד הזה, שזה איקרא דמשיחא, שהדור הזה שמצד אחד, מצד אחד, רבותיי, מצד אחד, הוא סוגר את כל המעגל, מצד שני העקב זה כל הזוהמה מתרכזת בעקב, מצד שני כל הגוף עומד על העקב, כן? וגם מעבר לזה רבותיי, את ההוראות קבע, אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת לברך את עטרת ראשנו, את הרבנן שליטה, שהשם ייתן לו כוחות ויאריך ימיו ויצא בית האסורים לאריכות ימים לבריאות איתנה. מורן אלעזר בן עטיה, שיראה כולנו בישועתו, בישועת כולנו עם משיח צדקנו. רבותיי, אנחנו מיד אחרי כן נאכל פה את העוף ונקווה שעם הריקודים נאכל לעוף. אז רבותיי, יש פה את הוראות קבע, יסתום בקהל, ומי שיזכה, אולי באופן ישיר נעשה לו מי שברך, אבל שידע לו, גם אם לא, הוא יתברך ישירות מרבנו, כי זה כל המפעל הזה מפורש עם התמיכה של החכם אברהם חי עליו השלום, ועוד אתמול היה פה צדיק גדול פה על בית המדרש, ואמר לנו דברים נוראים, אני לא רוצה פשוט, היתהלך חוגר יפתח, לא רוצה לומר לכם, אבל דברים נפלאים שאמר, מה הוא רואה פה, מה הולך פה להיות במקום הזה. אז אני אומר לכם, רבותיי, כן, ודאי, ודאי, כן, יהיה פה, אם תהיה פה סייעתא דשמיא, המון המון נשמות מחכות לזה, ולך, אתה שתורם, תהיה את הזכות הזאת שזה עבור דרכך. עבור עוד חזון למועד, אנחנו נסייעתא דשמיא, שנקווה שאת משיח צדקנו נקבל ביחד כולנו בסייעתא דשמיא בקרוב.

שלום שלום, מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, וחג סוכות שמח על כולנו, בעזרת השם יתברך, שנתבשר בשורות טובות וישועות ונחמות, שנזכה לשבת בצילה דמהנותה, שכמה צריכים את זה בזמן הזה, הרבה אמונה צריך בזמן הזה, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו רוצים לאחל לכם פה מאולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, חג סוכות שמח וישועות גדולות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. והמשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב.

שלום לכולם, ישמחו השמיים ותעגל הארץ. בעזרת השם אנחנו צריכים קודם כל להיות שמחים. ישמחו השמיים ותעגל הארץ זה שם הוויה שצריך לדעת. מי שיש לו את שם הוויה שיביתי השם לנגדי תמיד, יכול להיות בשמחה. שם הוויה שמהווה את העולם. הרגע שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא הוא מהווה, הוא מחיה את כל הבריאה כולה, וצריך להכניס בך שמחה. וזה העניין שלנו בכל הזמנים, בכל העניינים, בכל הלימודים, שנזכה למציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן מול עינינו. רבנו אומר, צריך להיות, העיקר להיות בשמחה תמיד. זה הסיפור. אנחנו יודעים שבמועדים כתוב, והיית אך שמח. יש עניין גדול להיות במועדים, בשמחה. והיית אך שמח. הנה, חגים, צריך להיות שמח. ודווקא בחודש תשרי יש עניין גדול יותר. זאת אומרת, תמיד צריך להיות בשמחה. העיקר להיות בשמחה תמיד, אבל בחודש תשרי מצטרף שמה להיות בשמחה גדולה יותר. מה קורה בחודש תשרי? אנחנו יודעים שכל החגים, מ-א' עד שאנחנו נעשה שמחת תורה, מתכווצים כל הימים האלה ל-21 יום של שמחה. והיית אך שמח. אך גימטריה 21. אז בתוך הימים האלה אפשר להיות בשמחה גדולה. וממה השמחה הזאת בעצם באו? אנחנו לא התחלנו את הכל לפני, עשינו את חודש אלול, לפני החגים, חוזרים בתשובה שלמה, 30 יום של תפילות, אנחנו יודעים שמשה רבנו עשה תשובה בימים האלה. דיברנו על זה הרבה, מה זה מעלת התשובה. וכשאדם עושה תשובה, כשחוזרים בתשובה, אז באמת תשובה זה תשוב, היי. היי זה האמונה, היי זה הקדוש ברוך הוא. כשאדם חוזר בתשובה, הוא מחזיר את האמונה, הוא מחזיר את עצמו לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, מתיישב לו הלב. נהיה לו אוויר טוב, אוויר נעים, אוויר שמח. שהוא נושם, הוא מרגיש אהבה, הוא מרגיש שמחה בלב. זה מי שעשה תשובה ויודע מה זה, אז אין מה להסביר יותר. אין כמו הדבר שאדם מרגיש אותו. אז באמת תשובה צריך לדעת. זה לא העיקר תחזרו בתשובה, כל הזמן אומרים תחזרו בתשובה. תחזיר בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא באמת. אין דבר נפלא וגדול מזה מלהחזיר את עצמך לקדוש ברוך הוא. סופו של דבר, זאת המטרה. אנחנו התנתקנו. אמרנו את הדבר הזה, משל הזה הרבה פעמים. התינוק שיוצא מהבטן של האמא שלו, לפני כן הוא היה בתוך המים שלה, בתוך הבטן, בתוך האינסוף. כשהוציאו אותו, נתקו אותו, הוא בוכה. קשה. קשה לו, הוא בוכה, התנתק מהשורש. הדבר היחיד שמרגיע אותו, שמחזירים אותו לאמא. שמים אותו על הבטן של האמא חזרה, מרגיש את החום של האמא, נרגע, שמח, חוזר לו החיוך. אותו דבר אנחנו, ברגע שאנחנו חוזרים לקדוש ברוך הוא, אפשר להיות שמח. אז אחרי הימים האלה שעשינו תשובה, נכנסנו לעוד 21 יום של הימים האלה, של תשרי. והיית אך שמח. אפשר להגיע לשמחה גדולה מאוד. וזה מטרה של החגים, זה מטרת המועדים. לא רק הימים האלה, כל המועדים. יש לנו קורבן ראייה, זה לבוא לראות את הקדוש ברוך הוא, זה לחזור לקדוש ברוך הוא, להיות דבוק אליו. אחד הדברים שמנתקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הצד ההפוך. במקום להיות דבוקים, ניתוק מהקדוש ברוך הוא. ניתוק אותיות תיקון. התיקון שלנו בשביל להיות שמח, זה להידבק חזרה לקדוש ברוך הוא. והדבר שעושה לנו את הבעיה הכי גדולה, שעושה לנו את ההרחקה, זה כשאדם מתרגל. ההרגלים גורמים לצרות שלנו. אני חושב שפעם דיברנו על זה. כתוב אצל יוסף הצדיק, כשבאו האחים למצרים, שירדו למצרים, יעקב שלח אותם למצרים, לסבור אוכל, היו ברעב, היה ברעב בארץ ישראל, יוסף היה במצרים, אמר להם, תרדו למצרים, הוא לא ידע עוד שיוסף שם. לסבור אוכל, הגיעו למצרים, שנפגשו עם יוסף, אמר להם, מרגלים אתם. אז אמרתי לכם פעם, אני לא זוכר בשם מי זה, אבל יוסף הצדיק אמר להם, מרגלים אתם, תיזהרו מההרגלים.
הדבר הכי קשה במצרים זה ההרגלים. אתם תשבו במקום, תתרגלו למקום ותיכנסו לשכל שלהם, של המצרים, תהיו רגילים לתאוות שלהם, וזה המצב הכי קשה. ההרגל עושה את האדם תקוע, קבוע. אנחנו צריכים לצאת מההרגלים, וזה הסוד של הימים האלה. הסוד של הימים האלה זה לצאת מההרגלים. צא ממקומך, צא מדירת הקבע ושב בדירת הרעי. מה שנראה לך קבוע, זה עושה לך הרגל, אתה מתרגל למצב, נתקעת. איך דיברנו על משה רבנו? רבנו בעצמו אמר, נחשפתי להפשיט קוטנתי, לא יכול להתרגל למדרגה אחת, אפילו שנייה אחת. משה רבנו גם, זה בתורה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם אני לא יכול לצאת ולבוא כל רגע ממדרגה למדרגה, אין לי מה לעשות בעולם הזה. אז באמת, צא ממקומך, זה המדרגה של לצאת מההרגל, לצאת מהטבע. צא מדירת קבע ושב בדירת הרעי. זה הסוד של סוכות. לכן בסוכות יוצאים מהבית ונכנסים לסוכה. תשבו מעין תדורו. אנחנו מה עושים? לוקחים את האוכל, את יש שינה בסוכה, לומדים בסוכה, הכל בסוכה. יש סיפורים על אדמו"רים שלא יוצאים מהסוכה שנייה אחת. חוץ מחוץ לגבותכם, הולכים רק לשירותים, לא יוצאים מהסוכה. צלע אמונה, צילה דם אמונותה. היו נמצאים בתוך הסוכה להראות שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. האדם שרוצה לצאת מהרגל, צריך לדעת לצאת מהמקום שהוא נמצא. וזה הסוד והכוח של עם ישראל. הכוח שלנו זה האפשרות לא להתרגל. כמו שדיברנו עושה במצרים, הייחוד שלנו, הכוח שלנו האמיתי, זה שאי אפשר לתפוס אותנו. עם ישראל, אנחנו רואים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מה זה, רמתנו מכל הלשונות. הבחירה הזאת זה בגלל שיש לנו את הכוח הזה, שאין מישהו אחר שיכול לתפוס אותנו. העולם הזה לא תופס אותנו. זה הסוד והכוח של עם ישראל. אז באמת, יש טענה לאומות העולם. אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו אומרים, אבל לאומות העולם יש להם טענה. אנחנו יודעים שכתוב בספר דברים, ולא קם נביא בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. אמר רבי לוי, כתוב בזוהר, ומנו בלעם, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם. אמרו אומות העולם, אילו היה לנו נביא כמשה, היינו עובדים לקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא, אמר להם, הנה בבקשה, קחו נביא. מה עשה הנביא שלהם? ראינו. יש לו כוח, יודע דעת עליון, הכל בענייני העולם הזה בתאוות. אשר קרחה בדרך, בלעם, המלאק, הכל העניין, להיות תפוס בעולם הזה. לא לזכור את הקדוש ברוך הוא. המלאק עשה לנו את החושך הכי גדול. ואצלנו, משה רבנו, נביא שלנו, לא קם נביא כמשה, אבל איזה נביא? נביא שמדביק אותך חזרה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו מה? משה רבנו הביא אותנו למדרגה של מה? עם ישראל זה בחינת מה? זה רק דבקות לקדוש ברוך הוא. אין הרגלים, אין עולם הזה. עברנו מה שלא עברנו, זה הסוד שלנו, של עם ישראל. ואנחנו מה? צריך להגיע לבחינה הזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה הסוד של משה רבנו. וזה מה שיש טענה לאומות העולם. מה? היינו יכולים גם אנחנו. הייתם יכולים? בבקשה, תנסו. היה לכם נביא, הכניס אתכם לעולם הזה. גם בסוכות, אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת עבודה זרה. דף ב', עמוד, כתוב בעמוד ב' ככה. אומרת הגמרא שם, הגויים רוצים לקבל את התורה. כתוב ככה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחה בחיקו. ואומר למי שעסק ביבוא ויתל שכרו. מיד מתקפצים ובאים אומות העולם, אמרו לפניו ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשה נא. אנחנו גם רוצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא שותים שבעולם, מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא תרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת. אנחנו גם יודעים את זה, הכנת לשבת, יש לך מה לאכול, אין לך, לא תקבל. ככה זה עובד. נכון או לא? אנחנו יודעים, באמת מי שטרח בערב שבת, ברוך השם אנחנו עושים עבודות לשבת טובים, ואנחנו יושבים בשבת, מתענגים.
אז כך אומר, מי שלא טהר בשבת, מאחד יאכל בשבת, אלא אף על פי כן, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. יש לכם טענה, אז יאללה, בבקשה, תעשו. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה, שנאמר, ננתקה את מסורתנו ונשליך ממנו אבותינו. ואמר רבא, מצטער פטור מן הסוכה. אומר שם, נהי דה פטור, באות אימה באת, אימה פתאום. אמנם פטור, אבל לבעות. מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר, יושב בשמיים, משחק. הגמרא הזאת מדברת על הטענה של הגויים. אומרים הגויים, יש אפליה. איזה אפליה? הקדוש ברוך הוא כביכול עושה אפליה. במה? בכך שדווקא בני ישראל קיבלו את התורה. ואילו להם לא ניתנה הזדמנות לקבלה. אז מחליט הקדוש ברוך הוא, אומר להם, טוב, קחו מצוות סוכה, בבקשה. בטענה שהמצווה הזאת קלה. מיד הלכו, בנו להם סוכות והתיישבו בתוכן. הגדיר הקדוש ברוך הוא עליהם חמה, עד שיצאו מהסוכה ופרקו אותה בביתה. הנה ההבדל. ובאמת צריך לשאול, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא במצוות סוכה? כמצווה אמורה לבחון את רמת רצינותם של הגויים בקיום מצוות התורה. למה דווקא סוכה ולא משהו אחר? אומר המהר"ל מפראג, מצוות סוכה לא נבחרת הקדוש ברוך הוא באופן מקרי, שהרי מבטאת הבדל מהותי בין עם ישראל לבין אומות העולם. והטעם שבחר במצווה הזו זה טעם מופלג. אומות העולם כל הנהגתן טבעית, ותחת זה הם יושבים. וכאשר בא להם דבר שהוא כנגדם, שהוא בלתי טבעי, הם מבעטים מצד שיצאו ממחצתם הטבעית. אבל ישראל מיוחדים בזה שיצאו מן הטבע, ואף על גב שהם גם כן טבעים קצת, אין אדם ומלאך, והם פטורים מן הסוכה, לפעמים כאשר המצווה היא כנגד הטבע, ולכן מצטער פטור מן הסוכה. מכל מקום אין הם מבעטים, בני שהם חפצים, ואוהבים לצאת מן הטבע. אז אנחנו יודעים, אנחנו נסביר את העניין הזה על פי הדרך דרכנו, מה שאנחנו יודעים, לימודים מרבנו, שהשגות שרבנו מביא אותנו, שיש פה בעניין הזה גם כן, שאנחנו רואים את ההבדל בין עם ישראל, הייחודיות של עם ישראל, לבין אומות העולם. תראו איזה פלא, אומות העולם נותנים להם מצווה קטנה, המצווה הזאת היא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה, והם באותו רגע נגעת להם בהרגל, נגעת להם בטבע, נותנים בעיטה וזזים. אנחנו פלא פלאים הפוך. זה הכוח של עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו יכולים לצאת מהבית הקבוע, מהנוחיות, מהמזגן, מהכיף, מהדברים הנוחים, כביכול, מוציאים אותך צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. ואומר לך, מצטער פטור מן הסוכה. יש לך בעיה בסוכה, קצת חם מדי, או אי אפשר לישון, יש יותר מדי עניינים, אומר לך, אתה יכול לצאת. אבל אצלנו מצטער פטור מן הסוכה. אנחנו, כשאנחנו מצטערים, לא רוצים לפתור את עצמנו מהסוכה. יש לנו צער גדול להיות פטור מהסוכה. שאנחנו לא יכולים לקיים את מצוות סוכה, כל אחד מרגיש בעצמו צער. בלב, בנפש, אף אחד לא מוכן לעזוב את הסוכה, זה פלא פלאים. נכנסים לכמה עמודים עם איזשהו כמה עצים מעל הראש ושמחים, והיית אך שמח, מגיעים להרגשות כאלה נפלאות שאי אפשר להסביר מה זה. וברגע שיש איזה עניין קטן לא להיות בסוכה, באדם מרגיש בלב שלו איזה צער. מה הסוד העצום הזה? מה הולך פה? אז זהו, צריך לדעת, אצלנו, אצל עם ישראל, הבחירה בעם ישראל זה לא סתם. אצל עם ישראל אתה לא יכול לתפוס אותו בכלום. גם אם תיתן לו את הבית הכי יפה בעולם, תיתן לו את התנאים הכי טובים בעולם, זה טוב, הוא יכול, ויגיד על זה תודה, והכל בסדר, והוא לא מתרגל לזה. כשאתה מוציא אותו החוצה, בלב שלם, יוצא מהבית, יכול לשבת בסוכה, ולהרגיש אפילו יותר טוב. את אותה הרגשה של בית, יכול להרגיש בחוץ. אותו דבר של בחוץ, יכול להרגיש בבית. זה הרמה שאצלנו אין הבדל. אצלנו הקדוש ברוך הוא, זה מה שהתחלנו בהתחלת השיעור, שם הוויה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. המציאות לא משנה לי. זה סוד עצום של סוכות, רווח עצום של עם ישראל, רווח עצום של יהודי שהוא קולט את הסיפור הזה. אומות העולם מבעטים בסוכה. מה הם מבעטים?
המבעטים, אם יש להם מציאות לא נוחה, נותנים על זה ביתה, לא מתאים לי, כועס, מתעצבן, לא רוצה, לא נוח לי. עם ישראל, עם כשעורף, כל מה שעבר עליו, בן נוח, לא נוח, אף פעם לא עזב את הקדוש ברוך הוא, המשיך, בימים הכי קשים שהיו לעם ישראל. כל דור ודור קמים עולותינו לחלותינו, וממשיכים. לא אומרים, זהו, בוא נעזוב, חס ושלום. ההפך, זה הכוח. אומות העולם, הם מבעטים בסוכה. אז אנחנו יודעים שהסוד הזה של עם ישראל הוא לא בסתם. הסוד הזה של סוכות, שאנחנו מסוגלים לצאת מדירת קבע, ללכת ולגור בדירת הרי, זה לא בסתם. יש לנו הרבה דברים שלא נוחים לנו, שראינו אותם בימים האלה. זה כוח סוד הצדיק. משה רבנו, אנחנו מדברים על בית, פחות יפה, יותר נחמד לצאת, לשבת בבית, לצאת החוצה, מלמד אותנו משה רבנו, וזה מה שאנחנו אמרנו כל התקופה האחרונה, על סוד הצדיק. רבנו גילה לנו בימים האלה, ראש השנה, בימים שהיינו באומן, כל הליקוטי מוהר"ן, תורה רשמי ב' שלומדים אותה כל הזמן, משה רבנו לימד אותנו את זה עוד במדבר. עם ישראל זה עם כאיש אחד בלב אחד, סוד הצדיק שיכול לחבר. סוד הסוכה היא לקחת ארבעה מינים, לקחת את כל החלקים בעם ישראל, לחבר אותם ביחד. מה הסוד בזה? טוב, חיברת את כולם. אז אנחנו יודעים, יש לנו טרג, הדסה, הדס, לולב, ערבה, שמה לא נפרט את כל העניינים, אבל אנחנו יודעים שיש לנו גם משהו שיש, אין בו טעם ואין בו ריח. לא נוח להיות עם אנשים שאין בהם טעם ואין בהם ריח. אומרים לך, הצדיקים, גם את אלה תחבר. גם את אלה תעשה אגודה אחת. זה הסוד של סוכות. לחבר. אנחנו בסוכות צריכים להגיע לשמחה. איך בודקים לנו את השמחה? והיית אך שמח. בוא נראה מה השמחה שלך האמיתית. עשית את כל התקופה מאלול, עשית עבודת נפש, חזרת בתשובה, המלכת את הקדוש ברוך הוא, ביקשת סליחה ביום כיפור. עכשיו בוא נראה אם אתה שמח. איך נדע שאתה שמח? אם אתה מסוגל לחבק ולרקוד ולאגד את כולם, גם את אלה שלא נוח לך איתם. אם אתה מסוגל להגיע לזה, הגעת לשמחה. אז עשית. הצדיק זה הבחינה שלו. זה העבודה שלו. הצדיק זה שיכול, ואם עין, מכן הנה מספרך. סוד משה, סוד הצדיק הוא, שהוא מוסר נפש על כל אחד ואחד. יכול לחבק כל אחד ואחד, יכול להגד את כולם אגודה אחת. אנחנו עברנו את הימים האלה, בשביל להגיע לימים של סוכות. הימים של סוכות זה ימים שאנחנו רוצים להגיע לשמחה. השמחה הגדולה, והיית אך שמח להגיע לשמחה כזאת גדולה, שאנחנו עכשיו רוצים להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו מסוגלים. איך עושים את זה? אתה צריך להכניס לך הביתה אנשים שלא תמיד נוח לך איתם, אנשים שמדרגות, שאתה בקושי אומר להם שלום, עניים, צדקה, תעשה, תביא אליך הביתה, יש לך אורחה, יש לך היום אורחים, המשפחה, הכל נחמד, תביא זה אני שלא נעים להגיד לו שלום בחוף, תכניס אותו לסוכה, תכניס אליך, אליך הביתה. אתה עושה את זה, הגעת למדרגה שרבנו רצה שנגיע. הגעת לשמחה שהקדוש ברוך הוא רצה שנגיע. והיית אך שמח. להגוד את כולם. את האתרוג, את הלולב, את הערבה. כולם יחד. לעשות אותם אגודה אחת, ואת כולם אתה מחזיק בחיבוק אחד, מנענע את כולם. וזה, אם אחד חסר, זה אומר שלא הצלחת להגיע לשמחה. אנחנו באמת בעזרת השם, רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגיע למדרגה הזאת. זה סוד הצדיק שמאגד את כולם. כולם כאיש אחד בלב אחד. אם אנחנו הגענו למדרגה הזאת, זכינו לעשות את החגים, זכינו לעבור את הימים האלה כמו שצריך, ולהגיע לשמחת תורה. גם בשמחת תורה רוקדים, מעלים את כולם לתורה. נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. מה זה מעלים את כולם לתורה? אין הוא גדול, הוא קטן. כולם עולים לתורה בימים האלה. רבנו אומר, מעלים את כולם, תומכי אורה איתה, עניינים, האנשים הפשוטים. כולם שייכים חלק בתורה. זאת השמחה של עם ישראל. זה הסוד של הצאת. אין לנו הרגל. לא התרגלנו רק האנשים היותר טובים, שיותר כיף לנו לשבת לידם, יותר נוח לנו ללמוד איתם, ללכת עם הרב הזה נוח, ללכת... אין, כולם אגודה אחת. לעזרת השם אני מאחל לכולנו
שנצליח להגיד כולם, אהבת חברים, אהבת ישראל, שתהיה לנו, ונצליח לרקוד עם התורה, ונצליח לרקוד עם ישראל, ולהיות אח שמח, להיות בסוכה, ולהיות קשור לצדיק האמת, שנותן לנו את המדרגה הזאת, אמן ואמן.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ז מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו בדף הקודם כל מיני פירושים על והשם ברך את אברהם בכל. עכשיו אנחנו בשורה האחרונה בט"ז עמוד ב', והגמרא מביאה פירושים שונים למה שכתוב אצל שלושת האבות בכל מכל כל. כלומר, אצל אברהם כתוב והשם ברך את אברהם בכל, אצל יצחק כתוב ואוכל מכל, ואצל יעקב כתוב יש לי כל. מזה אגב מה שאנחנו אומרים בברכת המזון בכל מכל כל. אז הגמרא תביא עכשיו ארבע דברים שונים שאנחנו לומדים מבכל מכל כל. דבר ראשון, ששלושתם זכו למעין עולם הבא כבר בעולם הזה. דבר נוסף, שבשלושתם לא שלט יצר הרע. דבר נוסף, שלא שלט במלאך המוות, אלא הם מתו מנתת נשיקה על פי השם. ודבר אחרון, שתלוי בדבר הקודם, שגם לא שלטה בהם רימה. כי אם הם מתו על פי השם, אז לא ראוי שישלוט בהם רימה. אז זה לגבי אברהם, יצחק ויעקב. לגבי חלק מהדברים שראינו, הגמרא מוסיפה עוד. אז לגבי מה שאמרנו שלא שלט בהם יצר הרע, אז יש אומרים שגם דוד, כי הוא אמר וליבי חלל בקרבי, כלומר הלב שלי חלול, אין בו יצר הרע, ויש אומרים שלא, כי דוד פשוט התכוון שהלב שלו כאילו מת מרוב הצרות. זה לגבי יצר הרע. לגבי שלא שלט במלאך המוות, פה הברייתא אומרת שיש שישה, חוץ מאברהם, יצחק ויעקב, יש גם את משה, אהרון ומרים. מאיפה לומדים את זה? במשה ואהרון כתוב שהם מתו על פי השם, במרים לומדים את זה מגזרה שווה שם שם ממשה, רק ששם לא כתוב שהיא מתה על פי השם, כי זה גנאי לומר ככה. ודבר אחרון, שלא שלט בהם רימה, אז קודם כל כל אלו שמתו על פי השם גם לא שלט בהם רימה, אבל הרשימה הזאת מוסיפים עוד אחד, וזה בנימין בן יעקב, שאצלו כתוב לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח, ויש אומרים שגם דוד המלך, כי הוא אומר אף בשרי ישכון לבטח, אבל יש אומרים שלא, כי הוא פשוט מבקש שזה יהיה, אבל זה לא אומר שזה מה שהיה. וכיוון שהזכרנו את בנימין בן יעקב, אז מוזכרת פה עוד רשימה, תנו רבנן, 11 שורות לפני סוף הפרק, ארבעה מתו בעטיו של נחש, כלומר שבאמת לא היה מגיע להם למות, לא היה להם שום חטא. הסיבה היחידה שהם מתו, כי נגזרה מיתה על כל העולם, בגלל חטא אדם הראשון שקרה בעטיו של נחש, כלומר בגלל הנחש. אז מי הם? קודם כל בנימין בן יעקב, אמרם אבא של משה, ישי אבא של דוד, וכלאב הבן של דוד. מאיפה לומדים את זה? אז את כולם לומדים ממסורת, חוץ מישי אבא של דוד, שלגבי אביגיל, שהיא הייתה גם כן בת של ישי, כתוב עליה אביגיל בת נחש, והרי אביגיל בת ישי, אלא הכוונה היא שהיא מתה בעטיו של נחש. וסיימנו את פרק השותפין, הדרן על השותפין, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק שני, פרק לא יחפור. גם בפרק הזה אנחנו עוסקים ביחסי שכנים, ועל הצורך משכן אחד להימנע מדברים אפילו שהוא עושה אותם בתוך השטח שלו, אם הם מזיקים לשכן שלו. והפעם לא מדובר על איזה קריאה, אלא על איזה כממשי. אז משנה אומרת שאתה צריך להרחיק דברים מסוימים מהגבול בינך לבין השכן, כשהם יכולים להזיק לשכן. במשנה יש שני דוגמאות. דבר אחד זה דברים שצריך להרחיק מבור של השכן, ודבר שני זה דברים שצריך להרחיק מהכותל של השכן. אז מה צריך להרחיק מבור? כל סוג חפירה. בורות, שיחין, מערות, חפירה לכביסה. כי אם יש חפירה צמודה מדי, אז הקרקע ביניהם תהיה חלשה והיא תיפול. אז צריך להרחיק שלושה טפחים ולשים סיד. בגמרא אחר כך, לא בדף של היום, נראה שלא ברור אם הכוונה היא וסיד או אוסיד. דבר שני שצריך להרחיק זה הרחקות מכותל. צריך להרחיק גפת, שזה פסולת זיתים, זבל, מלח, סיד, סלעים שהם אבני אש. כל החומרים האלו מוצאים איזשהו חום פנימי שמזיק לכותל, ולכן גם כן פה צריך שלושה טפחים או סיד, אבל במשנה עצמה כתוב וסיד. וגם צריך להרחיק מהכותל זרעים, מחרשה, מרגליים, ריחיים, פה צריך שלושה טפחים מהחלק התחתון, ותנור גם כן שלושה טפחים מהחלק התחתון. כל הדברים האלו מזיקים ממש פיזית לכותל, לכן צריך להרחיק שלושה טפחים, אבל לא צריך סיד. אז זה המשנה. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב' לגמרא, אנחנו נדלג על השבע שורות הראשונות ונחזור אליהם בסוף. אז אנחנו באיתמר בשורה השביעית. לגבי מה שאמרנו במשנה שצריך להרחיק מבור, יש מחלוקת בין אביי לרבה אם הכוונה היא דווקא כשכבר יש לו בור, או ממקום שבו יכול להיות בור עתידי. כלומר, גם כשאין השכן בור, אם אתה רוצה לחפור בור, תרחיק את זה שלושה טפחים מהגבול, בשביל שגם השכן יוכל לחפור שם בור. אז אביי אומר שלא צריך, אם אין שם בור אז מותר לך להצמיד את הבור שלך, ורבה אומר שצריך להרחיק אפילו שאין שם בור. במה מדובר כאן? אז יש שני סוגי שדות, שדה שעשויה לבורות, כלומר מיועדת לבורות, ושדה שלא. אז ברור שבשדה שעשויה לבורות נחמיר יותר משדה שלא עשויה לבורות, כי סביר שגם השני ירצה לעשות שם בור. אז ממילא יש פה שתי כדאמרי במה המחלוקת. כדאמרי ראשון אומר שאם זה שדה שעשויה לבורות, אז ברור שלפי כולם אתה צריך להרחיק, כי גם הוא יכול להיות שישים שם בור. וכל המחלוקת בשדה שהיא לא לבורות, שם הבאי אומר שאתה יכול להצמיד, כי מה הסיכוי שישים שם בור? ורב אומר שלא, כמו שאתה החלטת לשים בור, גם יכול להיות שהוא ירצה לשים בור, אתה צריך להרחיק.
יקדאמרי שני, בדיוק להפך. אם זה שדה שהיא לא עשויה לבורות, אז ברור שלפי כולם מותר לך, כי למה שפתאום הוא ירצה לשים שם בור? וכל המחלוקת בשדה שעשויה לבורות, שאז אביי מתיר אפילו שהיא עשויה לבורות, כי כרגע אין לו שם בור, ורב אומר שאסור, כי יום אחד גם הוא ירצה לשים בור. אז נסכם עוד פעם את שתי יקדאמרי, לפי יקדאמרי הראשון, לפי רבה תמיד אסור, ולפי אביי, אם זה שדה שעשויה לבורות אסור, אם היא לא עשויה לבורות אז מותר. לפי יקדאמרי השני להפך, לפי אביי תמיד מותר, ולפי רבה תלוי, אם היא עשויה לבורות אז אסור, אם היא לא עשויה לבורות אז מותר. אז זה המחלוקת שלהם. עכשיו מכאן עד סוף העמוד וגם בדף הבא, אנחנו נראה איך המחלוקת הזאת מסתדרת עם כל מיני מקורות תנאים, כשדבר ראשון נשווה את זה למשנה שנראה בכ"ה עמוד ב', זאת משנה שגם ראינו בסוף בבא מציע, כתוב שם שאסור לטעת עץ צמוד לבור קיים. אבל מה קורה אם הוא כבר נטע? אז רבנן אומרים שהוא צריך לקצוץ את העץ, כי זה מזיק לבור של השכן, ורבי יוסי אומר שלא. זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. זכותי לעשות ברשות שלי מה שאני רוצה, לפחות בדיעבד. אז איך אביי ורב מסתדרים איתם? אז אביי אצלנו שאמר שמותר, אומר שגם רבנן ששם אומרים שאסור מסתדרים איתו. כי שם מדובר שהבור כבר קיים. ואביי מתיר רק שהבור עוד לא קיים. אם הבור כבר קיים, אז ברור שאסור, כמו המשנה שלנו. ורבה שאצלנו אמר שאסור אפילו שהבור עוד לא קיים, אומר שגם רבי יוסי שהתיר לטעת אילן ליד בור, יסתדר איתו. כי שם באילן זה נזק עתידי. אני עכשיו נוטע אילן, יום אחד לאילן הזה יש שורשים והם יזיקו לבור. לזה רבי יוסי אומר שאני לא צריך לדאוג. אבל פה, כל חפירה וחפירה שאני חופר בקרקע, עושה נזק ישיר לקרקע. מה שגורם לזה שהוא לא יוכל יום אחד לשים שם בור. אז זה איך אנחנו מסתדרים עם רבי יוסי ועם רבנן. ועכשיו, איך אנחנו מסתדרים עם המשנה שלנו. אנחנו באמצע עמוד ב', נזכיר עוד פעם את המחלוקת של אביי ורבא ונזכיר את המשנה. במשנה ראינו שאם יש לשכן בור צמוד לגבול, אז אתה צריך להרחיק את הבור שלך מהגבול, בשביל שלא לפגוע בבור שלו. המחלוקת של אביי ורבא הייתה מה קורה אם לשכן עדיין אין שם בור. אביי אמר שאז מותר לי להצמיד את הבור שלי, ורבא אמר שאסור כי יום אחד השכן ירצה לשים שם בור. עכשיו לכאורה פשט המשנה היא כמו אביי, כי המשנה דיברה כשכבר יש לשכן בור. משמע שאם לשכן עדיין אין בור, אז לי מותר להצמיד את הבור שלי לגבול. אז איך רבא מסתדר עם המשנה? עכשיו זה תלוי בשני הסברים למחלוקות שראינו מקודם, כי כבר אמרנו שלפי יקדאמרי השני גם רבא מודה אם זה שדה שהיא לא עשויה לבורות שמותר, ואז רבא יכול להסתדר עם המשנה, הוא יגיד שהמשנה כשהיא לא עשויה לבורות. אבל לפי יקדאמרי הראשון שלפי רבא תמיד אסור, איך נסתדר עם המשנה שמותר? תרצת הגמרא, וזה בדיוק הקטע שדילגנו עליו בשבע שורות הראשונות, שהמשנה היא בדיוק כמו רבא דווקא. כי מה שהמשנה אמרה שצריך להרחיק מהבור של חברו, התכוונה צריך להרחיק מהכותל של הבור של חברו. כלומר, כשהשכן הראשון בא וחפר שם בור, הוא גם היה צריך להשאיר כותל הבור. כלומר, הוא גם היה צריך להרחיק מהגבול שלושה טפחים, ואפילו שהשכן שלו עוד לא עשה שם בור. ושלושת הטפחים האלה נקראים כותל הבור. ועכשיו, כשהשכן השני רוצה לעשות בור, שעל זה מדברת המשנה, הוא צריך להרחיק שלושה טפחים מהכותל של הבור של הראשון. כלומר, עוד שלושה טפחים. כלומר, יוצא שיש בין שתי הבורות שלהם שישה טפחים. ואז יוצא שהמשנה היא בדיוק כמו רבא, כי גם השכן הראשון היה צריך להרחיק מהגבול שלושה טפחים. ועכשיו אנחנו ברבע האחרון של העמוד, יש איקא דאמרי שני, שדווקא לפי התשובה שהרגע אמרנו, מקשה הפעם על אביי. כלומר, אמרנו עכשיו שהמשנה שלנו היא שצריך להרחיק שלושה טפחים מהכותל של הבור של הראשון. כלומר, יוצא שהראשון גם כן היה צריך להרחיק שלושה טפחים מהגבול, וזה מה שנקרא הכותל של הבור שלו. אז הנה ראיה מהמשנה לרבה, שגם כשאין עדיין בור צמוד מהצד השני, אתה כשאתה בא לחפור בור, אתה צריך להרחיק שלושה טפחים, כמו שעשה השכן הראשון במשנה. אז איך אביי יסתדר עם זה? אז שוב, אם נלך לפי הקדמרי הראשון, שגם לפי אביי בשדה שהיא עשויה לבורות הוא אוסר, אז נעמיד את המשנה בשדה שעשויה לבורות, אבל אם היא לא עשויה לבורות, אז גם השכן הראשון היה יכול להצמיד לגבול. אבל לפי הקדמרי השני, שאביי בכל מקרה מתיר, אפילו אם השדה שעשויה לבורות, אז איך הוא יסביר את המשנה? אומרת הגמרא, באמת לפי אביי, אם אתה הראשון ואתה חופר בור, אתה יכול להצמיד אותו לגבול ממש. ולא צריך להרחיק. מה שהמשנה דיברה שצריך להרחיק מהכותל של הבור של חברו, כלומר שגם הראשון מרחיק וגם השני מרחיק, זה כשהם באו ביחד ואין פה ראשון ושני. שניהם רצו לחפור בור באותו.

הכוונה היא שהוא צריך להרחיק מהכותל של בורו של חברו. כלומר שגם החבר הראשון כבר הרחיק שלושה טפחים, ומזה אתה מרחיק עוד שלושה טפחים. ולכן מוזכר פה כותל. ולמה דילגנו על זה? כי האיקא דאמרא הראשון בגמרא שראינו, שהיא בהתחלה מקשה על רבא, לא על אביי, היא הקשתה כאילו לא אמרנו את מה שהרגע אמרנו כשהסברנו את המשנה. היא הניחה שהמשנה מדברת שהראשון לא צריך להרחיק. לכן היא הקשתה על רבא, ומה שאמרנו עכשיו שצריך להרחיק מכותל חברו זה התירוץ לאיקא דאמרא הראשון. ואחרי זה באמת האיקא דאמרא השני יצא מנקודת הנחה של מה שאמרנו עכשיו, שזה להרחיק מכותל חברו, ולכן הקושייה הייתה על אביי ולא על רבא. לכן דילגנו על השבע שורות הראשונות בשביל להבין את האיקא דאמרא הראשון. ורק נסיים שם את השבע שורות, אומרת הגמרא עוד פעם, אני הולך לפי תוספות, לפי רבא יש חידוש בזה שהמשנה השתמשה בלשון כותל, בשביל ללמד אותנו שכותל זה שלושה טפחים, ושגם הראשון היה כבר צריך להשאיר כותל, כלומר להרחיק שלושה טפחים מהגבול, אפילו שהשכן שלו עוד לא בנה בור. אבל לפי אביי, למה המשנה השתמשה בלשון כותל? שפשוט אומר שצריך להרחיק שלושה טפחים מהבור של חברו. עונה הגמרא, לפי אביי זה באמת בא להשמיע משהו צדדי. תדע לך שכותל של בור זה שלושה טפחים, אז אם אתה יום אחד קונה בור ולא סיכמתם כמה בדיוק יהיו הדפנות, אז הברירת מחדל זה שלושה טפחים.

שלום לכל המאזינים העיקריים, אני שמח שאתם איתנו ברדיו כל הנחל. עוד מעט, עוד שיעור, מפי הרב הגאון, הרב שלום ארוש, שליט המחזק הדור, דברי התחזקות, דברי אמונה ושמחה. הרב שלום ארוש, בבקשה.

הקב"ה בחר את היום שבו הסתלק רבנו מהעולם הזה. כמובן באושפיזין של משה רבנו, אבל העיקר שהקב"ה בחר שההילולה של רבנו תהיה פשוט כבוד מורנו, הוא בכלל לא שמתי לך המשגיע של הישיבה שלנו, המפתלי ששמיהו וראש הכולל שלנו, ולחנן שלום, השם שומעים היו אמן. אמרתי קודם כל נדבר על השמחה, אבל הנה, הגיע הרב. אז נבקש רשות, גם לפני התחלה. אז אמרנו, כשברו בהר, תבוא את היום שבו יסתלק רבנו מהעולם הזה. מתי הוא בהר? זמן שמחתנו. כשברוך הוא רצה, יש לו מסר. לבורא העולם יש לו מסר. בורא העולם יש לו מסר בזה שהוא בהר, שאדוננו, מורנו ורבנו, אנחנו עולם כל חומה, רבנו נחמה בן זמן פגי יסתלק מחג הסוכות. מה המסר? שבאמת עם ישראל צריכים לשמוח מאוד בנשמה הקדושה, בצדיק הנורא הזה שהקשבור הביא לעולם, שאנחנו רואים שהוא עושה מהפכה בעולם, רואים שהוא חי וקיים, והוא ממש ממאיר את העולם, ממש שומר על העולם, ועורר את העולם, מקרב את העולם, כמו שהוא אמר, אמר ככה, אמר, שהוא, האור שלו ילך ויגדל, ילך ויגדל. ולכן אנחנו צריכים לשמוח מאוד. השמחה היא שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הצדיק, את הצדיק הזה, קרב אותנו לצדיק הזה. חשבתי, הרי ידוע שארבעת המינים אז מרמזים גם לשבעת הרועים, שבעת האושפיזין. ההדסים שזה שלושה, מרמזים על אברהם, יצחק ויעקב, שלושת האבות הקדושים. הלולב, יוסף הצדיק, האתרוג, דוד המלך, והערבות, משה ואהרון, ריבונו של העולם. שאלתי את עצמי, מה? הערבות זה משה ואהרון, שהם בהם לא טעם ולא ריח? מה המסר? יש פה מסר מבורא. למה משה ואהרון? הם, הסמל שלהם זה הערבות. אז השם חנן אותי וחנן אותי ונתן לה בליבי, שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לעם ישראל, לכל אחד מעם ישראל, גם לגרוע שבגרועים, תדע לך, אני אוהב אותך כמו משה ואהרון. זה המסר. משה ואהרון רמוזים הערבות, נכון שהם, יש בהם טעם וריע וכל הטוב שיש בעולם יש בהם. צדיקים נוראים מאוד, מנהיגים של עם ישראל הראשונים. אבל, כשהוא אומר לך אחד, כל מיני אדם שהוא בחינת ערבה, שאין לו לא טעם לא רע, תדע לך, אני אוהב אותך בדיוק כמו שאני אוהב את משה ואהרון. וזה כל זה האור שקיבלנו מרבנו נחמן ברסלב, שרבנו מלמד אותנו את העניין הזה שכמה כשברו אוהב אותנו, כמה כשברו מרחם עלינו, כמה כשברו מטיב לנו. כל הזמן אני הולך עם קוטי הלכות, הלכות ריבית על החיי, שבנתן שמה מביא את המדרש פליאה, שהמדרש אומר שהמלאכים, המלאך האמת התנגד, נגד שכשברו יברא את הבן אדם. וכשברו כל כך רוצה לברא את הבן אדם, לכן הוא זרק את המלאך האמת, את האמת לארץ. ורבי נתן מברסלב מסביר את זה, ונותן לנו עומק, המדרש בעצמו אומר, שאמר למלאכים, מה אמרו למלאכים? הרי עתיד האדם לחתוק לפניך ולהרגיז אותך.
אם אתה כמח ולגזה קודמך. אמר מה להם הקדוש ברוך הוא, כי לחינם נקראתי חנון ורחום. זאת אומרת, כל שורש הבריאה של האדם היא רק לגלות, זה מתחיל וכל רגע ברגע בכוח מה שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, כי לחינם נקראתי חנון ורחום, שאני סתם נקראתי חנון ורחום, לא סתם נקראתי חנון ורחום, שאדם יחטא יבקש סליחה ואני אמחל לו. אבל בספר האור החדש שקדוש ברוך הוא כתב בחסדי השם, אז לא צריכים להגיע שאדם יחטא ואז יבקש סליחה, אלא אדם יבקש קדוש ברוך הוא עליי בראת אותי שרחם עליי, תרחם עליי ותן לי את הכוח לא לחטוא, תחם עליי, תיתן לי את כל הכוח בכל הס... שאני לא אחטא לפניך, שלא אצטרך בכלל לבקש ממך סליחה. אני לא רוצה לחטוא. אז חשבתי, הרבה ביקשו ממני, הרבה ביקשו אליי, ביקשו ממני, התברך אותי שיהיה לי שמחת החג. מה בירכתי אותם? שיהיה להם אמונה. בכל מה, אני לא יודע, אני לא שומע טוב, שמעתי טוב. ביקשו שאני אברך אותם על שמחת החג. אני אברך אותם מאשר להם אמונה, כי השמחה היא תוצאה של אמונה. כשאדם הוא מאמין בבורא העולם, שבורא העולם הוא כולו ברא אותך בשביל להיטיב לך, בשביל להרחם עליך, חנון ורחום נקראתי, ברא אותך וכל מה שעושה איתך הכל לטובה. כי אני אומר, שאלתי את עצמי, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, נותן לו מתנות בלי סוף מתנות, נתן לנו את ראש השנה, נתן לנו את יום הכיפורים, נו תשמח, תראה זכית, היה לך ראש השנה, היה לך יום הכיפורים, תשמח. הבן אדם לא שמח, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אתן להם עוד? אתן להם סוכות, הוא לא שמח. למה הוא לא שמח? כי לא יעזור מה שהקשבור, אפילו הקשבור לא יודע מה ייתן לו. כל הזמן הולך עם הרגשה שלא טוב לו. הקשבור ייתן לו לא יודע מה, ייתן לו... כל דרגה, הוא הולך עם הרגשה, כל הזמן שאדם לא חי באמונה, זה שלא הולך לך, זה הטובה שלך, זה שקשה לך, זה הטובה שלך. עד שאדם לא חי באמונה שכל מה שעובר עליו זה הכל לטובתו, גם הקשיים והחסרונות ומה שלא הולך, והנפילות והירידות, כמו שכתבתי בספר בגן החוכמה, שמה זה שמח בחלקו? ששמח בחלקו, שזה כל עד שאדם לא החליט שהוא שמח, זה לא משנה מה שיהיה לו, מה שיתנו לו זה לא משנה, הוא לא שמח, אז תכף לא משנה מה שקדוש ברוך הוא ייתן לו. לכן בעזרת השם כועד יחליט מה רגע הזה אני שמח, ואני אגיד שהוא שמח. במה הוא שמח? במה שהיצר הבא להגיד לך להיות עצוב, בזה תשמח. למה? כי אתה מאמין שזה צון השם שתעבור את הניסיון הזה. רק כשאדם זוכה לאמונה שהוא ישמח בכל מה שהיצר הבא להגיד לו להיות עצוב, בזה הוא שמח. רק אז הוא יהיה שמח. כל זמן שהוא עדיין חי בכפירות, שלא, זה לא טוב וזה לא טוב, מהעולם לא משנה מה כשברו ייתן לו. ייתן לו אלף ראש השנה, ומה שייתן לו, ומה ש... תמיד יש לו את ההרגשה, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. מה שאתה חושב שזה לא טוב, בזה תשמח. אם תקשה זה לאמונה. בא אליי יהודי שאחד מהמשפחה שלו שיהיה לו רפואה שלמה, מספר לי שהוא קצת בצער, בגלל זה התעוררה המחלה שוב,
למה בצער? כי זה לא כיבד אותו, וזה לא... וזה לא התייחס אליו, והוא קצת ככה בצער. אז אמרתי לו, תראה, כל... תסתכל. איך ש... ממה אדם מצטער? ממה שהוא מנתק את הכל מהאמונה. אם אותו יהודי יבין, זה שלא כיבד אותך, בורא עולם רוצה שלא יכבד אותך. כי הוא רוצה שיהיה לך איזה צער. מה עדיף לך? לשמוח בצער הזה? או להיות חולה. תשקול. מה אתה רוצה? אתה תהיה עצוב? איך אומר רבנו, כל המחלות באים קלקול השמחה. לכן אדם, השכל של האמונה, מה שהיצר אומר לך להיות עצוב, בזה תשמח. כי אתה מקשר זה לבורא עולם, אתה לא מאשים את עצמך. אתה אומר, בורא עולם עושה שיהיה לי את החיסרון, שיהיה לי את הקושי, יהיה לי את העיכוב, בורא עולם, ואני צריך לשמוח בזה, וזה העבודה של לשמוח, ולהתפלל, לרצות, לשמוח, ולהגיד תודה, ולרצות. כל הזמן להיות בשמחה ולרצות. לרצות, אדם לא יכול לרצות, כל הסבר הזה שבגן הרצון, אתם לא יכול לרצות אם הוא אין לו אמונה ולא שמחה, לא יכול לרצות. בגלל שהוא עצוב, אז הוא לא יכול לרצות שום דבר. אני רוצה שכל העבודה של בן אדם תלויה בזה, באמונה. שלקשר כל דבר לאמונה. כל דבר לאמונה. ישבתי וככה חשבתי, חזה השם, ממש, ממש ליקטתי שיחות לחזק את כולנו בעניין של רבנו הקדוש. אז אני אקרא לכם כמה שיחות. כל שיחה יש בה את המסר העמוק של הלילה הקדוש הזה. רבנו כותב שהצדיק הוא גיבור הכובש את יצרו. והוא עז כנאמר, והוא נותן עוז ותעצומות לשם בך. כמו שכתוב, תנו עוז לאלוקים. בשביל זה הצדיק נקרא עוזו. כמו שכתוב, דרשו השם ועוזו. צריכים לבקש גם את השם ברך, כמובן את השם. כן? אז מה פשט? מי שרוצה לזכות לאמונה שלמה, זה אי אפשר, כי אם על ידי שידרוש ויבקש ויחפש את השם וגם את הצדיק, שזה עוזו. להתקרב לשם, בלי הצדיק אין מציאות כזאת, אין כזה מציאות. באמונו בשם משה עבדו. אין מציאות להתקרב לשם בלי הצדיק, אין כזה מציאות. אין. מתהילה, מההתהלה של התהלה, של התהלה, של התהלה. שנתינת התורה זה הכל עם משה עבדו. אי אפשר להתקרב לשם בלי הצדיק. אז דרשו השם ועוזו, שזה הצדיק שנקרא עוזו. רק כזה שצריכים לבקש את הצדיק מאוד. ואז זוכים לאמונה שלמה. וזה מה שכתוב, בקשו פניו תמיד. מה זה פניו? זה הצדיקים, שהם נקראים אנפי שכינתא. מה פשט המילה אנפי שכינתא בארמית? פשט פני השכינה. הצדיק נקראים הפנים, בקשו פניו, בקשו את הצדיקים. תמיד, בקשו פניו תמיד. כך כתוב בזוהר הקדוש. ורב נתן כותב שהוא שמע מרבנו הקדוש שהיום בא להילולה, שצריכים לחפש ולבקש פני השם שהם הצדיקים, צריכים לחפשם ולבקשם תמיד עד שיזכה למוצאם, להתקרב להם, כי עיקר האמונה וההתקרבות לשם ברך תלוי בהם. כאן אמנת הכותב בלכות הריח הלכה מהמב. אז רואים היסוד שרבנו בא והדיר אותו והכניס, שזה האמת של התורה. רק רבנו אמר, לא כתבתי שום דבר, רבנו אמר, לא חידשתי שום דבר. כל מה שכתבתי ואמרתי, זה הכל כתוב. רק באתי לעורר, לחזק,
את היסודות שהתרחקו מהם השם, עם ישראל. אז היסוד הראשון זה לדעת צריכים לבקש את הצדיק. זה, אתה רוצה לזכות לאמונה שלמה, אתה צריך לחפש, תקרב לצדיק. כי העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק. שצריכים לידע שהצדיק הוא גיבור כוח גדול מאוד. שכל נקודה הכי קטנה, טובה, שאיזה יהודי הכי קטן בעולם, שעושה איזה מצווה הכי קטנה בעולם, הצדיק חוטף את הנקודה הטובה הזאת, מכניס אותה לתוך בית הקדושה שהוא בונה, שהוא בחינת משכן, בית המקדש. ועל כן אפילו כשבן אדם עשה איזה מצווה ואחר כך ירד איפה שירד, הנקודה הקטנה הזאת, המצווה הזאת, ההתעוררות הקטנה שהייתה לך, הצדיק כבר חטף אותה ושם אותה בתוך הבניין של הקדושה. היא לא תלך לאיבוד אף פעם, כי כבר נכנס בתוך הבניין של הקדושה, שהצדיק עוסק בבניינו. כן, צריך כל אחד לבלי נניח את מקומו בשום אופן. לכן כל אחד צריך לא להתייאש, להגיד, אין, עשיתי מצווה, זה שלי. אף פעם לא תוכל להפסיד את המצווה, אף פעם בעולם. בחיים לא תוכל להפסיד את המצווה. היא מונחת, הצדיק לקח אותה ושם אותה כבר בבניין של הקדושה. לכן תחזק, תעשה עוד. אתה רק יכול לאסוף. אין, אתה אף פעם לא יכול להפסיד. רק להוסיף ולהוסיף, להוסיף ולהוסיף, מוסיף והולך. כל הזמן. לכן כל פעם שהיצר הבא במחשבות הרעות להגיד לך ש כאילו לא טוב, אין, תחזק להאמין בנקודה הזאת. תדע, תזכור מה שכתוב בזוהר הקדוש, לית ראות אתה בעד יתאבד. אין רצון טוב שנאבד, רצון קטן אין לו נאבד. מכל שכן ברכה, לימוד תורה, תפילה, מצווה, שום דבר לא נאבד. ממש. לכן כוח להתחזק תמיד, לדעת בכוח הצדיק שלוקח את כל מצווה שאנו עושים, ובונה בה את בניין הקדושה, אין ייאוש בעולם כלל. מה שרבנו אמר, שאין ייאוש, רבנו עלה כל העולמות, ירד כל העולמות, למד את כל התורה, והוא חיפש, אולי יש ייאוש באיזה מקום. חיפש בכל העולמות, לא מצא ייאוש, אין ייאוש. אין ייאוש. כי למה? כי יש כזה צדיק, שהוא חוטף כל נקודה טובה שלנו, אז אין ייאוש. רק מוסיף והולך. רבנו נחמן ברסלב אמר תורה מלכותי מרן, התורה האחרונה שאמר לפני שהסתלק מהעולם הזה. בשנה שרבנו הסתלק, בראש השנה אמר תורה, בשבועיים אחרי זה רבנו הסתלק בסוכות. אז הוא, ואז אחר שאמר את התורה הזאת, רב נתן כותב, הזהיר אותי ביותר לכתוב האזהרה הגדולה הזאת, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד, לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו רוח הקודש, שיש לו בחינת רוח הקודש. רב נתן כותב את זה בצורה עד משמעית, הוא אומר, הזהיר אותי רבנו מאוד מאוד, פעמיים מאוד כותב, שכל מי שממש הזהרה גדולה, איזה לשונות הבנת הכותב, לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. לא להסתפק בסתם להתקרב לאיזה רב, כל הרבנים חשובים, אבל אם אתה רוצה לזכות לתיקון שלך, אתה צריך לחפש את אותו הצדיק שיש לו בחינת רוח הקודש. למה? הוא כותב, כי נצל, העולם הזה מלא טעויות, העולם הזה מלא טעויות.
לנצל מהטעויות של זה העולם, שמרבה מאוד מאוד, כמעט בלי שיעור. כל כך הרבה טעויות יש בעולם הזה, בלי שיעור. לא מדברים על העולם שהוא רחוק מהתורה. גם בתוך לימוד התורה, גם בתוך קיום המצוות. כמה אנו רואים אנשים טועים ומבולבלים, כמה? אומר רבנו שאי אפשר להינצל מהם, כי אם על ידי ההתקרבות לצדיק האמיתי, שלא הטעה את עצמו בזה העולם, מעולם הוא לא הטעה את עצמו. רק צדיק כזה, שמעולם, מעולם לא הטעה את עצמו, כשאתה מתקרב אליו, אז אתה, בכוח הזה שאתה מתקרב אליו ומאמין בו ולא זז מהדברים שלו, אז גם אתה תזכה לא לטעות בעולם הזה. כי רבי נחמן ברסלב אמר, כך אמר רבנו, היכן שנמצא איזה הרהור תשובה, זה נלקח ממני. ככה אמר רבנו. כל איפה שיש, כל התשובה של העולם זה מרבי נחמן ברסלב. רבי נחמן אמר את זה בצורה חד משמעית. איפה שיש הרהור תשובה, הוא נלקח ממני. איפה שיש. אז לכן צריכים, כשמתקרבים כזה צדיק, שזה רבנו בעל ההילולה של היום, שממנו כל כוח התשובה שלו, כל בן אדם, אין, איפה שיש הרהור תשובה זה ממנו, אז אפשר באמת להתקרב לצדיק הזה ולבקש ממנו, תשלח לי הרבה הרהורי תשובה, אני רוצה לחזור בתשובה. כי יש בכוח של הצדיק הזה לתת לבן אדם התעוררות כזאת של תשובה, אין, זה משהו, רואים את זה מי שנוסע לאומן, ששם הרבנו מדליק את כולם, איזה התעוררות יש שם. אבל בדיוק גם פה, בגלל כל מקום בעולם, כל מי שזוכה להתקרב לרבנו ולבקש ממנו שייתן לו התעוררות, כי רבנו אמר את זה בצורה חד משמעית, כל עירות תשובה זה ממני, אז עכשיו אתה צריך לבוא, לנצל את זה, לבקש, תן לי, שלח לי עירות תשובה, תעורר אותי, שתעורר, לא ישן את החיים שלי. הפעם, כשדיבר רבי נחמן ברסלב, ממעלת ההליכה על הצדיק, אמר רבנו ככה, אילו היה לי צדיק, כמו שלכם יש, ככה רבנו אמר, זה סיעה מרבנו, רבנו אמר תלמידים שלו, אם לי היה צדיק כמו שלכם יש צדיק, הייתי הולך אליו רגלי. שאלו אותו התלמידים שלו, ובחזרה, ענה רבנו ואמר, בחזרה הייתי רץ. היינו שהייתי רץ במהירות לקיים, לעבוד אותו יתברך כפי מה שקיבלתי מרבי. אז רבנו קנה בנו. הוא אומר שהוא לא זכה שיהיה לו רבי כמו שלנו יש. רבנו אמר, זה שיחה מרבנו. הוא אומר, אם היה לי אני רבי כמוכם, הייתי הולך אליו רגלי, הייתי הולך אליו. יש באמת סיפור שרבנו פגש צדיק נסתר. כן, רבנו ממש, אז ממש, שרבנו פגש איזה צדיק נסתר, היה שוחט, והצדיק הנסתר הזה, שהוא התקרב לרבנו, שאל את רבנו אם הוא יכול לבוא אליו בראש השנה, כי הוא צריך להיות שוחט, ואז הוא חייב לשחוט בראש השנה, והוא רוצה להגיע לרבנו, אז הוא יגיד שם, ועד השם יגיע אליו. והיה כזה צדיק נסתר. אמר לו, רבנו, לא, אליי באים רגלי. לא באים, באים רגלי. וזה חיזוק לכל אלה שנוסעים לאומן. קצת קשיים, כבר מתייאשים. רבנו, הוא הצדיק נסתר, יכל להגיד שם, להגיע לרבנו, אמר לו, לא, אצלי לא באים. זה יותר, קצת יותר מהר ממטוס. קצת מהר ממטוס, להגיד שם. רבנו, אליי לא באים שמות. באים רגלי אליי. אז לכן כשנוסעים, תמיד צריכים סמה בכל צעד שנוסעים. ונוסעים עוד צעד להתקרב לצדיק, עוד צעד, ממש. אז ממש, רב נתן מברסלב מספר ככה, שהוא למד,
את תורה סמך זין, המדברת מגדולת הצדיק, שהוא החן והיופי של כל העולם. אז רב נתן הרגיש כזה מין שברון לב, והתחיל להגיד, העלמה, שנעלם הצדיק. רבנו כבר אז הסתלק, מתי שרב נתן אמר את השיחה הזאת, חזר על המילים האלה, העלמה, העלמה, חזר זה כמה פעמים, שזה העלמה שנעלם האור של הצדיק והחן של הצדיק, שהוא החיות של כל העולמות, הוא כל כך נעלם, הפר של העולם, החן של העולם, היופי של העולם, של כל העולם. ואם החן הזה היה מתגלה, היה מתבטל כל החן של שקר. אם החן של רבנו היה מתגלה, היה מתבטל כל החן של שקר. כל השקר של העולם הזה היה מתבטל. רב נחמן, התלמיד שלו, הוא שמע את השיחה הזאת מרב נתן, וכל הזמן היה חוזר על השיחה הזאת, היה חוזר העלמה, העלמה, היה חוזר על המילים האלה, שזה זה הסיבה לכל החושך של העולם הזה, שנעלם האור של הצדיק. זה הסיבה. אז רבי נחמן ברסלב אמר, כל מקום שלומדים בספר לקוטי מהר"ן מעניין הצדיק, צריכים לחשוף למשיח. ככה רבנו אמר. אתה לומד לקוטי מהר"ן, כתוב הרבה פעמים צדיק בלקוטי מהר"ן, המון פעמים. וכל פעם שכתוב צדיק בלקוטי מהר"ן, צריכים לחשוף למשיח. לחשוף למשיח. כן. באמת, אנשי שלומנו אמרו, הרבנו כותב תורה כבית, שאדם צריך לשמש את הצדיק, ועדי שהוא משמש את הצדיק, אז הוא זוכה, ממש שובר את כל עזות הגוף שלו, וזוכה שמאיר בו אור, האור של הנשמה ממש מאיר בו. אז מה העיקר השימוש? מי שרוצה לשמש את הצדיק, מה העיקר? השימוש זה להפיץ את הספרים של רבנו הקדוש. רבנו אמר שכשעם ישראל יהיה להם את הספר הזה, יבוא משיח. אז באמת, בראש השנה האחרון, פעלתי על זה, והשם יאיר בליבי שצריכים לראות איך להכניס, כל אחד התחיל להפיץ, להכניס על קוטי מרן בעוד בית, בעוד בית מדרש, בעוד בית כנסת. רבנו אמר, זה שיחה מרבנו, שרוב עם ישראל יהיה להם את הספר הזה, לקוטי מרן, יבוא משיח. זה לא דבר קשה, זה אפשר לעשות. אם כל אחד יאמין בדיבור של רבנו, וידע שזה עיקר השימוש של הצדיק, ויכניס את הספר בכל מקום שיכול, ממש בכל מקום, קח כל פעם 10 ספרים ותפיץ אותם. ספר 10 ספרים עם כריכה קשה 350 שקל, כריכה קשה כזאת, ספר כזה יפה, כבד כזה, 350 שקל 10 ספרים. אתה יכול להפיץ, להכניס בעוד בית מדרש, בעוד בית כנסת, ועוד בית של, של, של, של דוד שלך, ושל אמא שלך, ושל כל מקום. תכניס עוד ספר, עוד ספר. אפשר להביא את הגאולה בקלות. להאמין בדיבור של רבנו, להכניס עוד ספר של רבנו. כל, שרוב עם ישראל את הספר קוטי מהר"ן. זה שיחה מרבנו. אז אנשי שלומנו אמרו שהאור של הצדיק שמקבלים מרבנו, הכל תלוי במה? עיקר הכל תלוי במה? הוא אומר, עיקר תלוי הכל באחדות ובאהבה שאדם יהיה לו עם כלל עם ישראל. אדם רוצה לקבל מהצדיק, מרבנו הקדוש, אז צריך לדעת, אתה צריך להיכלל בנשמות ישראל, להתרחק ממחלוקת בתכלית הניהוק. כבר אמרתי השנה הזאת, ואני חוזר ואומר שוב, שכוחד יזכור כל יום את הדבר הזה, שלשון הרע זה אבון הכי חמור בתורה, הכי חמור, יותר חמור מעבודה זרה, יותר חמור מגילוי עריות, משפיכות דם.

שהוא אמר, ראינו כשיוסף הצדיק, שהוא היה הצדיק שבדור, בדור של השבטים, ואומנם השבטים לא זכו לדעת שהוא הצדיק, שהוא החן והיופי והפה של הדור, וחלקו עליו ומכרו אותו וכולי, זרצו להרוג אותו, מכרו אותו, כמו שקוראים בכל דורות, גם מאז השם ברא, הצדיק לא רק שלא מתקרבים אליו, עוד רוצים להרוג אותו. הורקים עליו, רותמים אותו. טוב, בסוף, אחרי כל כך הרבה שנים, שזכו להכיר את האמת, כשיוסף הצדיק אמר להם, אני יוסף אחיכם, כששמעו תיבות אלו, יוצאים מפיו, מיד יהיה להם תירוץ לכל הקושיות. כל הקושיות שהיה להם, נהיה להם תירוץ. שהיה להם קושיות על התנהגותו של יוסף הצדיק, שהיה לו התנהגות קשה איתם, שהוא ככה עשה להם, ככה צעיר ממש, ולא הבינו. ועכשיו כשאמר להם, אני יוסף אחיכם, נהיה להם תירוץ לכל הקושיות. והבינו על ידי זה למפרע, שכל כל ההתנהגות שהייתה לטובתם, לעורר אותם, לחפר להם את העוונות שלהם, לעורר אותם, שיבינו שיש מידה כנגד מידה בעולם, הכל עשה להם מידה כנגד מידה. יוסף הצדיק כל הזמן נהג איתם מידה כנגד מידה, כל דבר ודבר. ששתעוררו. אומר רבי יצחק בנדר, אומר ככה הולך כל אחד שמתקרב לצדיק, האמת. שבהתחלה הצדיק לא מאיר לו כל כך פנים. ואפילו יש לו קושיות על זה וקשה לו. אבל הוא צריך להיות חזק, חזק, עד שהצדיק גם יגידו אני יוסף. כל הצדיק לדעת שמתקרבים לצדיק, אמנם יש אור ויש ברוך השם, אבל בדרך יש מלחמה קשה, ולא כל אחד ישר רואה את האור של הצדיק. לכן כל הצדיק לדעת להיות חזק בנקודה הזאת. באיזה שלב הצדיק יגיד לך אני יוסף, אני יוסף אחיך, אני יוסף אחיך, אני יוסף. ואז יתורס לך כל הקושיות, ואז תזכה לקבל את האור של הצדיק. לכן כל צריך להיות חזק, לדעת שזהו זה, זה הדרך. כן. ורבנו מספר בסיפור מעשיות, בסיפור של הברגר והעני, אז שם סופר שהוא ראה את העני בוכה, נכנס ושאל אותו, על מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? אומר רבנה, אומר ככה מסבירים על ששלומנו, שככה דבר נוהג בכלליות שהצדיק עם אנשיו, שברגע שאדם בוכה על מה? על הרוחניות שלו בהתבודדות, שיש לו שעה התבודדות, והוא בוכה על הקשיים שלו בעבודת השם, על הרוחניות שלו, אז הצדיק בא אליו ומתעניין במצבו ולא מניח אותו בצלתו וחושב יחד עמו ועוזר לו לצאת מהמצב שלו. וזה הרי לקוטי מרן, זה תורה בלקוטי מרן, רק זה הלבישו את התורה הזאת על הסיפורי מעשיות שרבנו כותב בפירוש תורה בלקוטי מרן, תורה של ההתבודדות. אז רבנו כותב שבאמת האדם מתבודד, אז השכינה באה כשאדם השכינה באה ומנחמת אותו, השכינה באה ומנחמת אותו ומבטיחה לו שהיא באמת תחפש דרכים לעזור לו לצאת מהמצב החשוך שלו. רק מה אדם שיתחזק לספר את הצער שלו. כן, אז עוד דבר נפלא, כן? אז אנשי שלומנו אמרו, מאחר שרבנו עכשיו לא נמצא איתנו בגשמיות, אז עיקר התקשרותנו אליו הוא על ידי עצותיו הקדושות, ועיקר עצותיו הקדושות הוא ההתבודדות והקימה בחצות לילה. רבנו דיבר הרבה על העניין הזה של לקום בחצות לילה ולפחות

יש לה התבודדות. ממש. אם אדם רוצה להתקשר לצדיק, צריך לקיים את היצות שלו, בפרט את היצה של ההתבודדות. אז נמצא שחלילה, כשאדם לא מקיים את היצה הזאת של ההתבודדות, אז אין, לא מאיר עליו האור של הצדיק. אתה רוצה שהאור של הצדיק יאיר עליך? אתה חייב לקיים את היצות של הצדיק. אם אתה רוצה ממש שהאור של הצדיק יאיר עליך, אתה צריך לדעת להיות חזק בעניין הזה, ממש. אז רבנו אמר בעצמו, רבנו אמר, יש כיתה שבאים אליו, יש כל מיני כיתות שבאים אליו, ויש כיתה שבאים רק לחטוף שיריים. היה אומר רבנו הקדוש, היה אומר שכוונתו הייתה לחסידים הבאים רק לקבל ממנו ברכות, לא באים לקבל תורה ולא העצות ולא לעשות שעה התבודדות, לא, רק עושים ברכות. אז הוא אומר, הם דומים, הם כמו חוטבי השיריים שזונים משיריים בלבד למאכלים הגשמים, בעוד שיש רבנו יותר לכל אחד ואחד סובדת שינה, די ויותר. רבנו אמר, זה שיחה מרבנו. רבנו אומר, יש לי סעודה נפלאה לתת לכם. סעודת שינה לתת לכם. סעודת שינה. מה אתם באים לקבל מן השיריים, ברכות? תשמעו תורה, תקבלו את העצות, קיימו את העצות, זה הסעודה, תקבלו ממני סעודת שינה מאוד. מאוד מאוד מאוד. ממש. כן. אז יש כתוב בזוהר הקדוש, שככה אז גימטריה משה, היום ההילולה של משה רבנו, היום המשפיזין של משה רבנו, אז כתוב בזוהר הקדוש שככה אז גימטריה משה, אז אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם לו ככה, אז אשרי העם שזוכים שמקורבים לצדיק שהוא בחינת משה, שככה לו, עד זה אשרי העם שהשם אלוקיו. כי כשאדם קורב לצדיק באמת, כמו שזמנו כל הזמן, שאי אפשר להפריד, אי אפשר להתקרב לשם בכלי הצדיק, אז אדם יזכה באמת להגיע גם לאשרינו, לאשרי העם שהשם אלוקיו. כן, אז רבנו פעם אחת נסע, היה צדיק קראו לו רבי מאיר, והוא נסע יחד עם רבי יודל, נסעו ביחד לכיוון רבנו נחמן, נסעו כשרבנו היה בעולם הזה עדיין. רבי יודל אמר לרבי מאיר שאם רבי נחמן ברסלב היה בדור של התנאים, גם היה חידוש גדול. אפילו אם היה בדור של התנאים, גם חידוש גדול. ענה רבי מאיר, שנכון שרבנו גדול, אבל להגיד שבדור של התנאים היה חידוש גדול, לא צריך להגזים. כשרק נכנסו לרבנו, רבנו אמר לרבי מאיר, כשאין מאמינים בי, אז למה נוסעים אליי? רק נכנסו, עוד לא דיברו כלום. אז רבנו אמר לרבי מאיר, הוא כבר ידע ברוח הקודש, אמר שהוא לא, שמה יבדו של תנאים, הוא לא יכול להיות חידוש כזה גדול. אז רבנו אמר לו, כשאין מאמינים בי, למה נוסעים אליי? אז הוא נבהל, רבי מאיר. אז רבנו אמר לו, אני אגיד לך המחשבה שלך בעת הולדתך, כשעלית על העגלה, אני אגיד לך את המחשבה שחשבת. רבנו אמר לרבי מאיר, אני אגיד לך את המחשבה שחשבת כשעלית על העגלה. אמר לו, אם אתה יודע תגיד לי. אז רבנו אמר לו את המחשבה שלו, לא כתוב פה מה המחשבה. אז רבי מאיר השתומם, השתומם מאוד, איך הוא ידע? הרי גם הוא ידע מה שהוא אמר עליו. עכשיו ידע את המחשבה, אז אחר כך הוא הבין, הוא עשה תשובה על זה, הוא הבין
שרק מי שיש לו רוח הקודש יכול לדעת מחשבות של בן אדם, לדעת מה הוא דיבר. אז לכן ממש, אז יוצא מפה שרבנו, רבנו הקדוש, שהוא ממש נכניס לנו כזה דרך, דרך עבודת השם, שרואים ממש, אני רואה שיש תלמידי חכמים שלמדו וגאונים, עד שלא טעמו את הטעם של רבנו, הרגישו שבכלל, העיקר חסר מן הספר. לכן ממש, צריכים כל אחד לדעת, אתה רוצה לקבל מרבנו, אז מה שאמרנו היום, שני דברים. דבר ראשון, זה אהבת ישראל. ודבר שני, זה לקיים את העצות של רבנו. אבל כיוון שהעניין של רבנו, אנחנו רוצים לשמוח, הרבה לשמוח. לשמוח הרבה, כי זה, השמחה היא הביטוי שאנחנו באמת מבינים איזה זכות יש לנו, שזכינו להתקרב לרבנו, שחשבון נתן לנו את רבנו בעולם הזה וקירב אותנו אליו. למרות שיש לי עוד הרבה, אם יש, אולי עוד יותר מאוחר, אני אגיד עוד פעם שיעור. הכנתי עוד הרבה שיחות, אבל לא משנה. אני רוצה שנרקוד עוד, נשמע עוד. לכן עשינו עכשיו הפסקה, נרקוד ואחר כך נמשיך עוד. אולי יותר מאוחר, עוד זמן שעוד פעם נרקוד. ועכשיו, איפה התזמורת? תזמורת, יאללה. לשמוע ולשמוע ולשמוע ולהודות לשם.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שמו לבורא עולם, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב משה ארז דורון, שיעור יפה ומאלף מסתם, אתם מכירים את השיעורים שלו, שיעורים יפים וטובים וארוכים היטב. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה, שערו עמנו, רדיו ברסלב, כל הנחל, איתכם, תמיד, ולא עוזב אתכם, להתראות לכולם.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה, שמח להיות כאן. אני אקרא משהו מתוך ליקוטי הלכות שרבי נתן מדבר בו על עניין הסוכה. אנחנו רואים שמתוך שלושת הרגלים חז"ל קוראים דווקא לחג הסוכות זמן שמחתנו. דבר מוזר, יש לנו מצווה בתורה לשמוח בכל חג, שמחת בחגיך, זה לא רק בחג הסוכות. אדרבה, לפי הסברה, יציאת מצרים הכי משמח. יצאנו ממצרים, כל עם בעולם מבין מה זה נקרא להשתחרר, לצאת משעבוד, להיות עצמאי, להגיע למקום שלך. אפשר להבין, יציאת מצרים זה שמחה מובנת. מתן תורה, אדרבה, יותר שמחה. אנחנו הנה מתקרבים לשמחת תורה, קיבלנו את התורה, נהיינו לעם, נהיינו מיוחדים, יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, חתונה עם השם, השתבח שמו. מתן תורה, אפשר להבין, זמן שמחתנו. אבל סוכות, יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו סוכות. או, לפי דעה אחרת, הקדוש ברוך הוא הגן עלינו, הקיף אותנו בענני כבוד, שמר עלינו בדרך. זה בסדר גמור, אבל להגיד שזה זמן שמחתנו, זה הדבר הכי משמח, זה השיא. השיא של השמחה זה זמן שמחתנו, זה סוכות. נשמע משהו באמצע כזה, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. מה זה הנקודה המרכזית? אבל העיקר זה להגיע למתן תורה, או לחילופין לצאת ממצרים. מה הנקודה? גם, לא רק לגבי מה שהיה, גם לגבי מה שיהיה, חז"ל אומרים שהסוכה מצילה את האדם מהגיהנום. סוכה מצילה אותי מהגיהנום? למה דווקא הסוכה? מה הנקודה? וסוכה תהיה לצל יומם. סוכה תגן עליי. לעתיד לבוא, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא יבוא ויטול ספר תורה ויניחו בחיקו ויאמר כל מי שעסק בזה יבוא ויטול שכרו. יבואו אומות העולם, יבואו גויים, תמיד הם באים, אז הם יבואו גם אז. יגידו, אנחנו, מגיע לנו, מה עשיתם, איפה אתם בעולם? לא, עשינו קשרים, עשינו שווקים, עשינו פה, עשינו שם, עשינו מכוניות, עשינו פלאפונים, תרמנו, כלכלה, עניינים, מגיע לנו. טוב, הקדוש ברוך הוא יגיד להם מה שיגיד, ובסוף הוא יגיד, אתם יודעים מה? יש לי מצווה, בואו נבדוק. אם אתם כאלה, באמת, יש לכם שייכות לקדושה, שייכות לתורה, אתם רוצים עולם הבא, יש לי בדיקה. מה הבדיקה? מכל הדברים שבעולם, מצוות סוכה. זה הבדיקה? אני הייתי בודק אותם בדברים יותר קשים. מה הבעיה? בונים סוכה, יושבים בסוכה, אוכלים, שותים, תן להם איזו בדיקה רצינית. לא, סוכה. ומה הכישלון של הבדיקה? שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, וזה נורא חם בסוכה, והם יוצאים ובועטים. מה? איפה המבחן? איפה הכישלון במבחן? זה הנקודה, זה הבדיקה לעולם הבא, זה ההגנה מהעולם הבא, זה העיקר השמחה. מה הנקודה? מה הנקודה פה? רבי נתן כותב ככה בליקוטי הלכות, כי הסוכה היא צילתה מרובה מחמתה. שזהו בחינת צמצום המוחין, שהם בחינת חמה. וזהו עיקר תיקון הקדושה לעשות צמצום אל ריבוי האור. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, ועיקר השבירה הייתה על ידי ריבוי האור. ועל כן עיקר תיקון הקדושה על ידי הצמצום. וזה בחינת התיקון של כל המצוות, לעשות צמצום וכלי אל האור. וכל אחד ואחד, כפי אשר זכה לעשות מצוות בזה העולם, כן נעשים מהם לבושים, שהם צמצומים וכלים, אשר בהם יזכה לקבל האור הגנוז והצפון, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלים. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שלעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפאים בה, רשעים נידונים בה. חמה זה בחינת אור השכל, שהיה גנוז וצפוי עד אז. על ידי ריבוי האור שהתגלה אז, צדיקים מתרפאים ורשעים נידונים. כי הצדיקים יתענגו מזה ויקבלו חיות ורפואה מזה, כי בשביל זה יגעו וטרחו כל ימיהם בעבודת השם. היינו, כי על ידי המצוות שעשו והכינו בעולם הזה, על ידי זה זכו לעשות כלים ולבושים, ואתה זוכים לקבל בתוך אלו הכלים והלבושים את האור הגדול. אבל רשעים נידונים בה, כי הם נכווים על ידי האור הגדול, מאחר שאין להם כלים במה לקבלו, מאחר שלא עשו מצוות בזה העולם. אז חז"ל מספרים לנו, אחד הדברים שיקרו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. ואז מה יקרה? אתם יודעים, כשחם מאוד, אז כמה שיותר חם, אז זה יותר מציק. ואם זה מאוד מאוד חם, אז זה שורף. ואם אתה נמצא בשמש, אתה יכול לקבל כוויה. מה? לא, אז לא אומרים, לא. זה לא עובד ככה. זה יהיה מאוד מאוד חם. זה יהיה כל כך כל כך חם, שבאופן נורמלי, בן אדם שיהיה בחום הזה, הוא פשוט יתעדה. פשוט. זה, אומר הנביא, וליהט אותם היום הבא. והיו כל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. כמו קש שפוגש אש. זה לא קביעה, זה התעדות. טוב, אז אני מבין שזה יהיה מאוד מאוד חם, אבל עכשיו יש פה דבר נורא מוזר. מה הדבר המוזר? טוב, אז יהיה נורא חם, יש שריפה גדולה בעולם, והקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, ולא תהיה שום הגנה, אז הרשעים יישרפו. אז טוב, אז תארגן לצדיקים איזה מקלט אטומי, מקום קריר, נעים, ממוזג, שזה לא יפגע בהם, כי זה שורף, זה גומר, זה מעדה. לא, אומר הנביא, אין צורך, הכל בסדר, אין שום בעיה. גם הצדיקים שמתחילה השמש, הם בחוץ, הכל בסדר. נו, ומה קורה להם? הם מאושרים, הם נהנים, איזה יופי, איזה שמש. תענוג, רק שנייה, זה אותה שמש? זה לא הגיוני. אתם יודעים, בן אדם, שמש, אש, שורפת. לא, צדיקים מתרפאים בה, רשעים נידונים בה. אותו דבר פועל אחרת. מה זה אחרת? אחד נשרף כמו קש, ואחד, אומר הנביא, ויצאתם ופשטם כעגלי מרבק, כמו איזה חתול בשמש כזה, ככה, ביום חורפי פתאום יוצאת שמש, תענוג, ככה, הנאה כזאת היא תענוג, מתחממים קצת, בכיף. ולידי עומד איזה מישהו, והוא פשוט נשרף כמו עלה. איך זה קורה? מה זה הדבר הזה? זה אותו דבר? זה אותה שמש? מה זה השמש הזאת? מה זה? רבי נתן אומר, השמש הזאת זה חידוש בלתי יתואר. השמש הזאת זה אור. זה אור של עושר. זה עושר, פשוט עושר. זה כזה עושר ששורף. שמעתם על עושר ששורף? לא, זה מוזר, נכון? איך יש עושר ששורף? אז כן, חז"ל אומרים, יש עושר ששורף. יש כזה עושר שרק מתחילים להגביר את הכפתור של העושר, מי שלא מוכן לדבר הזה, הוא פשוט מת, הוא נגמר מזה. הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא לא יכול. הוא פשוט מתעדה, הוא פשוט נשרף. ומי שמוכן לזה, יש לו יכולת. יש לו יכולת לקבל את זה. והוא מקבל את זה, והוא מתענג על זה, והוא מתעלה בזה. איך זה יכול להיות? אנחנו לא מכירים עושר ששורף. אנחנו בכלל לא מכירים עושר. מכירים, יהיה בסדר, מכירים קצת תענוגות, קצת התחזקות, קצת שמחה, יש רגעים של התרוממות רוח, עושר, עושר. עושר זה דבר מפרק, זה דבר שבן אדם מגיע אליו, הוא פשוט מתחיל לבכות. ואם זה ממשיך, הוא פשוט מת. כי זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אז מגלים לנו הצדיקים סוד גדול. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור. מגלה את האושר הגדול של מה? איזה אושר? אושר, לאושר הגדול יש שם. זה יראה לכם נורא מוזר. איך קוראים לאושר הגדול? מה השם של האושר הגדול? מה? מה אתם אומרים? יש לכם איזה רעיון? נו, מה אתם אומרים? איך קוראים? מה זה האושר הגדול הזה? מה זה? אה? שם יתברך. כן, שם יתברך, אה? כך מאכזב. אה, שם יתברך, אה, שם יתברך, נו. ההוא מהספרים, ההוא מהבית כנסת, איזה שם יתברך, מה אתה מדבר? מה? כן, כן. הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, בורא עולם. זהו האושר הגדול. אז למה זה נשמע מאכזב? כי אין לנו מושג על מה מדובר. אין לנו מושג. חז"ל אומרים, כשיוסף התגלה לאחים שלו, אז בעצם הוא אמר רק שתי מילים. הוא אמר רק, אני יוסף. מה קרה פה? לא קרה פה כלום. הוא רק אמר, תראו, מה שאתם חשבתם זה דבר אחד. המציאות זה דבר אחר.

גמור, שבא לתקן אתכם, בא לרפא אתכם. אני לא מלך עריץ, אני אחיכם שאוהב אתכם כל כך, שרוצה לעזור לכם להגיע למקום שלכם. בשנייה אחת הכל מתגלה. ומה קרה להם? הם לא יכלו לדבר. הם היו במקום, להבדיל אלפי הבדלות, מהרשעים, אבל הם היו במקום שזה התחיל לשרוף אותם. מה, אתה רוצה להגיד לנו שכל הדבר הזה שקרה לנו בחיים, מההתחלה ועד הסוף יש לו היגיון? אתה רוצה להגיד לנו שאתה לא בן אדם שהיינו צריכים לחסל אותו, אלא אתה בן אדם טוב ומגיע לך כל הכבוד והעיקר, ואתה אוהב אותנו ואתה לא נגדנו? כמה זה קשה לתפוס. חז"ל אומרים, אם האחים של יוסף שמעו מיוסף, אני יוסף, ולא יכלו לדבר ונבהלו, הם היו צדיקים, אז מה יקרה לעתיד לבוא? מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הוא יעשה אותו דבר. מה הוא יגיד? הוא פשוט יבוא רגע והוא יגיד, טוב, אני השם, השם יתברך, זה אני. ואז אנחנו נבין שכל מה שעבר עלינו, מההתחלה ועד הסוף, זה היה רק גל אחד של אהבה, גל אחד של רחמים, גל אחד של טוב, של תיקון, של ליטוף, של קירוב. נבין את זה בשנייה אחת. ואז מה יקרה? הרשעים שיבינו את זה, הם כל כך התביישו שהם פשוט התאדו, הם ישרפו. כי הם לא יוכלו לעמוד בזה שככה הם התנהגו למי שכל כך אהב אותם. והצדיקים התאדנו. הם יגידו, אבא, ידענו שזה אתה. ידענו, חיכינו לך, חיכינו. הנביא אומר, חיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. מסתיר פנים, אבל אני יודע שזה רק מסכים, זה לא באמת. אתה טוב. רבי נחמן אומר חידוש גדול, שעיקר האמונה שלנו היא לא בזה שיש בורא לעולם. זה רוב הגויים מאמינים. השם ירחם, איזה צורה יש לאמונה הזאת ולאן זה לוקח. אנחנו מאמינים שהשם הוא רחמן, שהשם הוא טוב, ומה שהוא עושה זה טוב. זה אנחנו מאמינים, שכל מה שיש בבריאה זה רחמים. אבל כשהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, אני השם, זה יהפוך מאמונה לחוויה. אנחנו נחווה את זה. ואז מי שלא יהיה מוכן לזה, אז הוא יגיד, איך יש לי פנים לעמוד מול מי שעשה לי כל כך הרבה טובות ואני עשיתי לו כל כך הרבה רעות. אין לי פנים. ואז פשוט התעדה. זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. אז מה עושים? זה יכול לקרות עוד 5 דקות. זה לא נשאר עוד הרבה זמן באמת. מה עושים כדי להגיע למקום הזה? אומר לנו הפסוק, וסוכה תהיה לצל יומם. עושים סוכה. מה זה נקרא עושים סוכה? אז בואו נראה מה רבי נתן אומר לנו כאן. מה בעצם הוא אמר? הוא אמר כך. צילתה מרובה מחמתה. זה גם דבר נורא מוזר. כי מה שאנחנו רוצים, מה שכל אחד רוצה זה אור, התגלות, אהבה, קשר, חיבור, הבנה, טוב. אור, אור. טוב, אז סוכה זה קדושה, סוכה זה השכינה, אני שוחה. הקדוש ברוך הוא שוחח מעליי והוא משפיע לי. אז איך אני מקבל את זה? תביא הרבה צל. מה הרבה צל? אני רוצה אור, מה צל? תביא אור, תביא שמש, חמתה. לא, צילתה מרובה מחמתה. שלב ראשון, וזה הקדושה, וזה עם ישראל, ויסתר משה פניו, לא יכול להסתכל, אני מתבייש, אני מבין שאני לא, זה לא מגיע לי, זה לא, אני תובע את זה, לא, אני מתבייש, רבי נתן אומר, זה נפילת אפיים, לא יכול להסתכל, ויסתר משה פניו, למה? כי אני באמת לא יודע, אני לא יודע מי זה השם, אני לא יודע מה זה טוב, אני רק מאמין. אני רק מאמין, צילתה מרובה מחמתה, שאני עושה צמצומים.
כל העבודה שלנו בא

העולם הזה זה לבנות, אנחנו בנאים, אל תקרי בונייך, בנייך אלא בונייך, אנחנו בנאים, מה אנחנו בונים? אנחנו בונים כלים שנוכל לסבול את העושר הנורא שמחכה לנו, זה כל הסיפור, אנחנו בונים כלים ועיקר הכלים זה הנקודה שבן אדם תופס שאני לא יודע שאני לא יודע, כי ברגע שהוא חושב שהוא יודע, אז הוא מגיע לגאווה, הוא מגיע לזכיחות הדעת. מה הכוונה שאני לא יודע? תראו מה, מה רבי נחמן כותב, תורה סמך ג' כותב כך, וכן אצל השם יתברך צריך להיות בחינת מגלה ומחסה, כי צריך לדבק ולקרב עצמו להשם יתברך, כאילו כביכול השם יתברך נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב יותר להשם יתברך, צריך להתרחק יותר. היינו, כל מה שמתקרב יותר צריך לדע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. כי אם יחשוב וידמה בדעתו שכבר מתקרב להשם יתברך, ויודע בידיעות השם יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום. כי אם היה יודע קצת מהשם יתברך, היה יודע שהוא רחוק מאוד ממנו. כי כל מה שמתקרב יותר להשם יתברך ויודע יותר, הוא יודע שהוא רחוק מאוד ואינו יודע כלל. וזה דבר שאי אפשר לפה לדבר ולהסביר, כי גדולת הבורא אין שיעור. רבי נחמן אומר, תראה, אם אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לשם או אתה רחוק מהשם, אתן לך סימן. אם אתה חושב שאתה קרוב, סימן ברור שאתה לא יודע כלום. אבל לא הבנת, לא הבנת. אם אתה מרגיש ויודע שאתה רחוק מאוד, או, כנראה התחלת להתקרב. אז מה זה הדבר הזה? מה זה משחק הזה? מה הכוונה יודע, לא יודע? תראו, ילד קטן, יש לו הרבה חיות. החיות שלו בחלקה נובעת מזה שהכל עוד לפניו. הוא לא יודע כלום. אבל מה, הוא לא נהיה לו רע מזה. מצד אחד הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום על העולם, על עצמו, על החיים, על התכלית, על השם, הוא לא יודע כלום. והוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא ידע. בסופו של דבר הוא ידע. הוא יתקדם, הוא ידע. אצלנו זה הפוך. כשאנחנו יודעים, אנחנו מרוצים. כשאנחנו לא יודעים, אנחנו נלחצים. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא יודע מה אני צריך לעשות בחיים. אני לא יודע מה התפקיד שלי. מי שרווק, אני לא יודע איפה הבן זוג שלי. מי שעובר עליו איזה משבר, מחלה, איזה צער. אני לא יודע למה זה קורה לי בחיים. לא יודע. אז הוא מרגיש רע מזה, אני לא יודע. יש לי בעיה, אני לא יודע איך לפתור אותה. למה זה עושה לך רע? כי אני רוצה להיות רגוע. איך אני אהיה רגוע? בזה שאני אדע הכל. זה, אני צריך לשלוט במצב. אם אני אשלוט במצב, אני אהיה רגוע. להיות רגוע על ידי שליטה במצב, זאת עצת הנחש לחווה. והייתם כאלוקים. כדאי לכם להיות כמו אלוקים, אומר הנחש לחווה. מה זה אומר? אומר רש"י, בוראי עולמות כמותו. שליטה. שליטה במצב. אני חייב לדעת מה קורה, אני חייב לדעת מה יהיה, אני חייב לדעת מה הפתרון של הבעיות, אני חייב להבין, וזה ירגיע אותי. זו הצעת הנחש. והדבר הזה, כשבן אדם חושב שהוא יודע, זה גורם לו זקנה, זה גורם לו ייאוש, זה גורם לו כיפאון, זה גורם לו עצבות, כי זה נורא משעמם. הנה, אני כבר מכיר את החיים. בגיל 5 כבר ילדים מכירים את החיים. אין לך מה לחדש לי. אני כבר ראיתי הכל, מכיר הכל. אי אפשר לחדש אותי, אי אפשר לחדש לי, אי אפשר לסקרן אותי, אי אפשר לעניין אותי. אני מכיר, אני מבין. הייתי בסרט הזה. זה נקרא זקנה. ההרגשה הזאת, אני יודע. מי זה השם? כן, אני מכיר. אמרנו, השם יתברך.
זה של הדתיים, ההוא מהבית כנסת, ההוא מהלימוד. כן, הייתי בשיעורים האלה, מכיר את זה. מצד אחד זה נותן הרגשה של שליטה, ואני יודע, מצד שני זה הורג אותי, כי נהיה לי משעמם. ואם נהיה לי משעמם, אז אני לא רוצה שיהיה לי משעמם, אז אני הולך לעשות עבירות. ואם אני עושה עבירות, אז נהיה לי עוד יותר מר, כי אני מאבד חיות, ואני מאבד אמת, מאבד אמונה. ואז נכנסים לי פחדים, ואז נכנס לי עצבות, ואז נכנס לי ייאוש, ואז אני עושה עוד עבירות, ואז. איך זה מתחיל? זה מתחיל מזה שאני רוצה להיות בשליטה, ואני יודע, אני יודע. ואנחנו באופן אוטומטי, נכנסים תמיד למקום של אני יודע. אתם יודעים, נגיד, מישהו ישאל אתכם, שמעתם מה אמר אח של גלעד שליט? אז תשימו לב שאוטומטית התשובה היא, לפני שאני חושב, התשובה היא כן. זאת אומרת, אני נורא רוצה להגיד כן. למה? לא לצאת טיפש. אתה יודע מה סגרו עם האמריקאים סביב לעסקה, כן? כן, מה הם סגרו? לא יודע, אבל בסדר, נו, אתה יודע, העיקר ש... תגיד, אתה מכיר את הגמרא שכתוב שם? כן, כן, מה... שמעתי משהו, אבל העיקר שאני לא יצא טיפש, העיקר שאני לא יצא לא יודע. אישה אומרת לבעלה, אתה מבין מה התכוונתי, כן? כן. האמת שלא, אבל... למה? למה זה קורה? למה אני צריך כל הזמן להיות יודע? למה? כי יש לנו את האשליה שאם אני יודע, אז אני ארגיש טוב, אני ארגיש בטוח, אבל זה לא... ייתן לי שום דבר, זה לא ייתן לי שום דבר. חז"ל אומרים, למד את לשונך לומר, איני יודע. תראו, רק מהלשון של חז"ל, כמה מונח פה. למד את לשונך זה אומר, תתפוס את הפה שלך, תוציא את הלשון, תקשיבי, את חייבת ללמוד, יש פה משהו שאת לא קולטת. תקשיבי, תחזרי אחריי. אני לא יודע. לא, אני לא יכולה, לא יכולה. או, קשה לי. טוב, תלמדי, תשימי לב. אני לא יודע. למד את לשונך. זאת אומרת שבאופן הטבעי, מה לשונך אומרת? ברור, ברור שאני יודע. אני גם אשקר בשביל זה. בקטנה, אבל העיקר שאני אצא יודע ומבין. זה נורא חשוב לי להיות יודע. זה נורא משעמם להיות יודע. כי להיות לא יודע נותן לי הרגשה של מה יהיה? אז מי שולט במצב? אז לאן זה לוקח אותי? אז אני אז רגע, אני לא יודע, אני לא יודע כלום? לא, אני לא יודע כלום. מה, לא יודע מה יקרה עוד רגע? מי יודע מה יקרה עוד רגע? מי יודע מה קרה לפני רגע? מי יודע מה קרה באמת בעסקת שליט? מי יודע את הפרטים? מי יודע משהו על משהו? כלום. אתה לא יודע, זה נורא מפחיד. לא יודע, אז מה אני אעשה? אז מה תעשה? תשב בצל האמונה. צילתה מרובה מחמתה. יש הרבה חושך, יש הרבה דברים שאני לא יודע. לפעמים מסתנן איזה אור שאני יודע, אני מבין משהו. אל תתלהב, תישאר תמיד בצילתה מרובה מחמתה. תעדיף את אני לא יודע, ואתה יודע מה יקרה לך אז? אתה תשב בצל האמונה. צל האמונה זה, אני מאמין שהשם יודע. השם יודע מי אני, השם יודע לאן אני הולך, השם יודע מה עובר עליי ולמה זה עובר עליי, השם יודע מה קורה בעולם. אני לא יודע כלום, עד רמה שאני לא יודע מי זאת אשתי כשאני נשוי לה. אני לא יודע מי זה הילדים שלי כשאני מסתכל עליהם. מי הם? הרגשה קשה, נכון? לא. האמת שזה נותן סיכוי. תחשבו ילד שנולד, וההורים שלו אומרים, יש כאלה הורים נורא חכמים, שהם אומרים, כבר מישהו נולד, ראו שהוא קצת... הוא הכבשה השחורה, הוא כזה טיפש כזה, והנה ההמשך של החיים שלו מראה שהוא לא משהו, כזה טיפש, הוא חלש, הוא קטן. אני יודע מי הוא, אני יודע. והנה אני יודע, ואני מספר לילד שלי מה אני יודע עליו,
ויכול מאוד להיות שזה נכון ברמה מסוימת מאוד, אבל אם אני סגור על זה, שמה שאני יודע בזה זה נגמר, אז גם הילד שלי מתחיל לדעת שהוא כבשה השחורה, והוא דפוק, והוא אבוד, והוא טיפש, והוא קטן, והוא חלש. כי זה מה שאמרו לו, גם הוא יודע את זה. אבל אם אני בא לילד שלי ואני אומר לעצמי בהתחלה, אין לי מושג מי הוא, טיפש, חכם, עכשיו הוא טיפש, מחר הוא יהיה חכם, התגלתה בו איזה נקודה, הוא נגמר בזה, אני לא יודע מי הוא. זה נשמה קדושה, זה נשמה אינסופית, אני יודע מאיפה הוא בא, אני יודע לאן הוא הולך, אני יודע מה התפקיד שלו, אני יודע מה הטוב שלו, אני יודע מה הוא צריך בכלל, אין לי מושג מה הוא צריך, נורא מפחיד, יש לי ילד, אני לא יודע כלום עליו, כלום, אני לא יודע איך לחנך אותו, זה פשוט בושה, אין לי מושג מה לעשות איתו, אני עומד מולו כמו שאני עומד מול נעלם מוחלט, זה נורא מפחיד, אבל אז אני יושב בצל האמונה, צילתה מרובה מחמתה, אז אני אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין בך, אתה יודע, אני לא יודע, אתה הוא זה שיודע, אני יותר לא יודע מאשר יודע. אז אתה יודע, בכל אופן עשית אותי אבא שלו, אני אשמח שאתה תיתן לי לדעת מה שאני צריך לדעת בשביל לחנך אותו. אני מאמין שזה שאני אבא שלו זה לא במקרה. אני מאמין שאם הוא יהודי והוא הבן שלי, הוא צריך להיות כוכב, הוא צריך לעשות שליחות מדהימה בעולם. אני רואה ילד טיפש, אז מה? אני רואה ילד חלש, אז מה? אני רואה ילד מעצבן, אז מה? אני מאמין שאין כזה דבר. אני לא נתפס במה שאני יודע. אותו דבר לגבי בן זוג. כל אחד נורא חכם, הוא כבר יודע. אני מכיר אותה. אני מכירה אותו. זאת אומרת, את הקליפות שלו, את הלבושים שלו, את ההתנהגויות שלו, את הקטנוניות שלו, שלה. כן, יש לו גם כמה מעלות. אני כבר מכירה, אני יודעת, אני אגיד לו ככה, הוא יגיד ככה. אני כבר יודע, אני כבר יודעת איזה שעמום, איזה דיכאון, איזה ייאוש, איזה נורא זה. צילתה מרובה מחמתה, אני לא יודע. כל מה שקרה עד היום ביני לבין הזוג שלי, ביני לבין מה שאני פגשתי, זה רק מה שפגשתי, אבל אני מאמין שזה נשמה יהודיה, ואני מאמין שזה יכול להיות אחרת. אני לא יודע איך לפתור את הבעיות. אני לא יודע מה יש שם מעבר לדברים הלא נעימים שאני מכיר, מעבר להרגלים ומעבר לתבניות התנהגות. אני לא יודע, אבל אני מאמין. אני מסכים לא לדעת, ואז אני מכניס את האמונה. ואז בצל האמונה אני מתחיל לקבל אור. אותו דבר לגבי תורה, אותו דבר לגבי תפילה. אני יודע מה זה תורה. באמת? איפה אתה יודע? אני כבר למדתי. כשאני פוגש אנשים שיודעים מה זה תורה והם כבר יודעים, זה פשוט גורם לי חלחלה. זה פשוט גורם לי לא לרצות להיות קשור לתורה. אם זאת התורה, הנה אחד שיודע, רק שנייה, מה שאתה יודע זה נגמר בזה? למד את לשונך לומר, איני יודע. לא שאתה טועה, מה שאתה יודע זה נכון, אבל האם זה נגמר בזה? האם זה נגמר בזה? הזוהר הקדוש אומר, תורה, תורה, אור כל העולמות. אנחנו תכף בשמחת תורה. מה שמחים? מה אתה שמח כל כך? בסדר, כבר מכירים, למדנו. די. מה, צריך לרקוד עכשיו כל היום? מה? אומר הזוהר הקדוש, תורה, תורה, אור כל העולמות. מה זה אור כל העולמות? אור כל העולמות פירוש שעם התורה אפשר לראות הכל, אפשר להבין הכל, אפשר להרגיש הכל. אור כל העולמות זה כל עולם, כולל עולמות יומיומיים של אני והילדים שלי, אני והעבודה שלי, אני והבן זוג שלי, אני וההורים שלי, אני והחברים שלי, אני ועצמי, אני והחיים שלי. יש לי אור בחיים?
אני קם בבוקר ומתחיל לבכות מרוב עושר? נו באמת. אני הולך לעבודה ואני אומר, איזה זכות שאני עושה כזה דבר. נו. אני מסתכל על הבן זוג שלי ואני אומר, לא יכול להיות שקרה לי כזה דבר בחיים? נו באמת. אני מסתכל על הילד שלי ואני אומר, איך זכיתי לגדל כזה דבר? אולי ביום שהוא נולד גם זה בקושי. איפה האור? איפה האור? אומר הזוהר, תורה, אור כל העולמות. איזה עולמות? עולמות של אצילות? עולמות, גם פה זה עולמות. בעולמות שלנו, אור כל העולמות. אז למה זה לא קורה לי? למה התורה לא מכניסה לי אור לעולמות שלי? זאת אומרת, אם התורה זה אור כל העולמות, אני הייתי צריך לפתוח ככה, כמו שההלכה אומרת, נתחיל את היום אחרי התפילה, לפתוח קצת ספרי קודש, ללמוד קצת, אם אני לומד יותר מה טוב, ואז מה שאני אקרא יחולל בי כזאת התעוררות, כזאת התרגשות, שכל היום שלי וכל העולמות שלי וכל מה שיקרה לי, אני פתאום נראה בזה אור. אני אלמד על השקפת התורה על חינוך ילדים, אני אסתכל על הילד שלי בצורה אחרת. אני אלמד על זוגיות, אני אסתכל על אשתי בצורה אחרת. אני אלמד על תפילין, אני אניח תפילין בצורה אחרת. אני אלמד על אוכל, אני אוכל בצורה אחרת. אני אלמד על כל דבר, אז זה יעיל לי. זה קורה לי? לא. למה? כי אני כבר יודע מה זה תורה. תורה זה כל מיני רעיונות כאלה. פסוקים, מצוות, יש בזה גם שכל, נכון? זה גם נעים, יושבים כמה שעות, לומדים גמרא, אפשר ליהנות מהשכל, מי שנהנה. יש רעיונות, יש חסידות, זה נחמד, זה טוב. למה לא? אני מאמין בזה. רק שנייה, אתה רוצה להגיד שאתה יודע מה זה תורה? תראה, האמת שכן? מה? תראה, אני יכול ללמוד עוד, אבל אני כבר הבנתי את הקטע, אני יודע מה מדובר. איך אתה יודע? תשמע, למדתי. טוב, הנה חמתה מרובה מצילתה. אבל זה לא קדושה. קדושה זה צילתה מרובה מחמתה. אני לא יודע מה זה תורה, מה שלמדתי עד היום, ברוך השם. היום אני בא לזה חדש. אני לא רוצה ללמוד כמו אתמול. לא, אני רוצה שהתורה תאיר לי את כל העולמות שלי. אני רוצה לפתוח ספר ולהתחיל לבכות, ולא להמשיך, מרוב שאני בוכה. אני רוצה לקרוא פסוק אחד, ושזה ידהד לי עד סוף החיים, ושזה יפרק לי את כל הבעיות. זה מה שאני רוצה. זה לא קורה? טוב, אני מאמין, אני בצל האמונה, אני מאמין שזה מה שצריך לקרות. למה? כי אני מאמין שהתורה היא אור כל העולמות. התורה היא לא כמות של אינפורמציה תורנית שהכנסתי לראש או לא. זה לא הסיפור של התורה. כשרבי זושא מאניפולי היה נכנס לאיזה בית מדרש, דבר ראשון שהיו עושים זה לסלק אותו. למה? כי הוא לא נתן לכלום לקרות. כי היה בא המגיד שיעור, היה בא הדרשן, והיה פותח ואומר, אומרת התורה, אומרת הגמרא, מה שלא יהיה. ואז רבי זושא, שהיה בקהל, פשוט התחיל להיגנב. פשוט. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מדבר לבני אדם, אומרת הגמרא, אני יש לי זכות, לא יכול להיות. התחיל להשתגע לצדעתו. נו, אז תגידו, נו באמת, נו אז, רגע, זה אמור להיות דגם בשבילי? לזה אני אמור לשאוף? התשובה היא, כן, זה אני אמור לשאוף. אני זוכר שישבתי פעם במשך תקופה באיזה בית מדרש בירושלים, איזה חבר, למדנו חברותא בגמרא, ואיזה יום ישבנו על איזה דף וככה התלהבנו, והתלהטנו על איזה סוגיה, והיה שם משהו ברשי שלא הבנתי, אז אמרתי משפט שהוא לא, אין בו בעיה בעצם. אמרתי, לא נראה לי הרשי הזה. נכון שזה לא, אין פה עבירה, נכון? מה, הכל בסדר. ניגש אל האחד מהיהודים שישב שם, יהודי צדיק, בן של יהודי צדיק. אמר לי, אחרי שתלמדו, אני רוצה להגיד לך משהו. לקח אותי הצידך, אמר לי, תשמע,
אני באמת, אני אוהב אותך. אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, בינינו, אל תיפגע. אתה יודע, אבא שלי אמר לי, רציתי להגיד לו, תשמע, לפני שאתה ממשיך, אבא שלי לא אמר לי. אבל, יאללה, לא אמרתי לו את זה כמובן, אבל אמרתי, אבא שלי אמר לי ככה, כשאתה לומד גמרא, לפני שאתה עוסק ב... אם אתה מבין את מה שנאמר או לא, תדע לך, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, כשאתה אומר, אביי אמר, רבא אמר, תדע לך, שזה שבאת לעולם ואתה יכול להגיד, להוציא בפה שלך, דבר שרבא אמר, שאביי אמר, זה צריך להיות בשבילך סיבה מספקת, להיות מאושר עד סוף החיים ולעמוד בחרדת קודש. אמר לי, תראה, אני יודע שאתה בעל תשובה, אבל אתה יודע, לא נראה לי מה שרשי אמר. אתה יודע, תשים לב, אתה יודע, נכון, אין בזה בעיה, אבל אתה יודע, זה רשי. מה הוא רוצה? נו, בחייך, עזוב, מה כל הדברים האלה? זה עדינות נפש. זה הרגש. מה זה תורה? הרגש, איך רבנו אמר לתלמידים שלו? מה אני השם שאין לכם הבנה בהרגשים? מה אני השם שאתם לא יודעים מה זה עדינות? יאללה, שכל, בוא נבין. רגע. זה הכל מתחיל מזה שאדם מסכים לצילתה מרובה מחמתה. הוא מסכים שהלא יודע שלו הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מקיף בכל התחומים מאשר היודע שלו. אני לא יודע. זה לא שובר אותו. זה לא מרסק אותו. וזה מביא אותנו גם לשאלה, מה זה המבחן הזה של אומות העולם? תעשו סוכה, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, מה? אז הם יצאו, אז הם בעטו. מה הנקודה? כשהם רצו לעשות סוכה, אז הם הבינו, הבנתי, העיקר זה סוכה, הבנתי, שיש שיטה כזאת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם? הוא רוצה סוכה. אז בוא נבין, סוכה זה צמצום, זה ככה, זה אחרת, הבנתי, בסדר. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, מה הוא עושה? הוא מפרק את כל התפיסה, הוא אומר, תשמע, אתה לא יכול לשבת בסוכה. אני בתור יהודי, יושב בסוכה, וחם לי. כל כך חם לי, שאני צריך לצאת מהסוכה. מה אני עושה בתור יהודי? אני יוצא מהסוכה, בבושת פנים. אני אומר לקדוש ברוך הוא, כואב לי, רציתי לקיים את המצווה שלך, אבל אני מצטער, אני פטור מהסוכה. אז יש דרך אחרת לעבוד אותך. עכשיו אני מצטער, פטור מן הסוכה, וגם דרך לעבוד אותך. אני לא יודע איך אתה מנהל את העולם. אני זורם איתך, אני לא יודע. בסדר, מצטער, פטור מן הסוכה. אבל גוי הבין שזה ככה. הוא יודע, הוא נכנס במה שהוא יודע. הקדוש ברוך הוא מזיז לו את מה שהוא יודע, הוא מתרסק. הוא בועט. לא הבנתי, מה אתם רוצים? ככה? אם ככה, אז ככה. מה העניין? כל העולם יש תפיסות, יש חסד, יש דין, יש שיטה כזאת, יש מזרח, יש מערב, יש קליפת ישמעאל, יש קליפת עשיו, יש כל מיני תפיסות. אנחנו, אין לנו תפיסה. תפיסה היחידה שלנו זה שאנחנו לא תופסים כלום. איזה יופי של תפיסה. לא יודע כלום, האמת, לא יודע כלום. לעמד את לשונך, תקשיבי, לא יודע. איזה שיעור יפה, נכון? מה הם מסבירים? לא יודעים כלום, אז לך הביתה. תגיד משהו שאתה יודע. לא יודע. אבל אומר רבי נתן, הלא יודע שלנו זה לא יודע של שוטים שסתם לא יודעים כלום. לא. זה לא יודע של אחד שלמד וניסה והבין והגיע ועכשיו הוא מגיע להבנה שהאמת, הקדוש ברוך הוא יודע הרבה יותר ממני. וכל מה שאני יודע, זה פשוט בערבון מוגבל, אז אני נשאר עם האמונה. מה שהבנתי, הבנתי. אז למה ככה הקדוש ברוך הוא עושה? לא יודע. אז מה כן? צל האמונה. צל האמונה. זה דבר אחד שרבי נתן אומר לנו על צילתה מרובה מחמתה.
רבי נתן אומר, זה לבוש הדרבנן. זה הלבושים שכל אחד יהיה לו בעולם הבא. הלבושים שיעזרו לו ויגנו עליו מפני האור הזה. כי הוא היה ענב, הוא היה מוכן להקטין את עצמו, הוא היה מוכן להודות שהוא לא יודע. אז כשזה יגיע, אז הוא יהיה מספיק ענב כדי לקבל את זה. עוד דבר שקשור לאותו עניין, שחז"ל אומרים שסוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. מה הטעם? למעלה מ-20 אמה אין אדם עושה דירתו דירת הרי, אלא דירת קבע. וענן, סוכה דירת הרי בעינן. ועוד סיבה, למעלה מ-20 אמה לא שאלת בעינה. אתה לא יכול להסתכל בקלות ולראות בפשטות את הגובה הזה. דבר שני, אנחנו רוצים סוכת הרי. אז רבי נתן אומר לנו כך, ששני העניינים האלה של למעלה מ-20 אמה, לא שאלת בעינה וסוכת הרעי בעינה, זה חוזר לאותה נקודה של צילתה מרובה מחמתה. זה חוזר לאותה נקודה שאני לא שולט במצב ואני לא מבין כלום, ולמרבית הפלא, וזה החידוש הכי גדול, זה זמן שמחתנו. איזה דבר מופלא זה. הסמכות הרגילות שאנחנו מבינים, זה סמכות שיש בהן, אני כן יודע. אני יודע, כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של יציאת מצרים. כל אומה יש לה חגיגות חירות, חגיגות חירות לאומית. כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של יציאת מצרים. אז זה שמחה, נכון, אבל זה לא זמן שמחתנו. וגם כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של מתן תורה. להיות עם מיוחד, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, להיות רוחני, להיות מזוכח, להיות קלה של הקדוש ברוך הוא, להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין את זה. אבל זה שאין לי כלום בדרך ורק הקדוש ברוך הוא שומר עליי ורק הוא מגן עליי, זה זמן שמחתנו? זמן שמחתנו זה שהכל עוד לא ידוע. הכל עוד לפניי, אני עוד לא התחלתי. וזה כל כך משמח, כי אני יכול להתחיל. עכשיו, לך תדע מה יהיה. הרי בסוף ממילא הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, ורק יזיז את הכפתור טיפה ואני פשוט אתפרק, ואני צריך להחזיק מאוד חזק כדי לעמוד באושר הזה. אז למה אני חושב שאני יודע מה זה טוב? למה אני חושב שאני יודע מה זה אהבה? או מה זה עושר, או מה זה תכלית, או מה זה משמעות, או מה זה תורה, או מה זה חיים, או מה זה אישה, או מה זה ילדים, או מה זה תורה, או מה זה מצוות. למה אני חושב שאני יודע את זה? אני משעמם את עצמי בזה שאני יודע את זה. מה שאני יודע, ברוך השם, אתה רוצה לשמוח באמת? זמן שמחתנו? שחרר. אתה לא יודע. לא, אבל זה מפחיד. מה מפחיד? יצא לאמונה. תיכנס מתחת הכנפיים של האמונה, ואז אתה תוכל להתקדם. אומר רבי נתן, כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלו, זה בחינת פנימי. כי זה השכל נכנס לתוך שכלו. אבל מה שאין יכול להיכנס בתוך שכלו, מה שאי אפשר לו להבין, זה בחינת מקיפים. יש שכל פנימי, מה שהבנתי, יש שכל מקיף. עוד לא הבנתי, מעליי. כי זה הדבר מקיף סביבות שכלו, ואי אפשר לו להכניסו בפנים בתוך שכלו. כי אי אפשר לו להבין זאת, חמת שהוא מקיף אצלו. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. 20 אמה, אומר רבי נתן, זה שני פעמים יוד. 20, מה? שני יודים, 20. שהם שני השכלים, שכל פנימי ושכל מקיף. למעלה מ-20 אמה, זה מקום שאני לא יודע עליו כלום. להיכנס למקום שאני לא יודע עליו כלום, סוכה פסולה. למה? לא שאלת בעינה, אתה לא תופס. יש מלא דברים שאתה לא תופס. יש דברים שאתה תופס, כל הכבוד לך. ויש דברים שאתה תופס שאתה לא תופס, אבל אתה יודע שהם קיימים. אתה יודע שיש כזה דבר, ואתה תלמד את זה, ואתה תתנסה בזה, ואתה תגיע לזה. למשל, בן אדם שאין לו ילדים, והוא רואה משפחה עם ילדים,
הוא תופס שיש כזה דבר, ואם הוא מתקדם, הוא תופס שלא מבין בזה כלום. כי מה אתה רואה? מה אתה יודע? אתה לא יודע מה זה ילדים, כי אין לך ילדים. אבל יש דברים שאדם לא יודע שהם קיימים בכלל. ואין לו שום מושג עליהם. הוא לא תופס אותם. אז אם הוא סוגר את עצמו, ומה שאני יודע זה מה שיש, זה נקרא שהוא בונה סוכה למעלה מ-20 אמה. שהוא חושב שהכל נגמר במה שהוא יודע. ועל זה אומר לנו, אומרת הגמרא, מביאה פסוק מבן סירא, במופלא ממך אל תחקור, במחוסה ממך אל תדרוש, במה שהורשת התבונן, אין לך עסק בנסתרות. תדע שמה שאתה יודע זה מעט מאוד, ותדע שיש תמיד מופלא ממך. מופלא ממך זה לא בחלל, זה לא מחוץ לחיים, זה בתוך החיים. כשאתה לומד דף גמרא, יש מה שהבנת, יש מה שאתה רואה שעוד לא הבנת ואתה יכול להבין, ויש מה שמופלא ממך. שאם אתה תפגוש את זה, יכול להיות שאתה פשוט תתחיל לבכות, והחיים שלך ישתנו מקצה לקצה. והמופלא ממך זה אשתך והילדים שלך, ואתה בעצמך, וכל החיים שלך, במקום שעוד לא פגשת, יש מופלא, יש משהו מופלא. הייתי באחד הספרים, אני לא זוכר איזה, הגדרה מאוד יפה, שהוא אומר שהתקווה והחיות והאנרגיה של כל בן אדם היא באה מזה שהוא מרגיש שתמיד יש משהו מופלא בתוך החיים שהוא עוד לא גילה. יש משהו. זה הרגשה של ילד בריא. הוא רואה מלא דברים, זה הכל מופלא, ועוד לא יודע עליהם כלום, אז מה אתה מאושר? מה אתה שמח? זמן שמחתנו. יש מופלא. יש דברים מופלאים, יש לאן להגיע. אבל אז הוא מתבגר ולומד, והוא רואה שזה לא כזה מופלא. אז הוא מתחיל להשתעמם, אז הוא עושה עבירות, וכו' וכו'. אז במופלא ממך אל תחקור, זה אל תכניס את החקירות שלך ואת הדעת שלך לתוך המופלא. תשאיר את זה מופלא. תישאר עם החוויה של המופלא. יש משהו מופלא בתוך כל רגע. עכשיו, ברגע הזה, יש משהו מופלא. יכול להיות שמישהו מרגיש את זה יותר, יכול להיות שמישהו מרגיש את זה פחות, ויכול להיות שיש מישהו שאומר, בסדר, בסדר, שמעתי כבר את הדברים האלה. אני כבר יודע את זה. אני למשל לא יודע את זה. אני מקווה שיום אחד אני אדע את זה. יותר טוב. לא, אני כבר יודע את זה. אם הייתי מסביר לכם משהו שאני כבר יודע, ואני כבר מכיר, וזה ישן אצלי, אתם הייתם משתעממים. ואם מה שאני אומר לכם זה מעניין אתכם, זה בגלל שיש בי את הנקודה של צלע אמונה, שאני מאמין שגם בדברים האלה שאני אומר, יש כל כך הרבה מופלא שצריך לרעוד. ואני מרגיש את זה. ואם אני מרגיש את זה, גם אתם מרגישים את זה. אז זו נקודה אחת שרבי נתן אומר, שלמעלה מ-20 אמה, לא שאלת בעינה, אל תחקור, אל תחשוב שאתה כבר מבין. אני כבר מבין. זה סתם ביטחון מבטח כוזב. אני כבר מבין. מה אתה מרוויח מזה? ביטחון מדומה ושעמום ובעיות רבות. לא, אני לא מבין. אני לא מפחד לא להבין. אז למה אני לא מפחד לא להבין? כי אני בצל האמונה. יש מי שמבין. אם רק אני לא מבין ואף אחד לא מבין, זה נורא מפחיד. למה חווה קיבלה את ויתם כאלוקים? כי התרחקה מאלוקים. אם אין אלוקים בלב שלי, בחיים שלי, אז אני צריך להיות אלוקים. אבל אם יש אלוקים, אני יכול להתפטר. כל בסדר, אני לא צריך לשלוט. אני לא צריך להיות בהבנת כל מה שקורה. יש אלוקים, הוא אוהב אותי, הוא שולט, הוא רואה, הוא יודע, אני יושב בצל האמונה, ולאט לאט מתקדם בהבנה. הרסתיך לי באמונה, ידעת את השם. קודם כל, אני מאמין. מה אני מאמין? השם יודע. אתם יודעים, אבל
גם ידיעה זה דבר מאוד עמוק. מה זה ידיעה? ידיעה זה לא ידיעות, זה לא אינפורמציה. על בצלאל כתוב, ועמלה אותו רוח, חוכמה, תבונה ודעת, כל מלאכה. אומר רש"י, חוכמה זה מה שאדם לומד מאחרים, יכולת הלימוד. בינה מבין דבר מתוך דבר, ודעת, מוזר, איך רש"י הגיע לזה? רש"י הקדוש, איך הוא הגיע לזה? רוח הקודש. מה? מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה אני לא יודע כלום ופתאום אני מקבל משהו מופלא. לא קשור לחוכמה שלי, לא קשור לבינה שלי, לא קשור לאינפורמציה שלי, קשור לזיכוך שלי. ודעת זה להיות אחד עם הדבר, זה להתאחד עם הדבר, זה לא לדעת עליו, זה לדעת אותו. איזה הבדל עצום זה. והאדם ידע את חווה אשתו, הוא לא ידע עליה. לדעת משהו זה להיות אחד איתו. זה מופלא. זה מופלא שאדם יוצא מעצמו ופתאום הוא מקבל לתוך עצמו עוד משהו. פתאום הוא מבין שהוא יותר רחב והוא יותר גדול מאיך שהוא תפס את עצמו עד אותו רגע. פתאום התורה, אשתו והילדים והקדוש ברוך הוא, הכל הוא חווה את זה כ... גם הדבר המופלא הזה זה אני. אני זה לא רק הידיעות והתפיסות המצומצמות שלי, זה דעת. אז בשביל לזכות לדעת הזאת אני צריך ורסתיך לי באמונה. חוזר לאותה נקודה, אני לא יכול, זה לא תוצאה של הרבה אינפורמציה. אדם יכול כל החיים שלו לאסוף אינפורמציה, כולל אינפורמציה תורנית למרבית הצער, ולא לדעת כלום, לא לדעת כלום. הוא יודע הרבה על, אבל הוא לא יודע את. אתה יודע את הקדוש ברוך הוא? אני יודע עליו. אני יודע ממה שכתוב עליו בספרים. אתה מכיר אותו? אתה חווית אותו? נו באמת, מה זה הדבר הזה? זה דעת. זה דעת. זה חוויה של נוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים. זה לא רעיונות, זה לא אינפורמציה. זה הוויה אחרת. רבי נחמן כותב בתורה זין, ליקוטי מוהר"ן חלק ב', שכל זמן שלא יודעים ומרגישים אלוקותו יתברך שמו ממשלתו, אינם בכלל בני אדם. מי שלא יודע ומרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אפילו שיש לו מלא ידע תורני, זה עוד לא בן אדם. רבי נחמן כותב בתורה עין ב', יש נעימות בתורה. טוב, יש נעימות, אבל העיקר זה, לא. והעיקר זה להרגיש את הנעימות שיש בתורה. נכון שיש עניין של קבלת עול, נכון שאני לא עושה דברים רק בשביל להרגיש, אבל אני רוצה להרגיש, כן, אני רוצה להרגיש. אני רוצה לדעת, אני רוצה שזה יהיה חלק ממני. אז איך עושים את זה? תוותר על מה שאתה חושב שאתה יודע, תוותר על השליטה, תהיה ענב, תודה שאתה לא יודע, ואז יהיה לך את הסימן. מי שיודע שהוא רחוק, אני כל כך רחוק, השם, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. כל מה שעשיתי וכל מה שלמדתי, אין לי בעיה לשחרר. זה לא שזה היה שקר, אבל זה לא מתחיל. כתוב על אברהם, וירא את המקום מרחוק. כשאתה מרחוק, אז אתה רואה טוב. על מרים, שראתה את משה, אח של המושלך ליאור, והיא בעצמה אמרה, עתידה עם מי שתלד מושיע שיושיע את ישראל. עמד אביה ותפחה על ראשה ביתי, היכן נבואתך? המציאות תופחת על פניה. את אמרת שיוולד גואל לעם ישראל, הנה זורקים אותו לים, הוא הולך למות. ותתצב אחותו מרחוק לדעה. לא יודעת. לא יודעת. מוזר. קיבלתי נבואה שאח שלי יהיה גואל, והנה עכשיו הוא הולך למות. איך זה יהיה? לא יודעת. מרחוק לדעה.
וייר את המקום מרחוק. הנביא אומר, מרחוק השם נראה לי. מרחוק נראה לי. מקרוב לא נראה לי. לא, אני קרוב, אני מבין, אני בעניינים. אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום, אתה רחוק. אתה גאוותן. אתה הלכת בעצת הנחש, אתה רוצה שליטה. מה יש? תשחרר. לא יודע. מרחוק השם נראה לי. ומה המשך הפסוק? מרחוק השם נראה לי? נו? אתם יודעים, לא? אהבת עולם מאבטיח. שרחם. מרחוק השם נראה לי. אז מה אני רואה כשאני מסכים להיות רחוק? אהבת עולם מאבטיח. אני רואה שהשם אוהב אותי. אני רואה שהשם איתי. כי אני בצל האמונה. אני לא בצל ההבנות והידיעות שלי. אני לא פותח את הצל ואומר, אני מבין. אני לא מבין. כי אם זה הולך לפי ההבנה שלי, בשנייה שאני לא אבין, הכל יקרוס. הרבה פעמים אנשים מפחדים משאלות על אמונה, על התורה. לא, לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. שאלות? מה הבעיה? יש לי שאלות. מה הבעיה? אין לי תשובות. יש לי שאלות, אז מה? אז מה? יש לי אמונה. יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לי הרגשה חזקה. יש לי צל, הרסתיך לי באמונה. הדבר השני שרבי נתן אומר, אחרי לא שאלת בעינה, סוכת הרעי, אומר רבי נתן, כי הסוכה צריכה להיות דווקא דירת הרעי, שלא יטעה שכבר זכה לשלמות הדעת. כל התפיסה שלנו צריכה להיות הרעיות. מה שיש לי, יש לי, אבל, אני לא יודע, אני לא יודע לאן זה ילך. וכל מה שהבנתי וידעתי עד הרגע, לא שזה היה שקר, אבל יכול להיות שזה כבר לא רלוונטי. אני ידעתי בגנון לסדר את הלגו. נהדר, אבל אני כבר לא בגנון, אז מה זה שייך? תראה, אני יודע לסדר לגו. נהדר, אבל זה לא רלוונטי. ויש אנשים שנתפסים במשחקי גנון שלהם, וככה מנהלים את כל הזוגיות שלהם, את כל החינוך ילדים שלהם, את כל התורה שלהם, את כל החיים שלהם. ככה הוא תופס. יש בזה נקודה, אבל זה כבר לא רלוונטי. שחרר את זה. אז מה אם זה היה פעם נכון? גם זה לא בטוח. שלא יטעה שכבר זכה לשלמות הדעת, מאחר שזכה לאיזו השגה. הבנתי משהו, התקדמתי, התקדשתי, זכיתי להרגיש משהו. כי גבוה מעל גבוה שומר ולגדולתו אין חקר. מה, אתה באמת חושב שתפסת את הקדוש ברוך הוא? בחייך, את רציני? אתה ממש קיבלת סימן שאתה לא יודע כלום. לא, אני כבר מבין, אני כבר צדיק, אני כבר תלמיד חכם, אני כבר פה, אני כבר שם. על כן אסור לקבוע דירתו בסוכה שהיא דירת קבע. כי אם שתהיה דירת הרעי, דהיינו שישתדל לטרוח בעבודת השם, לזכות להשגה אחרת, לצאת מסוכה לסוכה. תכלית הידיעה שלא נדע. ומי שאוחז בבחינת התכלית הזאת, אזי סוכתו, דהיינו השגתו, היא בבחינת דירת הרעי תמיד, כי מתייגע תמיד להשיג יותר. ובזה תלוי שאינו הורס לעלות אל השם, מאחר ששפל בדעתו ואוחז בתכלית הידיעה שאינו יודע כלום, איך יבוא להסתכל עוד יותר למעלה ממנו? אז רבי נתן אומר, מי שחושב שהוא יודע, הוא הורס, הוא חוקר במופלא ממנו, הוא מכניס את הדעת שלו על הכל, והוא הורס את הגבולות, והוא מכניס יותר מדי אור, והריבוי אור הזה גומר אותו, שזה גאווה. אבל מי שאומר, אני לא יודע, כל מה שהשגתי, זה זמני, זה דירת הרעי, אני לא מבין כלום. ואני לא מבין כלום, שוב, תורידו את זה לדברים הכי פשוטים. הצלחתי קצת בזוגיות שלי, הצלחתי קצת עם הילדים שלי, הצלחתי קצת עם הבריאות שלי, עם התורה שלי, עם העבודה שלי, עם הנפש שלי, עם המידות שלי, הצלחתי קצת. למה אני מסתפק וזה אומר, טוב, זה מה יש, זה מה שאני יודע, למה? למה שאני לא אזרוק את זה ואגיד, טוב, אז עכשיו זה היה טוב, זה עזר, אבל אולי יש עוד. ברור שיש עוד, הקדוש ברוך הוא אין סופי. אולי עכשיו אני אבין משהו. שישנה את הכל ברמה הרבה יותר עמוקה. למה לעצור? כי יש לי את המבטח בוגד הזה של
טוב, אני כבר יודע, אני רגוע, אתה לא רגוע, אתה שוקע. אז זה מחזיר אותנו לזמן שמחתנו. זה השמחה. השמחה האמיתית זה שאנחנו אמרנו, מה זה השמחה? מה זה הדבר שמשמח? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הטוב, האינסופי, המופלא, שנמצא בכל נקודה בחיים שלי. לשבת בצל האמונה זה להאמין שכל דבר יכול להיות מופלא. גם אם אני בן 80, זה יכול להתחיל להיות מופלא. גם אם אני כבר מכיר, אז מה אם אני מכיר? אני אתחיל מחדש. אני אתחיל ללמוד, אני אתחיל להתקרב, אני אתחיל לעבוד על עצמי, אני אתחיל להשתנות בדרכים אחרות. למה אני חייב להתנהג באותה צורה? למה אני חייב להתקבע על אותם הרגלים? למה אני לא יכול לשחרר? אם אני אשב בצל האמונה, זה הסוכה, אז אני מגיע לזמן שמחתנו, אז אני שמח בשמחת תורה, כי התורה, כמו שאמרנו, כמו שאומר הזוהר, זה אור עליון. אור עליון שמאיר בכל העולמות. אני רוצה, זה סיבה לשמוח. יש לי ביד אור עליון שמאיר בכל העולמות. אני רוצה שכל העולמות שלי יאירו. אבל בשביל זה, בשביל שמחת תורה, אני צריך לשבת בסוכה. אני צריך לוותר על החוכמות האלה. אני מבין, אני כבר מבין, אני כבר יודע. אז אני לא אשמח בשמחת תורה. אם אני כבר יודע מה יש לי לשמוח, זה משעמם, אני מכיר את זה, דברים שאני מכיר הם לא משעמם, הם לא מרגשים אותי. אבל דברים שאני לא יודע, ואני אומר, יש פה משהו מופלא, אז בטח שאני אשמח. עזרת השם, שנזכה לשבת בצל האמונה, ולשמוח בשמחת תורה, ושהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, ובעזרת השם שנזכה, כמו שזכינו, שגלעד יחזור הביתה, כולנו נחזור הביתה, וכל עם ישראל יחזור הביתה, וכל שונאי ישראל יקבלו את המכת חום שמגיעה להם בעזרת השם, ואין לנו גאולה שלמה.

שלום לכולם, אני מתכבד להזמין את הרב אברהם ציון שליטה, שיעור בתורת רבנו, מעדני מלך, שיעור מלא מעדנים, חיקו, ממתקים, וכולו מטעמים טובים ומתוקים, כי כל דברי רבנו הם כדבש מתוק, ומחיה את הנפש. הרב אברהם ציון, בבקשה.

שלום למאזיני כל הנחל. אנו לפני חג הסוכות בעזרת השם, שבוע הבא. נקרא קצת בתורה קלה בליקוטי מורן חלק א'. שם רבנו אומר את הפסוק בתהילים ע' כי יקח מועד אני משרים אשפוט. אם אני לוקח את המועד כמו שצריך, ככה רבנו מסביר בהמשך התורה, אם אני לוקח את המועד כמו שצריך, אני משרים אשפוט. משרים אשפוט. זה הדבר הכי קשה לאדם. כל המשפטים, אומר רבנו, תורה סמך א', הם מן המוח. המוח שלנו הוא השופט. וצריך שהמוח ישפוט מישרים, ישפוט נכון. כל דבר, כל התנהגות, כל עניין, כל צעד בחיים, צריך כושר שיפוט נכון. אם לא, בן אדם מבולבל. אז רבנו אומר שהפסוק הזה מדבר כי כך מועד, אם אני לוקח את המועד נכון, אני מגיע למצב שאני במשרים ישפוט, שהמוח שלי ישפוט נכון. רבנו ממשיך, סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים. זאת אומרת, שהנקודה שמקלקלת את המשפט של האדם, את השפיטה הנכונה, היא הגדלות. כי כך הוא מתחיל. כי ייקח מועד, אני משרים אשפוט. אם אני לוקח את המועד נכון, אני פותר את הבעיה של שפיטה לא נכונה, ואז אני אשפוט משרים. ואז הוא מתחיל להסביר את כל העניין, ופותח בזה סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים. זאת אומרת, על ידי כבוד יום טוב, ניצלים מגדלות שהיא הגורמת לאי שפיטה נכונה של המוח. ומה זה לקבל טעמים טובים? זה לא דבר מסובך. לקבל להיות טוב בשמחה, לשמוח בחג וברחבת הלב לארג' כפי יכולתו. לא להגזים, כל אחד לפי המצב שלו הכלכלי יקנה משקאות, מאכלים טובים, פירות, ממתקים, יפנק את הבית, יחגוג יפה, כמו שצריך. ואז הוא זוכה למוחין דגדלות, בבינה. יום טוב הוא מוחין דאמא, שהיא בינה. ועל כן שמקבל את היום טוב, יום טוב הוא כנגד הבינה, לכן כשהוא מקבל את היום טוב כמו שצריך, הוא קיבל את הבינה. כשהוא קיבל את הבינה, הוא זוכה לענווה. של משה רבנו. כן, פה הוא נכנס עכשיו לגימטריה, להסביר איך יום טוב יש בו את העניין של הבינה, שמקבלים בינה על ידי כיבוד היום טוב כמו שצריך. ואז זוכים למשרים אשפוט. אז העניין, אני חוזר, שגורם לאי שפיטה נכונה, זה הגדלות. ומה הגדלות הזאת עושה? איך זה קשור? בתורה סמך א' אומר רבנו, על ידי אמונת חכמים, יוצא משפטנו לאור. כי משפט הוא עמודה דאמצא איתה. קו האמצעי, שאינו נוטה לימין ולשמאל. קו האמצעי זה קו המדויק, חוט השערה, שפיטה נכונה בכל דבר ודבר, הוא יודע בדיוק איך להתנהג, איך לשפוט. המוח שלו שופט נכון את כל צעד, זה צעד שלו, איך צריך להתנהג בכל עניין ועניין. זה נקרא שפיטה נכונה, קו האמצעי, דעת. לזה זוכים על ידי אמונת חכמים. כי החכמים, חז"ל אמרו, לא תסור, התורה אומרת, לא תסור
מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, אל תסור לא לימין ולא לשמאל. אז איפה תלך? אם אתה לא הולך לא בצד ימין, לא בצד שמאל, אז אתה הולך באמצע. אז על ידי שאדם מרגיל את עצמו לאמונת חכמים, אז שומרים לו על ימין ושמאל, והוא שומע לחכמים, אשר יאמרו, אשר יגידו לך ימין ושמאל, כמו שהתורה אמרה, אז הוא זוכה לקו האמצעי לאמונת חכמים. על ידי אמונת חכמים, הוא זוכה לקו האמצעי. קו האמצעי, שוב, זה משרים אשפוט. ועל ידי, על ידי זה יוצא משפט ברור, בפינת משפטי אמת. אבל, כשפוגם באמונת חכמים, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד שבעולם, למה אי אפשר לתאר את המכה הזאת שבאה על ידי פגם אמונת חכמים, שעל זה אמרו חז"ל, חיביא דרבנן תרקה, חיביא זה נחש, יש נחש של חכמים. מה זה? זה הקשה. כי נשיכתם, נשיכת שועל, והקיצתם, הקיצת הקרב, חז"ל אמרו שאנחנו צריכים להיזהר באמונת חכמים. עכשיו, כשאני מדבר על אמונת חכמים, אז תבינו, גם כשאנחנו לומדים את רבנו, וחס ושלום מזלזלים בדבר רבנו, לא לזה התכוון, לא, זה גם אמונת חכמים שגורם לאדם לאבד את האיזון במוח. וככה זה שרבנו אומר פה, אבל שפוגם באמונת חכמים, אז נידון ביגיעת בשר, היינו במותרות. מה זה מותרות? כמו שאמרו חז"ל בעירובין כף א', הלוהג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת. להיות, הוא נדבע בתוך בריכה של צואה רותחת. אם אתם זוכרים את הסיפור של החכם ותם, שהוא בסוף נפל לתוך הביצה מרוב החוכמות שלו והפלפולים שלו והגאווה שלו, שהוא התגאה על כולם וזלזל בכולם, ואפילו שהוא זלזל במלך, אין מלך, ואחרי זה הוא זלזל בצדיק, חשב שהוא דוקטור וזלזל בו, מה אתם מאמינים בשטויות האלה וכולי, ובסוף דווקא הצדיק הוא שהוציא אותו מהבוץ, כשהתם ביקש ממנו להועיל לחבר שלו. אז כל זה הביא אותו לנפילה לתוך הביצה. ביצה תובענית זה בתוך המוח, דמיונות בתוך צואה, בתוך המוח. הלועג על דברי החכמים נידון בצואה רותחת, כמו שכתוב, ולעג הרבה הגיעת בשר, והוא מידה כנגד מידה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם ומלעג עליהם, ודבריהם הם מחלה מותר אצלו, על כן נידון במותרות. וכל המשפטים הם מן המוח, חינת ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. והמוח הוא לפי המזון. אז מתבלבל לו האכילה, נהיה לו מותרות, מותרות מעלים, השנים שרוחים אל המוח, וזה השם יצילנו מהכאב והצער הזה, שהולך לאדם במוח לופ, שעד שהוא יכול להגיע חס ושלום למצב של שיגעון, לאבד את הדעת. לכן רבנו נזהר מאוד, נזהר מאוד. כשבאו להתייעץ איתו תלמידיו, אף פעם לא אמר למישהו, תעשה ככה וככה. למה? אם הוא לא יעמוד בזה ולא יציית, יצא שהוא פגם באמונת חכמים, והוא ייפול לקטע הזה של צועה במוח, אוי ואבוי מהמכה הזאת.
אז רבנו אמר את העצות שלו על בערך, אני לא מייעץ לך, אני מדבר מה אני היית עושה אני בעצמי, תעשה אתה מה מתאים לך, כדי שלא יקרה מצב שהוא יעבור על דברי רבנו. כי רבנו אומר, אם גם המשוגעים, אם היו מצייתים את החכם, אז הם לא היו משוגעים. היה מתיישר להם המוח. פה רבנו אומר שיש, בתורה הזאת רבנו אומר שיש תיקון לזה, מי שכבר נשקע באלו המותרות, זה נעשה ממילא, בסייעתא דשמיא. מי שנשקע באלו המותרות, יש מים שהוא מתאר מזאת התינופת. כמו שכתוב, וזרקתי בחזקאל המדבב, וזרקתי עליכם מים תאורים ותיארתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. ואז בא לעצה שלמה, מתיישר לו המוח. ומה זה המים האלה? ואלו המים מבחינת מחלוקת, מבחינת מי מריבה. אבל כן, מחלוקת נקרא פלוקטה. בא עליו מחלוקת. בכל מיני כיוונים. יכול להיות מחלוקת בבית, מחלוקת מחברים, מחלוקת מכל מיני... כל מי שלא בראש שלו, זה נקרא חולק עליו. בא עליו מחלוקת. והמחלוקת הזאת זה מים שהקדוש ברוך הוא שולח לו כדי להחזיר אותו בתשובה. כי מכל מחלוקת נעשה ספר, בחינת שאלות ותשובות. כי על ידי התשובה, על ידי זה נתחדשים אצלו כמה ספרים. על ידי זה שבא אליו מחלוקת, והוא מבין, יודע, מאמין, שהמחלוקת הזאת באה לו על שהוא חלק על חכמים, והוא חוזר בתשובה על זה, אז מתחילים להתחדש אצלו כמה ספרים. מתחדשים אצלו ספרי הצדיקים, ספרי התורה, כל ספרי הקודש, משהו זלזל בהם, זה שטויות, זה שייך לזה, זה לא שלנו, זה של החסידות הזאת, זה של הרב הזה, זה שטויות. זה זלזול בחכמים. אז מתחילים להתחדש אצלו כמה ספרים, מתחיל להעריך את הספרים האלה על ידי התשובה. כי יש כמה ספרים וכולם צריכים לעולם. ובתהילה כשלא היה לו אמונת חכמים, אז היו כל הספרים אצלו כלא, והיה מלעיג עליהם. דיינו שמלעיג על ריבוי ספריהם, ולא נחשבים אצלו. וכששב בתשובה על ידי זה, נתחדש אצלו בכל פעם ספר, ונחשבים אצלו הספרים, והכל לפי המחלוקת, כי אם הוא מסתכל ומתבונן במחלוקת, מפני מה הם חולקים כך באלו הדיבורים שחולקים עליו, ולא באופן אחר, על ידי זה מתבונן איך לשוב בתשובה ולתקן אמונת חכמים, כי משם נמשך המחלוקת. אז ראינו בתורה של המועד, כי יקח מועד, אני משרים משפוט, שעל ידי המועד, שהוא מקבל את המועד טוב, אז הוא מתקן וזוכה לחזור למצב של המשארים משפוט. יש עוד עצה לרבנו, לא זכורה לי התורה ששם הוא אומר אותה, על ידי שהוא ינדור נדר ויקיים אותו מיד. על ידי נדר. מה זה קשור לנדר? למה נדר פה, כשהוא ינדור נדר ויקיים אותו מיד, יתקן לו את ה... אמונת חכמים, כי החכמים ניתן להם כוח מהתורה, במרכאות, נקרא לזה מרכאות, לחדש הלכות, להמציא דברים חדשים. זאת אומרת, בתורה כתוב 40 יקנו, הם אומרים לא 40, 39. בתורה כתוב 40, הם אומרים לא, 39. זאת אומרת, הם חידשו פה משהו שבתורה כתוב אחרת. יש להם את הכוח לחדש, וכן להפך. הם לומדים מדבר ממקום ממקום, מצרפים דברים ומייצרים דברים חדשים, שכל חדש בתורה. זה הכוח שיש לחכמים
להוריד תורה מהשורש. זאת אומרת, מאיפה שמשה הביא תורה? משה הביא תורה והיא לפנינו, באים החכמים, והם עכשיו מביאים מה שמשה לא אמר, הם אומרים שזה ככה וככה, זאת הכוונה. אז הם חדשים בתורה. כשאדם נודר נדר, הוא גם כן ממציא הלכה חדשה. מותר לאכול בשר. הוא נודר נדר על עצמו לא לאכול בשר, שבוע, שבועיים, חודש, דוגמה. או נודר נדר לעצמו לעשות איזה משהו. ברגע שהוא נדר נדר, הוא המציא הלכה חדשה, שהיא לא כתובה בתורה. בתורה מותר לאכול בשר. הוא אומר, אסור לי לאכול בשר. הוא נודר. אז זהו, אז הוא המציא הלכה חדשה. כשהוא המציא את ההלכה החדשה, והוא עומד בה, הוא עלה לשורש של החכמים. הוא הצטרף לחכמים האלה שהוא חלק עליהם, הוא הצטרף לשורש של החכמים, שמשם הם מביאים תורה. ואז מתחיל לחשב בעיניו, הוא רואה את הערך והגודל של החוכמה שיש אצל החכמים, שניתן לו הרשות, הכוח ניתן לו, בדיוק הכוח שניתן לחכמים, שהוא עושה את זה, הוא עולה לשורש, רבנו אומר, הוא עולה לשורש, שמשם מחדשים החכמים את חידושי התורה. ואז מתחילים לחשב בעיניו החכמים, הוא מתחיל להעריך אותם, ואז זוכה לתיקון. בעזרת השם, שנקבל את החג בשמחה, לכבד אותו כמו שצריך, ושהאור של רבנו יאיר עלינו, ושנזכה לאמונת חכמים בשלמות, אמן כן יהי רצון. ושהאור של רבנו יאיר עלינו, ושנזכה לאמונת

0: כן, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית קלה, אנחנו נרצה לעבור יחד לתוכנית עם הרב
1: מאור קריו.
0: אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד המון דברים.

0: רדיו ברסלב, כל הנחל. באנו לשמח אתכם בכל המועד, ככה אני שי גז והרב מאור קריו, ידידי היקר, אחי וראי.
1: חייבים לציין שזה הרעיון שלך הנפלא, ברוך השם, של שאמרת, יאללה, אני רוצה בעזרת השם בחג, לעשות להם ככה איזה שמח, לשמח אותם, ולעשות שידור. זה היה ככה מעכשיו לעכשיו, אתמול הודענו ככה פחות או יותר את הלוז, השתבח שמו לעד של בורא העולם.
0: אז עכשיו יש לך את הלוז, לא? אולי תגיד לנו מה הלוז?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. אולי נשאיר להם את זה בתור הפתעה?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: אז עכשיו הם בסוכות בטח? אולי עם המנגלים?
0: אולי עם המנגלים, אז יאללה.
1: עם השניצל והצ'יפס שהכין האישה.
0: לשמוח. יאללה, אז בואו נקפיץ את האווירה.
1: בדיוק בשעה הכי טובה. אתה רוצה לישון צהריים? אתה לא יכול.
0: לא יכול, אין.

0: אשריכם ישראל, אז עכשיו זה הזמן לשתף כמה שיותר, לזכות כמה שיותר. למה? אנחנו בשמחת בית השואבה.
1: השתבח שמו.
0: ואנחנו מקבלים אולפן חדש, אנחנו מקבלים ממש דעת.
1: אולפן חדש.
0: אולפן חדש, ברוך הוא. מקבלים דעת חדשה מבחירי צדיקאיה, מרבנו הקדוש רבי חנפי גם רסלב.
1: איזה יופי.
0: מהעצות הנפלאות. זה, איך אומרים, זה קדושה על קדושה על קדושה על קדושה,
1: ברוך השם. לא היה דבר כזה מעולם, לא אחי?
0: חסדי השם עלינו, ברוך השם. גם בהילולה, אנחנו עכשיו אוטוטו מתקרבים להילולה הקדושה של רבנו הקדוש. גם עכשיו אנחנו, האושפיזין שלנו זה יצחק אבינו, אז אתם יושבים בסוכות, נהנים, עם השניצלים, עם על האש, עם הקבבים, אל תאכל רק מהמנגל. חכה, חכה, למה תמיד אתה אוכל מהמנגל?
1: די, די, די, תן לו, תן לו, תן לו.

0: בונה איזה סטים.
1: כן, אני רואה פה שמה שימחת להם את הבית.
0: די, זהו.
1: עכשיו הם ישימו את הבוקסות על המרפסת, השכן לא יכול להירדם. בסדר, הוא יקום גם בעזרת השם, הוא צריך לנסוע לאומן.
0: נכון.
1: עזרת השם, חסדי השם עלינו, איזה כיף לדבר מרבנו, איזה כיף.
0: איזה יופי, כל המועד שמח שיהיה לנו.
1: איזה כיף זה בחג הסוכות, בפרט, בפרט, בסוכה לדבר מרבנו.
0: חבל, הזמן.
1: איזה כיף זה, איזה כיף זה. למה? כי כל העניין של הצדיק זה בחינת הסוכה שהיא חופף עלינו.
0: באמת.
1: נותן לנו עצות, תובנות.
0: איזה יופי.
1: גן עדן עלי אדמות, ברוך השם.
0: מה שחותר מזה?
1: מילק שקר, עם ליקוטי מוהר"ן וסטנדר, אתה מסודר. לא, אבל בעצם מילק שקר הם לא יכולים, למה עכשיו הם בשריים. טוב, בסדר.
0: טוב, נו, נוותר לך הפעם.
1: אז יאללה, תנו מחיאות כפיים, תקפיצו את הסוכה עם הילדים, לרקוד בסוכה, בסוכה לרקוד, רק להיזהר על הסכך, נחמן, תעשה טובה שאתה קופץ על אבא על הכתפיים, תיזהר על הסכך, על הקישוט, לא, חכה, חכה, חכה!

0: יש חתונה.
1: שי, נספר להם איזה השגחה פרטית נפלאה שקרה לנו אתמול. יאללה. קיבלנו הודעה מהרדיו, ברוך השם, שברמת שרון יש שם הרי את האצטדיון טניס.
2: נכון.
1: ואנשים שם שמעו אותנו, וברוך השם שמחו מאוד חסדי השם. אז התקשרנו להודות להם, ומה מסתבר? שלפני כמה שנים הייתי שם בסדרת הרצאות במקום הזה שם, ובדיוק הודיעו לי שדודי סלע, שהוא אלוף הארץ בטניס, הוא בדיוק נחת מהאולימפיאדה, ממש מנוחה של 3 שעות ובא לשיעור. אז עשו היכרות בינינו, וזה בחור מקסים, אדם מקסים. אז אתמול שהתקשרתי להגיד להם תודה רבה, אז אמרו לי, חכה, הנה דודי כאן. מסתבר שרדיו ברסלב נכנס לאצטדיון הטניס, גמרנו, גם תפס את נבחרת ישראל.
2: זהו, די.
1: וואו, רק מה שנשאר זה באולימפיאדה שרבנו ייכנס.
2: איזה כיף לשמוע את זה.
1: נכנס לכל מקום.
2: אין.
1: איזה כיף.
2: איזה רדיו מבורך. חברים, תשתפו בבקשה את הרדיו הזה. גם באפליקציה, גם בפייסבוק.
1: בכל מקום.
2: זה דבר גדול, דבר עצום.
1: יאללה, חבר'ה, כפיים, שמחה, שמע,
2: היה איזה יום אחד ששיתפו תוכנית שלנו, 4,500 צופים בפייסבוק. כל הכבוד לכם, באמת.
1: באמת, יישר כוח גדול.
2: איזה דבר עצום.
1: רוצים קרב לרבנו.
2: אנחנו מקבלים תגובות טובות של אנשים שמתחזקים באמת.
1: חסדי השם.
2: בגלל זה אמרתי, תפסתי יוזמה, אמרתי, חול המועד, יאללה, אני נותן את האולפן. מה שאתה רוצה.
1: אז הנה, בדיוק עכשיו האמא רצתה כנראה להזים את הילד בלול לישון. אין, הוא לא יכול לישון עכשיו. הוא לא יכול לישון. תכניסי אותו לסוכן, הוא מה לעשות? תוציא אותו מהלול. תוציא אותו מהלול.
2: התאמצנו בשבילכם, עכשיו אתם צריכים להיות בשמחה. זהו, זה הכל.

0: אפשר גם להכניס תרבוקה, תוף מרים, אפשר הכל, רק לרקוד, חבר'ה, שמחת בית השואבה, ברוך השם. מכל הסוכות כולם.
1: אולי תביא את התרבוקה מאחוריך?
0: זה... כבר.

0: הנה שי הביא לנו פה עכשיו בשידור חי.
1: יאללה דודו.
0: איזה יופי, אשריך שי.
2: וואי
0: וואי וואי,
2: למה לא? יאללה, נעשה שמח,
0: שמח את עם ישראל, אשריכם. יאללה לרקוד בבית חבר'ה, מוזיקה, שמח, רוקדים בבית.

0: המתקות. שמעון, נחמן, תעלה על הכתפיים של אבא, תעלה על הכתפיים של אבא, אל תוותר לו, אבא, תעזוב את הטלפון כבר, תעזוב את הטלפון, מספיק, שים אותו בצד.
1: מסכן ישראל, אתה...
0: תשמע, מה לעשות? שיעזבו, תעזוב את הטלפון.
1: מסכן ישראל,
0: כסחה, די. פוץ על אבא, בשמחה, ברוך השם, ותכוונו על שפע, שפע,

0: להודות לשם.
1: אחי, איך היה לישון בסוכה?
0: קריר.
1: קריר, אה?
0: תענוג, חסדי השם עלינו, באמת חסדי השם עלינו. באמת חסדי השם עלינו, איזה חג מתוק, זה כמה החגים שלנו.
1: באמת יותר טוב ממזגן. אתמול אמרנו שהסוכה מחנכת אותנו וזה, אבל באמת הרבה יותר טוב בסוכה.
0: אין, אין.
1: אני שוקל לעבור לגור בסוכה בכלל.
0: ברוך השם, ברוך השם, מסמכים את עם ישראל, חסדי השם עלינו, אבא. אז יש לנו הפתעות אליהם היום?
1: לא יודע, אולי אתה הכנת איזה הפתעה משהו?
0: בעזרת השם, אני יודע, זה לפי איך שזה עובד, איך זה אומר, כל התקשרות לרבנו הקדוש, רבי נחמן וגם רסלב, כל מחשבה דיבור ומעשה.
1: אנחנו לא מכינים כלום, אגב, ציבור.
0: הצג כזה נכנס, הוא יודע להפעיל את המוזיקה, הוא יודע להפעיל את הדברי תורה.
1: כן, כן, אחי.
0: הוא נכנס לכל המקומות.
1: השתבח.
0: יודע, ברוך השם, למתק אותנו את עם ישראל, הכי סמר כזאת שמחה, איזה כיף, אשרינו, אשרינו.

0: איך רבי נתן אמר, אשרינו שאנחנו אומרים זה שאנחנו לא חולקים, על זה אנחנו כבר שרים, קל וחומר שקל וחומר שזוכים להיות מקורבים לדיבורים.
1: בטח יש לך עוד איזה כמה חידושים לשמח אותנו בעניין הסוכות.
0: רבי נתן בליקוטי הלכות,
1: מדהים.
0: נותן לנו כאלה מתיקויות, כזה שמחה ברוך השם, אבל אולי נתחיל ככה עם האושפיזין שלנו, עם יצחק אבינו, שהיום זה האושפיזין שלנו.
1: אורה.
0: אול אושפיזין קדישין אילאין. בואו תשבו בסוכה איתנו.
1: זה לא סתם אושפיזין, זה אושפיזין שהשתמשנו איתו בראש השנה.
0: כן.
1: המליץ יושר. לזכור את עקדת יצחק. כמה קו זכות על עם ישראל, מה שהם עשו.
0: מתיקות.
1: האב והבן.
0: ממש מתיקות. אז אולי בעזרת השם ניגע בנקודה מאוד מעניינת, שככה ישבתי עם הילדים בסוכה ועשינו על זה לימוד, שכל הנושא הזה של יצחק אבינו, זה מעניין שכתוב בתורה שאברהם, הוא היה מגלה את הבארות המים.
1: נכון.
0: ואז הפלישתים היו סותמים את הבארות, כן. ויצחק היה מגלה אותה מחדש. עכשיו רבי נתן כבר שואל בליקוטי הלכות, הוא אומר, מה העניין שהתורה מספרת לנו את הנקודות האלה? אברהם מגלה את הבארות, בסדר, אין מה למשתות, זה לא כמו היום שיש חברות מקורות וברזים. ומצד שני, מה העניין שהפלישתים סתמו את זה ויצחק מגלה את זה? אז רבי נתן כמובן מגלה לנו שבכל דבר שכתוב בתורה זה בעצם העולם שלנו, החיים שלנו, המציאות שלנו.
1: פנימיות של כל אחד
0: פנימיות
1: ואחד.
0: פנימיות של
1: גם.
0: כל אחד, בדיוק.
1: גם בכלל וגם בפרט.
0: המסע, ורבי נתן שם לוקח את זה לנקודה מאוד מעניינת, שרבי נתן אומר שבעצם אברהם אבינו זה הגילוי של האמונה בעולם. יש השם, יש השגחה פרטית. הכל זה מציאות אחת.
1: זה כיף לשמוע את זה, שיש השם,
0: יש
1: השגחה פרטית, אנחנו בידיים טובות. אנשים צריכים את זה, בפרט בתקופה הזאת.
0: זה מה שרבנו אמר, העולם אומרים שהאמונה זה דבר קטן, ואני אומר שהאמונה זה דבר גדול. האמונה, עניין של האמונה, לכן רבנו גם הביא את הגמרא במסכת ברכות.
1: שתי שיחות הר"ן, הדיבור על האמונה שם, הדיבור מאוד חזק.
0: אז רבנו שהביא את השיחה, אולי זה בשיחות לנו, לא צריך כרגע את המקור, אבל
1: הוא הביא. שאין להם אמונה, חייו אינם חיים, כמו שרבינו מביא שם, שאין לו במה להחיות עצמו, אין לו במה להיאחז.
0: מתי שהולך לו הוא שמח, ומתי שלא הולך לו,
1: כן.
0: בטח, בטח.
1: עם ישראל זה, איזה כיף זה.
0: על מי יש באמת להישען? זה עבודה. עבודה למשוך את האמונה ואת הביטחון.

0: מעלה שאדם זוכה להגיד את הלשם ייחוד לפני התלית, לפני התפילין, גם הבן איש חי מביא את זה.
1: שאדם לעורר את הלב.
0: לעורר את הלב, לעורר את האמונה
1: כן.
0: של
1: לא
0: מה,
1: לישון,
0: מה,
1: לא להירדם.
0: מה אני שם עליי עכשיו.
1: כן.
0: הלשם ייחוד זה אחד.
1: שנזכה לזה, היצר הוא מאוד אוהב, כן. אוהב את הכבדות, את כל יום ועוד יום ועוד
0: להיות
1: יום.
0: להיות סטטי.
1: צריך, ממש צריך להילחם בזה בנקודה הזאת.
0: ומה שבעצם אברהם אבינו עושה, הסוד של הבאר זה בעצם המים הנובעים מלמטה. שזה ההתעוררות של הנוקבה, מה שנקרא. ההתעוררות של, של צד הנקבה לצד הזכר, והנקודה הזאת זה ההתעוררות, זה אנחנו צריכים לגלות את האמונה, זאת אומרת, האמונה היא קיימת, רק היא קבויה, מה זאת אומרת, היא מוכבט בתוך העולם הזה מלשון נעלם. בתוך האדמה עמוק. אברהם אבינו, התפקיד שלו זה הגילוי של האמונה, שזה בעצם המים, שזה בעצם התורה, ולא רק שהוא מגלה את זה דרך הבאר, אלא זה מים צלולים, זה מים נקיים. ידוע שמי הבאר זה המים הכי בריאים, גם כי הם בעצם סוחפים אחריהם את כל הוויטמינים הכי טובים, את כל איך זה נקרא שם מה שיש
1: סידן
0: במים?
1: סידן.
0: סידן, כן.
1: כן, יש כמה דברים.
0: כל הדברים האלה זה המים הכי בריאים, הכי צלולים. אבל צריך לדלות, לגלות את הבאר, לגלות את הבאר.
1: לזרוק את השכל בעצם שרבנו אמר, זה פשוט להיזרק על האמונה.
0: כן.
1: כי באמונה אין שכל בעצם, אתה מבין? אתה לא יכול להיכנס, פשוט לזרוק את עצמך על האמונה שהכל מת השם והכל יסתדר והכל יהיה טוב. זה
0: צריך לדעת, צריך לדעת כמובן לעבוד עם זה.
1: זה בחינה מסוימת, כן. כי רבנו מדבר הרבה על העניין של החוכמות, חוכמות חיצוניות וכו'. אבל באמת זה דבר גדול, להיזרק על האמונה.
0: להיזרק על האמונה, נכון. זה צריך עבודה בזה, אולי נגע בנקודה פה שאמרת, איך באמת, מה זה המושג הזה של להשליך את השכל ולקבל את האמונה. זה לא צריך להתבונן בזה. נגעת פה בנקודה מאוד יקרה וחשובה. אבל בעצם אברהם אבינו, התפקיד שלו זה לגלות את זה. זה משהו שהוא כמוס, סגור. ורבי נתן מלמד שבכל אחד מאיתנו יש את המים האלה, שזה כוחות בנפש של האדם. ועל זה נאמר, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. התפקיד של אברהם אבינו, שזה סוד הצדיק האמת, זה בעצם לגלות את זה מתוכנו, שאתה מאמין בשם. יש לך כוחות על-טבעיים, רק צריך לתת לזה להיפתח. רק מה לעשות שיש על זה אפר, יש על זה זבל, טיט, יש על זה אבק, יש על זה פסולת. אבל ברגע שאתה מגלה את זה, זה כבר מתחיל לנבוע, ושזה מתחיל לנבוע, אי אפשר לעצור את זה. אז אברהם אבינו, התפקיד שלו היה לגלות את זה בעולם, כי בתקופה של אברהם אבינו זה היה דור של נמרוד, הרבה כפירה בקדוש ברוך הוא, המון כפירה, רוב העולם הולכים עם כפירה, רק אברהם אבינו היה אברהם העברי. ואברהם אבינו עכשיו צריך להיכנס למקומות מאוד מאוד אפלים, ומשם לגלות את המים האלה, לגלות את מי האמונה, את הדעת הזאת שיש משהו שהוא טבע, אבל יש משהו שהוא מעל הטבע. העולם הוא טבע, אבל יש משהו שהוא מחיה את הכל שזה מעל הטבע.
1: הוא מסתכל הרבה בשכל שבכל דבר.
0: בדיוק.
1: כמו שמלמדים אותנו חזל, שהוא מסתכל על השמש, האותה הולכת וחוזרת.
0: בדיוק.
1: ואז הוא הבין שיש פה משהו, יש פה מישהו שמנהל את כל זה.
0: ואם תשים לב גם שהנקודה מעניינת שהוא מגלה את המים, אז הבאר ידוע שהוא עטוף מסביב. יש לו את המחיצות, המגבלה, שזה בעצם האמונה צריכה להיות עם דעת. אבל נסביר עוד מעט מה זה הדעת הזאת, מה זה הקשר לאמונה, לדעת.
1: אז היום אתה הולך לדבר על אמונה.
0: אחד מהעניינים, נקשר את זה לרבנו. ואברהם אבינו מגלה את זה, וברגע שהוא מגלה את זה עומדים הפלישתים. מה זה הפלישתים? רבי נתן אומר שהפלישתים זה כוחות הסתרה אחרי אצלנו, שהם רוצים לסתום את זה חזרה. עכשיו, ידוע שהבאר הוא מרמז על הפה. הפה הוא מעין באר. אז האמונה היא מתבטאת דרך הדיבור. זאת אומרת, זה אור פנימי שיוצא לאור המקיף, מה שנקרא. זה פעולה אומנם הפוכה כמו שאנחנו מסבירים תמיד, אבל כי בדרך כלל מסבירים את האור המקיף לאור הפנימי, אבל יש את האור פנימי בתוכנו שאנחנו צריכים להעיר אותו החוצה, שזה בעצם האמונה. ואז האמנתי כי אדבר, ונפשי יצא בדברו.
1: זה פעולה מסוג אחר, כן.
0: פעולה מסוג אחר, לגלות את האמונה כלפי חוץ, למציאות של החיים, לבית, למשפחה, לילדים, לעבודה. לגלות את זה, אז זה שמדברים את האמונה, אז זה בעצם הבאר שבתוכנו שמתחיל לדלות בעצם את המים, והמים מתחילים להיות נובעים, לכן איש אמונות רב ברכות.
1: כדי לעורר את האמונה, כל בן אדם, כל אחד צריך לעורר את זה מתוכו.
0: בדיוק.
1: זה משהו שתמון אצלו, רק הוא זה סתום, הפלישתים סתמו.
0: בדיוק.
1: הוא צריך פשוט לגולל את האבן
0: בדיוק, והפלישתים, הרצון שלהם, השלילי, זה בעצם לסתום את זה.
1: פלישתים שיאמנו זה יצר הרע בעצם, שמנסה להסתיר ולהעלים את האמונה.
0: הוא פולש. הוא פולש. לכן הפלישתים נקראים פלישתים, הם פולשים. ומה שבעצם עושים, רוצים לסתום את זה. איך הם סותמים את זה? עם אפר, עם טיט, עם אשפה, עם אבק. למה? כי זה בעצם מרמז על היסוד האפר, שבעצם כל הזמן מרדים אותנו. היסוד האפר הוא מישהו, יסוד האפר השינה
1: מאוד.
0: עצבות, מראה שחורה, דיכאון, בדברים האלה. אז אנחנו צריכים לעשות פעולה.

0: בהפוכה, לגלות, לגרות פה את היסוד של המים, שמה זה יסוד המים? זה האמונה, זה הדיבורים, זה התורה, זה התפילה, זה הלימוד תורה, ואז בעצם אנחנו מגלים את האמונה. מה שקורה בפעולה הזאת שהפלישתים רוצים לסתום, פה נכנס העבודה כבר של יצחק. התורה מציינת שאברהם גילה את הבארות, ויצחק הוא בעצם מגלה משהו שהוא כבר גלוי. דהיינו, יש מלחמה על האמונה. בחירי הצדיקים, שזה בחינת אברהם אבינו, הם מגלים את האמונה. רק יש פלישתים שזה כוחות הסיטרא אחרא, אני הולך להגיד פה איזה נקודה מאוד דקה, לא להיבהל, יש פלישתים שזה כוחות הסיטרא אחרא, שהם מכסים את זה. והתפקיד של ה... תלמיד, שזה בחינת יצחק אבינו כלפי אברהם, זה לגלות את זה מחדש. ואז מה שהוא צריך לעשות, התלמיד...
1: מה זה ליקוטי הלכות גם?
0: בדיוק מליקוטי הלכות. זה לא ממש מליקוטי הלכות, זה פשוט יצא לי עקב לימוד.
1: זה חידוש גדול.
0: שעוד מעט אני אקשר את זה לרבנו ורבי נתן, שבעצם הנקודה היא, זה של יצחק, זה שיש לו עבודה כביכול יותר קשה. המניות יותר גוברות עליו.
1: כדי שכן.
0: ולכן הוא נקרא יצחק, הוא מידת הגבורה, הדין, שהוא בדינים יכול לרדת למקומות הנמוכים. יכול לרדת לתוך האפר שנמצא בבאר, לתוך המקומות החשוכים, לתוך יסוד האפר, לתוך העצבות, לתוך המרה שחורה. ואז הוא צריך להוציא עוד פעם את הכל החוצה, את כל הפסולת, את כל הרפש, את כל הטיט.
1: מדהים, מדהים.
0: וזה מה שדוד המלך אמר, ידיי מגואלות בדם, בדם ושליה לתאר אישה לבעלה וכל הדברים האלה. דוד המלך עסק בעבודות שעם כל זה שהוא היה מלך,
1: זה הגדולה שלו.
0: הסוד של לתאר. ורבנו היה מזרע דוד המלך, שזה סוד הבעל שם טוב, שבעצם זה הצדיקים האלה, הם מתגלים דווקא בדור שלנו, כי הם צריכים לרדת למקומות הנמוכים, שזה בחינת יצחק, ופשוט להתחיל להוציא מהבאר את כל מה שהפלישתים סתמו. בנקודה שלנו האלה, דוד המלך עסק בעבודות שלנו. בנקודה שלנו, בעניין שלנו, ניגע עכשיו בנקודה מאוד מעט, איך זה קשור לרבנו רבי נתן. רבנו מגלה את האור שלו בעולם. מגלה את האור שלו בעולם. בתור אברך צעיר כבר התחילו לנור אחריו, הוא לא רצה את הפרסום הזה,
1: כן.
0: אבל משמיים נתנו לו עבודה להיות בעל השדה. בעל השדה, הוא צריך לגלות את הבאר, הוא מגלה את האמונה, ולכן רבנו אמר, אני כאן חדש מלא ישן, אני כבר מגלה את מה שישן.
1: כן.
0: ואז הוא מתחיל לגלות בחינת אברהם אבינו את מה שכולם שכחו.
1: איזה יופי.
0: הוא מגלה את הבאר. הוא פתאום מחזיר אותנו אחורה.
1: להתבודדות,
0: הוא פתאום מראה את ההתבודדות, הוא פתאום מראה את המדייק על ההתבודדות, הוא פתאום מדייק על התהילים, הוא פתאום מדייק על דברים שלא היינו רגילים אליהם, על האנשים הפשוטים הרגילים באמירת תהילים, ששכחנו אותם, והוא מתחיל לגלות ולגלות לגלות. ואז פה נכנס העבודה של רבי נתן. ופה שנכנס העבודה של רבי נתן, רבי נתן, רוב המחלוקת שהייתה על רבנו, היא דווקא הייתה על רבי נתן. ולכן לפני שרבנו נפטר, אז בימי התלאות, רבי נתן שם המדייק שהוא הסתכל עליו ואמר לו, ירדפו אותך, ירדפו אותך, ירדפו אותך, אבל השם יגמור כרצונו. שבעצם הוא ראה מה הולך לעבור על רבי נתן, ורבי נתן אומר, והבנתי בבבת שלו, שהוא מסתכל עליי ואומר, איך אחד כמוך ישרוד את זה?
1: גם בפטירה הוא אמר לו, לאט לאט, לאט לאט.
0: ממש.
1: אתה מכיר את הדיבור הזה? שהוא לקח אותו, סחב אותו, וזה ביום פטירה שלו, רבי נתן. ואז הוא לא הבין, הוא היה תמע, למה הוא אמר לו לאט לאט? בוודאי שלאט לאט, אנחנו לא נזיז אותך מהר או משהו. וזה גם הוא רמז לו שם הדברים, על העניין הזה.
0: יפה.
1: יעבור עליך ותעשה הכל לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: ואז רבי נתן מתחיל בעצם במשך קרוב ל-30 שנה לגלות את האור של רבנו, דהיינו מה שסתמום. ומה שסתמום זה בחינת פלישתים, הכוונה היא שרבי נתן כותב דבר מבהיל. הוא אומר... שאם יש צדיק גדול במעלה, אבל הצדיק הזה עדיין לא בירר את עצמו לגמרי בתכלית הבירור, הסיטרא אחרא מתלבשת על המעט רע שנשאר עדיין באותו אחד הזה, מגדילה את זה כדי לחלוק על צדיק האמת. ואז רבי נתן בעצם, מה שקורה, המלחמה היא לסתום את האור של רבנו. זאת אומרת, הבחינה הזאת של פלישתים זה לאו דווקא גוי מול יהודים. זה מלחמות שבתוך הנפש שלנו. שמע, אני לומד עיקותי מורן, אני לא מבין. שמע, אני לומד עיקותי הלכות, לא כל כך יש לי חשק, אין לי חשק, יש לי חשק. לא יודע, לא בראש לי עכשיו להתבודד, לא בראש לי לקרוא עכשיו תהילים. כל המשפטים האלה זה בעצם הפלישתי שרוצה להיכנס. שמע, תיזהר מברסלב, אתה יודע, יש כאלה שקראו להם ככה, כאלה שהשתבשו, כל מיני כאלה כוחות לקצרנו שליליים, שהם באים במטרה לסתום. לכן כל המלחמה הייתה על חסידות ברסלב עד לפני 50 שנה, 40 שנה. זה היה מלחמה כל הזמן, רק לא להכניס ספרי ברסלב לכהנים.
1: שזה ירד המון, אני כבר כמעט לא שומע כלום על הדבר.
0: נכון, אבל היה את הדבר הזה. רבנו אמר, יגיע שלב שאפילו מניין של ברסלב לא יהיה בעולם, ואחרי זה כולם ינערו אחריי. דהיינו שרבי נתן בעצם המלחמה שלו הייתה זה שמנסים לסגור, לסתום, ורבי נתן פותח, והוא עובר דברים קשים. הוא עובר דברים קשים, שזה בחינת יצחק, שזה בחינת הלבנה, כי אברהם זה כנגד השמש, ויצחק זה כנגד הלבנה, ואז בעצם זה כנגד הלבנה, שלט לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, שבעצם כל מה שרבי נתן עושה זה לקחת את המסה הזאת של רבנו ולהתחיל להעיר, אבל המלחמה היא פה יותר קשה, כי כבר מתחילים, רוצים לסתום. אל תכניסו ספרי ברסלב, אל תהיו חסידי ברסלב, מתחילים רדיפות, שורפים את הספרים, עושים דברים איומים. אין חסידות בעולם שעברה רדיפות כמו חסידות ברסלב. לכן סבא ישראל תמיד היה אומר שכל החסידות ברסלב זה נס אחד גדול. למה? כי רובם ככולם חלקו על החסידות הזאת, מה שאומר שהדור הבא, אף אחד לא צריך להיות חסיד ברסלב, וקורה בדיוק פעולה הפוכה, ונוערים לרבנו.
1: הולך ומתעצם.
0: תנסה לחשוב שהיום יש כל כך הרבה חסידי ברסלב בעיר טבריה, שסבא ישראל תמיד היה אומר, הייתי היחיד.
1: כן, כן.
0: הייתי היחיד חסיד ברסלב בטבריה. והיה עוד אחד בצפת שזה היה רבי ישראל קרדונר, זהו. עוד כמה בודדים בירושלים, זהו. רב משה בורשטיין מזקני אנש, ממש מהבודדים, ממש מהבודדים, כי נלחמים לסתום. ואז בעצם מה שקורה, רבי נתן, עם התלמידים מתחילים לעשות עבודה של לפתוח, לפתוח, לפתוח, לפתוח, שזה בעצם השלב לגלות את זה בכלליות. השלב הבא, אחרי השירים, נדבר על זה בפנימיות בעזרת השם.
1: מדהים, מדהים, מדהים, כל הכבוד, אחי. איזה דיבורים נפלאים.

0: יאללה, קצת שמחה, לרקוד, לרקוד, פרס להשם. אתה רוצה קצת שירים חסידים קצת?
1: מה שבא לך.
0: מה אתה אומר, ידידי היקר?
1: מה שבא לך.
0: אז יאללה, בוא נתן, כן.
1: או, נו, יאללה, מזה השם.
0: קצת שאני אווירה קצת יותר קלאסית. זה סט מדהים של מידע טסה, מומלץ לכם לשמוע, להוריד אם אתם רוצים מהיוטיוב. חבל על הזמן.
1: זה השירים של החתונות, שאיך שמסיימים את החופה,
0: לא, וזה מיוחד לסוכות.
1: אוקיי, בסדר.
0: מדהים, מדהים.
1: מכילה, טעיתי, מכילה.
0: אתה אף פעם לא טועה.

0: יודע אם הייתי עושה על האש עכשיו, איך הייתי שמח לשמוע את התוכנית הזאת?
1: מה, עם הקבבים?
0: עם הקבבים, ככה, באיזה...
1: אתה מאלה שאוכלים מהמנגל?
0: מי שממנגל הוא תמיד צבע. הוא בא לאכול, לא אוכל כמו בסוף.
1: אז מה עשינו בזה?
0: הוא אכל אשן, אכל פרגיות, טעם מהכל.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך. תמיד בקטע שבאים לעשות מנגל, תמיד יש את האלה שבורחים. עזוב מה, עכשיו אני אתמלא באשן, לא מתאים לי. אבל בסוף אתה מוצא אותו על המנגל.
0: כן.
1: תמיד בסוף
0: אתה... אלה הכי צמודים למנגל.
1: הוא עומד מהצד, תמיד זה שממנגל או נותן לו הוראות, לא ככה, לא ככה.
0: כן.
1: אתה צריך פול...
0: לא, לא.
1: תשים את השמן, תשים את הגחלים על ה... אתה יודע כמה שיטות שמעתי כבר איך להכין מנגל? אבל זה לא מסתדר, עזוב אותך, זה לא הולך בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר אתה רואה את זה שתמיד מהיר את ההערות, ככה, ככה תעשה, בסוף אתה רואה אותו על המנגל, ואומר מה לעשות.
0: עכשיו ישראל.
1: אתה יודע, פעם עשינו קונזיץ באיזה מקום, והביאו גחלים, העגולות האלה, הקשות האלה.
0: שנדלק מזה, שיש עליו חומר דליק.
1: שזה עשוי מחומר דליק, וכל גחל שם זה בחינת טיל בליסטי, זה כבדים כאלה. בקיצור, מנפנפים, מנפנפים, מנפנפים, ולא מצליחים להדליק, לא מצליחים להדליק. עכשיו, זה נותן לך תחושה של מדמה, שכאילו זה נדלק, ובפועל זה לא נדלק. אני בטוח שיש כאלה ששומעים אותנו עכשיו, בסוף אומרים, וואו, וואו, איך אנחנו מכירים את זה, את הגחלים האלה.
0: יש כאלה אולי חווים את זה עכשיו.
1: אני מציע להם שלא.
0: יש לך פתרון?
1: ואז ככה, אז ניסו להדליק במשך איזה שעה, שעה וחצי, לא מצליחים. בסוף אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אנשים פה רעבים, זה לא עובד ככה. לקחתי את הנפנף, אמרתי להם, בזכות רבנו הקדוש, ואני מנפנף, נפנף, נפנף, בסוף לא נדלק. לא, סתם.
0: נו, מה היה?
1: בסוף זה נדלק.
0: נו,
1: אחרי שיצא לי הנשמה, אבל לא משנה. ראיתי את זה בחוש.
0: יאללה, זה מגניב. אתם רואים, רבנו גם במנגל איתנו.
1: באמת, אתה צודק, אתה יודע, בהתחלה המנגל הוא שחור. נכון, הפחמים הם שחורות. מישהו אמר לי, תדע לך, רק שהן הופכות להיות לבנות, כולם חושבים שהן כבר נגמרו. זה לא נכון, הן עכשיו דלוקות הכי טוב.
0: דלוקות הכי טוב.
1: אז תראה, דווקא מתי שהן לבנות הן דלוקות הכי טוב. זה הסוד של רבנו, משחור להפוך ללבן. אשריך, אשריך, אשר כוח.
0: איזה חידושים אתה מביא פה.
1: מדהים, חבל.
0: מדהים, מדהים.

0: לא לצאת מהסוכה, לא לצאת מהסוכה, אבא, אבא, תעזוב את הטלפון, עוד פעם אתה יוצא החוצה, עזוב אותך, שים על מצב טיסה. לא, בעצם אז לא ישמע את השיעור. אז מיכילה, אז תשאיר שאתה רוצה.
1: אבל מה עוקר היום באורות, אני רואה. אבל זה טוב, זה טוב.

0: אוזניה.
1: איזה כיף לראות שאנשים אוהבים את השיעור, שולחים לנו הודעות מחממות, תודה רבה
0: כן,
1: לכם,
0: תודה רבה לכם, אתכם. תודה רבה. ממש כיף, הכל בזכותכם, באמת.
1: אתם משרים עלינו את ההערה הזאת להמשיך לשדר דברים טובים. לשמח את עם ישראל. ותודה רבה לרבי אברהם מרדיו ברסלב כל הנחל על האפשרות שהוא נותן לנו.
0: ממש,
1: באהבה, ממש באהבה.
0: איזה זכות, תודה רבה לכולם. ותודה רבה לרבי מנחם, חבר שלך.
1: כן,
0: שעוזר לנו לשתף בכל הכוח.
1: כן, מנחם, כל הכוח, באמת כל האלה.
0: כל אחד, כל מי שתור.
1: כל חוזר, רוצים להזיר את תור של רבנו.
0: כל מי שנותן מעצמו ומשתף, אתם עושים דברים עצומים. אתם יודעים מה זה שמח יהודי היום, בפרט היום במציאות של היום. לא פשוט, לא פשוט, הסגר הזה וזה, אנשים קצת קשה להם, רגילים לצאת, לטייל. להריח אנשים.
1: אני מציע אולי בסוכות, אם יש שמשמעו אותנו בבני ברק, תנסו אולי לקשר סוכה אחר סוכה. הרי אתם, הסוכה של השכן היא בתוך הסוכה שלכם בבית. אני יודע איך זה עובד שם, זה מהסלון, הרמתם שם את הברזלים. אני מכיר, מכיר.
0: כן, מכירים את השיטות.
1: אתם מכיר את השיטות שם, הרמתם את הברזלים מלמטה, והלחמתם את זה, ואתם יוצאים מהמרפסת דרך הסורגים, ויש לכם מערת תת-קרקעית. אני יודע הכל, ברוך השם. אז איכשהו אולי תנסו, אתה יודע, לשתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן. וככה בעזרת השם, יהיה בחינת גחלים. איזה כיף, רבינו! נשמח לשמוע מבני ברק אם שומעים אותנו, אני אשמח מאוד לדעת שככה שמה...
0: שעשו את מה שאמרת?
1: כן, זה, תשמע, חוליה כזאת.
0: תשמע, אחלה המלצה, אחלה המלצה.
1: כן, תשמע, מה לעשות? אין ברירה, אין ברירה.
0: אין ברירה.
1: אולי אפילו שי שהאבא מרים את הילד על הכתפיים, שפשוט יראה לשכן איך לעשות את זה, ואז כולם, אתה יודע...
0: יונה, יש לך רעיונות היום?
1: כן, תשמע, מה לעשות?
0: לא יודע מאיפה אתה מביא אותם.
1: רק להיזהר על הסכך, אתה יודע, שלא יהיה לנו...
0: יש לי סיוטים מהסכך, שנה שעברה אף לי הסכך.
1: כן.
0: כפשוטו.
1: אוי, אשרינו, אשרינו, רבינו בסוכות, איזה כיף עם רבינו בסוכות, איזה כיף!

0: אמרתי לך אתמול שי, השירים האלה הכי קל. תראה, אותו מילים, 10 שעות. חבל על הזמן. יאללה, קדימה, ידיים לילדים. קדימה, שמעון, שמעון, תפוס לאבא את היד. קדימה, תרקוד איתו. הופ,
1: הופ, הופ,
0: הופ, הופ, הופ. על הכיסא, שב על הכיסא, עמוד על הכיסא. עמוד, שים לו כיפה של פונפון, שים לו, שים לו. איפה הכיפה הלבנה?
1: זהו, אני נועל לך את המיקרופון, די.

סו יוי סוחי נו תשמע, אני מקנה בך, איזה זכות יש לך? אני שמח את עם ישראל ברדיו הזה. חן לאמור, היום הבאת אותי באורות. מה שמת לי בפתל לפני שנכנסנו?

0: מאמין שנשדר ברדיו ברסלב כל הנחל. תדעו ציבור יקר, אין לנו שום ניסיון בזה, באמת. אני אולי יש לי אולפן, מקליט אנשים, עושה שירים וזה, אבל לשדר ברדיו זה, אה? פשוט זרקו אותנו למים.
1: כן, חס בי השם.
0: אבל אני רואה שזה פועל, אנשים אוהבים מאוד, איזה כיף.
1: באמת תודה רבה לשם. תודה רבה לשם.
0: תודה רבה לבורא עולם ולרבי אברהם היקר, ולכם, מאזינים יקרים שאתם איתנו והם מחזקים אותנו.
1: איזה כיף, יאללה, שמחה!

0: תשמע, עשינו את התוכנית משתיים עד שלוש, שי משתיים עד ארבע, אנשים הולכים לישון, מה עשית להם? מה עשית להם? אבל מה לעשות? ברור השם, מי ישן צהריים עכשיו בבני ברק או באלעד או בירושלים? או בכלל בעולם?
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. אם אתם שומעים בשידור חי, בשידור ישיר, לא לענות.
1: לחיים, לחיים. יאללה.
0: חיים, בעזרת השם. איך אומרים אחינו אשכנזים? חיים טובים ולשולם. אולי זה זמן לפתוח איזה בקבוק יין, שי? אולי שאבא יוציא איזה בקבוק יין? נשים להם קצת המחיה בקטנה.
1: באמת, אתה צודק, אחי.
0: אולי איזה המחיה.
1: צריך איזה המחיה.
0: איזה המחיה קצת קטן ככה, ברוך השם, לשמוח.
1: שמחה, אין שמחה, אלא בשר ויין.
0: אז הוא במנגל עכשיו, לא?
1: נו, צריך יין.
0: איזה יופי. אני בטוח שעכשיו אומרים, מה, אנחנו כבר ביין, כבר הורדתי בקבוק.

0: מה אחי הקצב הזה מהיר, זה ממש קשה.
1: איך לא נגמר לו האוויר לשמה?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, אבל הוא אמן גדול. מידע טסה, פשש.
1: אנו, אנו, אנו. עבד הדקודש הברי. אשריכם בסוכה. רבי נתן אומר שאדם מכניס את הכלים לסוכה, את האוכל לסוכה. זה כל הגשמיות הופכת להיות רוחניות. הכל רוחני. עכשיו, קווי לקפור. I know, I know. Oh, yeah. Aved adekudesh haberichu. I know, I know, I know.
0: על ידי מצוות סוכה זוכים לתקן שלוש תאוות, נכון? ממון, אכילה ו...
1: ושינה.
0: ושינה.
1: אשריך, שי, כל הכל, נכון.
0: לומדים את זה מהשלוש דפנות.
1: כן.

0: יש לנו איזה משהו מזרחי לתת להם שי. עוד מעט. אוקיי, בסדר. מה קרה? לא יודע, לעשות להם קצת שינוי.
1: רגע, עוד מעט, תן להם ליהנות מה... מצד...
0: איי, איי, איי, אשריך, שי, תשמע, יש לך פה רשימה רצינית, חסדי השם. אתה רצית מזרחית? אז אתה תקבל מזרחית קצת.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: אבל נגיד להם אולי איזה דבר תורה קטן על ה... טוב, רגע, ניתן להם עוד איזה כמה דקות.
1: ניתן להם עוד איזה כמה דקות, אחי, מה?
0: יאללה,
1: נשמח
0: אותם. כל העניין של רבנו עכשיו זה המתקת הדינים.
1: רצית מזרחית, לא?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: הנה, הנה.
0: מזרחית אבל...

0: זה לא בדיוק מצרכית כמו שרצית, אבל זה שמח.
1: זה מתקדם.
0: מתקדם. לא, אבל זה סט מזרחי, מקפיץ כזה.
1: איזה כיף. מוזיקה טובה, חיית כפיים, ריקודים, המתקת הדינים.

0: איי, אני בטוח אנשים רקדו קצת.
1: חייב לרקוד, זה ממתיק מותדינים, זה מכניס שמחה לבית. ואתה יודע, ובעבודה שלנו עכשיו, של מה שדיברנו בהתחלה, על הנושא הזה של אברהם, שהוא מגלה את הבארות, שזה בארות האמונה, המים של האמונה, ויצחק בעצם מגלה את מה שסותמים, את מה שמנסים להסתיר. אותה בחינה זה היה עם רבנו, שמגלה את האור של חסידות ברסלב, שהדור עבר את בדיוק התקופה.
0: איזה כוח יש לצדיק הזה, אחי.
1: אז אחד הנקודות שאנחנו צריכים לשים לב בהיסטוריה, מה שנקרא, של חסידות ברסלב, שרבנו התחיל לגלות החסידות שלו, התחילו לנור אחריו. התחילו להרגיש שיש פה ממש אור של משיח. רבי נתן, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, שרבי נתן בעצם מתחיל לגלות את הבארות מחדש ועובר מניעות קשות. בעולם הפנימי שלנו, איפה זה מתבטא? יש מציאות שאדם מגיע לשיעור של ליקוטי מוהר"ן, שומע, מתחזק, מתעלה. אוי, תשמע, יש פה משהו באמת חדש שעוד לא הכרתי. אבל הוא צריך לדעת, וזה אין מה לעשות, זה האמת, שבדרך יהיו כאלה שינסו לסתום את זה. יהיו כאלה שינסו להגיד לך, לא, תשמע, לא אומן, ואת הספר ליקוטי מוהר"ן תיזהר, זה ספר גבוה, ותשמע, יש כאלה גם של חולקים ולא מכניסים את הספרים, זה בחינת הלסתום. שכל אחד מאיתנו יודע את זה, שמישהו מתקרב לרבנו, אז בדרך יש את המעברים, את כל החשבונות שעוברים. והעבודה שלנו זה תמיד לדעת שאיך רבנו אמר, מי שכבר טעם ממני מהיין ההונגרי כבר לא יעזוב אותי. אז למה רבנו אמר את זה? הוא לא יעזוב אותי, אבל יהיה מלחמות שינסו להסתיר את זה. והרבה פעמים שואלים, למה דווקא ברסלב, למה דווקא העניין הזה של הספרים והכל? כי אדם צריך לדעת, ברגע שאני זכיתי להכיר את הליקוטי מוהר"ן, את רבנו, אז יהיה מלחמה שינסו לסתום את זה. יהיה לי מלחמות בתוך הנפש שינסו להסתיר את זה, ינסו למנוע את זה. יבואו כל מיני שליחים, איך פעם מישהו בא לרב לוי יצחק עם דומני, אז הוא אמר לו, אתה לומד בליקוטי מוהר"ן, אתה בכלל מבין מה שכתוב שם? אם אני לא טועה, זה היה איתו עם מישהו אחר, אבל הוא ענה תשובה מאוד יפה, הוא אמר, אני מבין לפי השגתי. זאת אומרת, כל אחד יכול להבין בליקוטי מוהר"ן, אחד יותר, אחד פחות, ויש בליקוטי מוהר"ן הכל.
0: נכון? שכל אחד יבין לפי ה...
1: את כל הפרדס יש. מה בעצם פותח לנו את כל הרפש והטיט, וכל הבלבולי המוחין, וכל המדמה שמנסה לסתום את הבאר הזאת בתוך הנפש שלי שנקראת רבי נחמן מברסלב.
0: זאת אומרת, זה רבי נתן.
1: בדיוק. פה נכנס העבודה של רבי נתן, שזה הליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות, זה מתחיל לנקות מבפנים. למה? כי בעצם מה שרבי נתן עשה, הוא המפרש הראשון על הליקוטי מוהר"ן. מפרש הראשון על הליקוטי מוהר"ן, חוץ ממה שרבי אברהם בן נחמן...
0: הוא קיבל הסמכה מרבנו במפורש, אמר לו שהוא הולך לעשות את זה, אז ככה שזה 100% נקי.
1: גם לא יהיה לו מדמה, יהיה לו ברור המדמה לגמרי.
0: 100%
1: נקי. אז קודם כל, המפרש הראשון על הליקוטי מוהר"ן, זה הליקוטי הלכות, שבעצם הליקוטי הלכות, עצם זה שאדם לומד אותו על הסדר, או שאדם לומד אותו לפי התורות שהוא לומד, או ברגע שהוא לומד את זה, אז הליקוטי הלכות זה בעצם פותח כל מיני משקעים. זאת אומרת, הליקוטי מוהר"ן ודאי שזה מאיר, אבל התפקיד של הליקוטי הלכות, כמו שכותב רבי אברהם בן רב נחמן, שעיקר עיסוקנו דווקא צריך להיות הרבה בספרי מוהר"נת בליקוטי הלכות. למה? כי בעצם הליקוטי הלכות מפשיט.
0: מאור הקטן לממשלת הלילה, ככה
1: כתוב. בדיוק, מאור הקטן,
0: בדיוק,
1: שים לב למה שאמרת. מאור הקטן לממשלת הלילה, שזה הסוד של החושך בתוכנו. שם מתגלה המאור הקטן. לכן רבי נתן, אתה רואה אותו, שהוא לא חסך בדיו. הוא שפח דיו, הוא פירט את הדברים בצורה מדויקת, מה שנקרא, שפח הרבה ידע, הרבה חומר, הרבה אור. למה? כדי שאנחנו באמת נסחה בליקוטי הלכות, ובאמת הליקוטי הלכות זה פותח את הבאר הסתומה אצלי. זאת אומרת, יש אור של הצדיק שרוצה להתגלות, שזה האור של רבנו. רבי נתן אומר, עכשיו אני צריך להיכנס פה לעבודה. בפרט בדור שלנו עכשיו, שזה עקבית עדי משיכה, וכל העניין של הסיטרה אחר זה דווקא לשבת על הסתרה על נקודת הצדיק, שהוא ממש, איך רבי נתן כותב, נלחם בכל הכיוונים, רק על נקודת הצדיק, שיהיה הסתרה על נקודת הצדיק. והתפקיד של רבי נתן בליקוטי הלכות, שאנחנו זוכים ללמוד ליקוטי הלכות, זה בעצם לפתוח ולפתוח ולפתוח ולפתוח. וזה הסוד גם של השתפחות הנפש, ומשיבת נפש, ושיחות הרן, שבעצם רבי נתן, שהוא בעצם כתב את השיחות הרן, וכתב את הספרים של רבנו, כל עניינו, זה להוריד את זה אלינו, כי רבי נתן אומר, עכשיו יש פה עבודה חדשה, אני יודע שיתקפו אתכם, אני יודע שימנעו ממכם, אני יודע שיהיה הסתרה לאור של הצדיק, תנו לי להיכנס. אנחנו צריכים לתת לרבי נתן פשוט להיכנס. איך אנחנו נותנים לרבי נתן להיכנס? ניגשים לליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות מתחיל לנקות, מתחיל לפתוח, מתחיל לגלות את המעיין הזה שנובע, שנקרא רבי נחמן מברסלב. לכן לא סתם רבי נתן אמר שהליקוטי הלכות זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, ורבי נתן באחד החלומות שלו הוא ראה את רבנו, והוא ראה לידו מישהו, ואז רבנו אמר לו, יחזיק את הליקוטי הלכות, ואמר לו, יפה חיברת, יפה כתבת, ונענע בראשו בהסכמה, והיה אחד ליד רבנו שגם נענע בראש בהסכמה. אז רבי נתן שאל אותו, מי זה שלידך? אז הוא אמר לו, זה שלידי זה משה רבנו. שאפילו משה רבנו נתן, מה זה הכוונה אפילו? משה רבנו נתן את ההסכמה, מה שנקרא, שבדור האחרון, מה שהיה הוא שיהיה, זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה זה משה, שבעצם האור של רבנו זה ההתגלות של סוד משיח, שזה משה רבנו, שבעצם משה רבנו גם מתגלה במצרים, שעם ישראל נמצאים ב-49 שערי תומה. רבנו ורבי נתן מתגלים בעצם בשער ה-50, שמשם הליקוטי ההלכות, איך אמר לי מישהו? זה לא עושה אותך יותר תלמיד חכם כביכול, זה לא המטרה, אלא זה עושה אותך בן אדם.
0: בן אדם, יותר
1: זה פותח לך את הנקודה שלך, זה מאיר לך את הנקודה שלך. ודאי שהאדם שלומד את הליקוטי ההלכות מתמלא בהמון ידיעות, רבי נתן שולח למדרשים.
0: מה, שכה שאתה מדבר על זה, יש הרבה רבנים לצערנו שלא, אתה יודע, לא אומרים שצריך, לא זורקים אותך, בוא נקרא איזה ככה לספרים וכל זה, אז שכה באמת שאתה מדבר על זה.
1: זה המטרה.
0: זה דבר חשוב, זה דבר מאוד חשוב.
1: זה שאדם
0: כי,
1: אפילו...
0: כי יש אוצרות, יש לנו אוצרות, ואנחנו לא מעבירים אותם, אתה מבין? לפעמים יותר קל לשמוע שיעור של רב, שזה דבר חשוב מאוד וצריך לשמוע, אבל צריך גם לפתוח ספרים. צריך
1: אני,
0: לפתוח
1: אני,
0: את תיקותי ההלכות.
1: אני יכול להגיד את זה ב-100%, לא ממקום של ענווה. ממקום באמת של אמת, שאני יודע את זה בוודאות, ואני מאמין בזה בוודאות, וגם ברוך השם גם שמעתי תגובות מאנשים, ברוך השם ששומעים את השיעורים, אומרים לי אנשים, אנחנו מקבלים חשק לפתוח ספרי ברסלב, אני אומר לו, תדע לך, כמה שאתה נהנה מהשיעור, אשריך, אני שמח, זה מנחימי לי, תודה רבה, אבל אני יכול להבטיח לך שהעונג שאתה תרגיש, שאתה תפתח לליקוטי ההלכות, זה לא משתווה בכלל, כי זה המטרה.
0: איך אמרת, ועמידו תלמידים הרבה.
1: בדיוק. ובאמת, שפותחים את הליקוטי ההלכות, רואים את ההשתפכות הנפש, משיבת נפש, אמנם זה לא רבי נתן כתב, אבל הנקודה היא זה, רואים איך אנש הזקנים, עם כל זה שהם היו שרפים ועבדי השם ושמרו כל כך על הזמן והיה להם כזה דבקות בקדוש ברוך הוא, איך הם ידעו דרך הליקוטי מוהר"ן, דרך הליקוטי הלכות, איך פשוט לדבר אלינו. וזה בעצם מה שרבי נתן אומר. רבי נתן, הוא יודע לעמוד מול הרפש והטיט שלנו ולהגיד, אני יודע מה יש פה. ואם אתה שואל אותי, זה כבר לא רפש וטיט, זה כבר בלוקים שסתומים בתוך הלב. רבי נתן אומר, אני יודע מה יש פה. אבל דע לך שהליקוטי הלכות, יש פה קונגו רציני שפותח את זה, בלי כאב, בלי צער. רבנו עושה ניתוח בלי הרדמה מלאה, מה שנקרא, ובלי כאב. אתה נשאר עירני, אתה נשאר חי, ובאמת אנשים שעוברים על הליקוטי ההלכות, וזוכים ללמוד דף אחרי דף כפשוטו. כפשוטו, פשוט מרגיש גן עדן עלי אדמות. זה המתיקות שלנו, זה החיות שלנו, וזה הגן עדן שלנו, וזה פותח את הבאר שלצערנו היא סתומה. ואנחנו צריכים לפתוח אותה.
0: מאז שגיסי התחיל לשמוע אותך, את השיעורים שלך, דודי, גיסי היקר, הוא אמר לי, תשמע שי, אני חייב להתוודות בפניך, אני מצטער שלא הקשבתי לך כל השנים האלה. היינו יושבים בשולחן שבת כל הזמן, אתם מדבר מרבנו וזה. לא שהוא לא, הוא לא מתנגד אף פעם, אבל הוא כזה, אתה יודע, היה בשאלו, לא היה מקבל את זה. אבל באמת, אתה החדרת בהם, אשריך אחי, מה שזכית לעשות פה בקרניאל, זה דבר עצום. והשם ייתן לך כוחות,
1: אנחנו צריכים להיות המלצרים, אנחנו צריכים להיות המלצרים, שי, כמו שאתה עושה בשירים שלך.
0: אבל תראה מה זה דבר גדול.
1: המלצרים, המלצרים.
0: אתה האמנת בזה שיש בך את היכולת לעורר בהם את הנקודה הזאת של הצדיק, ולדבר איתם ליקוטי מוהר"ן, שאנחנו יודעים כמה היה קשה להיכנס אליהם, וזה
1: קשה. שנים על גבי שנים, שי, אני חייב...
0: בוא נגיד, עשית איזה עבודה של 3 שנים, נראה לי, אם אני לא טועה, איתם. בחבר'ה האלה, ובאמת רואים תוצאות ממש מדהים.
1: ברוך השם שרבנו פעל בשבילי שיהיה סבלנות, כי אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, הנושא הזה של שאתה בא לתת מרבנו, ואיך שאתה אומר את המילה רבי נתן או רבי נחמן, אתה ישר
0: רואה... אתה מרגיש כאילו...
1: אתה רואה את הפרצוף.
0: אמרתי משהו לא טוב, מה אמרתי, מה אני כאילו צריך לפחד להגיד את זה, אבל באמת זה אשריך. כי זה יהיה צערה, כמו שאתה אומר, שהוא... הוא מנסה לסתום את ה... איך אומרים? לסתום את הפיות.
1: ואתה רואה איך הפעולה של הסתימה מגיבה אליך, זאת אומרת, עזוב, דבר איתנו מזה,
0: כן,
1: דבר
0: כן,
1: מזה.
0: כן, כן.
1: אבל אחד היסודות שרבנו גילה שהחסידות שלו זה כמו
0: אתה,
1: טיפות.
0: אתה התעקשת, נכנסת שם.
1: ואתה יודע מה, ורואים את זה בחוש.
0: כמו סוסטוריאני נכנס.
1: רואים את זה בחוש, שי, שאפילו לפעמים, אתה יושב עם האדם שבוא נגיד אפילו הוא מתנגד על ברסלב חס ושלום. אתה יודע, מספיק שאתה אומר כל פעם את המילה רבי נחמן, רבי נתן, זה כבר עושה את זה. זה כבר פותח. ולפעמים תשמע, כואב לי, אני גם יצא לי לא מזמן לשמוע איזה מישהו שהוא אומר, הנה שמעת אותו, הוא אומר שחסידי ברסלב אין להם בקיאות בשעה זה פוסקים. אז היה איזה מקרה כזה שכאילו באו אליי ואמרו לו מה, הוא לא יודע שעה זה פוסקים, כאילו הצביעו עליי. אז אמרו לי, תענה לו, תענה לו. אז אמרתי, אין לי מה לענות לו, אם זה מה שהוא חושב, אם הוא בדק, מה אני אגיד לך? אם הוא לא בדק, אז זה בעיה של לשון הרע.
0: חשוב לדעת שהוא טעה בגדול, כי יש הרבה שיושבים...
1: בדיוק, אז אמרתי לו, אמרתי לו, צדיק שלי, אתה בדקת? אתה יודע בכלל מי זה זקני חסידי ברסלב? ידוע שכל גדולי העולם...
0: בדיוק הפוך.
1: בדיוק. כל גדולי העולם מחזיקים שחסידי ברסלב הם בקיאים בניגלה ובניסטר בתורת הפשט ובקבלה ובסוד והכל.
0: נכון.
1: אבל אני אישית שאומרים לי כאלה דברים, אתם כל מה מתבודדים ומתפעלים, אתם לא לומדים תורה, אני לא עונה להם. אני לא עונה, אני לא עונה. אני בא ממקום שתשמע, אני לא בא עכשיו לנצח אותך ולהראות לך שאנחנו בקיאים בספרים, כי אנחנו לא, אנחנו רחוקים עדיין, אבל אם אתה באמת תראה את הזקנים, את אלה שיושבים בשול בירושלים, איזה בקיאות בתורה, איזה דרך ישרה, איזה לימוד ישר, אז בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? שרבנו עושה את העבודה, רבנו כבר עושה את העבודה.
0: אין פה מילי לכם, זה...
1: אני חושב שמה שפותח את הסתימה במכה אחת, זה עצם זה שאדם מגיע ואומר, רבי נחמן, זה
0: פותח. איך אומרים, דבר מהטוב, אנשים אוהבים לשמוע טוב.
1: בדיוק.
0: דבר מהטוב, זה יפתח את הלב.
1: בדיוק, אין עניין להילחם.
0: כי אנשים לא, כבר די, אי אפשר עם כל היום עם המונשקות האלה. אנשים רוצים אהבה, אהבה.
1: והנה, הבארות נפתחים. הבארות נפתחים.
0: צמאים לחסדים, צמאים לרחמים, צמאים לאהבה, אתה מבין? ורק רבנו, מדבר מזה, וגם אם יש רבנים שמדברים ככה, והם לא אומרים שהם חסידי ברסלב, מאחורי הקלעים הם לומדים הרבה ליקוטי מוהר"ן, הרבה ליקוטי הלכות, רק הם מלבישים את זה בשפה שלהם.
1: נכון, וזה גם יפה. למה לא? זה גם יפה. זה גם טוב.
0: רבנו אמר שגם ככה צריך לנהוג, כדי שלא יהיו מחלוקות, אבל באמת, מי שהולך עד הסוף, אשריו.
1: מי כמוך יודע, שי, שכולנו יודעים את זה וראינו את זה באומן, מה זה אנשים שרק ניגשים לליקוטי ההלכות, שזה בחינת יצחק, זה בחינת הנסות של רבי נתן, שהוא פותח את הבארות, מוציא את הרפש ועתיד, אתה רואה פתאום באדם אחר, אתה רואה בן אדם אחר. רואים את זה באומן, מה זה שאנשים יושבים בקבוצות, לומדים את הליקוטי ההלכות, אתה רואה בן אדם אחר לגמרי. מי שניגש לספרי ברסלב, זה כבר עושה את העבודה מעצמו. לכן רב לוי יצחק בנדר כותב שמנהג חסידי ברסלב, לפני שהיו מתחילים את השיחה, את השיעור, היו נוהגים לקרוא קטע מהליקוטי מורן ומליקוטי ההלכות, כדי להראות שבעצם רבנו זה שמוביל. להגיד את הקטע, אפילו גם אומרים בעל פה, אבל...
0: להישען על השורש מסוים.
1: להישען על השורש. אז יש לנו כתפיים רחבות, שפותח את כל הסתימות בתוך המוחין שלנו. יש לנו הפתעה. הבנתי שברוך השם הכניסו את השיר שלכם, של
0: השיר תרפיה. שלנו, של הרכב שלנו תרפיה, השיר כן. בכוונה פשוטה, נכנס למצד של רדיו מצד השירים השנתי של רדיו מורשת. זה כביכול על גילוי איזה שיר יפרוץ השנה. אז נכנסו בקטגוריה שמה, אז אני, מי שיכול להצביע עבורנו, באמת עבור עליכם הברכה.
1: אז רבנו נכנס
0: מחולק,
1: גם לשם.
0: זה מחולק לשבע קטגוריות, אנחנו בקטגוריה השביעית. אז בכיף מי שיכול להצביע עבורנו, תרפיה בכוונה פשוטה, אשריכם. זה ביום חמישי מצד עצמו.
1: ושי, יש לנו גם...
0: אולי זה יעשה משהו.
1: אתמול ציפור קטנה לחשה לי שיש שיר חדש באופק.
0: בעזרת השם.
1: יש שיר חדש בעזרת השם באופק.
0: היה אמור לצאת בסוכות, אבל לא...
1: בסדר, כל המניות זה להתגרות, שהיא התגרות חדשה. אז הגענו לשעה שלנו?
0: כן. ברוך השם, איזה כיף. אז מחר יש הילולה לרבנו פה איתנו.
1: אז אנחנו בעזרת השם מחר ב-9 בערב, אם ירצה השם בחסדי השם, עם זכות רבנו הקדוש הרב פרנק ברסלב, שיעור בעזרת השם, שיחת חברים עם שי, בשעה 8 או 9.
0: 8 אמרנו.
1: כן. וואה, אז אני בטעות תודעתי ב-9, מחילה, אני קצת מבולבל.
0: אוקיי.
1: אז מ-8 עד 9:30.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כן. אז הם מוזמנים כולם, כן. יפעילו את המנגלים בבית, ועשו סעודה לכבוד
0: כן?
1: רבנו.
0: כן, ישמח.
1: אז אני כבר מודע. לעשות סעודה לכבוד רבנו, בעזרת השם, להדליק נר לרבנו הקדוש, כן. סעודה, לשים את הליקוטי מוהר"ן, שיעור לכבוד רבנו הקדוש.
0: בטח מחר יהיה פה אורות גבוהים.
1: יהיה רצון שהשם מזכה אותנו, שעה וחצי של דיבורים מהצדיק.
0: יש את הסיפור על הפטירה של רבנו, אני רוצה שנקרא אותו.
1: וואי, זה באמת
0: סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מפעולות הצדיק של הרב שיק, מסביר שם אחד על אחד מה היה ברגעים האחרונים של רבנו. היי, היי, היי, איזה זכות.
1: ומחר אנחנו גם ביושפיזין של משה רבנו, שזה הנצח, ורבנו גם, שזה גם מהספירה ובנצח. ואם תשימו לב שתמיד שיוצא, זה יוצא תמיד גם נושק לרבי שמעון בר יוחאי.
0: שתבח שם עולה.
1: ועזרת השם, שנמשיך להעיר תואר של רבנו בפשיטות.
0: אני ואח שלי מיכאל, לפני בערך 15 שנה עשינו הילולה לרבנו, היינו רק אני והוא, חסידי ברסלב בעיר, היו עוד כמה, אבל אתה יודע, נעלמים, נחווים על הכלים. ועשינו הילולה בסוכה של ההורים שלי, הזמנו הרבה חבר'ה צעירים, ולמדנו תורת הזמרה, אני... איזה אור גדול היה שם, ומאז התחיל כל ההתפתחות פה בקרמל, ברוך השם.
1: זרעתם את הניצוץ.
0: איזה ניצוץ.
1: איי, וואי, איזה כיף.
0: איי, איי, איי.
1: שם ישמור לי אותך, שי, קירי, היה כיף.
0: חסדי שמיים.
1: אוהבים אתכם, כל המאזינים.
0: היה כיף, תודה רבה לכם, שיהיה לכם בשורות טובות, ואנחנו ניפגש כל השבוע בעזרת השם.

נעבור כעת לשמוע את שיעורו של הרב יעקב חיון, שיחת התחזקות, בעזרת השם יתברך, בבקשה.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבורים מה שהשם יתברך ייתן לנו עם ישראל, על מנת שנוכל ביחד להזכיר את עצמנו ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל בעזרת השם יתברך מהשם יתברך, שנזכור בכל פעם מחדש את השם יתברך שהוא ממלא את כל העולם הזה, והוא כל העולם הזה, והוא אוהב אותנו כזאת אהבה. איי איי איי, כזאת אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באופן כללי, ואת כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי. כזאת אהבה שאין לשער ואין לתאר, איזו אהבה שהשם יתברך אוהב כל יהודי. שנזכה רצון הידע הדיבורים האלו, מה שנראה היום, להזכיר את עצמנו ברבינו הקדוש, ברבי נחמן מברסלב, ברבינו הקדוש, ברבינו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה של אותם טעם חטא מימיו, שהוא מזכיר אותנו מהשם יתברך בכל רגע, שרבינו הקדוש מזכיר לנו בכל רגע ובכל שנייה, שהשם יתברך איתנו, שהשם אוהב אותנו, שהשם שמח בנו, שהשם יתברך מתפאר בכל תנועה, ולו הקלה שבקלות של הפחות שבעם ישראל. אז נתפלל ביחד, ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה רצון להזכיר את עצמנו בשם יתברך וברבנו הקדוש, ובעוצם נשמתנו שנחצבה ממקור עליון כזה. אמן כן יהי רצון. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, בואו נראה איזה פלא שמגלה לנו הזוהר הקדוש. ריבונו של עולם, תרחם עלינו. אתם יודעים, מי ששומע את השידורים, את התוכניות הזו, הוא שם לב שכל פעם אנחנו מתפעלים, ריבונו שם, תפתח לנו את הפה, תפתח לנו את הלב, שנזכה באמת שהפה יהיה קשור ללב, שנזכה רצון שהדיבורים האלו שאנחנו רואים מהתורה הקדושה שיעירו לנו את החיים שלנו, שנזכה לחיות את הדיבורים האלו יומם ולילה, 24 שעות ביממה, שנחיה את הדיבורים האלו שמגלים לנו הצדיקים האמיתיים, שמגלים לנו רבנו הקדוש רבי נחמן, שמגלים לנו הזוהר הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים. אז נראה את הדיבור הזה של הזוהר הקדוש, הדיבור הזה, מה שנראה עכשיו, עם ישראל, אנחנו צריכים לחקוק אותו על לוח ליבנו, לחקוק אותו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחשוב ולהגות יומם ולילה בדיבור הזה, מה שנראה עכשיו מהזוהר הקדוש. ואומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, אבו שעגין ככפיריה למרדף הבטרה. עוד פעם, אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אם בני האדם היו יודעים, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש.

הקדוש ברוך הוא את ישראל, את עם ישראל. מה זה את עם ישראל? את עם ישראל בכלליות, ואת כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, אותך ואותך, ואותך ואותך, ואותך, ואת כל מי שזוכה עכשיו להקשיב לדיבורים האלו, שידע מה אומר הזוהר הקדוש, שנדע כולנו, ריבונו שם תפתח לנו את הלב, שנדע מה אומר לנו הזוהר הקדוש, שאם היו יודעים בני האדם את האהבה, רחימות, הדרכים, קודשה, בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שואגים ככפיריה, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו ולהידבק בו. מגלה לנו הזוהר הקדוש שהשם ברך כל כך אוהב אותנו, כזאת אהבה, שאם היינו יודעים את האהבה הזאת, כמה השם אוהב אותך ואותך ואותנו ואת כל אחד ואחת מאיתנו, אז היינו פשוט שואגים כמו עריות, כמו כפירים, לרדוף אחריו. ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אחריך, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להיות דבוק בך ולהידבק בו, אני רוצה להיות דבוק בך יומם ולילה, אני רוצה לזכור אותך תמיד, אני רוצה לא לשכוח אותך אפילו לא לרגע. וזה אמרנו היום בעזרת השם יתברך, נראה את אחת העצות המיוחדות והנפלאות, מה שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איך אדם יכול להחזיק מעמד בעולם הזה עם זיכרון אמיתי באלמא דעתי. איך אדם יכול ללכת, כמו שרב לוי יצחק בנדר היה תמיד אומר, שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כזה כוח ללכת עם הרגליים בעולם הזה, אבל עם הראש באלמא דעתי. ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש לשוטט באלמא דעתי, לשוטט בעולמות עליונים. זה המתנות של רבנו הקדוש. את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו. אני נותן לכם כזאת מתנה שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם לא יתה אותנו, שהעולם לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך, שאנחנו נזכור את השם יתברך, והכל בכוחו ובזכותו ובקדושתו הנוראה והנפלאה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וככה, לפני שנראה את העצה הזאת של רבנו, לפני שנלמד טיפה מן הים על העצה הזאת, אז נקרא עוד קטע קצר מהזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זקף ידוי ובכה. רבי שמעון בר יוחאי נשא את ידיו ובכה ואמר, אמר רבי שמעון, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו הזמן בדור שלנו, בדור של עקבתא דמשיחא, שידוע, אומר רבי נתן, שמהדור של הארי הקדוש התחילה התקופה של עקבתא דמשיחא. ככה מגלה רבי נתן. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הרים את ידיו ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו זמן, מצד אחד. ומצד שני ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, וזכאך ולכה מן דהזדמן והשתכח בהוא זמנה, וזכאך ולכה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. הוא מפרש, אז הוא מסביר את דבריו. רבי שמעון אומר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, אוי למי שיהיה באותו הזמן, שיקרה באותו הזמן. בגין דקד יתקו צ'בריחו לפקדה על הילתה, אומר, משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה כנסת ישראל, שעכשיו הקדוש ברוך הוא והשכינה רחמנא ליצלן הם לא בחיבור, ועל ידי העבודה שלנו, על ידי כל מצווה ומצווה, מגלה רבנו הקדוש, מגלים כל הצדיקים האמיתיים, שעל ידי כל מצווה וכל נקודה טובה של כל אחד מעם ישראל, אנחנו עוסקים לייחד את השכינה עם קודש הבריחו, לחבר אשת נאורים עם דודה באהבה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה זמן הגאולה, שתהיה שלמות כזאת, שהם הבנים שמחה, שהם הבנים תהיה שמחה, שתהיה כזאת שלמות, שיהיה ייחוד קודש הבריחו שכינתה. אז אומר, הסתכל הקדוש ברוך הוא, מי הם העומדים עמה? הסתכל מה נינון דקיימין בעדה, ובכל אלו הנמצאים עמה. ועוד, במה הסתכל הקדוש ברוך הוא?
הסתכל בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא השתכח זכאי. הוא הסתכל בכל המעשים של מי שיהיה בדור הזה, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב והביט ואין עוזר. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, וי מאן דהזדמן באו זמנה, שהדור הזה זה תנאים ואמוראים. תנאים ואמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה ולא אחמיני. אנחנו לא רוצים לראות אותו, אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה של עקבתא דמשיחא, בדור המסובך הזה שבכל רגע ורגע הבעל דבר מלחמת חורמה כזאת, מלחמות עולם כאלו, בפרט על איש הכשר, בפרט על איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם ורוצה לאהוב את השם מטבח בתמימות ובפשיטות, ורוצה בכל מעשיו לעשות נחת רוח לשם יתברך. הבעל דבר הסתרחה נלחמת בו מלחמת חורמה כזאת, ולכן תנאים והמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה. ואנחנו לא אחמיני, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להיות בדור הזה, כי הם פחדו שהם לא יוכלו לעמוד בניסיונות של הדור הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, הרי אמרנו רבי שמעון אמר וי מן, אוי לאותו יהודי שיזדמן בדור הזה, אבל גם רבי שמעון אמר זכאך הוא לקמן דהזדמן והשתכח באו זמנה, אשרי חלקו של היהודי שיהיה בזמן הזה. אז ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ומסביר את דבריו, אומר זכאך הוא לקמן דהזדמן והשתכח באו זמנה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. למה? בגין דהאוד יתקיים באו זמנה בממנותה, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, מי שיחזיק באמונה בזמן הזה, יזכה, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, להאוד נהירו דחדווה דמלכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל הזמן הזה כתוב, על ההוא זמנה כתיב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, שבזמן הזה, בדור הזה, יש כאלו ברורים נורא והיום, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק בתמימות, מי יזכה להחזיק בפשיטות, מי יזכה לזרוק את השכל שלו ולהאמין באמונה פשוטה ותמימה לצדיקים האמיתיים, ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וזה מגלה לנו פה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה, כי באמת העולם הזה, בפרט בדור הזה, אוי ואבוי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרים ידיו, איך פתחנו את הזוהר הזה? נשא ידיו ובכה רבי שמעון בר יוחאי, זקף ידוי ובכה רבי שמעון בר יוחאי, צפה וראה מה יעבור על עם ישראל בדור הזה, צפה וראה מה יעבור על כל יהודי, על כל יהודי באופן פרטי, כאלו מלחמות מה שיעבור על כל יהודי באופן פרטי, צפה וראה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי היה צופה מסוף העולם ועד סופו, רבי שמעון בר יוחאי ראה מה שיעבור באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו, הרים ידיו ובכה. אבל למרות שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באמת זה לא פשוט, ואוי אוי לנו שכשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, איי איי איי, אז המצב בכלל לא יהיה פשוט. אבל אף על פי כן מגלה רבי שמעון בר יוחאי, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בזמן הזה. וזה מה שמגלה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שירד מבול לעולם, אומר רבנו הקדוש, בדור שלנו, אומר רבנו, ירד מבול לעולם, לא מבול של מים, אלא מבול של אפיקורסות, מבול של שכחה, מבול של מיטת הלב, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו באמת את השם יתברך, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו את השם יתברך וירדפו אחריו וירצו אותו וירצו אותו וירצו אותו. אבל מסיים רבנו הקדוש בדיוק אותה בחינה של הזוהר הקדוש, בדיוק אותה בחינה, שמצד אחד ירד מבול של אפיקורסות לעולם, ומצד שני מסיים רבנו הקדוש, אבל אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים להחזיק עצמו באמונה? על ידי שנתקרב ונתחבר לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מאיר לנו 24 שעות ביממה את הדעת הזאת, את הדעת הזאת, שאם היו בני האדם יודעים מה שראינו קודם
בזוהר הקדוש, אם היו בני האדם יודעים רחימות הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים, אבו שואגים ככפיריי, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו. אם רק היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו שאנחנו איך שאנחנו, היינו שואגים כמו עריות, ריבונו שלום תרחם עליי, תקרב אותי אליך, ריבונו שלום תדביק אותי בך, לרדוף אחריו, אומר הזוהר, לרדוף אחריו.

ונראה היום בעזרת השם ידבר כמו שפתחנו את אחת העצות הנפלאות ביותר שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שידוע רבנו הקדוש אמר, ככה רבנו אמר, שיש לי דיבור כזה, אמר רבנו הקדוש, יש לי כזה דיבור שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. ככה רבנו אמר, שיש לי כזה דיבור שאם הייתי מגלה את הדיבור הזה, אז היה כבר ביטול הבחירה. אז כבר לא הייתה בחירה בין רע לטוב, אלא מי שהיה שומע את הדיבור הזה והיה מכניס את הדיבור הזה לתוך הלב שלו והיה חי את הדיבור הזה, אז הוא היה תמיד בוחר בטוב, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. מכל מה שעובר עליו, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. אמרתי, דיבור כזה, יש לי כזה דיבור, אומר רבנו הקדוש, שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. אבל רבנו לא גילה את הדיבור הזה. כי דיו לעבד להיות כרבו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שבכל זאת תהיה בחירה. וזה כל הנחת רוח והשעשועים של השם יתברך. כמו שמגלה רבינו, שאדם יש לו בחירה בין הרע לטוב, בין המחשבות הרעות למחשבות טובות וכו' וכו'. שזה כמו מלך, אומר רבינו הקדוש, כמו מלך שיושב ומשתעשע כל כך ומתבונן איך החיות הטמאות רבות ונלחמות עם החיות הטהורות, ויש לו כאלו שעשועים לאותו מלך שהוא רואה שהחיות הטהורות מנצחות את החיות הטמאות, וזה עיקר שעשועיו של המלך יתברך. ולכן בעצם רבנו לא גילה את הדיבור הזה של ביטול הבחירה. אבל אף על פי כן, רבנו הקדוש ריחם עלינו. ורבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש, אמר שהוא יודע מה הדיבור הזה. ורבי נתן אמר, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ככה אומר רבי נתן, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ומקובל אצל אנשי שלומנו, זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם, שהנקודה, מה שנראה היום, זה בוודאי חלק מהדיבור הזה. בוודאי חלק. יכול להיות שיש עוד נקודות בליקוטי הלכות, אבל מה שנראה היום בעזרת השם, זה בוודאי חלק מזה. מהדיבור הזה שרבנו אמר, אם היו יודעים את הדיבור הזה, היו רק רצים לשם יתברך. היו רק רצים לשם יתברך. מכל מקום שהוא. אז אומר רבי נתן בהלכות ערב הלכה ג' בשם רבנו הקדוש, כי העיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת לשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. אומר רבי נתן, העיקר הוא הרצון. העיקר הוא הרצון. שיהודי יחזק את עצמו תמיד ברצונות טובים חזקים בקדושה. שיהודי יגיד, ריבונו שלום, אני רוצה אותך. ריבונו שלום, אני רוצה אותך. ריבונו שלום, אני רוצה אותך. אף על פי שבפועל קשה לי, בפועל אני לא מצליח. אולי באמת זה המקום, נקרא קטע מהרב בן איש חי, עליו השלום, רבנו יוסף חיים, שמגלה לנו על עוצם מעלת הרצון, כמה הרצון הוא חשוב, כמה זה שיהודי מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו שלום, אני רוצה אותך. כמה זה יקר בעיני השם מטבח, ומה נעשה מזה? אומר הרב בן איש חי, הוא מדבר על המשנה באבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מ10 דברים האלו זה אלו של אברהם אבינו. אומר הרב בן איש חי, יובן בסייעתא דשמיא, כי השם מטבח בטובו החשיב שחיטת העיל כאילו נשחט יצחק. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך בעוצם טובו עלינו החשיב לנו את שחיטת העיל, שאברהם אבינו שחט את העיל כאילו נשחט יצחק, וזה הזכות. הוא עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. אומר רבי נשחי, הזכות הזאת, הכאילו הזה במרכאות, כאילו נשחט יצחק, עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל, ונמצא, מיד נבין כולנו, ונמצא כי המחשבה הטובה של אברהם אבינו עליו השלום ושל יצחק אבינו עליו השלום, זה לשחוט וזה להישחט, החשיבה הקדוש ברוך הוא כמעשה ממש. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך החשיב את הרצון הזה של אברהם אבינו לשחוט את בנו ואת יצחק אבינו להישחט, השם יתברך החשיב את זה כאילו זה ממש היה. אבל למה?
בסך הכל הם רק רצו, הם לא בפועל באמת עשו את זה. למה הקדוש ברוך הוא החשיב את זה? ולא רק שהוא החשיב את זה, הוא מחשיב את זה כל יום. השם יתברך מחשיב את זה כל יום, והשם יתברך מעמיד לכל עם ישראל כאלו זכויות, כאלו זכויות, כאלו זכויות שהשם יתברך מעמיד לעם ישראל בכל רגע, רק ממה שנעשה עם אברהם ויצחק בעקדה. אבל בפועל באמת לא הייתה עקדה. אז בואו נראה, מסביר לנו הבן ישראי. ואם כן, מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, מהנקודה הזאת. מה זה מהנקודה הזאת של עקדת יצחק? מההתבוננות הזאת, איך השם מנהיג את העולם. כי הבן ישראי מראה לנו כאן, מאיר לנו ומלמד אותנו איך השם מנהיג את העולם. הוא לא בא להראות לנו רק את הפרט הזה של עקדת יצחק, אלא הוא מאיר לנו דעת איך השם מנהיג את העולם. ואומר פה, ואם כן מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, ובפרט בגלות הזה, אשר כמה מצוות חסרים מאיתנו. הן מצוות בפועל שחסרות מהאדם, כי הוא לא יכול לקיים אותם, כל מיני מצוות שתלויות בכל מיני דברים, שבגלות אי אפשר לקיים. והן בגלות הפרטית, עם ישראל, שאדם מונח בכזאת גלות הנפש, ומונח בגלות התאוות ובגלות המידות הרעות שמתגברות עליו וגועשות ובוערות בו. והוא היה רוצה לעבוד השם, הוא היה רוצה לרכוש מידות טובות, הוא היה רוצה לזכות באמת לדבקות במלך יתברך, אבל הוא לא מצליח, הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בכזאת גלות, שהוא לא מצליח להינצל מכעס, והוא לא מצליח להינצל מכל מיני תאוות ומידות רעות שמתגברות ומתגברות עליו. אז אומר הרב בן ישחי, הנה צריך הוא לדעת, שאם יהיה לו לאדם מחשבה קדושה בהם. מה זה מחשבה קדושה? והיינו, שכל הזמן יתאבה ליבו לקיימם. מסביר פה ממש במילים פשוטות ונפלאות ומתוקות. מה זה מחשבה קדושה במצוות שאנחנו לא מצליחים לעשות? אומר היינו, שכל הזמן יתאבה ליבו לקיימם. ויחשוב באמת, בצדק, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. איזה פלא שהבן ישחי מלמד אותנו פה. שאדם יגיד יומם ולילה, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי. הלוואי שהייתי כבר דבוק בך. הלוואי שהייתי כבר קדוש וטהור. הלוואי שהייתי זוכה כבר לדבקות בך. הלוואי שהייתי זוכה לזיכרון אמיתי לזכור אותך תמיד. הלוואי שלא הייתי נופל לשכחה. הלוואי שלא הייתי פוגם ואפילו לא כחוט השערה, ריבונו של עולם. רחם, רחם, רחם, רחם. אומר, הנה, אם ככה יחשוב באמת וצדק, ויתאבה ליבו לעשות באמת, אז ודאי הקדוש ברוך הוא יחשוב לו כאילו קיימם במעשה ממש. וכאשר חשב לאברהם אבינו עליו השלום, ויצחק אבינו עליו השלום, המחשבה של השחיטה כמעשה ממש. איזה סוד נפלא שהוא מגלה לנו כאן. ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות, שאדם מונח בגלות, כמו שאמרנו, והעיקר הגלות הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא מונח בכזאת גלות, שהוא היה רוצה באמת לקיים את כל התורה כולה, הוא היה רוצה באמת לזכות לדבקות במלך יתברך, הוא היה רוצה באמת להיכנס לשק הזה של עובדי השם האמיתיים, לעבוד השם, רק לעבוד השם כל היום. מה יש לי עוד חוץ מזה בעולם הזה? רק לעבוד השם יתברך, ריבונו של עולם. אבל בפועל הוא לא מצליח. בפועל לא הולך לו, ולא רק שלא הולך לו, עוד לפעמים הולך לו להפך. עוד לפעמים הוא נכשל ונופל בתאוות ובמידות רעות. איי, איי, איי. אומר, ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות יוכל להיות שיהיה שלם ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים, ולא יהיה חסר מהם כלל. לא יהיה חסר מהם כלל. אדם אומר, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי זוכה להתקרב אליך, הלוואי שהייתי זוכה לקיים מצווה זו ומצווה זו. אומר הבן ישחי, אז גם המצוות שחסרות ממנו וגם העבירות שלו וגם הכישלונות, הכל נמחק, כל העבירות נמחקות, כל הרמח איברים ושסה גידים שלו, שזה כנגד רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, הכל מאיר באור יקרות, שום דבר לא חסר. אבל מה, בפועל כן חסר, בפועל אני נכשל, בפועל אני לא מקיים מצוות מסוימות שהייתי רוצה לקיים אותם. אז איך הכל מאיר באור יקרות? איך שום דבר לא חסר? על ידי זה שאדם לא עוזב את הרצון, שאדם לא עוזב את המחשבה הקדושה, שאדם רוצה את השם, שאדם כל הזמן יתאבה ליבו לקיימם, כמו שהוא אומר פה, ויחשוב באמת וצדק, בתמימות. מה זה באמת וצדק? בתמימות, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. ברגע שאדם פשוט עושה ככה בתמימות,
ממילא שום דבר כבר לא חסר, הכל כבר שלם בשלמות, הם הבנים שמחה כמו שאמרנו קודם, ממילא נעשה איחוד קודש הבריך ושכינתה בצורה נפלאה כזאת. וזה מה שמגלנו כאן רבי נתן בשם רבנו הקדוש, שמגלנו רבי נתן בשם רבנו שהעיקר הוא הרצון, שהעיקר הוא הרצון. וזה הסוד, מגלה פה רבי נתן כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. רבי נתן מגלה לנו למה השם התברך הוריד את הנשמה, נשמה של היהודי שהייתה חלק אלוקה ממעל, נחצבה מכיסא כבוד חוצבה לגור בארץ הרבה, איך כתוב שם, מכיסא כבוד חוצבה הנשמה של היהודי, מכיסא כבוד נחצבה, היא חלק אלוקה ממעל, חלק מהשם התברך, והיא נזרקה לעולם האחור והשפל הזה. הכל למה? רק בשביל הרצון, מגלה רבי נתן, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה עולם העשייה, בתכלית הריחוק ממקום כבודה. גם בכזה עולם גשמי אחור ושפל, וגם בכזה גוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה עולם העשייה, גם בגוף כזה, שתמיד מושך לתאוות ולמידות רעות, לכל מיני דמיונות, וגם בכזה עולם שמעלים את אור השם יתברך, שמעלים את האמונה, שמעלים את הטוב של השם, שמעלים את השגחתו יתברך. למה הנשמה הייתה צריכה את זה בכלל? הנשמה הייתה חלק אלוקה ממעל, הנשמה ידעה מהשם יתברך, הנשמה הייתה מחוברת לשם יתברך. אז מגלה לנו פה רבי נתן הכל בשביל שהשם יתברך רצה שנזכה לרצון. כל זה היה בשביל הרצון, מגלה רבי נתן. שמה זה הרצון? הרצון זה הרעבה דרעבין. הרעבה דרעבין שבזמן הזה נפטר היה מאמנה משה רבנו עליו השלום, שנפטר בזמן מנחה של שבת קודש, סעודה שלישית של שבת קודש, שהזמן הזה הוא הרצון שברצונות, רעבה דרעבין, שזה הזמן הכי גבוה בכל השבוע, שאומר רבי נתן שכל מה שהשם בחורית הנשמה לעולם הזה רק בשביל שתזכה לרצון. כי הנשמה שהייתה דבוקה בשם יתברך לפני שירדה לעולם הזה, אז היא הייתה דבוקה לשם יתברך, אבל לדעת את השם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה בגין להשתמודין לה, אומר רבנו גם בגין להשתמודין לה, לדעת את השם, לדעת את השם, להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. מגלה רבנו שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה כדי שאדם יזכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, וזה אי אפשר שהנשמה דבוקה בשם יתברך למעלה, אז היא דבוקה, אבל להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ולזכות לרצון כזה להשם יתברך, ריבונו שם אני רוצה אותך, אפילו שאני מונח בכזה עולם ובכזה גוף אני רוצה אותך, זה אפשר רק מכזה עולם ומכזה גוף. כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. השם יתברך רצה לתת לנו את הכי טוב, ומה זה הכי טוב? השם יודע מה הכי טוב, והשם בך יודע שעיקר תכלית הטוב, שהכי טוב, זה לזכות לרצון בשלמות כנל. השם יתברך יודע, ככה רבי נתן מגלה לנו מה נעשה בעולמות עליונים, שהשם יתברך יודע שהכי טוב זה שאדם אומר, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, תרחם עליי, אבא הלוואי שהייתי קרוב אליך, אבא הלוואי שהייתי דפוק בך, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי שהייתי כבר זוכה לדבקות בך, הלוואי שהייתי שוכח אותך, הלוואי שהייתי נופל, הלוואי שהייתי כבר... איי, איי, איי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. על כן, ממשיך רבי נתן, הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי כדי שיתגבר הרצון ביותר. זהו, השם בך יודע שהכי טוב זה הרצון הזה, זה הרעבה דרעבין הזה, שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה הכי טוב. ולהכי טוב הזה, איפה אפשר לזכות? רק בעולם הזה, רק בתוך כזה גוף. ולכן אומר רבי נתן, אין, השם רוצה לתת לנו את הכי טוב. אז אם בשביל לזכות להכי טוב אנחנו צריכים להיות בכזה עולם ובכזה גוף, ומפה לצרוח לשם יתברך, לשאוג ככפירים וכעריות ולרדוף אחריו, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אומר, על כן הוכחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי,
כדי שיתגבר הרצון ביותר. כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקים יותר מתגבר הרצון ביותר. פה רבי נתן מגלה לנו כלל שכל מה שמתרחקים יותר מתגבר הרצון ביותר. והוא מסביר את זה, נותן לנו משל, כי הבן כל זמן שהוא יצא לאביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, אף על פי כן אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אומר רבי נתן, כשהבן נמצא אצל אבא שלו, אז הוא אוהב את אבא שלו מאוד, אהבתו חזקה מאוד לאביו. אבל אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, הוא לא מתגעגע לאבא שלו, כי הוא איתו. כשהבן נמצא אצל אבא שלו, דבוק איתו, הולך איתו יד ביד ביחד, מחובר אליו. אז לא שייך לומר שהוא מתגעגע אליו, אפשר לומר שהוא אוהב אותו, אבל מתגעגע, רוצה אותו, לא שייך לומר, כי הוא איתו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אבל ממשיך מורנו הרב רבי נתן, כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אזי הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן התרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, איי איי איי, אז הוא יותר מתגעגע לאבא שלו, וככל שהוא נוסע יותר רחוק, הוא יותר ויותר מתגעגע לאבא שלו. אומר רבי נתן, וכן על זה הדרך לכל אחד ואחת מאיתנו, על כן הוכחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר, מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, מתגבר הרצון יותר. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, נמצאים בכזה עולם, שאומר, מגלה לנו פה רבי נתן, שהעולם הזה הוא רחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, מהשם יתברך. בתכלית הריחוק, העולם הזה זה הדבר הכי רחוק מהשם יתברך. אין יותר רחוק מהעולם הזה כשלעצמו, בתור עולם הזה. אין יותר רחוק ממנו. אבל הנשמה הוכרחה לרד לעולם הזה. ולהתלבש בגוף כזה. כי דווקא מתוך העולם הזה ומתוך כזה גוף, יהודי יכול להרים עיניים ולהגיד, אבא, תקרב אותי אליך. אבא, תדביק אותי בך.

אז הבנו טיפה מן הים איזה סוד נפלא שגילנו פה רבי נתן בשם רבנו הקדוש. למה הנשמה הוכרחה לירד לעולם הזה והתלבש בגוף כזה? מדוע? מה הסיבה? אומר, נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה, והוא עיקר התכלית של האדם כנל. הוא עיקר התכלית של האדם כנל. זה עיקר התכלית, שאדם ירדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, כמו שראינו בזוהר הקדוש, שאם אדם, אם היו יודעים בני האדם, אלמלא אבו ידין בני נשה, רחימות הדרכים, קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אבו שואגים ככפיריה למרדף הבטרי, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. אומר רבי נתן פה בשם רבנו, שזה התכלית של היהודי בעולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה. ואיך אפשר לרדוף אחרי השם יתברך? איך זוכים לזה? דווקא כשמתרחקים, דווקא כשמתרחקים ונמצאים בכזה עולם, בכזה עולם מטורף, ונמצאים בכזה גוף, מגושם כזה. וככל שהעולם הזה יותר מטורף, וככל שהגוף יותר מגושם, מגלה לנו רבי נתן, יהודי יקר, יש לך זכות ואפשרות יותר גדולה ויותר גבוהה לזכות לתכלית שבשבילה כל העולם הזה, כל העולם הזה נברא. לזכה לרצון השם יתברך, למרדף הבטרה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לרדוף אחרי השם יתברך, לרדוף. היו שואגים ככפירים, לרדוף אחריו. מה זה שואגים כעריות? ככפירים. אבא, אני רוצה אותך, אבא, תדביק אותי בך, אבא, תרחם עליי. איך אפשר לצעוק זעקות כאלו מעומק הלב? רק כשמתרחקים, רק כשנמצאים בכזה גוף, רק כשנמצאים בכזה עולם. וזה אומר פה, ממשיך פה רבי נתן ואומר, שאפילו אם אדם כבר נכשל באיזה חטא ואבון, אפילו אם אדם כבר נכשל, כאילו, אדם אומר, טוב, בסדר, נמצאים בכזה עולם, נמצאים בכזה גוף, אבל בטח לא מדובר על גרוע כמוני שכבר עבר עבירות. בטח לא מדובר על כזה גרוע. עליי, בטח לא מדובר. אני באמת התרחקתי ולי כבר אין סיכויים. כך אדם יכול לחשוב. ממשיך רבי נתן ואומר, יהודי יקר, אל תתבלבל. מה שאמרתי קודם, התכוונתי גם אליך ולכל יהודי. יהיה איך שיהיה. אומר רבי נתן, ואפילו אם כבר, אבל מי שכבר נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, הרבה יותר מחטא ואבון, אתה מרגיש? אז טוב, אני מוסיף עוד משפט. ואפילו אם ירבה לפשוע, מאוד מאוד, אומר רבי נתן, ואפילו אם עשה מה שעשה, איפה שאתה בדיוק ואיפה שאת, יהיה איך שיהיה, מגלה רבי נתן, אפילו אם עשה מה שעשה, אף על פי כן, אם יתגבר את עצמו על כל פנים, לבלי לשכוח את השם יתברך, ועל כל פנים יזכור את עצמו בכל פעם, וירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. איכשהו, אם נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, ואפילו אם עשה מה שעשה, יהיה איך שיהיה, איך שהוא ואיך שאתה עכשיו ממש, ואיך שאת ממש עכשיו, אומר, אל תשכח את הרצון. אל תשכח, ירגיע את עצמו לחשוף ולהשתוקק, להשם יתברך, ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. אבא, אני רוצה אותך, אבא, איפה שאני מונח, מה שלא יעבור עליי, תדע לך שאני רוצה אותך. שאני רוצה להידבק בך, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה דבקות בך, אני רוצה זיכרון אמיתי בך, שאני תמיד רק אזכור אותך. איי, אני שוכח אותך הרבה, אני פתאום רודף אחרי כל מיני תאוות ומידות רעות, אבל תדע לך השם שאותך אני רוצה, שאת כל התאוות והמידות רעות אני בכלל לא רוצה את זה. אותך השם אני רוצה, ירגיל את עצמו, לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד. מה זה רצון חזק? רצון חזק פירושו, שאיפה שאני לא יזרק, ואפילו מעבר להרי החושך, ואפילו במקומות הכי גרועים והכי רחוקים, אבא, אני רוצה אותך. זה עיקר התשובה. ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד מחמת שנתרחק יותר. פה רבי נתן חותם את הנקודה הזאת, כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד. למה? למה אדם יכול לזכות לכאלו שעגות, כמו הריות? אבא, אני רוצה אותך. לרדוף אחרי השם יתברך. ככפירים, כמו שאומר הזוהר. למה? מחמת שנתרחק יותר. מחמת שנתרחק יותר. ואומר פה, ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. איזה תקווה ואיזה מתיקות ואיזה דעת שמאיר לנו פה רבי נתן, בשם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כי אדם נוטה לומר תמיד, מה זה שווה הרצון? בפועל אני לא מצליח.
בפועל אני רואה שאני לא מצליח, אני עובר עבירות, אני נכשל. בפועל אני רואה שלא הולך לי. אז מה זה שווה? אם אני רק רוצה, אפילו שבפועל לא תמיד כל כך הולך לי. אז אומר פה רבי נתן, אני יכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל העוונות יתהפכו לזכויות, ויכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד, שאמרנו שכל תכלית ביאת האדם וירידת הנשמה לזה העולם, זה רק שנזכה לרצון הזה. ואיך זוכים לרצון הזה? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. איך זוכים להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. וזה מה שפתחנו עם הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי הרים ידיו ועיניו ובכה ואמר, אוי ליהודי שיהיה בעולם הזה, אוי למי שיהיה בעולם הזה. כי כשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, את השכינה הקדושה, אז לצערנו הרב, לא יהיו הרבה אנשים שיזכו באמת למה שצריך לזכות בעולם הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, זכאך ולכה, מי שיהיה בעולם הזה, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. וזה מה שאומר גם רבנו הקדוש, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. ואיך זוכים לזה? שמתחברים ומתקשרים בקשר אמיץ וחזק לרבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכוח חוכמה שלא טעם טעם חטא מעמיו, רבי נחמן מברסלב, שמגלה לנו שהתכלית שבאנו לעולם הזה זה בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, שנתחיל להאמין לרבא, שהרבא אמר שכל מה שבאנו לעולם הזה זה לא בשביל איזה תחפושות חיצוניות, ולא בשביל שאדם ידמיין רק ככה, רק אם אני מדומיין שאני איזה עובד השם, אז אני אשמח, אבל אם לא, אז אני כבר לא שווה כלום. רבנו הקדוש מגלה לנו שכל מה שבאנו לעולם הזה, וכל מה שנזרקנו לכזה גוף ולכזה עולם, זה רק בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך, שנשאק כמו עריות, נשאק כמו כפירים, ריבונו של עולם אני רוצה אותך, ריבונו של עולם, וריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ונרדוף ונרדוף ונרדוף אחרי השם יתברך. והכלל הוא, ממשיך רבי נתן, שאין שום יאוש בעולם כלל. עכשיו רבי נתן נותן לנו כלל, כזה כלל מתוק, ואומר לנו, והכלל הוא שאין שום יאוש בעולם כלל. ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אפילו אם אדם מרגיש את עצמו כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך ועדיין לא זכה לתשובה, אדרבה, פגם יותר והוסיף חטא על פשע חס ושלום. אדם רוצה את השם ובפועל הוא מוסיף חטא על פשע. אף על פי כן יחזק עצמו בהרצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך תמיד בכל עת, ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטותיו, ויזכה לתשובה בלי ספק, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. זה פה רבי נתן ממשיך את ההבטחות שהוא הבטיח לנו קודם. קודם רבי נתן אמר, יזכה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. על ידי מה? על ידי זה שאדם יגיד, אבא אני רוצה אותך. ריבונו שם אני רוצה אותך, אני רוצה את השם, אני רוצה את השם, רוצה את השם. היי בפועל אני לא מצליח, אבל את הרצון אני לא יעזוב לעולם. ריבונו שם אני רוצה אותך, וימשיך לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, אף על פי שבפועל לא הולך לו, ואפילו לפעמים הולך לו להפך. אדם ירדוף אחרי השם, אדם ירצה את השם, אומר רבי נתן, יזכה לצאת משטותיו, יזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן. הסוד הזה, מה שאנחנו רואים היום, זה עצה טובה ונכונה. השיעור הזה, עם ישראל, מה שאנחנו רואים היום, המתנה הזו שנותן לנו רבנו הקדוש ורבי נתן, הדיבורים האלו, השתבח שמו לעד, שנובעים מהמעיין הזה, מהנחל הזה, מהנהר המתאר מכל הכתמים, מרבנו הקדוש והנורא, זה עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. הן צדיק גדול מאוד או איש כשר באמת, הצריך לצאת מדרגה לדרגה גבוה יותר, והן אנשים קטנים במעלה מאוד, ואפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד, אפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד. אף על פי כן, על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה הדרום המעלות, על ידי הסוד הזה של הרצון, על ידי הסוד הזה של הרצון, שאדם ידע את עוצם מעלת הרצון לקדושה, כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך, כמה יקר בעיניו יתברך, שיהודי שואג ככפירים, שואגים ככפירים לרדוף אחריו, שיהודי רודף אחרי השם יתברך,
שידע בשביל זה הוא בא לעולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך. ואי אפשר לרדוף אחרי השם יתברך, כי אם על ידי התרחקות, אז זה שהתרחקתי, עד רבה, אני מנצל את זה, אני מנצל את זה לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אף על פי כן אני רוצה אותך. וככל שמתרחקים יותר מגלה רבי נתן, ככל שהבן יתרחק יותר מאביו, אזי הוא מתגבר ברצון חזק יותר ויותר לאביו. ועל ידי זה זוכים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה, דרום המעלות, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, מהמקום הכי נמוך, מתכלית דיוטה התחתונה, הדרום המעלות. אין שום מצא, אין שום מצא בעולם, בכל הספרים הקדושים, בכל העולם הזה, וגם אצל רבנו הקדוש, שהוא מגלה פה שעל ידי ההצעה הזאת אפשר לזכות לעלות מתכלית דיוטה התחתונה עד דרום המעלות, לפלא פלאים. ואי אפשר, רבי נתן, אחרי שהוא כותב לנו את כל זה, רבי נתן מתנצל עכשיו. והוא אומר, ואי אפשר לבאר בכתב עוד זה מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, כפי מה שהבנו מדברי רבנו הקדוש זל, כפי מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש בעצמו. כי בכתב אי אפשר לבאר אפילו קצה, אפילו חלק מאלף. רבי נתן אומר, אני ממש מתנצל, אבל תדעו לכם, לכתוב בכתב את עוצם מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, אי אפשר. זה אי אפשר, אי אפשר אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף, אפילו לא אלפית, אפילו לא פרומיל. ממה שזה באמת, זה אי אפשר. אני מתנצל, כל מה שכתבתי, שיזכה לכל הזדונות נפחים לזכויות, ויזכה לעלייה גדולה, ויזכה בוודאי סוף כל סוף לצאת משטותיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, ויזכה לעלות מתכלית דיוטה התחתונה דרום המעלות, וכל מה שכתבתי פה, אומר רבי נתן, אני ממש מתנצל, עם ישראל. זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף. זה אפילו לא אחד מאלף, ממה שזה באמת, ממה שזה באמת, ממה שנעשה בעולמות עליונים, שיהודי אומר, אבא, אני רוצה אותך. שיהודי שואג כאריה לרדוף אחרי השם יתברך, זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף, ממה שזה באמת. וכבר גילה רבנו הקדוש כמה וכמה תורות גבוהות על זה, אשר נתפסו כבר. אבל יותר מזה, הבנו מפיו הקדוש ומתנועותיו הקדושים ורמיזותיו הנפלאים. בעת שדיבר מזה כמה וכמה פעמים, וצריך כל אדם כפי משהו להרגיל עצמו מאוד בזה, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם יתברך ברצון חזק ותקיף. ודבר זה יכול בוודאי כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. אומר, העצה הזאת שראינו היום, השתבח שמו עד שזכינו, המתנה הנפלאה הזאת שראינו היום, עצה גדולה, טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מה שראינו היום, אומר, יכול כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. ואי אפשר לקלקל ולסתור עצה הזאת בשום אופן מי שירצה לקיימה. אומר רבי נתן, את הרצון הזה שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה אי אפשר לקחת לנו. ולכן רבנו, לכן רבי נתן אמר ששזרתי את הדיבור הזה של רבנו, של ביטול הבחירה בין השורות בליקוטי הלכות, ואנש אמרו שבוודאי זה חלק מהדיבור הזה, כי את העצה הזאת אי אפשר לקחת ליהודי. אומר רבי נתן, כי בשלמה כל הדברים והעצות שבעולם, יכול הבעל דבר להתגבר לבלי להניח את האדם לעשותם. אדם מקבל על עצמו כל מיני קבלות, כל מיני קבלות, אפילו שהן נכונות וקדושות וכו' וכו', אבל הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם. שאדם יפסיק לקיים אותם, אדם קבל עצמו לקרוא כל יום כך וכך פרקים וכו' וכו', כל מיני קבלות טובות. הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם. אבל רצון לבד זה אי אפשר לסתור בשום אופן. זה שאדם יגיד מאיפה שהוא, אבא, אני רוצה אותך, ודווקא אם התרחקתי, ודווקא אם נכשלתי, במה שנכשלתי, אבא, תדע לך, אני רוצה אותך יותר ויותר, אני יותר רעב אליך, אני יותר קלת נפשי לחצרות השם, קלת נפשי לחצרות השם. נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, עוד יותר ועוד יותר. אומר רבי נתן, את זה אי אפשר לסתור בשום אופן, כי יהיה איך שיהיה, איך שאתה בדיוק ואיך שאת, אף על פי כן אני רוצה לשוב לשם יתברך ברצון חזק. איך שאני, טוב, מה אתה אומר לי, שאני מנוחלך? מה אתה אומר לי, שאני כזה פושע? אז למצוות אני לא יכול לקיים? את המצווה הזאת לקחת לי, את הקבלה הזאת לקחת לי, מה שאני נוהג לעשות, לקחת לי כבר הכל, היצרה, סטרחה, הבעל דבר, לקחת לי כבר הכל, אבל את הרצון אתה לא יכול לקחת לי. כי אבא, תדע לך, אני רוצה אותך, אבא, הלוואי שהייתי מקיים את המצוות האלו, הלוואי שהייתי דבוק בך כמו שהיינו קודם מהרב בן ישחי, הלוואי, הלוואי שהייתי קשור אליך. מה נעשה מזה? כל הרמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, כל הרמח איברים ושסה גידים מהירים באור יקרות, ולא חסר מהם שום דבר, ולא חסר מהם כלום. אומר רבי נתן, כי מפתי הוא משוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי.
הרי אם אדם נשאר שפוי בעולם הזה, אז בטח שהוא רוצה את השם. אם אדם משוגע, אז יכול להיות שהוא רוצה דברים אחרים. אבל אם אדם הוא שפוי, בטח הוא רוצה את השם, אז למה לא הולך לו? למה בפועל הוא לא מצליח? למה לא הולך לו הכל חלק? ממשיך רבי נתן, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל לרצות את השם, בטח שהוא רוצה את השם. אז את מה הוא ירצה? הוא נכשל, הוא עובר עבירות, הוא נכשל בתאוות, הוא מוסיף חטא על פשע כמו שראינו קודם. טוב, קשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר, בוודאי צריך לעשות תשובה, וכולי וכולי, כל העצות של רבנו, דבקות בצדיק, וכולי וכולי. אבל לרצות את השם יתברך, בטח שאנחנו רוצים את השם. מפתי ומשוגע שלו ירצה טוב האמיתי והנצחי. רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל על כל פנים, כל ישראל המאמינים בשם יתברך, הרצון שלהם בוודאי חזק מאוד מאוד לשוב אליו יתברך. רק מחמת שאין יודעים מעלת הרצון, שהרצון בעצמו טוב מאוד. על כן, כשרואים שכמה פעמים רצו ברצון חזק לשם יתברך, ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך, וגם קצת פגמו יותר, על כן הם מתייאשים בעצמם ושוכחים לחשוף יותר, עד שנתעלם הרצון אצלם. אומר רבי נתן שהעולם לא יודעים את הדיבורים על מה שאנחנו זוכים לדבר פה עכשיו. העולם לא יודעים מעוצם מעלת הרצון, כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך, וכמה נחת רוח ושעשועים עולים לפניו יתברך, שיהודי רודף אחריו, שיהודי רודף אחרי השם, אבא אני רוצה אותך. אני מרגיש שאני רחוק, אני נכשל, אני עובר, אבל אבא אני רוצה אותך, תדע לך, רק אותך אני רוצה באמת. אומר רבי נתן, ובאמת זה הפגם שאדם שוכח את הרצון, קשה יותר מן הכל, כי איכשהו על כל פנים אני ארפה את הרצון, ולא יתוש ולא יעזוב את הרצון, עד רבה, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק בכל פעם יותר ויותר, ברצון חזק יותר ויותר לשם יתברך, וזה הרצון בעצמו טוב מאוד, זה הרצון בעצמו, אפילו אם אדם בפועל לא מצליח, רק הרצון בעצמו טוב מאוד, ויכול לזכות את זה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות בקדושה כנ"ל.

וזה רבי נתן פה חותם לנו עם ההבטחה הזאת, ויכול לזכות עד איזה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות דקדושה, כנל, לכל המעלות דקדושה. אחרי כל ההבטחות, אומר רבי נתן, אפשר לזכות לכל המעלות דקדושה. השתבח שמו לעד, נראה עוד שורה אחת בזוהר הקדוש, שאומר לנו הזוהר הקדוש על הרצון, על מעלת הרצון, אומר הזוהר הקדוש, לית ראותה תבה דיתביד מקמי מלכה קדישה, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, איי איי איי, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש, ובגין כך זכאה יהיו, מן דמערר ירורין תבין לגבי מראה, ובשביל זה אשרי אותו יהודי, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים, כמו שראינו קודם, אשרי מי שמערר ירורים טובים לגבי מראה, לפני הקדוש ברוך הוא, לשוב אל הקדוש ברוך הוא, דאף על גב, תקשיבו טוב מה אומר לנו פה הזוהר, דאף על גב דלא יחיל למאבד לון, דאף על גב, שאף על פי שאינו יכול לעשות אותם בפועל, את המצוות בפועל, קשה לו לקיים, הוא לא מצליח. עם כל זה, קודש הבריחו, סליק לראותי כאילו עביד, קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא מעלה את רצונו ומחשבתו, כאילו עשה את המצווה הזאת. זה השתבח שמו לעד, השתבח שמו עד, איזה מתוק, איזה מתוק, איזה מתוק, רבנו הקדוש, הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, איי איי איי, רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו, שנסיים עם דיבור של רבי נתן, מהלכה אחרת, הלכות נטיית ידיים, שאומר רבי נתן, אומר רבי נתן, ככה במהלך השיחה הזאת שקראנו עכשיו, נזכרתי בדיבור הזה של רבי נתן פה, הנה פתחנו את זה, הלכות נטילת ידיים שמגלה רבי נתן ואומר, על כן באמת אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, כי אם שיזכה להערת הרצון, שיהיה כל מגמתו וכל חפצו ורצונו ותשוקתו וכיסופיו רק להשם יתבח להיכלל ברצון שברצונות, שמה נעשה מזה? אומר רבי נתן שזה הרצון נשאר קיים לעולם ועד, וכל נקודה או נקודה טובה שיזכה עד איזה הרצון, הכל נשאר קיים לעולם ועד, לא רק הרצון בעצמו, אלא כל נקודה הוא נקודה טובה, שמה שיזכה על ידי הרצון הזה, זה נשאר קיים לעולם ועד. ואפילו אם לא יזכה כלום, חס ושלום, אומר רבי נתן, אפילו אם בפועל, בסוף אדם לא יצליח לעלות מתכלית דיות התחתונה, דרום המעלות, לזכויות, למידות טובות, הוא לא יזכה בסוף, הוא לא יצליח. הוא רע, כל החיים שלו יגיד, אבא, אני רוצה אותך. רע, כל החיים שלו הוא ירדוף אחרי השם יתברך, ישאג ככפירים, כמו שאומר פה, לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך. ובפועל, הוא לא יצליח כלום. בפועל הוא לא יצליח כלום. אומר רבי נתן, ואפילו אם יהיה כזה מצב, אפילו אם לא יזכה כלום, אפילו, רק זה הרצון בעצמו, רק אם אדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, מי לא יכול עכשיו, עכשיו, ברגעים אלו, להרים עיניים לשמיים ולהגיד, אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך. אומר פה, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, אפילו אם אדם לא יצליח, רק זה שהוא אומר, אבא, אני רוצה אותך, רק זה שהוא מעורר ליבו לרצות את השם יתברך, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, על כל העולם הזה, עם כל מה שיש בעולם הזה, יקר, זה שהאדם מרים עיניים, שאנחנו עכשיו ברגעים אלו, מרימים עיניים ואומרים, אבא, אני רוצה אותך, זה יקר ועולה על כל מחמדי תבל, זה יותר יקר מכל העולם הזה. ולא רק זה, אומר רבי נתן, מה יקר ועולה על כל מחמדי תבל? אומר רבי נתן, והכל, כל העולם הזה, כל מחמדי תבל, כל העולם הזה, עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה, לא נגד הרצון כולו, כל העולם כולו זה אפס מאופס, זה עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. נקודה מהרצון, לא רק הרצון כולו, נקודה אחת מהרצון, כל העולם כולו עם כל מה שיש בעולם, עם כל התאוות שיש בעולם הזה, ועם כל הממון שיש בעולם הזה, שכל העולם הזה חתיכת תאוות ממון אחת גדולה, וכל העולם הזה, השם יצילנו מהעולם הזה, שנזכה למה שרבי יצחק בנדר אמר, שרבנו נותן לנו מתנה כזאת, ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש באלמא דעתי, שנזכה לזה באמת, שרבנו, לדיבור של רבנו, למתנה של רבנו, שהעולם כבר לא יתה אותנו. אז אני נחבר את כל העולם הזה, מה שאומר פה רבי נתן, כל מחמדי תבל ביחד, עם כל התאוות של העולם הזה, כל הממון, כל הכבוד, כל המשרות שיש בעולם הזה, וכל הדמיונות שיש בעולם הזה, הכל ביחד, נעשה שק כזה גדול עם כל מחמדי תבל ביחד,
אומר רבי נתן, שמע, הכל, עין, ואפס גמור, עם ישראל. נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה, רבי נתן מראה לנו מה זה מאזניים אמיתיות של השם יתברך. אם נשים בכף אחת של המאזניים את כל מחמדי תבל, ובכף השנייה של המאזניים נשים לא את זה שעכשיו אתה ואת מרימים עיניים ואומרים, אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אנחנו רוצים אותך. עם ישראל רוצים אותך. ריבונו של עולם, אין לי כלום בעולם כי אם לרדוף אחריך. תרחם עליי, זכה גם אותי. לרדוף אחריך יומם ולילה. אומר רבי נתן, הכל עין ואפס גמור. נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. ניקח רק נקודה מהמשפט הזה. כל העולם כולו עין ואפס גמור נגד זה. וזה אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי אם לכל אחד כפומה דמשאר בליבי, אי אפשר יותר ממה שכתבתי. שוב הוא מתנצל רבי נתן ואומר, תסלחו לי שוב. מה שזה באמת הרצון, מה שנעשה עם זה בעולמות עליונים, מה שנעשה כאלו שעשויים לפני השם יתברך, תסלחו לי. אי אפשר לבאר לא בפה ולא בכתב. כי אם לכל אחד כפומה דמשאר בליבי, כל אחד כפי מה שזוכה להשיג את הנקודה הזאת בעזרת השם יתברך, ונסיים את השיעור הזה, השתבח שמו לעד, עם תפילה של רבי נתן שמתפלל על הרצון, שרבי נתן מלמד אותנו על ידי התפילה איך אפשר לזכות באמת לרצות את השם יתברך, שאומר לנו רבי נתן, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בשם כל עם ישראל, בשם כל המאזינים. נתפלל כולנו, ריבונו שם, בשם כל עם ישראל, שתחשיב לכל עם ישראל, עם התקשרות לרבנו. השיעור הזה זה שיעור עם התקשרות לרבנו, והתפילה הזאת זה תפילה עם התקשרות לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. תרחם עלינו וזכה אותנו ותחשיב לכל עם ישראל, שאנחנו ברגעים אלו רודפים אחריך, השם יתברך. אומר, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יב ועייף בלי מים. צמא נפשי לאלוקים לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? ריבונו של עולם, אתה יודע עוצם ריבוי המניעות שיש לי עכשיו מכל הדברים שבקדושה, מתורה ותפילה ומעשים טובים, אשר אי אפשר לבאר אפס קצה מריבוי הבלבולים והמניעות והעיכובים שיש לי מכל דבר שבקדושה. ואפילו כשאני עושה איזה מצווה או דבר שבקדושה, הוא מבולבל ומעורבב מאוד מאוד, רחוק מאוד משלמות התיקון שצריכים לעשות על ידי כל מצווה. כי באבונותיי הרבים נתרחקתי מאוד מתורתך ומצוותיך, ואני דומה בעיניי, מגלה רבי נתן, ואני דומה בעיניי אתה כתועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ צייה וצל מוות, ואיני יודע כלל מה לעשות לשוב אל הדרך האמת והישר והנכון, להיות כרצונך הטוב בשלמות באמת. אני לא יודע מה הדרך, לא יודע איזו עצה, איך אני אזכה, איך תועה כמוני, תועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ צייה וצל מוות, איך גם אני אזכה כבר לדבקות בך. ואני הולך בעולם העובר הזה, אומר רבי נתן, מתפלל בשם כולנו, ואני הולך בעולם העובר הזה כאיש שיקור וכגבר עברו יין, נע ונעד, מבולבל ומטורף בכמה אלפים ורבבות, בלבולים על בלבולים ומניעות על מניעות, המונעים ומבלבלים אותי מלהתקרב אליך ולתורתך בשלמות באמת. איי איי איי, אשר לכך נוצרתי. ומה אעשה ליום פקודה? ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה השיבנו? ואני יודע כלל, מסיים רבי נתן, ובשביל זה קראנו את כל התפילה הזאת, וזה הסוד של כל השיעור הזה, ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת, כל כך כל כך. ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת כל כך כל כך, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון אליך ולעבודתך ולתורתך, כאשר גילית לנו ידי חכמיך הקדושים עוצם מעלת הרצון והחשק דקדושה, על כן באתי לפניך.

ועל ידי זה נזכה לכל ההבטחות שהבטיח לנו פה רבי נתן. נזכה לעלייה גדולה, שכל העוונות יתהפכו לזכויות. נזכה לצאת משטותיו, נזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. נזכה לעלות מתכלית דיוטה התחתונה דרום המעלות. נזכה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות הקדושה, ולכל ההבטחות, והעיקר, העיקר עם ישראל, שנזכה רצון, להאמין, להאמין. להאמין, איך נזכה להאמין בעוצם מעלת הרצון? על ידי זה שנאמין שהשם בך אוהב אותנו, כמו שפתחנו בדיבור הזה של הזוהר הקדוש. אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. השם בך יזכה אותנו, אמן כן יהי רצון.

חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שאתם איתנו, מחזיקים ביחד בדברי הצדיק, מתחזקים באמונה בתוך שערות וטלטלות החיים, רואים עוד איזה דיבור, עוד איזה השגחה, עוד איזה שיעור, קופצים בעוד איזה שיר, חוטפים מה שאפשר לחטוף, כי זה הכוח שלנו שרבנו מלמד אותנו איך לדלג על העולם הזה בפשיטות ותמימות. וכל השיעורים מלאים בחיזוקים ושמחה והשגות אלוקות, שעד שנרגיש אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז שיהיה לכם האזנה הרבה, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון, דיבורים של אמונה, דיבורים של אלוקות, דעת נפלאה של רבנו. מקווים שהדיבורים יסמכו אתכם ותחזיקו איתנו, רדיו קול הנחה.

0: היי מורן, שיחה פי, היי, פי, תף קוף סמך תת, א' דהנוכה. רבנו מספר לנו פה איזה מעשה. אחר הדלקת נר הנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית, ושאל לבעל הבית, כנראה, זה מדובר על רבנו, כנראה. רבנו מספר חוויה שהוא עבר.
1: הוא הבעל הבית או הוא
0: האורח? הוא הבעל הבית.
1: רבנו הבעל הבית?
0: הוא הבעל הבית, אחרי נר חנוכה, דלקת הנר. אורח נכנס אליו. שאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? השיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. קבל צדקות. שאל לו, מה אתה לומד? השיב לו. והיו משיחים יחד. עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב, והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה? דרך אגב, אני אזכיר לכם שאת הדיבור הזה רבנו אמר שהוא יצא בדרכו לפגוש את, לבקר את דודו רבי ברוך ממזבוז, ורבי נתן רצה להצטרף. רבנו אומר לו, לא, אל תבוא איתי, אתה לא תוכל לעמוד במה שתראה. לא לקח אותו. הוא בא לשם והתחיל להתענח. שאל אותו רבי ברוך בן אחותי, על מה אתה מתענח? אמר לו, אני מתגעגע איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, מה שכתוב פה. אני רוצה להגיע על איזה מדרגה, משהו בקדושה, איזה מדרגה. אמר לו האורח, אני אלמד עמך. ותמה בעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. החזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף התחזק האמונה אצלו להאמין בו. והתחיל תכף לקורא רבי. אמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בגבותכם. הבעל הבית אומר להוריה, איך להתנהג בכבוד? תגיד לי מי אתה שנדע איך להתנהג איתך בכבוד. ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבותכם חס ושלום. התחיל להאמין בו שהוא באמת הוא משהו. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדו לי איך לנהוג בכבותכם. השיב לו, כעת אין לי פנאי להסביר לך. בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. אמר לו הבעל הבית, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. אורח מלווים אותו. אמר לו, עד אחר הפתח, כמו ההלכה הפשוטה, שולחן ערוך, אורח, כמה צעדים. והתחיל לחשוב, איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות. מה זה בין הבריות? אולי בתוך הבית עם המשפחה.
1: כן.
0: ואם יצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? מה הוא יכול לעשות לי אם אני יוצא איתו? שאל לו, אמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. הוא מגלה לו את האמת. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, אם אני במדרגה כזאת שאני יכול ללמוד איתך דבר כזה, שאתה אומר שאתה רוצה להשיג איזה מעלה ואני יכול לתת לך את זה, גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי פה, ליד האנשים, אני יכול לעשות לך גם כן איזה נזק. ויצא עמו מן הפתע.
1: אתה יכול להסביר את זה?
0: את מה?
1: את הקל וחומר הזה? אמרו לו, אם אני יכול ללמוד
0: איתך... אם אני כזאת במדרגה, אתה מחזיק ממני כזאת מדרגה, שאני יכול, אמין בו, שאני יכול ללמד אותך דבר שאתה מצפה לדבר גדול בקדושה, זאת אומרת, גם האורח, הכיר את מעלתו של בעל הבית, שהוא במדרגה גבוהה גבוהה, ועכשיו הוא רוצה לטפס עוד לאיזה עניין גבוה. הוא אומר לו, אני, כאילו אני יודע מה המדרגה שלך, ואני יודע למה אתה רוצה להגיע. אני אלמד איתך. אני אלמד אותך את המדרגה הזאת, החדשה. אז אתה מאמין בי, שאני כזה גדול שאני יכול ללמד אותך. עכשיו, אם אני כזה גדול בעיניך, אז מה הבעיה שלי להזיק לך? פה בתוך אנשים, שאתה אומר בחוץ אני מפחד לצאת איתך, ובין האנשים יש לי הגנה. ויצא אמו מן הפתח, ואז תכף חטף אותו והתחיל לפרוח אמו, לטוס. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך. הוא התחיל לקפוא מקור, באוויר, תשים. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך, ופרח אמו. עכשיו הוא אומר לו דבר והיפוכו. יהיה לך אכילה ושתייה, ותשב בבית, אני נותן לך עכשיו את הלבוש הזה, קח את הלבוש, הלבוש הזה ייתן לך אכילה ושתייה, ותשב בבית, ופרח אמו. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, כמו שהוא אמר לו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושוטה, כדרך העולם, בבית שלו, רגיל, חי רגיל. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כמתחילה. פתאום הוא רואה שהוא עף. איך, אני בבית או אני עף איתו עדיין? חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב, לסירוגים, טק טק. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא, ומצא שם ספר. והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח', הוא ד', עם פירוש, א', ז', ח', זה ד', וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות, גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. עוד פעם, בתוך הספר, הוא לקח את הספר, ראה אותיות וראה כלים
1: מצוירים, כלים
0: ובתוך הכלים ראה אותיות כלים, זאת אומרת הוא ראה קבוצות קבוצות של אותיות.
1: זאת אומרת שבתוך הכלי הוא מצויר, בתוך הספר מצוירים כלים, יש ציור של כלים.
0: כן.
1: ובתוך הכלים מצוירים אותיות?
0: אותיות.
1: יש ציור של אותיות בתוך...
0: כלים זה, אני לא יודע איזה כלים דובר, יכול להיות מסגרות של קבוצות אותיות א' ב', כמו שהיה פה. א' ז' ח' ד' וזה כל מיני.
1: אני רק אתכן לשאול, אם האותיות מצוירות, האותיות מצוירות, בתוך הציור של הכלים מצויר גם אותיות.
0: אותיות, הוא אמר שראה, אז מה הוא ראה? אם הוא ראה אותיות, אז מה הוא ראה? אותיות.
1: חשבתי שהכלי עצמו זה הציור של האותיות.
2: לא.
1: גם. ככה אני מבין.
2: הוא ממשיך שם, אמרת שגם... גם ה...
1: לא, היה שם גם האותיות שמייצרים להם את הכלי שמחזיק אותם.
2: כן, אז גם הם...
1: הכוונה היא כמו שאתה...
2: פשוט.
1: לאבד, אנחנו זוכרים שיש את הציורים האלה שלא עושים אותיות. נגיד, ציור של הרב כדורי שעשו אותו מספר תהילים.
2: כן.
1: סתם דוגמה. אז אותו דבר שאתה רואה, נגיד, כלי צבת. בסדר, אני לא יודע מה, סתם דוגמא, אתה רואה שהצורה שלו היא בצדיק
0: בטח, זה לא... אני לא רואה את זה ככה, כמו אומנות, כמו שאתה מדבר על אומנות.
1: לא מתעדו אומנות,
2: זה לא רעיון שכאילו,
1: הכלי הזה לא כלי, זה
0: אותיות שלו. בפשוט זה נראה לי הכי פשוט.
2: פשוט היה שכמו להיות
0: כלי בפנים. מה אכפת לך, כלי? אתה רוצה, תגיד...
2: סירקוס.
0: אתה רוצה כלי, תדמיין איזה כלי שאתה רוצה. אני חשבתי, כלי, זאת אומרת, כל מיני מסגרות. שהם הכילו בתוכם אותיות, קבוצות של אותיות.
2: רק הוא אומר שהאותיות עצמם הם בונות את הקליגה.
0: אני קורא.
2: זה התוספת שהוא אומר.
0: הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח', וד', וכו'. ג', ד', ה', זה, זה. מ', צ', ר', זה, זה. כאילו סוגים, סוגים. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לייצר כלים על ידי אותיות שבתוך הכלים.
1: אז בעצם יש שלוש סוגים של אותיות בספר הזה. יש את הצירופים, בלי קשר לכלים, הרי הוא אמר א', ז', ח', שווה הוא ד', וזה. יש כל מיני צירופי אותיות, א', דבר שני, מצוירים, בתוך הספר מצוירים כלים, שבתוך הכלים האלה יש שתי סוגים של אותיות. יש אותיות סתם, ויש עוד אותיות שמייצרים את הכלים האלה בעצמם, נכון? שלוש סוגים.
0: אז אני לוקח את זה כשני סוגים רק. את האלף, זין, ח' ודלת, אני מבין את זה שזה אולי אני טועה, אולי אני טועה, ואחר כך אני אחשוב אחרת, אבל כרגע אני חושב, אלף, זין, ח' הוא בתוך כלי. זה הדלת, כלי. ובתוך הכלים האלה יש גם אותיות שבונים את הכלים. זאת אומרת, א', ז', ח', זה מה שנמצא בתוך הכלי.
2: הכלי הוא הדלת?
0: אני חושב.
2: מה?
0: אני חושב.
2: וגם הדלת מצוירת בתוך הדלת?
0: הוא אומר ככה, היו בו צירופות, תהיות א' ז' ח', הוא דלת, הוא מפרש לך מה הוא, הוא דלת, וכו', וכו', זאת אומרת, תוסיף, ח', ת', י', הוא איקס, זה, זה, זה, הוא. עכשיו, והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. תשמע, סליחה, אם אתה לוקח עכשיו את ה... למשל, י' כ' ו' כ', במילוי, היוד היא ממולט. זאת אומרת, היא כלי שיש בתוכה יוד וו דלת. נכון? אות ה' יש בתוכה א' א' או א' יוד או א' ה'. זה בתוך זה יש וכולי. אני חושב זה הכוונה שיש לך אותיות בתוך הכלי. בתוך האות יש אותיות. צירופים, עוד אותיות, וזה מתפתח עד אין סוף. כי את היוד שנמצאת ביוד, יוד כוו כי יש יוד, בתוך היוד יש יש יש יוד וו דלת עכשיו כך את היוד היוד יש ביוד וו דלת דלת יש בדלת למד תו למד יש בלמד מם דלת וכולי וכולי עד אין סוף צירופי אותיות שהצירופים האלה הם מהווים את כל מה שיש במציאות כל מה שיש במציאות תיקח את האותיות שמהוות שם הדבר ותלך איתו, תלך איתו, תלך איתו, עד שתגיע לשם הוויה. הוא יוצא משם הוויה. ארבע אותיות הוויה, הם ההוויה. הם כוללים את הכל בצירופים. תעשה צירופים, צירופים, תגיע לגימטריה, תגיע לזה, תגיע לאותו פריט במציאות. להורות שהכל מתחיה מההוויה, מהשם יתברך, הוא החיות של כל המציאות.
1: רק
0: הנוסחות
1: של האותיות שבהתחלה,
0: כן?
1: קוס.
0: את פה ברור? אה? קצת. אנחנו מגששים קצת. כן. מה זה עכשיו האותיות? זקני מצוות. ובתוך הכלים אותיות של הכלים. שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים.
1: הנוסחאות שהוא מדבר עליהם, הנוסחאות של האותיות, א', ז', ח', ד', ד', הוא לא אומר שזה בתוך הכלים. הוא אומר, היו שם את הנוסחאות, נכון? אני שואל, זה לא כתוב שזה היה בתוך הכלים.
0: אני מבין שזה כן היה בתוך הכלים.
1: זה יסוד.
0: אה? לא, אני אומר שזה יסוד ברבנו, קשה להסביר את זה, צריך דוגמאות בשביל זה. ברמב״ם רואים את זה הרבה. הרמב״ם מתחיל משפט שהוא בעצם משפט כותרת. כן. והוא כותב את זה, איזה עניין. אחרי זה אתה מתחיל ללמוד, אתה רואה פרטים, פרטים, פרטים. הוא מתחיל לפרט, לפרט, לפרט יותר ויותר. ברבנו גם תמצא את זה. תמצא את זה בכותרות של התורות שלו, בגמרות שהוא מביא, במשפט פותח. אתה אומר... אז הנה, אז פתאום עכשיו הוא אומר לך, בספר היו צירופי אותיות. עכשיו אני אפרט לך, מה הם הצירופי אותיות? כלים
1: שבכלים...
0: כן, כלים שבכלים יש כלים ויש אותיות. עכשיו, מה זה? בתוך הכלים יש אותיות שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. פשוט, אה?
1: זה רעיון יפה. בתוך הרעיון זה
0: כן.
1: מדהים.
0: בתוך הכלים, בתוך אות שפירקת אותה ללמד, למד מם דלת, דלת דלת למד תף. יש אותיות, שעם האותיות האלה אני יכול לבנות כלי נוסף שבתוכו יש עוד אותיות. אתה מבין את הרעיון?
1: כן.
0: הבנת אליהו?
3: אם הבנתי, זה דוגמה, לקחת עוד אלף. א' שהייתה אותה א'
0: למד פ'
3: בתוך האותיות האלה אני
0: יכול לבנות עוד תגעת את הפ' פרק אותה לשתיים הנה מתוך האות פ' יש בפ' א' מתוך האותיות אתה בונה כלים
1: אולי יש לזה איזה דוגמה בהלכה מסוימת שכתוב בפרשת קריאת שמע וקשרתם לא אותי על ידיך והיו לתודפות בין עיניך נכון? אתה צריך לקשור איזה פרשיות מהתורה על ידיך ועל עיניך. איזה פרשיות מהתורה אני צריך לקשור על ידיי ועל עיניים שישים אשר חלק קדושת תפילין? את המילים האלה בעצמן. את המילים שבהם התורה מצווה על פרשת ציצית, אותם תגיד, והם ימשיכו, תפילין, סליחה, פרשות של תפילין, והם ימשיכו עליך קדושת תפילין.
0: את הפרשה הזאת.
1: זאת אומרת, כשאני אומר את האותיות של תפילין, אז נמשך עליך קדושת תפילין.
0: והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. חזר והסתכל והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. הוא שם אותו בין שתי גאיות, ששם היה, שם הוא מצא את, את הכלי, את הספר. אז הוא עלה להר, רצה לצאת כאילו לראות. כשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצוירים בספר. על האילן יש את הקופי, של האותיות של הספר על האילן.
1: אתה רואה במה כשלחזור על הקטע של האילן שספסת?
0: כן.
1: קצת על ה...
0: והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר. אותיות.
1: כן, עכשיו זה הכלים ממש. וקודם הוא ראה ציור בספר, הכלים היו מצוירים, עכשיו תלויים, הכלים האלה תלויים על הענפים של האילן. זה לא ציור, עכשיו זה הכלים. הכלים עצמם שם.
0: כן, כן.
3: מה שהוא ראה בספר,
1: הוא ראה מצויר.
0: עכשיו הוא ראה כלים, כן.
1: עכשיו זה הכלים עצמם.
0: ובתוך הכלים היו כלים. שעל ידם עושים אלו הכלים. והחפץ לקח משם הכלים, ולא היה יכול. מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקמומיות. זה לפרק דבר כזה, זה לא קל, צריך מוח אין סוף לפרק. רבינו אמר שהוא לא יכול לישון בלילה, למה לפני השינה 60 ריבו אותיות התורה רצים לו ככה. אתה יודע איזה דבר זה? 600 אלף אותיות רצים לבן אדם עם צירופים, וכל אחד אומר לו משהו, זה דיבור, דיבור עם הבנה. צירוף של אותיות זה הבנה. 60 ריבות צירופים, 60 אלף אותיות. אז תאר לך איזה מוח זה. וכל צירוף נותן לו משפט אחר, אותיות אחרות, עניינים אחרים. לא יכול לישון, איך ישן? איך בכלל המוח יכול להחזיק?
3: להחזיק
0: המעמד, הרבנות. לא פשוט. וואי, וואי, וואי. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, והייתה לו פליאה גדולה, מה זאת? שהוא פעם כאן, פעם שם. כן, הוא נמצא בשתי מקומות, בבית ובעונה אחת.
3: היה לו בעצמו אותיות מתוך כלים.
0: איך זה קוראים למדע הזה? גוונטים?
1: כן.
0: מדע הגוונטים?
3: אבל זה נראה כמו הסיפור של אותיות בתוך כלים, שקורא לו זאת עם עצמו.
0: והיה חפץ לספר זאת לבני אדם, אך איך מספרים פליאה כזאת לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין? בתוך כך הסתכל מן החלון בבית וראה את האורח, זה שהעיף אותו. התחיל לבקש אותו מאוד, בוא, שיבוא אצלו, בוא אליי. אמר לו, אין לי זמן, אין לי פנאי, כי אני צריך ללכת אליך.
1: אין לי פנאי לבוא אליך, כי אני בדרך אליך.
0: אין לי פנאי לבוא אליך, כי אני הולך אצלך. זאת אומרת, יש פה שתי מהויות. אמר לו, זה בעצמו נפלא בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתם הולכים אצלי? השיב לו, הנה, נותן לו עכשיו את ה... בשעה שהתרצית ללך עם ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה. ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. זה הלבוש שהוא אמר לו, אתה תאכל ותשתה ותרגיש. והנפש רוח נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, מהנפש רוח שלך. הוא הפריד לו בין הנפש רוח לנשמה. זאת אומרת, אדם, גם בשאר הגלגולים, הוא אומר ש... תלוי מה האדם תיקן. אם תיקן את הנפש, הנפש הזאת מתוקנת, הולכת למקומה. או הפוך, אם הרוח מתוקנת, אני לא זוכר את הפרטים, ואם לא, אז היא מצטרפת לגוף אחר, מתחברת לרוח של מישהו אחר, ונהיה פה מהות חדשה של, של בן אדם מורכב משני עניינים, והוא צריך לעשות תיקון, זה סיפור שלם, יש שם... זאת אומרת, האדם מתפצל.
3: לכן הוא יכול להיות בכמה...
0: לכן רבנו אומר, זה לא העיקר, כשאדם נפטר מהעולם, לא העיקר להיות למעלה, אלא צריך גם שיהיה למטה, ואיך שיהיה למטה, איך הוא יהיה למטה, אני יודע שישאיר דעתו בבנים ותלמידים. זאת אומרת, חלק ממנו נשאר פה, חלק, והוא מרגיש כפילות. הוא מרגיש שהוא חי בשני מקומות, בעת ובעונה אחת. ולא רק בשתי מקומות, האין סוף. מה מרגיש האין סוף? ולא כל הארץ כבודו, בכל מקום. אנחנו מדברים על האור אין סוף, כן? על הלבושים. בכל מקום. גוי אחד שאל, שכחתי את מי, את אולי את רבי עקיבא זה היה, כמה שכינה יש לכם? אמר לו אחד, אומר לו, איך? כל הגמרא אומרת, כל כשאדם יושב, שכינה על ראשו, מי שלומד תורה. אז זה לומד השכינה אצלו, הוא לומד שם השכינה אצלו, איך זה? אז בעל התניא מביא תירוץ, הוא אומר, כמו אור השמש. יש אור אחד של השמש, הוא אומר, על הכל, בכל מקום הוא נמצא. אז רק אתה, יש לך את הכלי למשוך אליך את האור, אז נמצא אצלך. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. הוא אומר, רבנו, ואיני יודע מאיזה עולם הוא. מעולם טוב הוא בוודאי. ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. המשך של הסיפור, לא נגמר ולא נסתיים. מה רבנו עוד? הוא הבין שהוא עוד משהו.
2: זה רק לא לבושים. זה היה בשביל שהוא אוכל להתבטא בצורה גשמית. כאילו, העליתי אותך למקום מאוד רוחני. עכשיו אני זורק לך לבוש, כדי שתהיה לך ביטוי בעולם.
0: כן, הלבוש זה הצמצום. זה נותן לו...
3: הוא יוכל להיות פה ופה. אנחנו לא יכול להגיד את זה.
0: כן.
3: אני
0: לא יכול, מה אתה אומר?
2: לא, הוא אמר
3: שהוא
2: קיבל את הלבוש, אז הוא גם יכול להיות פה. בלי הלבוש הוא לא יכול להיות פה.
0: כן.
2: אני חשבתי שזה בעיני הוא מקבל, הוא כן יהיה פה, אבל איפה הוא יהיה?
0: הוא אמר לו איפה שאתה תחשוב.
2: הוא יהיה איפה שהוא נחשוב, אבל עכשיו כשהוא מצטמצם אלינו, כשהוא מקבל את הלבוש, זאת אומרת שכדי שאנחנו נוכל לקבל את, את מה שרבנו מוריד לנו לעולם. בלי הלבוש הגשמי הזה לא היינו יכולים לקבל את, את האור הזה, בלי הצמצום.
0: אנחנו?
2: כן.
0: איזה לבוש גשמי?
2: שרבנו מתלבש בו, כל המילים שהוא...
0: כן, בטח, בטח. אי אפשר, אי אפשר, בלי לבושים. הלבושים של הנשמה... הלבושים של הנשמה, זה, יש לה כמה סוגי לבושים. הלבושים של, של הנשמה זה מחשבה, דיבור ומעשה. מה זה נקרא לבוש? זה מקום שהשכל מתבטא בו. אז השכל יכול להתבטא שאני עושה איזה מעשה, השכל יכול להפעיל אותי לדבר משהו, השכל יכול להתלבש ב... מה עוד אמרתי?
3: מחשבה.
0: מחשבה. זה הלבושים של הנשמה. לכן הלבושים צריכים להיות מזוכחים, תאורים, כדי שהאור יתלבש במקומות טובים ויוציא לפועל דברים טובים.
3: הרב, אבל בסיפור פה הוא אומר לו שהוא מעלה אותו למעלה, הוא אומר, קרלי, הוא לוקח לבוש, הכוונה נראה שמה לבוש לעליון, לא לצמצום דווקא. זאת אומרת, בדרך הכלים להבין את העליון, את הטסה.
0: אולי יקר לי זה בגלל ריבוי אור, והוא אומר, הוא קח לבוש רד למטה.
3: אבל הוא ממשיך איתו ולומר לו, וממשיך איתו למעלה.
0: זה את החלק, החלק שכן יכול לסבול, הנשמה. אני חושב, אולי, לא יודע, אין לי הבנה בזה. אבל הנשמה הלכה למקום אחר, והנפש רוח למקום אחר, והם הסתדרו. כרי מה הוא אמר לו? אני אתן לך לבוש ויטב לך, ותאכל ותשתה ותהיה במקומך, זאת אומרת, תחזור לצמצום. אבל הצד השני, הנשמה, אני לוקח אותה למעלה. נו, אז אותו אחד, זה שעשה את זה, ודאי זה מישהו גדול. זה מה שהוא אמר לו. אם אתה יודע שאני הולך ללמד אותך משהו, השגה, אז אתה מי מנע ממני לעשות לך משהו רע? עכשיו כשהוא ביקש ממנו, תראו את הקטע, כשהוא אמר לו, אני יכול ללמוד איתך, רק אין לי זמן עכשיו, הוא כבר התחיל ללמד אותו. הוא הוציא אותו והתחיל ללמד אותו את הקטע. עכשיו הוא גילה לו את הקטע, זה הלימוד. מאיפה לא ראינו שהוא חזר ללמד אותו, זה הלימוד. הוא אמר לו, בוא אני אלמד אותך איזה דבר, השגה שאתה מצפה להגיע לאיזה דבר גדול, הנה הדבר הגדול. הבאתי אותך לצאת מהגוף, להיות בעולמות העליונים.
3: נפגש עם אליהו הנביא,
0: האורח. לא יודע,
1: מי זה? אם בעל הבית זה רבנו, אז באמת מי זה האורח?
0: מה אין אף כמינה מי זה? אכפת לך קוראים לו.
1: הוא מעלה אותך מדרגה, עד אין סוף.
2: זה שכל, השגה, שחתכה לו את העולם לאין סוף. כי הוא סיים שם...
0: כן, נכון שזה השגה, אבל...
2: הסיומת של כאילו שהוא מסיים שמה שדרק, איך הוא סיים שמה?
0: אתה... עדיין לא נגמר ולא הסתיים.
2: עדיין לא נגמר ולא הסתיים. כאילו נתת את השכל שהוא אין סוף, אתה עכשיו מפה והלאה אתה תגיע ל...
0: כן, אבל אני נוטה לחשוב שזה מראה. רבנו אמר שיש מראות. שהוא זכה לראות מראות, מראות בכיס, מראות בחלום. מראה זה נבואה. נבואה, מה הנביא רואה? הנביא רואה במוח סרט, עובר לו סרט בראש, ועכשיו לך תפרש את זה, תתרגם את זה. כמו הסיפור של הלחם, שאמרו לו רוצים לתת לו קבלת התורה, אז הוא ראה אותיות לחם, גם זה קשור לפה. סיפור של האותיות, גם את זה בוא נקרא, אתה יודע איפה זה?
1: עושה
0: מהלכם? סוף
1: כל
0: התסדק בשביל. תביא. אנחנו בעזרת השם נזכה לאותיות. תורה יוטט, שם רבנו מדבר על האותיות. העיר לנו היום אותיות, ברוך השם, זה מתנה מהשם.
2: אדם יכול להתלבש בכל הבריאה בסופו של דבר.
0: מה?
2: בוא נאמר שם שאדם בסוף יכול להתלבש בכל הבריאה, להרגיש, הוא נמצא פה, הוא נמצא שם. מקודם הוא אמר לך, אני פה ואני גם